0: jeg synes. Og så kan man risikere at støde på en mine.
1: Sommerværet har for alvor ramt det danske land, og det både er og bliver varmt i disse dage. Og det ser ud til at fortsætte. DMI har udsendt et forvarsel for hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er nu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Og så lidt mere vejr her i nat er det mest klart og med lidt lavere temperaturer, ned mellem 10 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra omkring nordvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
2: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. Det er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slet Det har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man lige går og tror.
3: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
2: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt, i stedet er de drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere bruger imod dem. Det forklarer Valdemar Balle, der har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
4: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
2: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. Bolden ruller ved dette års VM i USA, Mexico og Canada, og med fodbolden følger også fodboldfans, som er rejst til fra nær og fjern. Og i USA er mange amerikanere overvældet over, hvor hyggeligt og venligt det forløber, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen, der i aftes var til opvarmning med de norske fans i New Jersey forud for landets kamp mod Senegal.
5: Altså de historier, de har hørt mest om, det er jo fodboldhooligans fra England, som vil komme til at slå alle ihjel og være voldelige og alt muligt andet. Og i stedet for, at der er kommet nordmænd som de her, der er kommet skotter, der er kommet brasilianere, der er alle mulige andre nationers folk, som møder frem og jo bare har en rigtig, rigtig festligt samvær og nyder at være her.
2: Der er blevet talt om, at VM-slutrunden muligvis er den mest politiserede nogensinde, men det var ikke noget, der fyldte hos de norske fans.
5: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. Og de siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
2: Og lige nu fører nordmændene 1-0 ved halvleg. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulvehegn op hos mange af landets fåreavlere, så er det ikke alle, der synes, at de kan nøjes med et hegn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen derfor også 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun udvidet vogterholdet med 5 nye hvalpe. Vogterhundene er af racen Maren Mema, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
3: Ellers ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer. Der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden.
2: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
4: Sådan at vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunden. Så det er nok sydpå, man skal se.
2: Der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, oplyser Styrelsen for Grøn Areal, Omlægning og Vandmiljø. Lokomotivfører i Nordsjælland melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december sidste år. Siden da beskriver flere ansatte forringet arbejdsforhold med mere overarbejde og for at tage vagter på fridagen. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
5: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
2: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
5: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
2: 70 lokomotivfører med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem. Og vi forsøger at få en kommentar fra Lokaltog AS. Det er varmt i disse dage, hvor sommervejret for alvor har ramt det danske land, og det ser ud til at fortsætte. I weekenden kan der blive hedebølge, har DMI udsendt et forvarsel om. Således venter temperaturerne ifølge de aktuelle prognoser fredag til søndag mange steder og kommer op mellem 28 og 33 grader. Men i dag mellem 19 og 26 grader, desuden svag til jævn vind, mest mellem vest og nordvest.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever således en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
3: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle i det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
2: Og hos Hotline mod Radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
4: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
2: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en fælles udtalelse med Israels forsvarsminister samt chefen for generalstaben. Her lyder det, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse, som er udsendt af Netanyahus kontor, nævnes det eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA ikke. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Listen Bakker, vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, og som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
5: Det er virkelig, det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i et kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Ja, han var i går selv ude at se sangspurven, efter at en fuglekigger havde gjort opmærksom på det sjældne fund. I dag bliver tør med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. Desuden en svag til jævn vind mest mellem vest og nordvest.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen den 23. juni. Det er dag nummer 174 i det herrens år 2026. Og derudover, ja, så er det jo altså også Sankt Hans aften i aften. Så forhåbentlig så har vi en aften i vente, hvor du kan opleve bål og midsommersang landet over. Og så er det jo også altid lidt spændende, om vejret sådan holder tørt, så vi i det hele taget kan få gang i de der bål. Og derfor, ja, så er der selvfølgelig også et vejrvarsel, der knytter sig til Sankt Hans aften. Et vejrvarsel, som siger, at hvis vi får regn i aften på Sankt Hans aften, så varsler det altså for regn de næste 6 uger. Og dermed så er der jo altså ekstra stor god grund til at krydse fingre for tørvejr, hvis man altså vel og mærke tror på den der slags vejrvarsler. Her i Morgenklubben, der er der til gengæld musikalsk tørvejr, for jeg har nøje udvalgt musikken denne her morgen, startende med en lille sviptur til Portugal sammen med Benjamin Hav. Godmorgen, Danmark.

Prince and the Revolution, som hans band hed på det tidspunkt. Du fik ham her med Raspberry Beret. Lige knap kvart over fem er klokken, og det er sådan plus minus et par minutter til hver side. Det tidspunkt, vi hver morgen her i morgenklubben lige bruger en 3-4 minutter på at få vækket vores sjæl med en sang, som egner sig særlig godt til det formål, vi kalder det for en godmorgen-natsang. Og i det her stadie, hvor man sådan stadigvæk ikke er helt vågen, og måske stadigvæk sover lidt, altså halvsover faktisk, ja, der tænkte jeg, at vi lige kunne slumre drømme os væk til New York. Og det gør vi så denne her morgen sammen med Alicia Keys og Empire State of Mind, Part 2, Broken Down.

Vi drømte os væk til en tur til det store æble, The Big Apple, New York, her på Empire State of Mind, sammen med Alicia Keys. Og derfra, der vender vi så hjem til Danmark igen og tager fat i Albert Heath og Daisy.

The Asteroids Galaxy Tour var det her med The Golden Age. Klokken er lige knap og nap 6:04, og det ved du godt, hvad det betyder. Det betyder, at vi er nået til fast morgenrutine nummer 2. Vi skal have gang i kroppen, vi skal have blodet til at løbe lidt hurtigere rundt. Vi skal med andre ord bevæge os til en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg i dag fik trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Jan, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Godmorgen, Julie. Jeg har lige et forslag til en kropslig kickstarter. Denne her har efterhånden mange år på banen, men den holder 100% selv den dag i dag. Hvis man springer ud på dansegulvet til denne her sang, så er der garanti for, at man får pulsen op, og man bliver glad i låget. Det er nemlig Fine Young Cannibals med Good Thing. Kærlig hilsen til alle morgenfriske lyttere fra Jan. Og Jan, ja, bevares, vi er lidt tilbage i tiden, men jeg synes, der er noget over det her nummer, der simpelthen lyder, som om det kunne være lavet i dag. Der er i hvert fald god fart og tempo i, når vi nu trykker den af til dagens kropslige kickstarter, foreslået af Jan, Fine Young Cannibals og Good Thing.

Jan havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Fine Young Cannibals, A Good Thing. Hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, altså lige smide et bud i den store forslagskasse, så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Så ryger dit bud altså som sagt ned i den store forslagskasse, og det er fra den, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig helt, hvornår det er dit bud, der bliver trukket ud. Men hvis du ikke lige selv lytter med den dag, så kan du altså glæde dig over, at så har resten af klubben haft stor fornøjelse af dit forslag. Nå, i bestræbelserne på at ligesom få dig op og ud af fjerne, så har jeg fundet lidt mere velegnet musik frem til dig her. Der er det nemlig Jonah Blacksmith, der opfordrer dig.

svenske The Cardigans og deres helt store internationale gennembrud Love Fool fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08, og dermed så skal vi lige ind og rode lidt ved de små grå og teste, hvor vågen din hjerne egentlig er med en omgang musik-quick-quiz. Vi quizzer i dag i kategorien tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk kvinde synger på Major Lazer og DJ Snakes hit Lean On? Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, der synger med på Major Lazer og DJ Snakes kæmpe store hit Lean On? Det er dagens musik-quiz-spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter vi har hørt Mathias Ranch og en stor lykkelig familie.

En stor lykkelig familie hedder nummeret her fra Mathias, og så er jeg lidt i tvivl om, han hedder Ranch eller Rank. Du fik det her i morgenklubben som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Det er i dag kategorien 10'erne, vi quizzer i, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk kvinde synger på Major Lazer og DJ Snake's hit Lean On? Og svaret er, at den danske kvinde, det er Mø. Lean On var en sang, der sådan i lang tid lå og lurede i Mø og Major Lazers baghave. Men det var lidt ligesom om, at den manglede et eller andet. Og derfor så sendte de sangen videre forbi DJ Snake, som så lavede et nyt omkvæd til nummeret. Mø og Major Lazer, de gik tilbage i studiet med det her nye omkvæd og genindspillede hele nummeret nu i en helt ny version. Så blev sangen først tilbudt til Rihanna i en sådan lidt mere reggae-agtig version, men hun takkede altså nej. Og det samme gjorde Nicki Minaj, da hun fik tilbuddet, og ifølge Diplo, som jo altså er en del af Major Lazer, så var det altså utrolig heldigt, at de to damer, de takkede nej. For det overbeviste Major Lazer om, at Mø var den eneste rigtige vokal til sangen. Og da sangen så udkom i april 2015, der entrerede den amerikanske single-hitliste helt nede i bunden. Men i løbet af et par måneder, så arbejdede Mø og Major Lazer og DJ Snake sig altså op på en fjerde plads af Billboard's Hot 100. Og det blev altså et af sommeren 2015's helt store internationale hit, som vi her genbesøger i Musik Quick Quizzen. Her får du Mø, Major Lazer og DJ Snake på

Nummeret, der for alvor satte Mø på det musikalske verdenskort her, sammen med Major Lazer og DJ Snake på Lean On. Og Mø var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Du får svar på, hvem det er, der skal have dagens hjertestartersang om et kort øjeblik. Men først så får du lidt musik fra Christoffer, altså ham med gitaren.

var ham med gitaren her i morgenklubben, hvor klokken er 10 minutter i 6, og det sidste, vi lige skal forbi og sætte et flueben ud for, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Flemming. Flemming har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail skriver Flemming sådan her. Godmorgen, kære Julie og morgenklubben, min søde og dejlige hustru Vibeke, fylder 60 år i dag den 23. juni. Vibeke og jeg lærte hinanden at kende i en moden alder. Vi har nu været kærester i mere end 10 år og har været gift i snart 6 år. Vibeke er et meget kærligt og betænksomt menneske, som altid sørger for, at alle omkring hende har det bedst muligt. Og derfor synes jeg, at hun skal hyldes på hendes store, runde fødselsdag. Jeg håber, at du vil spille en sang, som har haft og stadig har kæmpe stor betydning i vores forhold. Det er en sang, jeg satte på CD-afspilleren på vores allerførste date, og som jeg ved gjorde en forskel for Vibeke den aften, og som fik et ellers meget stærkt forsvar til at krakelere, så tilpas meget, at jeg kunne få lov til at komme ind i hendes liv. Det er altså en vaskeægte hjertestartersang, og musikken, jeg håber, du vil spille for hende, er Cock Robin med nummeret When Your Heart Is Weak. Det vil gøre mig usigeligt glad, hvis du vil spille nummeret for Vibeke, mens vi sidder her i bilen på vej til arbejde. På forhånd tak til dig, Julie, og de kærligste fødselsdagshilsner til dig, Vibeke, fra din lykkelige mand, Flemming. Og Flemming, jamen sikke en sød og rørende mail. Lad mig lige starte med at sige kæmpe stort tillykke til Vibeke med de 60 år i dag. Og så håber jeg, at Vibeke kan holde tårerne indenbords, når I nu sidder der i bilen og sammen kan nyde dagens hjertestartersang. Her er det nemlig Cock Robin og When Your Heart Is Weak.

Flemmings hustru Vibeke fylder i dag 60 år. Det vil Flemming gerne fejre med en hjertestartersang, der har særlig stor betydning for de to, nemlig Cock Robin og When Your Heart Is Weak. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, men som jeg har mindet jer alle sammen om de sidste mange dage, så er vi så småt ved at nærme os sommerferien. Og det betyder altså, at fra på mandag og 5 uger frem, der er der ikke noget Morgenklubben. Men til gengæld så er der altså mulighed for at sende et lille postkort ud i sommerlandet via radioen, for igen i år, der har jeg nemlig fornøjelsen af at skulle lave postkort på P4. Jeg vil super gerne lave sådan et kæmpestort sommerferie-status-check via en masse postkort fra jer alle sammen, så jeg håber, I vil hjælpe mig, og så skrive et postkort til mig fra sommerlandet. Du afleverer det bare på adressen postkort p4@dr.dk, altså postkort p4 i et ord, @dr.dk. Det er alle søndage i det tidsrum, hvor du normalt får musikquizzen, at jeg altså sender postkort på P4. Lige om lidt, så er det en radioavis, jeg sender din vej. Frem mod den, så lytter vi til John Newman og Love Me Again. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Og det stigende antal henvendelser vidner om, at det grænseoverskridende indhold nu er langt mindre skjult på nettet. En bekymrende tendens, mener Kenneth Schmidt Hansen.
4: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymrede.
1: Og hvis du er i krise, så er det vigtigt at tale med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen den er livstruende. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve væk. Det kan vogterhunde også. Forskellen på hegn og hund er bare, at det kun er hegnet, som borgerne kan få tilskud til. Men det kan ændre sig i fremtiden, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
1: I de ulveplagede områder sætter mange de ulvesikrede hegn op. Fåreavler Åse Svendsen i Tønder har dog også oprustet med hunde. Hun har netop købt 5 nye vogtervalpe af racen Maremra, som skal bo med og beskytte hendes får på markerne. Og det er en god metode for hende, fortæller hun.
6: Jamen det er jo på grund af ulven. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. De passer jo på fårene og kommer ikke lige rovdyr sådan bare lige ind. Den overvejer lige engang, om det kan svare sig at gå ind og hente nogle dyr. Når vi så har set ulven gå lige ved siden af, kan man selv rende ind og jage den væk. Eller, altså der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Jeg kan ikke forestille mig, hvad fåreavler uden.
1: Åse Svendsen har i forvejen 4 af de meget store hvide hunde, som de 5 nye valpe så skal til at lære af. Og selvom fåreavler og bestyrelsesmedlem i Dansk Fåreavl, Torben Korsgaard fra Varde, selv er tilfreds med sine ulvehegn, ja, så hilser han alle former for beskyttelse mod ulven velkommen.
7: Jeg tror da helt sikkert for nogen, at det er en vej at gå. Altså alle tiltag, der kan hindre et angreb, er jo godt.
1: I alt er der registreret 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, det oplyser Styrelsen for Grøn Areal Omlægning og Vandmiljø. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse delt af hans kontor på det sociale medie X. I udtalelsen står der blandt andet, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i netop Libanon. VM i USA, Mexico og Canada blev sparket i gang med en frygt for, at det ville blive det mest politiserede nogensinde. Men efter snart 2 uger med driblinger, store redninger og utallige mål, ja, så handler det om sporten. I hvert fald hos de norske fans, som vores kommentator Kim Bildsøe Lassen i aftes mødtes, da de varmede op i New Jersey forud for kampen mod Senegal.
8: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. De siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
1: Og han siger, at i USA er mange amerikanere ligefrem overvældet over, hvor hyggeligt og venligt VM forløber. Og så kan jeg fortælle, at nordmændene i øvrigt vandt 3-2 over Senegal. Du kan finde alle nattens resultater på dr.dk. Det bliver varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader, tørt og solrigt og svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Camilla Mærsk sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4.

0: Maroon 5 med Payphone. 8 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krungård og Peter Stefansen.
0: Det er sådan en tirsdag, Peter, hvor vi godt kan fejre en hel del. Vi kan fejre det gode vejr. Det kan vi gøre med Sankt Hans aften i aften.
2: Ja, og vi kan også fejre det allerede nu. Prøv at kigge ud. Altså,
0: det er da pænt, hva'?
2: Lyseblå sommerhimmel. Vi kan godt lide det.
0: Yeah.
2: Og så bliver det, som du lige nævner, det bliver jo, det er Sankt Hans. Sådan er det, det er det kun én gang om året. Jamen, hip hurra for det. Så måske skal du ud og stryge en tændstik senere eller noget.
0: Wuff.
2: Wuff, ja, det var det. Og så bliver der jo også, en hel del unge mennesker on fire i gader og stræder. Nu begynder det, nu popper de frem, de der studenter.
0: Jeg så de første i går, og de har sådan en helt særlig glød over det. De smiler på en måde, som, ja, det er lang tid siden, jeg har smilet sådan i hvert fald på den måde.
2: Nej,
0: ja.
2: du smiler også.
0: Ja, det gør jeg, Peter.
2: Godmorgen, ja. Velkommen indenfor.
0: Godmorgen. Der er masser af smiler her i P4.
2: Ja da, selvfølgelig. Lad os da en af mine favoritnummer lige for tiden.
0: Ja. Yeah. Den her med Sombra, det er Homebreaker.

0: Han spiller på den festival, relativt nye festival, der hedder Syd for Solen i København her i et andet måneds tid. Home Record fik vi fra Somber.
1: Og det med det blev klokken 13 minutter over 6. Lad os da lige høre noget Gavin DeGraw. I don't want to be.

0: Ja, det var Gavin DeGraw, I Don't Want To Be. Jeg sætter lige lidt på her, Peter.
1: Det er... Det er norske vikinger, det der.
0: Det er de norske vikinger. De kom efter en sejr mod Senegal, og den fik de altså også.
1: Her i de mørke timer på den anden side af Atlanten. Og det betyder jo, at Norge de allerede de har efter to kampe spillet sig videre i VM. Det er de sikre på nu. Efter den her nat og aftens fodboldresultater, hvor også Frankrig i samme gruppe vandt 3-0, og så er den gruppe næsten afgjort.
0: Ja, der var lidt drama i den kamp, der Frankrig og
1: Irak.
0: Ja, fordi den blev afbrudt i 2 minutter af noget vældig...
1: 2 timer?
0: Ja, lige nøjagtigt. Noget vældig tordenvejr. Ja. Så meget faktisk, at man sendte spillerne i omklædningsrummet og publikum væk fra tribunen.
1: Der er jo det, altså, det er jo voldsomt varmt flere steder under den her VM-turnering i det nordamerikanske. Og der er det jo de der thunderstorms, der, der kan komme sådan... Ja, som lyn fra en klar himmel,
0: ikke?
1: Og det var så tilfældet her. Der, jeg har da set nogle billeder. Det er en væg af regn, ikke? Tænk også lige frem om at tømme stadion på den måde.
0: Fodboldens nulevende gud, kan vi måske godt kalde ham. Han var også på banen at spille, altså Lionel Messi. Han er nu den, der har scoret allerflest mål ved VM nogensinde.
1: Ja, han scorede 2 mod Østrig i går. Så Argentina, det går også godt der. De får scoret sig nogle mål.
0: Mm.
1: Og Messi, han spiller en stor rolle. Det er den mest scorende nogensinde. Så er så spørgsmålet, fordi Mbappé scorede også for Frankrig, og han... Altså,
0: tror du, han kan komme til at ligge og lege lidt?
1: Altså, det bliver jo det bliver et VM, hvor der vil komme en, der står på tronen der til sidst, som den mest scorende spiller i VM-historien. Og Messi har nok det sidste... Altså, det er det sidste VM. Mbappé er ikke færdig endnu.
0: Men
1: han trækker ham snørbåndene, vil jeg sige. Så der er kun få mål imellem dem.
0: Vi følger med, og du kan også følge med. Det kan du gøre på DR.dk og så på DR.tv.
1: Her er det så musik fra Blæst. Lad os bevæge knæene lidt til den her disco i KBH 19 minutter over 6.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: 23. juni, Britt. Det er Sankt Hans aften.
1: Det er lige, hvad det er.
0: Og nu vi er ved tradition, og så har vi jo også en tradition i vores morgenradio klokken en halv.
1: Det er, at du skal have de regionale nyheder. Det får du efter lidt mere den her, og så Rosa.
0: Ja, den hedder Min Ven. Nu er klokken 3 minutter i halv.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og Vestjylland får nu hele tre uddannelser i cybersikkerhed fordelt på studiebyerne Viborg og Herning. Der taler om en professionsbachelor, som de studerende kan tage enten på Erhvervsakademi MidtVest i Herning eller på Erhvervsakademi Dania i Viborg. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. På Erhvervsakademi Dania i Viborg, der kan man ud over den danske uddannelse også tage uddannelsen på engelsk.
2: Mikropengeinstituttets Stadil Sparekasse er anmeldt til politiet af Finanstilsynet. Anmeldelsen kommer efter, at tilsynet gennem et par år har bedt Sparekassen om at dokumentere, at den lever op til lovgivningen. Finanstilsynet kalder det grov uagtsomhed, at der er alvorlige mangler i dokumentationen, skriver styrelsen. På sin side mener direktøren for Sparekassen Stadil, at der er tale om en storm i et glas vand. Vi er ikke kriminelle. Vi har bare været for langsomme til at indsende dokumentation for, at vi overholder reglerne, siger direktør Janus Vestergaard. Han mener, at det er en overreaktion fra Finanstilsynets side, at politianmelde Sparekassen.
1: Sådan her vil det snart lyde tre gange dagligt fra Viborg Domkirke. For dag, der får domkirken monteret klokkespil nummer 110 i Danmark. Næst efter Holland og Belgien, så er Danmark det land i verden, der har flest klokkespil per indbygger. Og her bidrager Midtjylland stort, sådan fortæller Kirkeministeriets klokkekonsulent Per Rasmus Møller.
3: I et område sådan omkring Skive, Struer, lidt op i Salling og lidt ned i Midtjylland, der er der simpelthen et område, hvor stort set hver eneste landsbykirke, som har et klokkespil.
1: Folkekirken må ikke selv bruge penge på klokkespil, så de fleste er betalt af private.
3: Og det kan være et ældre menneske, som skal have skrevet sit testamente, mennesker, som har været meget nøje, som ikke har brugt penge på sig selv, og ikke der er nogen arvinger, jamen så går de jo bare i statskassen.
1: Per Rasmus Møller har dette bud på, hvorfor midtjyderne oftere betaler for klokkespil.
3: Man har måske nok et lidt større og lidt tættere forhold til sin kirke.
1: Og så er klokkespil en varegave.
3: Hvis ellers klokkespil bliver vedligeholdt, jamen så vil det være i kirketårnet lige så langt, ligesom kirken er der. Og samtidig også en gave, som rigtig mange kan få fornøjelse af.
2: Et klokkespil koster typisk fra 1 til 3 millioner kroner. Det bliver skønt vejr i dag med ret meget sol, selvom der vil være en hel del skyer til en start på den her tirsdag. Mellem 19 og 23 grader, og så en vind, der er jævn fra nordvest og vest. Og vejret fortsætter sådan set til i aften, hvor det er Sankt Hans aften. Ikke særlig meget vind, og så egentlig ganske solrigt.

0: One Republic med Counting Stars.
1: 23 minutter af 7. Emily, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du sidder i P4's trafikcenter og ser alt godt ud i den midt- og vestjyske trafik.
2: Ja, det vil jeg sige. Vi er altså kommet rigtig godt fra start her til morgen. Min trafiktelefon, den har slet ikke haft ringet, og på min kamera, der ser det altså også helt stille og roligt ud. Så det glider altså meget fornuftigt derude. Men jeg sidder og holder øje med trafikken her til morgen, så er der noget, jeg skal være opmærksom på, så kan man ringe ind på 70 100 110.
1: Tjek modtaget. 70 100 110 er nummeret til P4's trafikcenter. Ring, hvis der er et eller andet, du oplever på din vej, der er godt at få bragt videre til andre. Her er det Teddy Swims.

0: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krungård og Peter Stefansen.
1: Men den skønneste bliver dog sin sankte hans.
2: Ja, yeah. Midsommervisen, den er altså fundet frem fra gemmerne her. Det er Sankt Hans aften i aften. Der skal tændes noget bål, der skal grilles, måske en lille pølse, holdes taler og synges.
3: Når vi har stået og lavet radio her, så har vi jo virkelig, virkelig mange gange stået med den der, nå, det er Sankt Hans aften, bliver det, hvordan skal vi klare det med alt det regnvejr, og hvordan, og her, det blæser for meget, og det er pissekoldt, og jeg ved ikke hvad. Venner, det bliver godt i dag.
2: Don't you worry.
3: Det bliver
2: rigtig
3: godt.
2: Du kan simpelthen få tændt det bål.
3: Ja. Du kan lytte til knitren uden alt for meget vind. Du får ikke blæst de der gløder ind i panden, fordi du står for tæt på. Det bliver godt. Vejret bliver fint. Det kan vi få uddybet om lidt. Men det er jo selvfølgelig noget, der præger dagen i dag. Det er jo kun en gang mod det, Sankt Hans.
2: Det, der også præger dagen i dag, det er, at de der hvide huer, der enten er blå eller røde, med kant eller en eller anden farve fra en uddannelse, de begynder altså at dukke op. Det er studenternes tid. Jeg synes, det er en fantastisk tid. Åh, man kan bare sådan mærke friheden, og man har lyst til også selv at mærke lidt af den frihedsstemning, må jeg bare sige.
3: Men find du da en hue frem, Britt, så kan du gå ud og være med.
2: Sådan en gammel afdanket hue.
3: Ej, de er godt i gang, og det, altså, de kommende dage kommer der jo endnu flere. Altså, så den weekend, vi går i møde, Britt.
2: En stor fejring,
3: ikke? Det er ikke der, man skal tidligt op, fordi du kan godt formentlig få noget nattesøvn forstyrret.
2: Det kan jeg i hvert fald. En, der også har noget at fejre, det er den gode Messi, Peter, fordi nu har han altså scoret flest mål ved VM af nogen overhovedet.
3: Ja, altså der var jo en tysker, Miroslav Klose, den her ganske stilfærdige type, der havde scoret flest mål til en VM-slutrunde, eller til VM i det hele taget. Nu her ved det 6. VM for Messis vedkommende, der har han så overgået den med et par mål i går. Så er spørgsmålet, det kunne godt være en snak i dag, det kan jeg da fornemme. Bliver han overhalet i løbet af VM? Fordi Mbappé, franskmanden, scorede også, og han er kun et par mål fra. Og, altså,
2: de
3: VM
2: ligger lige
3: er først lige begyndt næsten, ikke? Jo. Så spørgsmålet er, når finalen er spillet, hvem der så står tilbage som den, der har scoret flest mål til et VM i historien.
2: Det er en titel, man godt gider have, den der.
3: Ja.
2: Nu får du Bangles med Eternal Flame.

0: Hold kæft, hvor var jeg pjattet med hende her, da jeg var 6-7 år gammel.
1: Vi har lige stået og set nogle billeder af hende. En dejlig dame.
0: Susanne Hoff i front for The Bangles der tilbage i tiden Eternal Flame. Og nu er vi i de der flames der, Britt.
1: Ja, så skal vi da have gang i nogle af dem i aften i et Sankt Hansbål. Og så kan du fortælle os, Cecilie Sand Nørholm, hvordan bliver været til det?
2: Det kan jeg i hvert fald. Og det bliver altså et ganske udmærket bålvejr. Der er i hvert fald udsigt til både sol og blå himmel og sådan ret varmt vejr og en rolig vind. Så det er sådan rigtig fint Sankt Hans-vejr, tænker jeg.
0: Ja, det er sgu da dejligt.
2: Ja.
0: Så er den ligesom på plads. Vi behøver ikke at stå med paraplyer. Men op til bliver det vel rundt regnet det samme.
2: Ja, det gør det altså. Der er sådan lidt skyer her fra morgenstunden af, men de skal altså nok ligesom drive af, når solen først får rigtig plads, og så bliver der altså god plads til solen hele dagen igennem. Der kan komme sådan lidt højt liggende skyer, som sådan slører lidt for solen, men det føles altså stadigvæk dejligt lunt derude. Så det er måske også værd lige at nævne, at UV-indekset altså kommer op på 6 i dag, så det er en god idé lige at snuppe en lille hat eller en solcreme med, når man skal udenfor, også i aften. Temperaturerne, de er faktisk sådan lidt forskellige i dag, alt efter hvor man er henne. Hvis man er til sådan lidt køligere vejr, så er det mere at komme ud til vestkysten, for der kører vi sådan en 18-20 grader i dag. Og længere inde i landet, der er der altså en sådan 3-24 grader, vi kan nå op på, så det bliver nok også dejligt lun for dem, der skal til DM i Herning. Og sådan vind, ja, der er så hele dagen igennem, er lidt fra en nordvestlig retning. Så dejligt sommerligt.
1: Jeg har lavet den fatale fejl, Cecilie. Jeg har hverken fået solcreme på eller med eller noget som helst. Det er godt, jeg skal stå ind i et radiostudie. Tak for at give os en vejrudsigt.
2: Selv tak.

0: Det her var den seneste fra Benjamin Hav. Den hedder Portugal. Så er klokken 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
3: Hvad vil du give dig selv topkark til at i? Det spørger vi altså om på sms'en 1212. Start lige med at skrive vest i besiden, så kommer den ind til os.
0: Det er det tidspunkt sådan en tirsdag morgen, hvor du lige skal skubbe skuldrene lidt tilbage, brystet frem og så tænke, det her, det kan jeg godt.
3: Det går faktisk
0: og
3: godt.
0: Og det er jo selvfølgelig lige noget, vi er kommet til at tale om i kølvandet på vores snak om studenter. Fordi de popper ud nu med alle deres hvide hatte, og det er så fint nok. Der er en masse karakterer i det selvfølgelig. Det er ikke som sådan det, vi er ude i. Det er mere sådan de der hverdagsting der. Hvad vil du give dig selv topkarakter?
3: Altså måske kan du strikke et helt halsterklæde på en halv time, eller du kan vaske op med venstre hånd, eller jeg for eksempel vil få topkarakter af alle, jeg kender i, og tale. Hold en samtale i gang. Der kommer mange ord ud af min mund, ja.
0: Ja, det er jo fint. Jeg synes egentlig, jeg er god til at køre bil. Men, ja. Og det ved jeg godt, der taler
3: det,
0: af.
3: Det er du den eneste mand, der synes.
0: Ja, præcis. Det er en total klassiker. Det synes jeg faktisk.
3: Ja, okay.
0: Så det, jeg kunne godt give mig et...
3: Et topkarakter.
0: Det er ikke nødvendigvis 12-tal, men vi kan da snige os deroppe af. Men prøv lige at tænke over, hvad du vil give dig selv topkarakter i. Det kan godt være, fruen eller manden eller børnene ikke er enige. Men altså, hvad synes du selv, at du skulle have topkarakter i? Lad os lige høre, og så sende en sms på 1212. Begynd med at skrive vest.
3: Topkarakter i at være en fed fyr. Kunne også være fed.
0: Ja.
3: Du melder bare ind.
0: Lad os strikke et halsteklæde på en halv time. Det synes jeg alligevel er vildt.

0: Nu leger vi lidt med det, og skal høre, hvad du vil give dig selv topkarakter i. Sådan ganske stolt. 12-12 er nummeret begyndt med at skrive vest.
1: Jeg står lige og tænker på, at jeg vil give mig selv topkarakter i tartelettelavning. Jeg kan lave nogle brandgode tarteletter. Jeg er jo fra Sønderjylland, ikke?
0: Ja, præcis. Vores redaktør herude, Malte, jeg spurgte ham lige. Mm. Han flugs kom han med svaret grøntsager og køkkenhave.
1: Ja.
0: Det vil han give sig selv topkarakter i.
1: Hvad vil du give dig selv en topkarakter i? Skriv ind til os på 12.12. Du skal starte med at skrive vest.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Jeg fik i mig selv topkarakter i at finde på rigtig gode situationstegn dad jokes, som min datter hun er lige ved at give op. Det er Henrik, der har skrevet ind på 1212 Vest. Hvad han vil give sig selv topkarakter i?
1: Ja, lad os høre, hvad du giver dig selv topkarakter i. 1212 er nummer, som sagt. Begynd med at skrive Vest.
2: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme og er

0: toksiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slette har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man sådan lige går og tror.
1: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
0: NVI-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt. I stedet er de drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere kan bruge mod dem. Det forklarer Valdemar Balle, som har undersøgt nordiske NVI-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
2: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen. Og hvis du har brug for hjælp, at ring 112, hvis din situation er livstruende. Tørn, natur og bål er sjældent en god kombination, men når vi i aften tænder Sankt Hansbålene rundt om i landet, så melder brandfareindekset om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og så er det jo med at tage sine forholdsregler, Karen Wiss-Weiss. Du er i Ringsted, et af de steder med høj brandfare.
3: Ja, jeg står lige ved siden af Sankt Bens Kirke midt i Ringsted. Lige her, hvor jeg står nu på en grøn plæne, er der ikke noget bål, men det vil der lige om lidt være for klokken 18 i aften. Så skal der være Sankt Hans fejring her i Ringsted. Og Ringsted er et af de steder, hvor der er høj brandfare. Michael Lose, jeg står her sammen med dig. Du er viceberedskabschef i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Det er dig, der skal stå med vagttelefonen tændt i aften og sikre dig, at det ikke løber løbs, det her Sankt Hans bål. Hvordan kommer det til at gå?
4: Jeg er sikker på, at det kommer til at gå rigtig godt. Og ja, jeg har vagten, men jeg har vagten i hele området, og vi har ikke sat ekstra beredskab ud til bålet i aften.
3: Har du nogle gode råd til os, der skal holde Sankt Hans med bål senere?
4: Ja, der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
3: Tak for nogle gode råd, Michael Lose, og god arbejdslyst.
0: Og mens varmen herhjemme altså er begyndt at bide sig rigtig fast, så er varmen et stort problem i store dele af Europa. Temperaturerne har rundet 40 grader i både Spanien og England, og i Frankrig er mindst 18 mennesker omkommet som følge af hedebølgen. I går der blev der målt helt op til 41,9 graders varme i Frankrig. Og den hårde varme gør det svært at foretage sig noget, fortæller Tanja Casalaccio, som er på ferie i Paris.
5: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially.
6: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især i metroen. Vinduerne er så små. Jeg prøver bare at drikke så meget vand som muligt. I Paris sender varmen turisterne mod byens store museer med aircondition, blandt andet Louvre Museum, hvor Piero Lo Saia fra Peru forsøgte at slippe væk fra de ekstreme temperaturer. Der er aircondition her, men værelserne ovenpå har det ikke. På vejen hertil var det virkelig varmt. Alle turisterne de kommer her for at søge ly for varmen udenfor, siger han. Det varme vejr ser ud til at fortsætte i Paris, hvor der er meldinger om op til mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Det er ikke kun ulvehegn, der kan holde ulve fra at nappe til får eller smågrise. Det kan hunde også. Problemet er bare, at man i dag kun kan søge tilskud til opsætningen af ulvesikret hegn og ikke en vogterhund. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
7: Sådan at vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde, og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
0: Det bliver altså varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Det kommer til at holde tør, når vi får en hel del sol. Ved vestkysten bliver det dog en anelse køligere. Camilla Mærsk satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4.

0: Minutter over 7 her fik du Somebody That I Used To Know.
1: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
0: Jeg har øvet mig meget på at kaste en kaffekapsel gennem luften en meters penge, så den lander sikkert i venstre hånd. Det giver selvsikkerhed. Det er Sten fra Tihon, der skriver ind.
2: Fantastisk. Vi spørger jo, hvad vil du give dig selv topkarakter i? 12-12 er nummeret, begynd med at skrive vist. Og det gør vi sådan set i kølvandet. Eller her, mens der er en masse studenter, der popper ud. Og der bliver jo snakket om karakterer, selvfølgelig, om man ved det eller ej. Men vi kan jo alle sammen sådan lige tænke, hvad kunne vi egentlig give os selv topkarakter i? Og jeg synes, den er sjov, den Sten, han skriver, fordi... Altså, det kan jo være noget som at slukke et stearinlys uden det soder,
0: ja, eller åbne en øl med hælen, eller vrik med ørerne, eller sådan noget, man bare har fundet ud af, man er god til.
2: Rør næsetippen med tungen, eller et eller andet. Så skriver Rikke, godmorgen, jeg kan dryppe øjne hvor som helst, intet spejl, ingen pyller. Drypper mange gange dagligt på grund af grønt stær og sår i yderste cellelag. Godt at være god til, når det nu er sådan, at øjet bøvler. Det giver street credit. Jamen det der...
0: Topkarakter i øjendryp.
2: Ja.
0: We like it, Rikke.
2: Det får mig til at tænke på, at jeg faktisk også... Den her er lidt stolt af. Mm. Sådan en selvbinder butterfly, ikke?
0: Ja.
2: Ja. Der har jeg to gange i hvert fald siddet i en kirke og bundet den, bare sådan uden at kigge.
0: Det er lidt overlegent, det der.
2: Følte jeg mig faktisk også sådan lidt cool. Og det sad bare, som den skulle. Nu har jeg glemt igen, hvordan man gør det. Men der var på et tidspunkt, hvor jeg lige gjorde det en del gange.
0: Hænderne kan huske det. Til anledning.
2: Ja, måske. Ja? Men det er de der små ting, som du kan være lidt stolt af. Hvad vil du give dig selv topkarakter i? Lad os lige dyrke den her til morgen. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest i din sms.
0: Klokken blev 11 minutter over 7. Det her, det er Bella K. I love it. I love it. I love it. I like being used. It means I have a purpose.

0: Danmarks absolut mindste pengeinstitut, Statens Sparekasse, er anmeldt til politiet af Finanstilsynet. Finanstilsynet har to gange været på inspektion i den 156 år gamle sparekasse, og begge gange der har man konstateret overtrædelser af de gældende regler.
1: Det handler om intern kontrol af krediten og risikostyringen, sådan groft sagt. Lad os sige godmorgen til dig, Janus Vestergaard.
2: Godmorgen.
1: Du er direktør for Statens Sparekasse. Har I ikke styr på sagerne?
2: Vi har i hvert fald ikke styr på dokumentationen i forhold til nogle interne kontroller på kreditområdet, og så har vi haft lidt udfordringer inden for det, der hedder compliance og risikostyring.
1: Og det er jo for os, der ikke lige lever i bankverdenen, så forstår vi ikke specielt meget af det der. Kan du prøve lige at forklare os, hvad er det, der halter her?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Altså, vi skal lave en masse kontroller, både på daglig, ugentlig, månedlig og kvartalsvis basis, når vi har med andre folks penge at gøre. Og det er klart, at vi får lavet en masse kontroller. Vi har jo daglig opfølgning på overtræk og andre hændelser. Og det er simpelthen der, hvor vi ikke får det dokumenteret godt nok, at vi får lavet de kontroller. Man kan ikke drive pengestudie i dag uden at kontrollere, kunder og konti. Det oplever kunderne også, når vi ringer til dem og spørger til transaktioner og andre ting, og hvis de går i overtræk. Hvad der jo kan ske på en konto. Så vi laver en masse kontroller, men det er simpelthen det at få det dokumenteret ordentligt, og så få det især dokumenteret i forhold til, når tilsynet kommer på besøg, at vi ligesom kan vise dem, hvad det er, vi gør på daglig basis.
1: Men det kommer vel...
2: Og hvis vi taler på compliance-området, så har vi været lidt uheldige, fordi vi har valgt, fordi vi er så små, som vi er, at outsource noget af det arbejde. Det giver sig selv. Når vi kun er 5 medarbejdere, så er det svært at kontrollere sig selv. Og der har vi desværre haft nogle konsulentfirmaer på, som har vist sig ikke at levere varen i forhold til det, de har lovet os.
1: Hvad kommer der så til at ske nu? I står med en politianmeldelse.
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror heller ikke, at tilsynet er sådan helt på, hvad der egentlig sker. Det er jo ikke så ofte, at man vælger til at politianmelde et pengeinstitut. Og det er sådan den ultimative mulighed, tilsynet har, i og med, at de er en tilsynsmyndighed og ikke en myndighed i sig selv på den måde, hvor de kan udmåle straf. Så det skal jo så sendes videre til politiet, og så skal de vel lave en eller anden form for efterforskning. Og det ved vi faktisk ikke, hvordan det kommer til at foregå, men det hører vi jo nok nærmere om her inden for det kommende tid.
1: Der er noget dokumentation, som I jo egentlig godt vidste skulle laves. Det var så ikke lavet, og så var der noget, I fik lavet ude i byen, sådan populært sagt, som ikke var godt nok. Er det blevet for svært at være lille i det mindste pengeinstitut i Danmark? Er det simpelthen blevet for svært at være lille i den her branche?
2: Det mener vi jo egentlig ikke, det er. Altså, vi har jo en rigtig god historik, som du også nævnte i starten, eller som I nævnte i starten, og det kan der så gøre, men det er klart, at når man har en travl hverdag, og man skal huske at komme rundt i alle hjørner, så er det nemt. Altså, det er altid nemt bagefter at komme og sige, at det fik man ikke gjort, og det fik man ikke gjort. Sådan tror jeg, mange de har det i hverdagen, at man kunne godt lige have været lidt mere rundt i alle hjørnerne i ens forretning. Og det er jo selvfølgelig det, vi får et rap over nallerne på her, og det tager vi til efterretning. Det har vi fået rettet op på, og det her, det er vigtigt at sige også, at det er jo bagudrettet. Det er sådan set ikke for den forretning, vi driver i dag, for der har vi lavet nogle ændringer, men det er selvfølgelig noget, man har observeret bagud i tid, og det må vi så, tage ansvaret for, og det gør vi fuldt ud. Så.
1: Tak for ordene, Janus Vestergaard, direktør i Statens Sparekasse.
0: Ja, som altså har 3.000 kunder, og det gør det til Danmarks mindste sparekasse.

0: Redaktør Malte kom lige ind og sagde, hvis jeg egentlig skulle nævne noget andet end det der med at lave grøntsager, så kan jeg gribe alt med munden, når man kaster det op. Det er han enormt stolt af. Og det
1: han kan finde mange ting, han vil give sig selv topkarakter i. Det er dejligt.
0: 12-12, det er jo også jo et topkarakter, ikke? 12-12 er nummeret til vores sms-indbakke. Begynd med at skrive vest, og lad os så høre i den her studentertid, hvad vil du give dig selv topkarakter i?
1: Der er en, der har skrevet, hun får topkarakter i at komme sidst ud af døren og alligevel nå det.
2: Poulsen og Holm på P4.
3: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
4: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
3: Den klassiker, ja.
4: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
3: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
2: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
4: Tandproteser?
3: Ja.
4: Absolut ikke i buffeten.
3: Nej.
4: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
3: Det gælder også armben og klasseøjne.
2: Poulsen og Holm.
3: Lad når du tager hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
4: Den ligger der nede på stranden.
2: Mandag til torsdag klokken 14. Live på P4 i DR Lyd.
0: Det er nu meget sjovt, den der sms fra en, der skriver, bare kalder sig L. Altså, topkarakter i at komme ud af døren i sidste øjeblik.
1: Ja.
0: Det kan jeg også godt ikke kendekende til. Som regel går det godt, ikke?
1: Hvad jo, ikke for mig. Ikke for mig altid, nej.
0: 12-12 er nummeret, begynd med at skrive vest. Hvad giver du dig selv topkarakter i?

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Danmarks mindste pengeinstitut, Stadil Sparekasse, er blevet anmeldt til politiet af Finanstilsynet. Anmeldelsen kommer efter, at tilsynet gennem 2 år har bedt Sparekassen om at dokumentere, at den lever op til lovgivningen. Det handler om grov uagtsomhed og at der er alvorlige mangler i dokumentationen, skriver tilsynet. Direktøren for Sparekassen, Janus Vestergaard, kalder det en storm i et glas vand. Vi er ikke kriminelle, vi har bare været for langsomme til at indsende dokumentation for at vi overholder reglerne, siger direktør for den 156 år gamle sparekasse med 3.000 kunder. Janus Vestergaard mener, at det er en overreaktion fra Finanstilsynet, at politianmeldte sparekassen.
2: Sådan her vil det snart lyde 3 gange dagligt fra Viborg Domkirke. For dag der får Domkirken monteret klokkespil nummer 110 i Danmark. Næst efter Holland og Belgien, så er Danmark det land i verden, der har flest klokkespil per indbygger. Og her bidrager Midtjylland stort, sådan fortæller Kirkeministeriets klokkekonsulent Per Rasmus Møller.
3: I et område sådan omkring Skive, Struer, lidt op i Salling og lidt ned i Midtjylland, der er der simpelthen et område, hvor stort set hver eneste landsbykirke, som har et klokkespil.
2: Folkekirken må ikke selv bruge penge på klokkespil, så de fleste er betalt af private.
3: Og det kan være et ældre menneske, som skal have skrevet sit testamente, mennesker, som har været meget nøjsomme og ikke har brugt penge på sig selv, og ikke der er nogen arvinger, jamen så går de jo bare i statskassen.
2: Per Rasmus Møller har dette bud på, hvorfor midtjyderne ofte betaler for klokkespil.
3: Man har måske nok et lidt større og lidt tættere forhold til sin kirke.
2: Og så er et klokkespil en varegave.
3: Hvis ellers klokkespillet bliver vedligeholdt, jamen så vil det være i kirketårnet lige så langt, ligesom kirken er der. Og samtidig også en gave, som rigtig mange kan få fornøjelse af.
2: Et klokkespil koster typisk fra 1 til 3 millioner kroner.
1: Midt- og Vestjylland får nu 3 uddannelser i cybersikkerhed, og de bliver fordelt på studiebyerne Viborg og Herning. Der er tale om en professionsbachelor i cybersikkerhed, som de studerende kan tage enten på Erhvervsakademi MidtVest i Herning eller på Erhvervsakademi Dania i Viborg. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. På Erhvervsakademi Dania i Viborg kan man ud over den danske uddannelse også tage den her uddannelse i cybersikkerhed på engelsk.
2: Vi tager en kig på dagens vejr. Skønt vejr får du at møde 19-23 grader. Og så kan der da godt lige være lidt skyer, men de fordufter. Altså sol i aften også på Sankt Hans aften. Det er bare at nyde det.

0: En vaskeægte pops med Rasmus Sebak med Uanset.
1: I P4's trafikcenter den her morgen, der sidder du, Emilie. Ser det godt ud?
2: Ja, det ser faktisk glimrende ud, vil jeg sige. Det er en af de morgener, hvor trafikken egentlig passer sig selv. Der er nemlig ingen meldinger om uheld, og mine trafikkameraer, de ser også ganske fornuftige ud. Men er der noget, som jeg skal være opmærksom på, så ring ind til mig på 70 100 110.
1: Og hvis der nu kommer en heks flyvende, så skal man også bare ringe.
0: Ja, gør det. En UFO eller et eller andet spændende, man ser på sin vej. Tak for det.
1: Ja. 70 100 110. Ring til Emilie Holland Fischer og resten af P4's trafikcenter, så vi kan holde dig opdateret i trafikken.
0: Morgen den glider videre, det gør den med musik fra Sissel XOXO.

0: skrevet til en kæreste fra Sisal her. Knus og kram.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Britt Krungård og Peter Stefansen.
3: Prøv at, nu skal vi lige se, om vi kan favne historien sammen med, med nutiden her og det her lille beat, du har lagt på. Prøv at lyt. Til Bloksbjerg drager hekses trop over sten og stok i galop i galop. Her Ujern sidder på bjergets top, der samles skønt, der samles fugl. Sæden er grøn og stuppen gul. Der rider grim, der rider smuk, der fjerter heks, der stinker buk.
0: Hold nu op.
3: Hvad?
0: Var det Halfdan Rasmussen, eller var det noget, du trak ud af?
3: Vi er ude i noget Goethe Faust fra 1808. Det vidste du jo godt. Det var bare,
0: Det var bare noget, du lige sagde.
3: Det er fordi Bloksbjerg, Sankt Hans
0: det og alt sådan
3: noget. Prøv at høre, der er lavet en lille quiz, som du får lige om et øjeblik, Britt.
0: Jeg holder mig klar.
3: Og så kan du, der lytter, sådan set også gætte med på den sådan lille en quiz om Sankt Hans.
0: Op på kosten med mig og stiger sted.
3: Eller egentlig en quiz om Bloksbjerg.
0: Okay.
3: Så kan du tænke over, hvor det ligger henne.
0: Ej, det kan jeg bare mærke. Det ved jeg ikke så meget om. Jeg må grave dybt.

0: jeg uden sådan, som sådan har levet på nogen som helst måde faktisk har levet i datiden, så hvis du bare sådan uden videre kunne gå på Broken Glass, ligesom Annie Lennox her, eller være visionær, fremsynet, idérig som kvinde, så var der en vis risiko for at ryge på bålet.
1: Så kunne man godt blive kaldt heks, ja, tror jeg.
0: Det er Sankt Hans aften i aften, og i øvrigt i et dejligt vejr ser det ud til. Vi talte lige om det der digt fra Goethe her tidligere, hvor Bloxbjerg bliver nævnt. Og det er jo stedet, hvor du ryger afsted. De der hekse, der bliver futt af.
1: Ja, der skal hun futtes af.
0: Ja, de kommer afsted til Bloxbjerg. Og det, det betyder, at vi skal have en Bloxbjerg-quiz.
1: Det siger du altså, at vi skal.
0: Mm. Er du klar til at blive quizet i det højeste punkt i Nordtyskland?
1: Ja,
0: med 1142 meter.
1: Jeg føler mig overhovedet ikke klar, men altså hit me.
0: Det højeste punkt i Harzen i øvrigt. Nu får du det første spørgsmål. Hvis du nu kører fra Skive til Bloxbjerg,
1: ja,
0: i bil, hvor lang tid tager det så? Tager det 6, 8 eller 10 timer?
1: Jeg siger 8. Så en god middelvej.
0: Det er rigtigt.
1: Nej, hvor godt.
0: Tillykke.
1: Tak, Peter.
0: One down.
1: Plingeling.
0: Lad os videre.
1: Ja, videre.
2: Nummer 2.
0: Hvis kosten eller bilen ikke holder hele vejen, når du skal til Bloxbjerg, så kan du faktisk tage dernede sådan et damplokomotiv, sådan en rigtig turistting, op til toppen af Bloxbjerg, hvor der er sådan et museum og et tårn. Den her tur fra Vejdige Rute til Bloxbjerg tager en time og 40 minutter. Men hvad koster en voksenbillet tur-retur, hvis du nu ikke er brændt af og sådan noget?
1: Ja.
0: Er det så 65 euro, 85 euro eller 105 euro?
1: Jeg synes, det er nogle dyre billetter. Jeg siger det billigste bud, som jeg ikke kan huske, hvad var nu.
0: 65 euro?
1: Ja.
0: Altså, du kunne også gå middelvejen.
1: Nej, det gør jeg ikke. Nej, ja, nej.
0: Nå, det er rigtigt.
1: Ej, hvor godt. Yes.
0: Og 43 euro, hvis du kun vil op til Bloxbjerg.
1: Nej,
0: og så er vi tilbage til det der med at blive brændt af, ikke?
2: Nummer 3.
0: Det er et dårligt sted at tage en date, faktisk.
1: Helt vildt. Ja. Signalerer noget rigtig grimt.
0: Hvis du forstår, hvad jeg mener. Når du er nået til toppen af Bloxbjerg, så er det ikke kun hekse, du møder. Du møder også måske Abrocken-spøgelset, der huserer i den der tåge, der tit er på toppen af Bloxbjerg.
1: Ja, det kender jeg godt.
0: Mm-hmm.
1: Nej.
0: Spøgelset opstår, når en betragters skygge, som det hedder, falder på tåge eller skyer, da skyggen ikke rammer en fast overflade, men reflekteres af mange små vanddrupper, virker den stærkt forstørret og svær at fastholde, første gang beskrevet i 1780. Hvor mange dage om året er der i snit tåge på toppen af Bloxbjerg?
1: Det kunne da være mange dage.
0: 250 dage, 300 dage om året, eller 350 dage om året?
1: Jeg skyder hårdt efter, at det er 350 dage.
0: Det er forkert.
1: Nej!
0: Endelig en, jeg kunne nappe dig på her. Det er 300 dage om året. Det er så også en hel del, vil jeg sige.
1: Det må man
0: at,
1: sige.
0: Der er toget på toppen af Bloxbjerg. Det er måske også alt røgen fra bålene, der
1: trækker
0: op.
1: Når jeg skal se en heks blive futtet af i aften, så vil jeg da tænke på de der ting.
0: Ja, i hvert fald kortvarigt.
1: Ja.
0: Godt klart.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Vi var lige smut tæt på ækvator her med Lis Sørensen, sådan en tirsdag morgen klokken 8:04. Vi har blandt andet i den her time talt om, hvad vi giver os selv topkarakterer i, Britt. Sådan helt fra at dreje en flaske, eller jonglere, eller binde snørbånd, eller sådan et eller andet. Og det kommer selvfølgelig af alle de der studenter.
1: Men så er der altså også en, der har meldt ind på sms'en, at vælge den forkerte mand. Og der må jeg bare sige, jamen, der peger pilen altså på dig selv.
0: Ja, sådan er det. Der er jo også Rikke, der kan dryppe øjne hvor som helst, og det har hun tit brug for. Det er også en god... Det giver street credit. Mm-hmm. Og Sten, der kan kaste en kaffekapsel gennem luften en meters penge, så den lander i venstre hånd.
1: Ja, dig der mener, du er en verdensmester til at køre bil, Peter.
0: Ja, og det er vi mange, der synes, at vi er gode til. Og det kan være et problem ude i trafikken. Det er det selvfølgelig aldrig med mig.
1: Nej.
0: Prøv at høre, vi... siger tak for sms'erne omkring det her med at give topkarakterer. Og husk, du kan sådan set altid sende en sms til os på 1212. Bare husk at skrive vest. Og så nærmer vi os stille og roligt en radiovis.
1: Den skal du have efter Thor Farlow. Du får den her med vind og vejr.

0: Ja, her fik du ham, Thor Farlov, med Vind og Vejr. Altså Thor Farlov, som var en del af City Boys, men er brudt ud og er blevet sit helt eget navn i musikbranchen.
1: Nu får du en radioavis. Klokken er 8.
2: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har gjort sit indtog herhjemme. For flere rådgivningstilbud fortæller om en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og det er også ekstremt. For i grupperne, der presser unge hinanden til at begå selvskade, som at skære i sig selv, eller at gøre skade på dyr eller andre mennesker, for eksempel mens det hele kan blive filmet og delt online. Og hos Red Barnets slette har de fået flere henvendelser, som de kobler til NVI-grupper, fortæller leder Mia Lindvinter.
3: Vi har faktisk inden for de sidste år en række sager, som vi vurderer har forbindelser til det her online-netværk.
2: Og hos Hotline mod radikalisering er de bekymrede, for de ser den samme tendens til flere opkald, der peger i retningen af de sadistiske NVI-grupperinger. Samtidig

0: så ser de også, at det grænseoverskridende indhold dukker op flere steder. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
1: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen. Hvis du har brug for hjælp, ring 112, hvis situationen den er livstruende. Store dele af Europa er ramt af ekstremt varmt vejr med temperaturer på over 40 grader. I England frarådes passagerer at tage toget. I Frankrig holder 845 skoler varmefri, mens mindst 18 personer er døde i landet som følge af hedebølgen, der i går målte op til 41,9 graders varme. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Salvo, der er studerende, at gøre alt for at køle sig ned. Jeg tager til steder med aircondition, jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Også i det tyske kæmper de med varmen, fortæller her en lokal fra München.
2: Det er problematisk. Jeg har kleine kinder, de leiden drunter.
0: Det er problematisk. Jeg har små børn, der har det svært i varmen. Mine forældre har det også svært, så jeg vil sige, at 25-30 grader vil være bedre. Det varme vejr ser ud til kun at fortsætte, og mange steder i Sydeuropa forventes temperaturerne at danne mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Og en anden ting, der også kan give sved på panden, det er elpriserne lige nu. Gennemsnitsprisen på el er lige nu på det højeste niveau for en juni måned siden 2022, oplyser energiselskabet Nordlys. En af årsagerne er faktisk hedebølgen, for den sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, særligt i Sydeuropa, og det øger forbruget af strøm en hel del. Samtidig så falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Derudover så er der relativt vindstille i flere europæiske lande, hvilket begrænser strømproduktionen fra vindmøller. Og så flyver vi videre til naturområdet Listen Bakker vest for Randers. For her er en sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, blevet spottet. Et syn, der er så sjældent, at det har fået fuglekikkere fra hele landet til at kigge forbi. Vi har selvfølgelig også sendt vores helt egen fuglekikker, Emil Prehnersted.
3: Det er at stå i de her skønne, skønne naturomgivelser og kigger rundt på det buskads, hvor jeg fik at vide, at den blev spottet i går. Jeg har desværre ikke set den endnu, og der er heller ikke nogen af de andre, efterhånden en del fuglekikkere, der står omkring mig, der har. Men det er altså en sangspurv, som der jo normalt lever langt herfra. Og derfor, på trods af dens lille størrelse, en ret stor sensation, at den er blevet spottet netop her. Så stor en sensation, at det blandt andet har fået dig, Leila Nermann, til at tage turen fra Roskilde til her vest for Randers fra morgenstunden. Du sidder klar med kikkerten, har lige gjort det en halv times tid. Altså, hvorfor den her lille nordamerikanske sangspurv hele turen værd?
4: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
3: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
4: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, 2, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
3: Og det, tænker jeg, vil være en stor skam. Altså, hvordan kommer du til at reagere, hvis vi nu får den her jo ret sjældne fugl at se?
4: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
3: Du vil godt give et lille ind.
4: Yes!
3: Tak skal du have.
0: Ja, og så spørgsmålet, om vi også skal råbe yes til vejret i dag. Det bliver pænt. Masser af sol, tørt vejr og så temperaturer mellem 19 og en 26 graders varme. Ved vestkysten en anelse kølig. Og så blæser det i dag en svag til jævn vind, mest fra vest og fra nordvest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Under din sne, The Minds of 99, 9 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krungård og Peter Stefansen.
2: Det er de færreste, der ikke tumler rundt inde på internettet en gang imellem. Og der er også nogen, der tumler i en grad, så det er helt kryptisk. Og også nogle gange med onde hensigter.
0: Det der med cybersikkerhed, det er noget, vi har rettet fokus mod, og det har vi måske særligt sådan de seneste år.
2: Det er noget, vi skal bruge. Det er virksomheder, der skal bruge det. Det er forskellige styrelser, offentlige embeder, institutioner og alt sådan noget, der skal bruge det. Og det er også som almindelige mennesker. Det betyder, at der jo også er nogen, der skal være gode til at holde øje og hjælpe og sortere og alt sådan noget.
0: Fange det, før det får en konsekvens
2: præcis,
0: for os, ikke?
2: Lige præcis. Og derfor er der nogle uddannelser, som er målrettet det her. Det manglede jo bare, kan man sige. Det tyder også på, at der faktisk er rigtig mange, der gerne vil det her og blive bedre til det, så de kan hjælpe os andre. Og det er faktisk i en sådan grad, at der nu kommer nogle uddannelser her i landsdelen, der bliver skruet op på den der front. Og vi skal snakke med en af dem, der står i spidsen for det om lidt.
0: Det gør vi efter, vi har hørt Darlin fra Struer. Det hele værd synger hun her.

0: du her med, darling. Vi er sårbare på det store internet. Det er der, vi har set flere eksempler på, og det er så noget, vi skal gøre noget ved. Nu bliver det en lille smule lettere, for vi får nemlig to nye uddannelser i cybersikkerhed i Herning og i Viborg.
1: Det er en professionsbachelor i cybersikkerhed. Den vil så blive udbudt på Erhvervsakademi Vest i Herning og Erhvervsakademi Dania i Viborg, hvor du er rektor, Anders Grå Rasmussen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvilken betydning får de her uddannelser?
2: Ja, det betyder rigtig meget for danske virksomheder. Altså inden for de sidste 2 år, der har halvdelen af danske virksomheder været udsat for cyberangreb. Og det kan jo potentielt sætte for eksempel i en industrivirksomhed produktionen i stå i flere dage. Det koster jo altså virkelig meget omsætning og på bundlinjen.
1: Det der, vi var inde på det lige før, det der med, hvad man egentlig gerne vil uddanne de her... Der søger ind på de her uddannelser til. Men prøv lige, Anders, at gøre os lidt klogere. Altså, hvilke situationer er det, at man lærer at takle, hvis man bliver undervist i cybersikkerhed?
2: Ja, men for det første, så lærer man vel, uden at jeg kan sige, at jeg er fagekspert, så lærer man i de situationer, hvor problemet opstår, hvordan man løser problemet, når der systemet bliver lagt ned. Men det er helt væsentligt, at man i særdeleshed får kompetencer til at kunne undgå, at systemet bliver lagt ned. Og det gælder jo både at kunne indgå i programmeringen, hvor man, der findes masser af standardprogrammer, kan få dem lagt ind i virksomhedens systemer, og samtidig også kan påtage sig sådan en vejledningsopgave i forhold til alle de øvrige medarbejdere, der måtte være i en virksomhed, og sige, det her, det skal du, i den her situation skal du gøre sådan og sådan, og den der, den skal du ikke trykke på, hvis der er en eller anden, der ønsker, at du trykker på et eller andet på en mail, eller hvad det nu måtte være, som er sådan en slags, man kalder det phishing mail, hvor man forsøger på at få adgang til virksomhedens systemer.
1: Og det er vel også noget, I ret beset selv bruger hos Dania, hvor du er rektor?
2: Ja, det gør man. Altså, jeg kan i hvert fald notere mig, at sådan, når jeg er ude af huset, så kommer rigtig mange mails til mine medarbejdere om forskellige ting, som de synes, at jeg skal have, eller jeg skal give til nogen, og så videre. Det har vi heldigvis et rigtig god IT-afdeling med faktisk eksperter inden for cybersikkerhed, der sikrer, at man ikke kommer til at gøre noget forkert der.
1: Det er en lignende dans, det her. Man skal passe rigtig meget på, og så bliver der så også uddannet folk til at hjælpe med at passe på hos blandt andre jer med de her to nye uddannelser i cybersikkerhed, professionsbachelor. Ja. Det kommer i kølvandet på en meget stor interesse i andre byer uden for vores landsdel i netop den her type uddannelse. Kommer det bag på dig?
2: Jeg synes jo, der bliver talt rigtig, rigtig meget i medierne om det her med cyberangreb og cybersikkerhed, og vi skal sikre tryghed for borgerne. Så det er også jo en uddannelse for mange, som er rigtig meningsfuld. Ligesom man nu ser her, at folk de går ind i hjemmeværnet, ja, så er der nogen, der går ind i en anden form for hjemmeværn, så at sige, på computeren, hvor man sikrer Danmarks interesser. Altså, når du siger rigtig mange, så kan jeg fortælle dig, at bare i Aarhus var der 169 ansøgere, og man optog 36. Jeg tænker nok, man udvider optaget næste eller her til sommer, men det siger jo noget om, at der er rigtig, rigtig stor interesse for den her uddannelse.
1: Som nu bliver tilbudt i Viborg hos Erhvervsakademi Dania, hvor du er rektor. Anders Grå Rasmussen, tak for ordene. Og så bliver den også udbudt på Erhvervsakademi Vest i Herning.
0: 17 minutter over 8 er klokken. Et svensk popikon får du her. Det er Robin with Hang With Me. Med Hang With Me.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Og vi har at gøre med sådan et multitalent her i Emma Sehested Høgh. Startet som skuespiller, kæmpe entertainer i 2023, tror jeg, begyndte hun at lave musik. Udkom hun med sit første EP, og siden da har hun sat virkelig meget ind på musikken.
1: En guldfugl,
0: ja.
1: Det kan man godt sige.
0: Det kan man roligt kalde hende.
1: Jeg stiftede bekendtskab med hende. Ja, det lyder meget personligt, det er det ikke. men da jeg så den der finurlige og sjove orkestret på DR's TV.
0: Det er helt vildt god også.
1: Ja, virkelig med Frederik Siljus og Rasmus Bruun. Og så der spillede hun den der birolle, som hun også blev nomineret til det ene eller andet for. Ganske glimrende. Hun kan det hele.
0: Det må man bare give hende.
1: Ja, og musikken er ganske velfungerende. Vi fik hende her med aldrig helt nok.
0: Nu får du The Lars, There She Goes.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Danmarks mindste pengeinstitut, Stadil Sparekasse, er blevet anmeldt til politiet af Finanstilsynet. Anmeldelsen handler blandt andet om, at Stadil Sparekasse ikke har leveret den rette dokumentation for blandt andet en række kontroller.
2: I sin afgørelse skriver Finanstilsynet, Sparekassen har ikke dokumenteret eller udført tilstrækkelige interne kontroller af væsentlige aktiviteter på kreditområdet fra april 2023 til september 2025. Sparekassens direktør Janus Vestergaard erkender den manglende dokumentation.
3: Vi laver en masse kontroller, men det er simpelthen det at få det dokumenteret ordentligt, og så få det især dokumenteret i forhold til, når tilsynet kommer på besøg, at vi ligesom kan vise dem, hvad det er, vi gør.
2: Ifølge direktøren har Stadil Sparekasse også haft problemer med konsulentfirmaer, som ikke har leveret det arbejde, de havde lovet den lille sparekasse med blot 3.000 kunder. Finanstilsynet kalder det grov uagtsomhed, at der er alvorlige mangler i dokumentationen. Sparekassen har taget anmeldelsen til efterretning, og ifølge direktør Janus Vestergaard har den nu ændret praksis.
3: Det er sådan set ikke for den forretning, vi driver i dag, for der har vi lavet nogle ændringer, men det er selvfølgelig noget, man har observeret bagud i tid, og det må vi så tage ansvaret for, og det gør vi fuldt ud.
1: Midt- og Vestjylland får nu hele 3 uddannelser i cybersikkerhed fordelt på studiebyerne Viborg og Herning. Der tale om en professionsbachelor, som de studerende de kan tage enten på Erhvervsakademi MidtVest i Herning eller på Erhvervsakademi Dania i Viborg. Og betydningen af de her 2 nye uddannelser, den er stor, som siger Anders Grå Rasmussen, der er rektor på Erhvervsakademi Dania.
4: Altså inden for de sidste 2 år, der har halvdelen af danske virksomheder været udsat for cyberangreb, og det kan jo potentielt sætte for eksempel i en industrivirksomhed produktionen i stå i flere dage. Det koster jo altså virkelig meget omsætning og på bundlinjen.
1: På Erhvervsakademi Dania i Viborg kan man ud over den danske uddannelse også tage uddannelsen på engelsk.
2: Den tidligere FC Midtjylland-træner Thomas Thomasberg skal på udkig efter nyt arbejde. Under et år efter ansættelsen er træneren blevet fyret i den polske klub Pogoń Szczecin, det skriver klubben på hjemmesiden. Jeg vil gerne takke Thomas for hans indsats, professionalisme og engagement i den tid, han har været i klubben. Han arbejdede hårdt, repræsenteret Pogoń med respekt, og vi ønsker ham det bedste i næste kapitel af hans karriere, så lyder det fra klubbens direktør, Alex Haditaki. Thomas Thomasberg nåede 26 kampe i spidsen for den polske klub.
1: Du får tørt og fint vejr i dag med masser af sol. 19-23 grader, og altså bliver solskinnet ved i aften til Sankt Hans.

0: så er der clickbait.
1: Ja, det er blevet den tid på morgen, hvor vi skal quizze lidt, Peter.
2: Det er 24 minutter i 9, der har vi sådan en clickbait-quiz. Og jeg ved, du har luret på et par historier, som du har givet en ny overskrift.
1: Vi starter bare med den her.
3: Nummer 1.
1: En liga for sig.
2: Messi.
1: Ja, det er lige nøjagtigt.
2: Den
1: Messi
2: lille boy. Argentinske troldmand, der nu er VM's, ja, vi kan sige VM-historiens mest scorende spiller til VM i hvert fald.
1: Det der lige, hvad han er, det blev han, da Argentina de slog Østrig i går aftes med 2-0. Matchvinder og et dobbelt målscorer. Han kan bare et eller andet. Helt magisk.
2: Ja, så brændte han en straffe. Jeg tror nok, det blev kaldt det dårligste straffe i VM-historien. Eller noget. Men så scorer altså de to andre. Bum,
1: balance,
2: så
1: ikke også?
2: Er det historie.
1: Det er godt.
3: Nummer 2.
1: Lærets magi.
2: Hvis magi.
1: Lærets magi.
2: Tænker, hvem er det, der hedder sådan noget? Lærets magi.
1: Hvad er det, lær kan trylle med? Hvor kan det blive... Hvor kan vi få en kæmpe gevinst ud af det? Den er svær, hvis du har læst det.
2: Hvis du skal drikke en P4-kop eller sådan noget, så er det godt,
1: kop af lær. Nej.
2: Jeg er fuldstændig blank af, hvad du taler om.
1: Peter, det er fordi, at der er den her nyhed på DR.dk, der handler om, at lær, det kan gøre den der transport af frugter, vi får langvejs fra, meget mere skånsomt. Så det kan altså gøre, at vi får mindre madspild. Lær, det kan vi simpelthen fylde op med det stof, der hedder, skal jeg lige se, hvad det hedder, internyl. Og internyl, det kan man så putte ind i det her ler, og så kan man enten putte det ned i de her kasser med frugten, eller man kan også komme det på en spray, lerspray, og så kan det altså holde sig længere frugt. Det er lidt, kan du ikke godt se, det er lidt magisk, det her lærshow, vi er ude i?
2: Jeg vil vente om at sige, jeg kan godt forstå, at du siger, at hvis du ikke lige har set historien, så gætter du ikke det her.
1: Nej, fordi
2: det var ærlig, når der var jeg. Jeg var ikke i den retning overhovedet.
1: Helt særlig ny forskning, de har...
2: Nu får du lige et stykke musik, og så skal du lige under det genfortælle den der pointe med den der, det der ler til mig, uden at stå. Og så kan jeg se, om du kan huske det der stof, der bliver sprøjtet ind i leret. Jeg er allerede ved at være på usikker grund der igen. Men tak for quizzen.
1: Ja, selv tak du.
3: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: I 2010 lavede de mest ondt sammen med Dina og Burhan G. Her var det altså gemt dit nummer.
1: Alt, hvad hun ville, var at danse. Ja, det er nogle andre, der synger det.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Men det der med at lige at gøre hende glad, Britt, det er jo det, det handler om. Ikke? Også for Wham.
0: Hvad er det nu, man siger? Der er sådan et ordsprog om happy wife, nej, life, nej, hvordan er det? Happy wife, happy life.
1: Ja,
0: er
1: det, det skal noget? Nok passe.
0: Er det godt?
1: Det her er det i hvert fald everything she wants, om det så er flødeboller, eller kærlighed, eller noget helt andet. Det ved jeg ikke. Nu er klokken 17:09.
0: Ulala.

0: Everything She Wants med Wham. Når man fylder år, så skal man da have en gave. Og hvad giver man egentlig en domkirke, der fylder 150 år? Et klokkespil, selvfølgelig.
1: Det er i hvert fald aktuelt. Som den kun tredje domkirke i Danmark får Viborg Domkirke et klokkespil. 24 nystøbte klokker er ankommet fra Holland til Viborg. Det samme er en stor kran, der skal sørge for at hejse de her klokker på plads i spiret på domkirken. Og Christine Kammersgaard er sådan set med i Viborg.
2: Det er jeg, og det forløber vist ganske planmæssigt her i Viborg. Klokkerne, eller faktisk kun første portion af de her klokker, kom lige for få minutter siden på en ladebil. Og liften, jeg ved ikke, om I kan høre den i baggrunden, men den er også så småt ved at gøre sig klar til at arbejde. Og jeg står her sammen med Ole Rahn, og du er formand for menighedsrådet. Nu har domkirken jo klaret sig uden et klokkespil i 150 år, så hvad tænker du egentlig, at klokkespil det vil bibringe byen?
3: Ja, det her spil, det bliver nummer 110 her i Danmark, så det er jo ikke sådan helt enestående. Så jeg tænker, at det her spil, det vil bibringe borgerne og gæsterne en glæde i hverdagen og håb om fremtiden. Og i disse tider, jamen, så trænger vi alle sammen til at få lidt håb om fremtiden. Og så skal vi høre det her spil med dets sprøde toner, og så skal vi glæde os over det.
2: Og hvornår skal det her klokkespil så i brug, og hvad skal det spille, tænker du, Ole?
3: Ja, det her klokkespil, det har 24 klokker, og det skal i daglig brug fra domkirkens jubilæumsdag, og det er den 10. i 9., hvor den bliver indviet, og det er kl. 12, den 10. i 9., så hvis I har tid til at komme forbi, så kig ind. Og det her klokkespil, det skal spille nogle små uddrag af årstidens salmer. Og det bliver lidt før timeslagene fra den store gamle klokke, og det bliver klokken lidt i 8, og lidt i 12, og lidt i 18.
2: Og hvilke overvejelser har I sådan haft i menighedsrådet om, hvordan så naboer og andre viborgenser, de vil tage imod, at domkirken nu også sådan skal til at slå noget andet end bare timeslag og ringe til de her gudstjenester?
3: Vi har overvejet det meget nøje, og vi har overvejet det således, at det her spil med sine sprøde og melodiske toner, det vil være til glæde for alle. Og så kommer det jo ikke til at spille aften og nat, så det er kun i dagtimerne, det kommer til at spille.
2: Og så lige helt kort her til sidst. Klokkespillet, som du fortalte lige før, det skal jo først indvies til september. Hvordan klarer du den ventetid, Ole?
3: Ja, det er jo lidt svært. Men jeg venter, og jeg glæder mig hertil, at som byen og alle gæsterne her i byen, de kan opleve det her klokkespil her den 10. september kl. 12. Det bliver en dejlig dag. Det har været længere undervejs, det her klokkespil. Vi har planlagt det meget længere, og der er sgu mange godkendelser til undervejs. Mange gode mennesker har gjort det økonomisk muligt. Det er blandt andet en fond, Poul Due Jensens fond ude fra Grundfos, og det er Nykreditfonden, og så er det nogle borgere her fra Viborg, som også har gjort det muligt.
2: Tak for med, Ole Rahn.
1: Som er formand for menighedsrådet i Viborg. Han blev interviewet af Christine Kammersgaard.
0: Klokkespillet, det skal indvies til september.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Miley Cyrus, Angels Like You.
1: Har du hørt om Messi?
0: Du hørte om Messi.
1: Ja,
0: det
1: han,
0: har jeg.
1: Han spiller sit 6. VM nu som fodboldspiller, og han gør det jo godt i den forstand, han scorer allerede mål, og i et omfang, som gør, at han har slået rekorden som den mest scorende VM-spiller nogensinde.
0: I sig selv kæmpe præcision.
1: Ja, det har vi sagt. Han scorede et par mål i går i kampen.

0: Og det, der kan man sådan tænke, Ronaldo, altså portugiseren Ronaldo, stopper han på toppen? Han er 41 år nu, og The Guardian har netop skrevet i går, at det faktisk vil være sundt for Portugals hold, hvis han selv trådte tilbage.
1: Ja, for som du også siger, jamen, de har rigtig mange dygtige spillere på det portugisiske hold, så det er ikke sådan, at han gør en måske markant positiv forskel. Efter den første VM-kamp, der blev han da også kaldt VM's bedste statist. Det er også en titel at få, ikke?
0: Men Ronaldo er så stor, at hvis Ronaldo vil spille på portugisiske hold, ja, så spiller han.
1: Så er der ikke nogen, der holder ham tilbage.
0: Nej,
1: for det.
0: Og derfor så er der nogen, der bør, okay, måske skal du lade andre komme til. Men det må de slås om.
1: Hele VM-festen kan du altså følge med i på DR.dk og DR.tv.
0: Her i P4 får du en radiovis lige om 2,5 minutter, fordi så er klokken 9.

0: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVI-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVI-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
1: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
2: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen den er livstruende. Vi er stået op til endnu en dag med tørt og varmt vejr, og det sætter sit præg på brandfareindekset, der melder om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og derfor så er det en god idé at

0: tænke sig om en ekstra gang, inden man stryger tændstikken og sætter gang i Sankt Hansbålet i aften. Så lyder det fra Michael Lose, der er viceberedskabschef hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.
1: Det betyder egentlig, at borgerne skal være lidt mere opmærksomme på afstande, når de bruger åben ild. Populært sagt, så den, der har ilden, har også ansvaret. Så afstand til lidt det, der er tørt. Afstand til bygninger, og så kunne gøre noget, hvis der sker et eller andet.
0: Og skulle du få lyst til at samle grene og kviste og tænde bål hjemme i haven, så skal du lige tjekke op på, om du overhovedet må det i din kommune. Det fortæller beredskabschef hos Sydvestjysk Brandvæsen Jens Mølgaard. Der er dog stadig en mulighed for på lovlig vis at sætte fod på Sankt Hansfesten derhjemme.
2: En bålfad, det man kalder sådan en spejderbål, det må man generelt gerne have. Men det er de samme ting, man skal være opmærksom på. Gnister, der flyver til let antændelige steder, og så have noget vand klar til at slukke.
0: Og så skal man holde øje med blæst og vindretning og sørge for, at alt er slukket fuldstændigt, inden man går i seng, siger beredskabschefen. Og varmen ser altså ud til at fortsætte. DMI de har udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er endnu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Her lyder det også, at varme temperaturer kan belaste kroppen, og at man vil blandt andet at søge skygge og drikke rigeligt med vand kan forebygge hedeslag. En amerikansk sangspur har fået fuglekiggere til at stå tidligt op og svinge kikkerten. Spuren er set i naturområdet Læsten Bakker vest for Randers, så her vandrer Steffen Sommer Nielsen håbefuldt rundt for at få øje på den lille fugl.
3: Jamen, det er et andet forekomst i Danmark, og sådan nogle som os, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
4: Ja, nu siger du anden forekomst i Danmark. Sidst den blev set, var, eller en lignende blev set, det var i Frederikshavn tilbage i maj i år. Altså, hvorfor tror du, den har forvildet sig herover?
3: Ja, det er ikke godt at vide, men altså, der kommer nogle amerikanske spurefugle over en gang imellem. Måske nogen bliver transporteret med et skib, og andre de kommer fuldstændig frivilligt.
0: Leila Nærmann er en af dem, der har fået nys om fuglen her, og at fuglen den var set igen, der kørte hun fra Roskilde til Randers, og hun har sat det meste af dagen af for at få et glimt af spuren.
5: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
4: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
5: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, 2, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
0: Ja, sangspåen ligner en stor gråspå, og så lyder den sådan her. Og med fuglefløjt videre til en vejrudsigt. Den kommer til at stå på en del sol i dag, og temperaturer mellem 19 og 26 grader ved vestkysten en anelse køligere. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og Flawless, 9 minutter over 9.
1: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krungård og Peter Stefansen.
0: Jeg har lige taget mine blæser på, og så skal jeg have den af igen. Nu kan jeg mærke, altså det er helt vildt varmt derinde, og det er dejligt at være udenfor os, solskinner.
2: Sikke en studenteruge. Og det er jo nu, de pipler frem med alle de der hvide kasketter med forskellige bånd på. Studenterne springer ud, og det er der mange andre, der gør, både i... I floren og os andre. Det lød forkert.
0: Ja, det kunne godt lyde lidt forkert. Men, videre.
2: Og så er det jo også fantastisk vejr. Ikke bare til studenterne, men også til at holde Sankt Hans aften med bål og hekser, der skal op til tops.
0: Til værs. Vi skal også lidt op i luften lige om lidt. Vi skal nemlig tilbage til Viborg Domkirke, for der oppe i luften har de fået et klokkespil.
2: Det er der ikke så mange kirker, der faktisk har, men nu har Domkirken fået det, og vi skal ud og ringe sammen med reporter Christine lige om lidt.
0: Den her, den hedder Ringer om natten. Den er ny, den er med Christoffer, og man spekulerer altså i, om den handler om hans tidligere kæreste Medina. Det har han så været ude at sige selv. Det gør den altså ikke.
2: Det er en god historie.
0: Spekulationerne, de er...
2: Der er nogen, der om det mund er dronningen, men det er det heller ikke.
0: Men snakken, den er i gang, Peter. Nej, vi dykker ned i sagen.
2: Ja, spændende.

0: slip. Vi fik ham med gitaren. Den var på dansk. Det er den her også ringer om natten med Christoffer.
1: Og det er fedt.
0: Det er super godt, fedt.
1: Det er simpelthen ros til dig, Christoffer, for at slå om i det danske sprog. Det kan bare et eller andet.
0: Ja, det klæder ham.
1: Det er vi ved at... ganske besynderligt, hvis de sprang ud i det danske sprog TLC her.
0: Vandfald?
1: Ja, vandfald. Det kan vi så. Synkroniserer lige undervejs i den her waterfall, ja. Som vi de helt sikkert også fik, dem der var mødt frem på plænen i Tivoli her tidligere på måneden, hvor de spillede til fredagsrock faktisk. Nu skal vi tilbage til 90'erne med det allerstørste.
0: Jeg synger med på dansk og skruer ned for mikrofonen, det lover jeg.

0: Snart der vil viborgenserne dagligt kunne høre Domkirken spille små melodier fra et nyt klokkespil.
1: Vi skal tilbage til Domkirkepladsen i Viborg, hvor kirken altså som en af sådan relativt set få kirker i Danmark, der har fået klokkespil. Og det er sat op blandt andet ved hjælp af en stor kran, som du, Christine Kammersgaard, som reporter er hoppet med i.
2: Det er jeg. Jeg er virkelig kommet højt til vejrs. Jeg er altså gået i luften på mere end en forstand. Jeg står i en kurv sammen med Per Østergaard fra Tubalka, og jeg er 40 meter op i luften sammen med Per, og har udsigt ud over faktisk hele Viborg. Så ekstremt smukt og glad for det gode vejr lige i dag, vil jeg nok sige. Som sagt, så har jeg jo Per Østergaard med fra Tubalka. Det er Danmarks største leverandør af kirkeklokker og klokkespil, og de har simpelthen leveret klokkespil til danske kirker siden slutningen af 1950'erne. Det er jo ikke lige frem hver dag, at I skal montere klokkespil på en domkirke. Hvor speciel er den her opgave her?
3: Jamen, det er altid specielt arbejde på domkirker. Ikke? Alting er større. Landsbykirker har jo den størrelse, man kender, ikke? Også ved domkirker. Bare det at skal bevæge sig op ad trapperne, helt heroppe i spiret, op igennem loft og tårnet derovre, det er sådan cirka 3 gange så langt, som det plejer at være. Jo. Så det er lidt specielt.
2: Og de 24 klokker, de skal jo hejses op i Margrethes spiret, som vi jo står ved lige nu. Et langt mindre spir, der sidder sådan på midten af kirkens tagryg. Det er jo cirka 40 meter op, som jeg fortalte lige før. Altså, hvor nemt er det? Nu er jeg jo selv med på turen, men jeg synes også, det virker sådan lidt besværligt.
3: Jamen altså, det kommer an på, om man kan det jo, ikke? Fordi altså, alt er nemt, og alt er svært jo, ikke? Også det kommer an på, hvordan man griber det an. Det handler om logistik, det er et spørgsmål om at få klokker ind i den rigtige rækkefølge, fordi som du ser, så er spiret, det er jo ikke ret stort, og når der står 2 mand derinde, så kan man jo ikke have 5 klokker stående på gulvet ved siden af. Så de skal ind i den rigtige rækkefølge, det vil sige de bagerste klokker først, og så bygger man sig ud af spiret faktisk på den måde, så det tager lidt tid.
2: Og det er jo et såkaldt automatisk klokkespil, der skal installeres lige her ved siden af os. Hvordan styrer sådan et?
3: Det er faktisk computerstyret. Det er et lille speciel computer, der bliver sat op, som har forbindelse til nettet og en server, hvorpå klokkespilsprogram det ligger. Og det betyder, at man kan tilgå det fra en almindelig PC, eller også kan vi lave support fra kontoret af derhjemme. Vores datatekniker, han er i stand til at gå ind og ændre på programmer og rette fejl, hvis der måtte være nogen.
2: Så i princippet kan man så spille alt fra hiphop til salmer?
3: Det har sine begrænsninger, klokkespil. Altså, det er ikke alt, der kan oversættes til klokkespil. Det er jo således, at de er afstemt efter en... i mol, ikke også? Og det betyder, at hvis man skal for eksempel spille noget populær musik, så skal det skrives om, så det passer til klokkerne, ikke også? Men det er der klokkenister, der kan finde ud af. Så næsten alt kan spilles. Det er ikke alt, der lyder lige godt.
2: Ej, det er spændende, om det er salme eller popmusik, der skal brage her ud over Viborg. Tak for at være med, Peter Østergaard.
0: Christine, jeg bliver nødt til at høre, at du står 40 meter oppe i luften. Hvad kan du se, ja. hvor du står lige nu?
2: Jamen, hvad kan jeg ikke se, Britt? Altså, lige nu der står jeg og kigger ud over Borvold. Jeg kan se vejen igennem de to søer, Søndersø og Nørresø. Jeg kan se trafikken, den forløber stille og roligt.
0: Jamen,
2: jeg kan
0: se en god arbejdsplads, du har fået
2: det føler
0: der.
2: Jeg.
1: Du har enorm ro i din stemme, vil jeg sige, tag i betragtning, at du står helt deroppe. Og talte med Per Østergaard fra Tubalka, der er altså Danmarks største leverandør af kirkeklokker og klokkespil.
0: Nu skal det være fransk, det skal det med Dizzys og Theodora Melodrama. Blue.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Med den her Broken String, så blev klokken 9:55.
1: Det betyder, at vi nærmer os et nyhedsoverblik her i din morgenradio på P4. Lad os lige snige den her ind. Andreas Oddbjerg, smug ryger.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Snart lyder der nye toner fra Domkirken i Viborg. I anledning af kirkens 150 års fødselsdag får kirken i dag et nyt klokkespil, der skal indvies til september. Reporter Christine Karmersgaard er i Viborg.
2: Det er jeg, og lige før, der var det mig, der var med op i kurven for at komme op og kigge, hvor de her klokker de skal hænge. Men nu er den allerførste klokke altså lige blevet hejst op og er ved at blive monteret deroppe. Og jeg står her sammen med dig, Per Østergaard. Du har jo leveret de her klokker til Domkirken. Hvor speciel en opgave er det her?
3: Jamen, det er lidt specielt. Det er det altid at arbejde ved domkirker. Ting er større, der er længere op, man bliver mere træt. Det er også derfor, vi har Jakob og Gran med til at hjælpe os, fordi at han har en kurv, så vi kan hejse talje og det der eksterne udstyr op, uden at skal bære det op igennem hele kirken.
2: Og de er jo ikke, det er jo ikke et klokkespil som i middelalderen. De her, de blev computerstyret i stedet for. Hvordan vil man kunne høre det her i byen fremover?
3: Jamen, altså, man vil bare høre klokkespil. Det spiller altså, om det spiller på en gammeldags tromle, eller det spiller på med computer og magnethammer, som vi har her, det gør ikke den store forskel. Det, der er vigtigt, det er justeringen af hammerne, uanset om det er den ene eller den anden måde, således at anslaget det bliver korrekt og pænt, sådan at det ikke hopper og danser, når det spiller.
2: Tak for at være med, Per Østergaard.
1: Mikropengeinstituttet Stadil Sparekasse er blevet anmeldt til politiet af Finanstilsynet. Anmeldelsen handler blandt andet om, at Stadil Sparekasse ikke har leveret den rette dokumentation for blandt andet en række kontroller.
4: Sparekassen har ikke dokumenteret eller udført tilstrækkelige interne kontroller af væsentlige aktiviteter på kreditområdet i perioden april 2023 til september 2025, sådan skriver Finanstilsynet i sin afgørelse. Sparekassens direktør Janus Vestergaard, han erkender den manglende dokumentation.
5: Vi laver en masse kontroller, men det er simpelthen det at få det dokumenteret ordentligt, og så få det især dokumenteret i forhold til, når tilsynet kommer på besøg, at vi ligesom kan vise dem, hvad det er, vi gør.
4: Ifølge direktøren har Stadil Sparekasse også haft problemer med konsulentfirmaer, som ikke har leveret det arbejde, som de har lovet den lille sparekasse. Finanstilsynet kalder det grov uagtsomhed, at der er så alvorlige mangler i dokumentationen. Sparekassen har taget anmeldelsen til efterretning, og ifølge direktøren har sparekassen nu ændret praksis.
5: Det er sådan set ikke for den forretning, vi driver i dag, for der har vi lavet nogle ændringer, men det er selvfølgelig noget, man har observeret bagud i tid, og det må vi så tage ansvaret for, det gør vi fuldt ud.
1: Ja, sådan lød det fra Jakob Vestergaard, der altså er direktør i Stadil Sparekasse. Det bliver skønt vejr i dag på den her Sankt Hans aften. 19-23 grader i løbet af dagen. Lidt sværere eller lidt mildere i aften. Ikke særlig meget vind.

0: Vi har efterhånden haft ham noget tid på P4's playlist, der August Højen her var, det kaster mig ud i.
1: Han skal være nok så velkommen til at kaste sig ud i nye sange, for det går godt for ham. De der søde, dejlige, sådan gode melodier.
0: Ja, behageligt.
1: Lad os hoppe et smut til Skotland og få den her fra arkivskufferne. Det er Texas Summer Sun.
0: 20 minutter i 10.

0: sommer, det er sol. Det er også den tid, hvor studenterne, de klækker ud. De pipler ligesom ud af alle huller nu.
1: Og nogle af de der huer, de er røde, nogle af dem er blå, andre ser ud på en helt tredje måde, eller fjerde måde, eller femte måde. Og det er sjovt at finde det sted, hvor det pipler frem, som et andet udspring af jorden til en å. Louise Døssing, du er et af de steder, hvor de der huer, de klækker sig.
2: Ja, det er ikke kun solen, der er på fuld skrue her. Det er smilende også. Jeg står blandt Dannebrogsflag, guirlander, blå huer og en masse blomsterbuketter. Og det er fordi, der er en masse unge mennesker i dag, der står på tærsklen til den ultimative ungdomsfrihed, når de i dag afslutter 2 års ungdomsuddannelse her på Thy Mors HF. Og 2 af dem, det er jeg, Sally Brøndum Nielsen og Ingrid Jonsen. Først og fremmest tillykke. Ingrid, du blev student i går, og Sally, du er lige kommet ud her for lidt siden. Og I står her med 2 lidt alternative studenterhuer på hovedet. Og I er jo faktisk ikke de første, der har de her studenterhuer på. Prøv lige at fortælle, hvad er historien bag jeres huer her?
3: Ja, altså min studenterhue stammer jo normalt fra min onkel, som blev student for 50 år siden med en STX. Så det var jo en rød hue, og så har den ligesom været igennem en lang proces med at blive omdannet til en HF-studenterhue.
2: Ja. Ja, og Ingrid, du har også en lidt særlig historie med din hue.
4: Mm. Altså det er min mors gamle, som jeg blev STX-student for 35 år siden, som jeg så har syet om.
2: Ja, nu ved jeg godt, at I lige har fået dem på, men kan jeg få jer til at tage dem af? Fordi de er jo lidt særlige. Man kan se, jeg ved ikke, om man kan sige, at de har noget patina, men din Ingrid her er der jo faktisk broderet noget her på det hvide på toppen. Mm. Og din Ingrid, den er faktisk ikke hvid på toppen, den er grå, og så er der broderet noget i farver her, hvor der står Imagine. Det er, fordi du er blevet HF Imagine student. Yeah. Altså, hvad har det betydet for jer, det her med at kunne dekorere og sætte jeres eget præg på studenterhuden?
3: Altså, jeg synes, at der er noget virkelig smukt i, at det ligesom har været sådan nogen, der har haft den før mig, og at det ligesom også på en eller anden måde er blevet lidt mere personligt, og at den ligesom kan gå i generationer på den måde, som den her hat jo så ligesom er blevet gjort, og også ligesom har altså fået et helt nyt udseende eller nyt præg, som jeg også har været med til at sætte, også sammen med min mor, som har været det broderingsmaster på hele det her hueprojekt, hvor hun har broderet HF foran og Imagine i flotte farver og mit navn. Ja, så ja.
2: Mm. Ja, og Ingrid, den er jo som sagt broderet her, det hvide på toppen. Og så ved jeg, at du har gjort noget, fordi din mor, hun blev rød student, dengang hun blev student. Din, den er faktisk blå i dag, og så har den en helt anden kokette, altså det her symbol, der sidder forrest på den. Hvad er det, du har gjort for at ændre fuldstændig studenterhue her?
4: Jamen altså, jeg har fået noget reststof fra nogle lokale indigofarver fra den by, jeg bor i. Og så har jeg ligesom splittet huen fuldstændig ad, og så syet det her blå bånd på. Og så har jeg så lavet en lille krokette, kaldte du det, med en hulsten, jeg fandt frem, som jeg simpelthen har fundet for mange år siden, da jeg var lille, hvor jeg bare samlede sindssygt mange sten. Så den har jeg ligesom viklet ind i nogle sølvperler og noget stoltråd, så det ligesom får sådan et flot udseende.
2: Ja, når man kigger rundt her blandt alle de nyudklækkede studenter, så er I jo ikke de eneste. Det er faktisk mere reglen end undtagelsen, at man har lidt en særlig studenterhue. De er virkelig fine. Der er også en tradition for, at man skal skrive lidt i dem og klippe lidt i dem. Kommer I til at gøre det?
3: Ja, selvfølgelig gør vi det, ja. Men det er jo også fordi, at vi kommer fra altså HF Imagine, som er en uddannelse, hvor vi har virkelig sådan fokus på også sådan bæredygtighed og kreativitet og sådan noget. Så folk har ligesom, altså, jeg tror, at det er sådan en del af at ligesom gå op i, at det også måske er noget, der bliver genbrugt, og også bliver lidt mere personligt.
2: Ja. Mm. Tusind tak, fordi I var med her, og stort tillykke. Nu må I ud og nyde studentertiden rigtig meget. Tak for det. Ja, okay.

0: tænker på.
1: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
2: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
3: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
1: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: vild med den her sang, Alle Mine Tanker. Jeg er faktisk vild med hele det album, han har lavet, hvor den her er på. Han hedder Jonathan. Han er ny, og han er dansk.
1: Det der med at lave et projekt, Britt, som du finder ud af, jeg lavede en eller anden fejl tidligt i processen, jeg skal lave det hele om.
0: Jeg kender det ikke, jo.
1: Ja, om det så er en Lego-model, hvor du lige glemte en lille brik, eller det er en reol, du er ved at bygge, eller et eller andet, du har glemt i en eller anden proces, eller lavet noget halvgodt, og så lige pludselig står du og skal lave alt om. Kender du det? Kender du godt.
0: Jeg må bare sige, altså du nævner reol der, og det er gået galt med den reol. Altså, det skulle jo være nemt nok. Følg dog bare den der brugsanvisning. Men det er gået galt, og det går galt for mig.
1: Altså nu kan vi ikke stå her og være eksperter i swimmingpools eller belægning af pools.
0: Nej.
1: Men faktum er nu, at den her store Lincoln Memorial i Washington, den her kæmpe store, det her store vandbassin centralt i Washington, det skal tømmes for vand. Det er blevet renoveret for 96 millioner kroner.
0: Ikke så
1: fordi
0: lidt.
1: Det skulle være så fint, og det skulle males i den her American flag blue. Det er noget, Trump har bestemt.
0: Mm,
1: op til det 250 års jubilæum, som USA har den her sommer. Men så krakelerer alt det der. Mm. Det har vi snakket om, at det der belægning, det krakelerer. Nu skal det helt tømmes igen. Og det er eddermame et stort bassin, der skal tømmes, skulle jeg helst sige.
0: Jeg tror simpelthen, der er nogen, der har set lange ud i ansigterne der. Tror du ikke det?
1: Ja, det er sådan lidt en... Ej, det mener du ikke. Kan vi ikke på en... Nej, det kan vi ikke. Det er bare... Kom i gang.
0: Dobbelt arbejde, det er bare ikke dobbelt så godt.
1: Tænk på, hvor mange liter der er i det bassin der. Men god arbejdsløst, skal vi ikke bare sige det. Og så bliver det lidt nemmere at lave sin lille reol om, som hvor man glemte noget to sider forinden.
0: Ja, det kan det ændres. Det kan ikke ændres. Jeg har sat den på. Vi skal høre Whitney Houston med How Will I Know.

0: Hvis man undersøger danskernes livskvalitet som arbejde, er man så glad, tror du?
1: Både og, tror jeg. Jeg tror, vi ligger lige midt imellem, faktisk.
0: Måske bliver vi klogere. Louise Rasmus her i formiddag på 4'eren har besøg af en mand, der netop arbejder med det der. Og så må vi se, hvad han siger til det hele. De skal tale om livskvalitet ud over familie og venner og sådan noget.
1: Peter Stefansen og Britt Hungård siger tak, fordi du lyttede med.
0: Hej. 2 minutter til radioavis her, det Oland.

0: Den danske regering gør klar til at kunne bidrage til at sikre fri sejlads i Hormuzstrædet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus har her til morgen fået opbakning i det udenrigspolitiske nævn til at kunne sende et dansk bidrag afsted. Men før det sker, skal der være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og så skal indsatsen ske i overensstemmelse med folkeretten. Det er tanken, at Danmark skal bidrage med tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber. Men forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke sige noget om størrelsen af bidraget.
1: Der er nogle forudsætninger, der skal være til stede, men der er længere grund til at skjule, at det ikke er en ufarlig mission. Og derfor så, når vi udsender folk, som vi gør her, så kommer vi ikke til at gå i dybden med præcis, hvem det er og hvor det er henne på hvilket tidspunkt.
0: Regeringen vil nu fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så bidraget kan være klar hurtigt. Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere rådgivningstilbud oplever en ny type henvendelser, som efter deres vurdering handler om online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Børns Vilkår har fået flere af den type henvendelser på børnetelefonen, fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle i det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Hos Hotline mod radikalisering oplever man også den slags opkald. Kenneth Schmidt Hansen, der er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod ekstremisme, siger, at det vidner om, at grænseoverskridende indhold er langt mindre skjult nu.
3: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen.

0: Ring for eksempel til din læge eller til livslinjen på 70 201 201. Gennemsnitsprisen på elektricitet er lige nu på det højeste niveau i 6 år for en juni måned, oplyser energiselskabet Nordlys. Hedebølgen sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, og det øger forbruget af strøm. Samtidig falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Og så er der relativt vindstille. Det sætter også strømproduktionen fra vindmøller ned. Og der venter os endnu en tør dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Solen skinner, og Simon har fødselsdag.
1: Tillykke, Simon.
0: Vivian har været til jobsamtale her kl. 8. Vi håber, det er gået rigtig, rigtig godt.
1: Mm-hmm.
0: Lars og Annettes datter bliver student kl. 11.45.
1: Ja, tak.
0: Ben skal til mus. Og så skal René fejre Sankt Hans for 18 personer. Og solen skinner.
1: Du har kigget på ugeplanen.
0: Det har jeg.
1: Og apropos det med Sankt Hans. Det er vi nok mange, der glæder sig til. Jeg har det jo næsten med Sankt Hans, at jeg kan glæde mig mere til Sankt Hansen til jul.
0: Ja, men det er også en dejlig dag.
1: Simpelthen sådan en dejlig dag.
0: Og foran os, der venter jo også en rigtig dejlig tirsdag formiddag, hvor vi skal tale ret meget om det, der gør livet lidt bedre.
1: Ja, alt det, der ligesom giver noget overskud og giver noget glæde og smil og noget lykke. Og vi danskere har jo sådan generelt en høj livskvalitet. Men hvad giver os sådan hver især den der kvalitet i livet? Det er garanteret helt forskelligt.
0: Ja, altså jeg vil sige, lige nu, der er der meget at byde på, ikke? Sol, sommer, sommerferie rundt om hjørnet, lyse sommeraftener, sommerregn kan også noget, festivaler, nye kartofler.
1: Ja tak, jordbær.
0: Danske jordbær. Vi skal tale rigtig meget om livskvalitet den her formiddag.
1: Velkommen indenfor, og husk, du kan også altid melde ind med en frokostdong.
0: Ja da.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: vort land.
1: Aha. Ej.
2: Vi elsker vort land.
1: Ja, det gør vi bare. Måske særligt lige nu. Med de lyse nætter, og der er en sommerferie lige om hjørnet, og der er Sankt Hans hygge i aften, og der er alle studenterne. Åh, det er så herligt.
2: Danmark bliver jo gang på gang rangeret som et af de mest lykkelige lande i verden. Men hvad har egentlig betydning for vores livskvalitet? Hvad er livskvalitet for dig og for mig?
1: Ja, hvad giver dig livskvalitet, og ikke mindst jo, hvorfor? Altså, udover det der jo selvfølgelig er de der oplagte svar, nemlig de mennesker, som du elsker. Det kan være, det er noget sauna-gus efter arbejde.
2: Det kan være, det er at se Sex and the City forfra for 20. gang.
1: Noget meditation måske.
2: Det kan også være en god fest.
1: Motion. Det kan være mange ting.
2: Meld meget gerne ind i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Hvad er livskvalitet for dig, og hvorfor? Og du må ikke svare de mennesker, du elsker, familie, venner. Vi skal ligesom ud over det oplagte svar, fordi der er jo lige så forskellige svar som vi mennesker.
1: Det må man næsten forvente.
2: Hvad er livskvalitet for dig, når du ikke må svare din kæreste og din datter?
1: Vand. Hav. Hav.
2: Altså, hydration break. Det kan... Jeg er vild med vand.
1: ikke for den, men jo, også er det noget godt vand. Et godt glas vand, det er også meget livskvalitet for mig. Det der med at kunne komme ud til et stort vand og kigge ud over.
2: Det åbne hav.
1: Der, så kan jeg få sådan en, okay, ro.
2: Ja, det er også dejligt. Det kan jeg virkelig godt forstå.
1: Og så kan jeg godt lide det med at have et hjem, hvor jeg føler, at jeg bor pænt.
2: Ja.
1: Altså, at jeg har nogle pæne rammer at være i. Mm. Og være i et hjem, hvor jeg sådan synes, her kan jeg godt lide at være. Det behøver jeg. Vi har ikke nogen dyre ting.
2: Mm-mm.
1: Men det der med at have et hjem, hvor man tænker, vi har et pænt hjem.
2: Ja.
1: Jeg tror, jeg har en kæreste, der godt kunne tænke sig, at jeg også synes, vi skulle have et mere ryddeligt hjem. Men det er jeg ikke nødvendigvis så god til. Men jeg kan godt lide, at de ting, vi har, er pæne ting.
2: Ja.
1: Hvem er dig?
2: Jamen, for mig er mad meget, meget højt på listen.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Når det kommer til livskvalitet. Altså,
1: fedt.
2: God hjemmelavet mad. Sæsonvarer, friske asparges, jordbær, nye kartofler, sovs.
1: Grønne eller hvide asparges?
2: Ja, begge dele.
1: Ah, far, okay.
2: Begge dele. Og sovs i alle afskygninger.
1: Ja, tak. Fedt.
2: Men det der med at lave noget hjemmelavet mad, sætte sig ved et bord, det er virkelig livskvalitet for mig.
1: Så det er også det med at lave maden?
2: Ja, det er også det hele processen.
1: Okay.
2: Elsker det. Og så vil jeg jo sige, og det her, det kommer jo bag på mig selv, og helt sikkert også på alle dem, der kender mig, men motion er jo også blevet livskvalitet for mig. Det der med at komme ud af hovedet ned i kroppen.
1: Mm.
2: Det er altså også fantastisk.
1: Fedt, mand. Jamen, vi vil også rigtig gerne høre fra dig, hvad er det, der er livskvalitet for dig, når vi ser ud over det oplagte hjemme, nemlig de mennesker, vi nu engang elsker.
2: Ja, vi får den her formiddags selskab af en af landets førende forskere i livskvalitet, men du er jo ekspert i dit liv. Så hvad giver lige netop dig det der ekstra skud lykke og livskvalitet i hverdagen? SMS til 1212, eller svar i talebobben i det lyd. Hvad giver dig livskvalitet, og hvorfor? Og vær meget gerne helt konkret og tænk lige ud over familie og børn i dit svar.
1: Indbakken er åben.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. We will

0: Når jeg drejer ned ad grusvejen til vores lille landejendom, omringet af marker med kornet, der svejer så smukt i vinden, duften af hestene, der møder en, når man stiger ud af bilen, det er livskvalitet for Nana fra Smørum.
1: Det lyder også fantastisk. Vi taler om det her med livskvalitet og har jo spurgt, hvad giver dig livskvalitet ud over de sådan oplagte valg, nemlig det der med de mennesker, du nu engang elsker?
0: Freja.
1: Ja, præcis.
0: For Hammelev skriver, livskvalitet for mig er, at min mand lader mig tage ud og løbe, selv efter at have været væk hele dagen, imens han holder tropperne kørende derhjemme. Løb er mit frirum, så det betyder bare al verden kærlig knus for Freja.
1: Ja, et kærlig knus, det er jo altså også livskvalitet. Det kan i hvert fald gøre en helt glad og varm. Der er Laura fra Odder, der skriver, det lyder forkert at sige det i den her tidsalder af sund mad og fitness og lignende, men det, som giver mig livskvalitet, er en iskold Red Bull og en cigaret dertil.
0: Elsker det, Laura. Ja. Elsker det, fordi det der politisk ukorrekte, det kan også godt give livskvalitet. Der er også en, der skriver her, livskvalitet er ud over god mad og vin. At spille roller derby. Motion, fysisk kontakt, sjov og samvær. Jeg har lige tjekket, hvad roller derby er.
1: Ja.
0: Det er sådan, det er på rulleskøjter. To hold, der kæmper på sådan en oval bane. Det er kontaktsport.
1: Okay,
0: det her, der bliver gået til den 60 minutter, to halvleg af 30 minutter, og så bare fuld smadret.
1: Klasse. Vi er i samme boldgade med Kasper. Han skriver nemlig, god kvalitet, god livskvalitet er motion. Jeg bruger løbebåndet derhjemme, mens vores to katte undrer sig over, hvad jeg laver. Det er også meget sjovt.
0: Der er også Mette, der skriver, livskvalitet for mig er, at jeg kan bibeholde min plads på arbejdsmarkedet i en flexordning, efter jeg har fået konstateret en kronisk sygdom. Jeg elsker mit arbejde, og kan nu have et godt liv i balance mellem familie, fritid og arbejde. Det kunne jeg ikke før. Jeg slæbte mig på arbejde. Jeg kunne ikke bidrage med ret meget på hjemmefronten, når jeg havde fri. Nu er det langt mere afbalanceret, og min livskvalitet er væsentlig. Forbedre. Hvad er det fantastisk at
1: fantastisk
0: høre?
1: Besked jo. Helena fra Silkeborg skriver, jeg blev overrasket over, at det at være gymnastikinstruktør på min børns gymnastikhold gav mig meget livskvalitet. Det der med at kunne give slip og få lov til at lege og danse og se ungerne, der er glade, det giver mig et skud energi. Jeg har meldt mig til igen næste sæson, så jeg kan komme ud og være alt andet end voksen og ansvarlig to gange om ugen.
0: Ej. Det kan jeg godt forstå. Hvor er det fedt.
1: Så godt.
0: Allan fra Esbjerg, han siger, at det er meget enkelt. Livskvalitet, det er simpelthen god sex. Og det ved hun godt. Og det er da heldigt, at I er enige om det.
1: Tusind tak for at dele alt det her, der giver os hver især livskvalitet. Det er dejligt med så mange forskellige bud.
0: Det må man sige. På den anden side af det regionale nyheder, der får vi selskab af Henrik Manke. Han er analysechef hos Realdania, han er hovedforfatter på den største undersøgelse af vores livskvalitet nogensinde. Og han har altså sådan lige lidt gode råd med til os alle sammen.
1: Fantastisk. Efter de regionale nyheder. Og først så skal vi have lidt musik fra Marshmello og Jonas Brothers.

0: Sovsæd med Tainted Love. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Snart lyder der nye toner fra Domkirken i Viborg. I anledning af Domkirkens 150 års fødselsdag får kirken i dag et nyt klokkespil, der skal indvies til september. Formanden for Viborg Domsogns menighedsråd, Ole Rahn, glæder sig til, at klokkespillet bliver sat op.
3: Jeg glæder mig hertil, at som byen og alle gæsterne her i byen, de kan opleve det her klokkespil her den 10. september kl. 12. Det bliver en dejlig dag. Det har været længere undervejs, det her klokkespil. Vi har planlagt det meget længere, og der skulle mange godkendelser til undervejs.
2: Klokkespillet skal hejses 40 meter op i det såkaldte Margrethespir, og det er en helt særlig opgave. Det fortæller Per Østergaard fra firmaet Tubalca. De har leveret klokkespil til danske kirker siden slutningen af 50'erne.
4: Det er det altid arbejde ved domkirker. Ting er større, der er længere op, man bliver mere træt. Det er også derfor, vi har Jakob og Kran med til at hjælpe os, fordi at han har en kurv, så vi kan rejse talje og det der eksterne udstyr op, uden at skal bære det op igennem hele kirken.
2: Det nye klokkespil skal blandt andet spille små uddrag af årstidens salmer. Den tidligere FC Midtjylland-træner Thomas Thomasberg skal på udkig efter nyt arbejde. Under et år efter ansættelsen i den polske klub Pogoń Szczecin er Thomasberg nu blevet fyret. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Jeg vil gerne takke Thomas for hans indsats og engagement i den tid, han har været i klubben. Han arbejdede hårdt, repræsenterede Pogoń med respekt, og vi ønsker ham alt det bedste i det næste kapitel i hans karriere. Sådan lyder det fra klubbens direktør Alex Hadytagi. Thomas Thomasberg nåede 26 kampe i spidsen for den polske klub. Tørt med en del sol den her Sankt Hans tirsdag, og temperaturer mellem 19 og 23 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Andreas Holm Hansen.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Fire. Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
1: På en tirsdag formiddag, hvor vi taler om livskvalitet, og der byder Martin fra Rødovre ind med den her besked, at restaurere møbler og elektronik og andet, som kan genbruges, giver mig stor tilfredshed og øger livskvaliteten.
2: Ja, sidste år der lavede Realdania den største undersøgelse af danskernes livskvalitet, der viser, at vi danskere i gennemsnit vurderer vores livskvalitet til at være 7,51 på en skala fra 0 til 10. Og det er faktisk blandt de højeste i verden. Undersøgelsen viser også, at vores livskvalitet topper, når vi er 74 år. Henrik Manke, velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Du er analysechef hos netop Realdania. Du er også hovedforfatter på den her store undersøgelse af vores livskvalitet. I de fleste andre lande i verden, der er det jo faktisk de unge, der har den højeste livskvalitet. Men i Danmark, ja, der er billedet ligesom anderledes. Hvordan kan det egentlig være?
3: Ja, det er jo faktisk et stort spørgsmål. Vi er et af de lande i verden, hvor der er størst forskel på unge og ældres livskvalitet. Og det er altså i de ældres favør. I mange lande, der starter man højt ud. Altså, når man er 18 år og starter sit voksenliv, så har man ingen penge og ingen børn og ingen ægtefælle. Så livet, det er godt og sjovt. Og så begynder livet at blive lidt mere alvorligt gennem 30'erne, hvor man skal i gang med karriere, og man får børn, og man bliver gift, og man får udfordringer. Og så rammer man bunden, når man er omkring de 40 år, og derefter så begynder livskvaliteten at stige frem mod midten af 70'erne, sådan typisk. Og der begynder man jo at gå til flere begravelser end til bryllupper, og så begynder livskvaliteten at falde igen. Men i Danmark, der har vi et lidt andet billede. Der kommer de unge lidt lavt ud, og vi ser egentlig en stigende livskvalitet gennem de forskellige aldersgrupper, toppende med de 74-årige.
2: Lige nu, der springer tusindvis af unge mennesker jo ud som studenter på den ene eller den anden måde, eller står i hvert fald på springet til et nyt kapitel i voksenlivet. Og hos Realdania, der er I samlet nogle gode råd, der ligesom kan styrke de unges livskvalitet. Der er et om at holde fast i venskaber, om at dyrke relationer, også de der lidt mere perifære, altså hilse på nye mennesker. Og så er der særligt et af de råd, vi har bidt mærke i, Henrik, nemlig et råd, der lyder: sørg altid for at have noget i kalenderen, du glæder dig til. Hvorfor er det så vigtigt?
3: Jamen, det er fordi, at forventningsglæde, det er en af de vigtigste kilder, vi har til livskvalitet. Jeg tror, der er rigtig mange, når man begynder at komme ud af den mørke tider i vinteren, begynder at have sådan en oplevelse af, at livskvaliteten øges med lyset. Men i virkeligheden er det også fordi, at vi lægger rigtig mange af de ting, vi glæder os til i foråret og i sommermånederne. Mm-hmm. Og i virkeligheden er det en kilde til livskvalitet, vi i virkeligheden ofte undervurderer. Okay. Det er ikke noget, der bare kommer til os udefra. Det er ikke sådan, at man bare skal sidde og vente på, at man får en eller anden invitation til noget, man glæder sig til. Man kan faktisk med stor succes selv skrue på den knap og sørge for, at der er noget i kalenderen, som man ser frem til.
1: Hvad har du selv i kalenderen, som du glæder dig til, Henrik?
3: Ja, nu er det jo sommer, og vi har en tradition i min familie, hvor vi samles hver fjerde år, så vi er 38 familiemedlemmer, der skal til Toscana til sommer, og det glæder jeg mig til.
1: Ej, det lyder fedt.
2: Det lyder rigtig fedt. Nu var vi lige inde på det der med gode råd til unge, men vi ved, at Henrik også har gode råd til os, der, ja, vi har overstået studentertiden, lad os sige det på den måde. Dem tager vi lige efter lidt musik.

0: Flake sammen med Vera med 20 Minutes. Nu hørte vi lige fra analysechef hos Realdania, Henrik Manke, at et godt råd til det der med at få mere livskvalitet, det er at have nogle ting i kalenderen, som man kan gå og glæde sig til. Og Henrik, det kan jo nærmest lyde sådan lidt banalt, altså det der med forventningsglæde er nogle gange den største. Men er det i virkeligheden med livskvalitet simpelt på den måde?
1: Ja, på sin vis er det jo. Altså, og det er jo også vigtigt at sige, at livskvalitet, det er jo noget, vi alle sammen har, uanset om den er høj eller lav. Og et lille skridt frem vil give en stor effekt for os alle sammen. Nu kan man sige et godt råd til de studerende, som jeg havde med i en kronik i Berlingske i søndags, det er at tage det lille bitte skridt, at når man nu forlader sit gymnasie eller sin folkeskole, så sørg for at mødes en gang om året. Altså book en billig restaurant den sidste lørdag i november i lokalområdet, og så inviterer hele klassen og husker del regning. Jamen altså det lille skridt, det kan man faktisk spore langt op i alderen. Vi kan se, at dem, der har de her traditioner med at holde fast i de gamle venner fra folkeskolen eller ungdomsuddannelsen, de har faktisk en større livskvalitet end andre. Så nogle gange er det meget simpelt.
0: Og så kan man også sige, så har man jo så også noget
2: at se frem sig til.
1: Ja. Lige præcis.
2: Henrik, hvis vi nu ikke må svare vores familie og venner og børn, hvad svarer vi danskere så, når vi skal sige, hvad der giver os livskvalitet? Er der ligesom noget, der går igen?
1: Ja, der er en ting, som vi jo også er optaget af i Realdania, og det er, at vores bolig og vores nabolag fylder så meget i vores livskvalitet. Man kan sige, at det er jo heller ikke underligt. Altså, nu giver jeg lige et tal, som I kan tænke på resten af dagen. Vi er 60% af vores liv i vores hjem, så hvis man gerne vil studere mennesket, så er hjemmet et rigtig godt sted at starte. Og det betyder rigtig meget for vores livskvalitet at bo et sted, som vi, hvor vi føler, vi hører til, og som passer til de ønsker, vi har, og hvor vi omgivet af folk, som vi er trygge ved.
2: Så hvad kan vi så hver især gøre for at øge vores livskvalitet? Hvis nu man ikke er på 7,51 ud af 10, og egentlig gerne vil have mere livskvalitet ind i hverdagen, altså ud over at have ting at glæde sig til i kalenderen, hvad kan vi gøre?
1: Ja, altså man kan jo starte med, som jeg sagde, at have noget at glæde til. Altså det er jo generelt sådan, at det vi laver med andre mennesker, altså det der giver os mening, det der får os op af sofaen, det der får os ud, det øger vores livskvalitet. Lige for tiden, der vælter det ud med forskning, der kobler naturen og livskvalitet. Og det er i virkeligheden noget af det, som jeg synes at et godt sted at starte, det er at sørge for at få givet plads til at komme ud i den friske luft og vel at mærke, ikke bare her i sommermåneden, men hele året rundt.
0: Simpelthen komme ud og få noget luft. Fantastisk.
1: Ja, det har vi brug for op i hovedet.
0: Godt.
2: Henrik Manke, tusind tak for at gøre os klogere på livskvalitet og rigtig god tur til Toscana.
1: Tak skal I have.

0: taxa.
1: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
2: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset. Det er cool.

0: Håberum med holder mit hoved.
1: Livskvalitet for mig er, når jeg ruller vinduet ned og placerer min albu i karmen på min Pontiac fra 1954 og kører ud i sommerlandet. Det skriver Dorte.
2: Fantastisk. Det der med at komme ud, det var også frisk luft. Det var også noget af det, Henrik han jo lige havde som pointe, det der med at komme ud i naturen, få noget luft.
1: Ja, det gør Henrik Manke, der er analysechef i Realdania, og som jo står bag den her store undersøgelse af danskernes livskvalitet. Louise skriver sådan her, når man spørger, hvad der giver livskvalitet. Der er heldigvis rigtig mange ting, der er med til at højne min livskvalitet. En af dem er at stå op 2-3 timer, før jeg skal ud af døren. Så har jeg tid til at nyde stillheden, kaffen, læse lidt eller finde strikkepindene frem og høre P4. Naturligvis.
2: Tak.
1: Nogle vil måske mene, at det er lidt skørt at stå så tidligt op frivilligt. Men for mig er det rent luksus. Jeg når at vågne i mit eget tempo, inden resten af verden får travlt. En stille og hyggelig start på dagen, der giver både ro, glæde og et lidt bedre humør resten af dagen.
2: Ej, fantastisk. Kæmpe hack også, det der med sådan, så bare stå tidligt op. Kom i gang, og så kan du gøre det på din helt egen måde. Charlotte har skrevet sådan her. Min hest, det at komme ud og ride enten i skoven eller ride dressur, bare det der med modtagelsen af den i stallen hver dag. Og det er lidt sjovt, for det er jo ikke det eneste, man kan sidde og overskrives på, som giver livskvalitet åbenbart.
1: Nej, der er en del, der skriver, at for dem er livskvalitet at komme ud på motorcyklen. Og en af dem er dig, Lars. Hej med dig.
3: Hej.
1: Lars, hvad er det, som motorcyklen gør for din livskvalitet?
3: Jamen, det er jo friheden, når du kommer ud i det gode vejr og får noget luft i hovedet og kan dufte naturen, når du kører.
1: Du kører, kan vi forstå, sammen med din bror og fire andre gutter. Hvor meget betyder fællesskabet i det her?
3: Det betyder mindst lige så meget. Altså, det er hygge og mandehør. Det er bare hygge på høj plan.
2: Du skriver også dermed, at I har lige været i Polen, og i uge 34, der skal I en tur til Schwarzwald i Sydtyskland. Og som du også skriver, vi skal køre på snoede veje og finde en masse steder, hvor vi kan få noget at spise. Som jeg siger, ja. Vi er på en tur de kalorie. Altså, det lyder også lidt som om det der med maden måske også er en stor del af livskvaliteten her.
3: Jamen, selvfølgelig er det det. Altså, det er jo også hyggen i det, når man sidder over et måltid og snakker og får sådan alkoholfri øl, når man er ude og køre, ikke også? Og så det der med også at finde et sted, hvor man kan få en is.
1: Ikke dårligt, Lars, rigtig god tur til Schwarzwald der i uge 34. Og hils de andre gutter.
3: Tusind tak, og det skal jeg gøre. Og god sommer.
1: Mange tak. God sommer. Annalise, hun har det ret fedt for tiden.
2: Ja, tak.
1: Fordi hun skriver, livskvalitet er at se Messi trylle med bolden.
2: Ja, det må man sige, han gør.
1: Ja, det må man sige. Så jeg tænker, at med et VM og Argentina og Messi, der kører med klatten, så har Annalise det sgu meget godt lige for tiden.
2: Ja, jeg sidder stadig lidt fast i det der gode råd om at have noget i kalenderen, man glæder sig til. Det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt.
1: Helt enig. Så på den anden side af Radioavisen, der vil vi faktisk gerne have et kig i jeres kalender, fordi der kan jo være alle mulige ting, vi sådan hver især kan gå og glæde os til.

0: Ariana Grande her med We Can't Be Friends. Det er jo også livskvalitet. God musik, Louise.
1: Absolut.
0: Radioavis, klokken er 11.
2: Regeringen gør klar til, at Danmark kan bidrage til den fransk-britiske mission, der skal sikre, at skibe kan sejle frit gennem Hormuzstrædet. Det udenrigspolitiske nævn har her til morgen sagt god for, at Danmark sender tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber afsted. Betingelsen er dog, at der først skal være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og indsatsen skal ske i overensstemmelse med folkeretten. Men kommer det på plads, så skal Danmark også være klar, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Fordi den her mission kan pludselig materialiseres, og så vil Danmark gerne være med fra starten. Og det vil vi selvfølgelig, fordi den frie sejlads for et lille land som Danmark, en handelsnation som Danmark, er noget fuldstændig essentielt.
2: Og han fortæller, at 20 lande har sagt, at de vil bidrage til missionen. Efter flere drukneulykker, så skærper Roskilde Kommune nu sikkerheden ved en række søer i kommunen. Ved Himmelsøen piller man en gangbro ned. Den bliver tit brugt som badebro. Der bliver sat nye advarselsskilte op, og man vil med bøjer gøre det tydeligere, hvor det anbefales, at man bader fra stranden. Og i festivalperioden vil der i dagtimerne være livreddere ved Himmelsøen. På et år er 4 personer druknet i en af kommunens søer. I går blev en 32-årig mand fundet druknet i en privat sø. I weekenden blev en anden mand fundet druknet i Lyngager Sø. Tidligere i år druknede en studerende i Himmelsøen, da han var ude at bade med en gruppe venner, og det var også i Himmelsøen, at en 17-årig dreng mistede livet under Roskilde Festival sidste år. Store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har, ligesom de italienske, udsendt den højeste varmeadvarsel til 6 regioner i Storbritannien. Her kan varmen være til fare, også for raske mennesker, og passagerer frarådes at tage toget. Det er simpelthen for varmt i togene. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Calvo, der er studerende, at køle sig ned.
4: Nada, ir a sitios con aire acondicionado. Meterme en la sombra, beber agua.
2: Jeg tager til steder med aircondition. Jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Varmen ser ud til at fortsætte. Mange steder i Sydeuropa forventer man, at temperaturen kommer op på mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Også i Danmark skal vi forberede os på varme. På lørdag er der varslet op til 34 grader. I dag bliver det kun i gåseøjne mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten lidt køligere.

0: Rasmus Brun Kønte.
1: På sådan en tirsdag, hvor det godt kan være, at der er nogen, der går og glæder sig til i aften, hvor der skal tændes nogle Sankt Hansbål rundt om i landet. Det gør jeg i hvert fald. Kunne jo godt være noget, man gik og glæder sig til.
2: Ja, og det var jo det, en af landets førende eksperter i livskvalitet, Henrik Manke, sagde som et godt råd. Det der med, vi skal alle sammen sørge for at have noget i kalenderen, som vi kan glæde os til, fordi forventningens glæde simpelthen er noget af det, der højner vores livskvalitet allermest. Så fortæl lige, i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Hvad har du lige nu i kalenderen, som du bare kan mærke, det glæder jeg mig godt nok til? Mm. Og hvorfor?
1: Ja, Henrik fra Odense har faktisk allerede meldt ind. Han skriver, det der med at have noget i kalenderen, den er jeg med på. Jeg har i en alder af 63 booket min drømmerejse til september. Turen, den går med tog til Berlin og derfra videre til Wien. 8 dages drømmetur. Det er med til at give mig livskvalitet.
2: Det lyder da også mega fedt.
1: Det lyder mega fedt. Hvad går du og glæder dig til, Louise?
2: Jamen, jeg glæder mig faktisk rigtig meget til på mandag. Fordi min datter på 19, hun skrev til mig i går, mor, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se den nye udstilling på Aros. Altså den der dome.
1: Ja.
2: Og det er altså om at slå til der, Rasmus. Og jeg blev simpelthen så glad, fordi jeg havde selv gået og tænkt, ej, den gad jeg nemlig også godt at se.
1: Ej, hvor fedt.
2: Så det der med, at ens datter lige sådan siger, skulle vi ikke gøre det?
1: Skal vi ikke gøre noget sammen?
2: Ja.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Og jeg glæder mig simpelthen så meget til at se den. Jeg hørte en reportage i radioen fra den, og der er noget med lyden og sådan. Jeg glæder mig så meget til at opleve det.
1: Fantastisk.
2: Hvad glæder du dig til?
1: Jeg går og glæder mig en del til en masse musik. Jeg har noget fyrfest i Viborg i kalenderen i slutningen af august, og så er der også både en TV2 og en Turbo Weekend koncert i løbet af efteråret. Det glæder jeg mig til. Det er tit musik, jeg kommer til at gå og glæde mig til. Men jeg vil sige, jeg glæder mig faktisk også bare til, at det bliver lørdag, det bliver weekend, vejret kommer til at være bragende, og så kunne tage til stranden og bare have det lækkert.
2: Det er også dejligt.
1: Det glæder jeg mig til.
2: Hvis du lytter med lige nu og glæder dig til frokosten, og måske allerede er 20 startet, ja, så kender du vejen til en frokostong.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: another girl. Vi taler om livskvalitet og om det der med at have noget i kalenderen, som man kan gå og glæde sig til. Og mens I lige alle sammen skriver ind på 12-12'eren eller i DR Lyd og deler, hvad I har i kalenderen, som I glæder jer til, ja, så kan vi lige høre, hvad en ung fremadstormende musiker glæder sig til lige nu.
1: Ja, for inden udsendelsen, der ringede vi nemlig til Albert Heath, musiker og sanger, som jo står bag blandt andet det kæmpe hit, vi spiller her på P4. Det hedder Horsens, der han lavede sammen med Sofie 1998, og så også hans helt egen Daisy, som vi også spiller her på P4.
0: Albert, når du kigger i din kalender lige nu, hvad glæder du dig så egentlig til?
2: Jeg glæder mig super meget til på fredag, når det bliver 30 grader, og jeg skal stå ude på en mark i Haderslev og spille til Kløften Festival kl. 21. Og så har jeg jo også en masse andre festivaler. Jeg fik jo 0 festivaler sidste år, så i år, det der med, at jeg har fået 10 festivaler, jeg skal ud på, det er bare noget, som jeg glæder mig super meget til.
1: Hvad betyder det for sådan en musiker sommer, det der med, at du jo ved, du ved ligesom, hvad der skal foregå. Du skal op på den der scene, du skal op og optræde og gøre en hel masse mennesker glade. Er det ligesom det ypperste, du kan bruge en sommer på at gå og glæde dig til?
2: Ja, altså det vil jeg sige. Det er i hvert fald noget, der betyder super meget for mig selv. Altså at komme ud og promovere musikken, jeg glæder mig også rigtig, rigtig meget til bare lige at... Jeg tror, jeg skal tage forbi Sønderjylland faktisk, og så lige tage ned... Drik nogle øl med de gamle venner, sige hej til dem igen. Det er sjældent, man ser dem jo, fordi at jeg bruger så meget tid på alle mulige musik og spille koncerter i København og sådan noget der. Så jeg skal også lige til Sønderjylland igen, ned til min roots, træk stikket, drik nogle bajer med dem. Det glæder jeg mig. Det tror jeg faktisk også, jeg glæder mig.
1: Det lyder hyggeligt.
2: Lige så meget til næsten.
0: Det kan vi da godt forstå. Albert, nu der røg vi jo sådan lidt mere over i private Albert, frem for Albert Heath, musikeren, der skal på festival. Har du et eller andet fedt i kalenderen, sådan helt privat, du virkelig glæder dig til den her sommer?
2: Jamen, som jeg sagde før, kom ned til vennerne og se dem igen og tage ud på... den gale killing, og få en lille en. Jeg glæder mig også til, at min kærestes familie, de kommer alle sammen fra Ærø, så jeg har sådan, hver eneste sommer, så tager vi til Ærø, og det er bare et magisk sted. Det er sådan, alle mennesker kender hinanden derovre, og der er sådan en lokal købmand i Marstal, og så køber man en is, tager ned og hygger. De har 34'eren, hvor de laver nogle gode, lidt stærke, men nogle gode margaritas, og så hyggeligt. Så det glæder jeg mig også til at ramme Ærø med min kæreste. Det kan altså et eller andet.
1: Det lyder klasse. Hvad giver egentlig dig sådan allermest livskvalitet, hvis du ikke må svare din kæreste eller din familie eller dine venner? Har du sådan en hobby eller et eller andet udover musikken, som ligesom gør, at du sådan tænker, det er livskvalitet?
2: Jeg tror for mig, så er det faktisk bare at sidde ude i solen, lukke øjnene, lytte til noget musik, nyde, at det hele går godt. Altså det giver mig livskvalitet. Jeg har brugt rigtig lang tid på at nå det sted hen i min musikkarriere, som jeg er nu. Og der, jeg er overhovedet ikke kommet i mål endnu overhovedet, men jeg er bare et sted, hvor et sted, jeg har drømt om at være, og det der med bare lige at kunne sætte sig ud, ikke lave noget musik, men bare lukke øjnene, lytte til noget musik. Ikke mit eget, det vil være narcissistisk, men lytte til noget musik, ude i solen, lukke øjnene, og så bare nyde det sted, jeg er nu. Og altså, nu måtte jeg så ikke sige kæreste og vennerne, men alligevel, så er det også sjældent, jeg har tid til det lige, altså i hvert fald vennerne og sådan noget. Så det der med også bare lige at se de gamle boys igen, og tænke tilbage på de gode steder, hvor vi sad ude i kolonihaven og drak, uden vores forældre helt var klar over, at vi gjorde det, og se tilbage på alle de her minder her, det giver mig også livskvalitet.
1: Fantastisk. Albert, rigtig god fornøjelse med det hele, og pøj med de der festivalkoncerter, der venter. Og jo også, også pøj med den nye single, du jo har lavet sammen med Darlin. Jeg tænker, vi skal høre
2: den. Ja, tak. Jo, det synes jeg, vi skal.
1: Fedt,
2: det og det tror jeg også vil passe perfekt til vejret i dag, faktisk.
1: Jamen, det er storartet.
0: Ha' det godt.
2: I lige måde.
1: Og så tager vi den her. Albert Heath sammen med Darlin. Det her nummer, det hedder Lille Hus i Jylland.
3: Jeg er så

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Hvad glæder du dig til? Har du noget i kalenderen, du bare virkelig ser frem til? Det er der heldigvis mange, der kan svare ja til. For eksempel Stephanie fra Frederikssund.
1: Ja, hun skriver, jeg glæder mig til den 16. juli, da jeg skal tilbringe 4 dage på Dominator, som er en tramperfest. Jeg har lige googlet det. Musikfestival i Holland med sådan noget hardcore musik.
0: Dominator.
1: Dominator, det bliver fedt.
0: Fedt. Så er der også Camilla her. Jeg glæder mig i den grad til at aflevere mit speciale om omsorg, som jeg har arbejdet på et halvt år. Og når det er afleveret, så tager jeg lige en enkelt dag på Roskilde Festival og fejrer det.
1: Sådan.
0: Og så venter en lang sommerferie med alle, jeg har kær. God sommer i lige måde, Camilla.
1: Jimmy skriver sådan her, jeg glæder mig til, at GTA 6 udkommer. Og det giver altså også noget livsglæde, når man er online med andre rundt om i hele verden.
0: Det udkommer 19. november.
1: Det gør det, det har de ventet på længe, dem der har glædet sig, kan jeg afsløre.
0: Christina skriver, jeg glæder mig til at komme til en gudstjeneste. Det giver mig livskvalitet at høre og vide, at Herren går med mig i mit liv.
1: Dorte skriver, hej formiddag på 4'eren. Jeg har glædet mig til i går, der blev min datter nemlig student. Og nu glæder jeg mig så til på fredag, hvor hun får sit bevis. Til lykke med studenterhuen.
0: Det er altså også stort at se sine børn graduere.
1: Ja.
0: Lykkes vildtid i livet. Der er også Mette, der skriver, jeg glæder mig til en snarlig omgang professionel afspændingsmassage sammen med min mand i vores sommerferie.
1: Fantastisk.
0: Det kan jeg virkelig godt forstå. Maria har gode billetter i skuffen.
1: Ja, hun skriver, jeg glæder mig til november, hvor mine børn og jeg skal i Odense Teater og se Hobbiten. Og dagen efter, jamen, der skal vi så til Odeon og se Musefælden. Mine børn og jeg elsker at være i teater sammen og mærke den der helt særlige stemning, der er der. Det er også livskvalitet. Apropos det med billetterne, så har Susanne også meldt ind. Glæder mig til den 10. oktober, hvor jeg skal til Niall Horan-koncert med mine 2 døtre.
0: Oh. Og det er jo det der, ikke? Altså man kan sige, oktober, det er der jo længe til. Men tænk at kunne gå og glæde sig i så mange måneder op til. Forventningsglæde, det er altså det, der højner vores livskvalitet. Jeg glæder mig faktisk lidt til efter de regionale nyheder, Rasmus.
1: Ja.
0: Fordi der skal vi tale om alle de der mærkelige og nogle gange også rigtig sjove forstyrrelser, vi alle sammen får fra dem derhjemme, eller hvem det nu er, der skriver eller ringer til os lige midt i arbejdstiden.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og Vestjylland får nu hele tre uddannelser i cybersikkerhed, fordelt på studiebyerne Viborg og Herning. Der er tale om en professionsbachelor, som de studerende kan tage enten på Erhvervsakademi MidtVest i Herning eller på Erhvervsakademi Dania i Viborg. Og betydningen af de nye uddannelser er stor, det siger Anders Grå Rasmussen, der er rektor på Erhvervsakademi Dania.
2: Altså inden for de sidste to år, der har halvdelen af danske virksomheder været udsat for cyberangreb, og det kan jo potentielt sætte for eksempel i en industrivirksomhed produktionen i stå i flere dage. Det koster jo altså virkelig meget omsætning og på bundlinjen.
1: Der bliver talt meget om cybersikkerhed og borgernes sikkerhed i disse år, og den store opmærksomhed på netop cybersikkerhed er positiv, mener rektoren.
2: Det er også jo en uddannelse for mange, som er rigtig meningsfuld. Ligesom man nu ser her, at folk de går ind i hjemmeværnet, ja, så er der nogen, der går ind i en anden form for hjemmeværn, så at sige, på computeren, hvor man sikrer Danmarks interesser.
1: På Erhvervsakademi Dania i Viborg kan man ud over den danske uddannelse også tage uddannelsen på engelsk. Der er flere penge på vej til friluftslivet i Region Midtjylland. Friluftsrådet fordeler 8,2 millioner kroner på 54 friluftsprojekter i regionen. Det skriver Friluftsrådet i en pressemeddelelse. Et af de projekter, der får glæde af pengene, er i Viborg, hvor Taptrup Borgerforening har modtaget 115.000 kroner. Og de penge, de skal bruges til at etablere en 250 meter lang boardwalk over et vådområde samt en flydebro, der skal skabe bedre adgang til Nørreåen og naturen i Ådalen. Sankt Hans tirsdag byder på tørt vejr med en del sol og temperaturer mellem 19 og 23 graders varme. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Andreas Holm Hansen.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Er der dumpet noget ind i indbakken hos dig, Rasmus?
4: Der er faktisk lige kommet en besked fra svigermor, der siger tak for sidst.
3: Nå, det er da en god besked.
4: Det var en fin besked.
3: Vi samler nu til bunke, du ved, med de der forstyrrelser, som vi alle sammen får, mens vi er på arbejde. Og du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212, eller skrive i taleboblen i det her lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag.
4: Ja.
3: Dit barn. Din partner. Tandlægen. Kommunen. Håndværkeren.
4: Svigermor.
3: Svigermor. Altså, min datter ringede jo og spurgte meget sødt, men også sådan lidt hektisk. Vil du have en skinkesalat med for slagteren? Og så var man sådan, ja, tak. Yeah. Og så efterfølgende, så er det så fordi, finder jeg så ud af, at det er fordi, hun gerne selv vil have fiskefiléer fra slagteren.
4: Hvorfor
3: og så er det åbenbart tilbud.
4: Nå, hun kunne få to.
3: Så jeg tror, vi har nok sparet 4 kroner.
4: Ah, det var godt, men det var godt, man spurgte.
3: Vil du have en skinkesalat med?
4: Jeg står lige inde i radioen, men tak, ja, jeg vil gerne have en skinkesalat. Det er fint.
3: Tusind tak.
4: Der var også i sidste uge, at Thomas fra Nørre Sundby, han meldte ind, hvor han skrev, jeg skal afholde afslutning på noget træning, og vi skal have smørbrød. Og nu kommer alle meldingerne så ind på, hvad folk de hver især ønsker. Kan I stående øjeblik fortælle, at æg og rejer er et hit, lød det altså fra Thomas i Nørre Sundby.
3: Men æg og rejer er jo altid et hit.
4: Ja.
3: Ikke, men man kan godt lige se det for sig. Yes. Oh. Man har sat gang i det der, og lige pludselig... Jamen, jeg er på arbejde. Nå, okay, yes, æg og rejer, godt, jeg noterer. Og pludselig laver man alt muligt andet, ikke? Camilla blev også forstyrret i sidste uge. Jeg fik en besked fra Nisse Halslagen om, at jeg skal huske min tid i morgen.
4: Ja.
3: Og så fra Aula om, at der er tilføjet nye billeder.
4: Vi vil rigtig gerne høre, hvilke forstyrrelser du har fået midt i din arbejdsdag. Det kan være, det er, ligesom i Camillas tilfælde, lige en besked fra Aula, der siger et eller andet. Det kan også være, der er lus.
3: Barnet er stadig i live.
4: Ja.
3: Ja, det kan også være, husk lige skiftetøj. Alt sådan noget. Håndværker, læger. Familie er jo ofte leveringsdygtige.
4: Det må man bare
3: sige. I vigtige beskeder midt i arbejdstiden.
4: Meld ind med en sms. Det foregår på 12.12, og så starter du med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så er altså din seneste forstyrrelse. Men du kan jo også vælge at bruge taleboblen i det her lyd.
3: Ja, den virker nemlig også godt.
4: Den virker nemlig også rigtig godt.
3: Der er lige sådan en taleboble, når man lytter med i det her lyd, så kan man skrive der. Husk gerne lige navn og telefonnummer.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
5: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det kan være, det er det, der har været din forstyrrelse. VM-spillet, der lige pludselig inde i dit hoved tænkte, gud, hvordan gik det med kampene i nat og i aftes?
2: Det kan også være, du har fået en forstyrrelse på en sms, eller en mail, eller en eller anden notifikation her midt i arbejdsdagen. Vi vil gerne høre om det i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Og skal vi så ikke lige?
1: Jo.
2: Skal vi ikke lige skal vi høre ikke? Den der?
1: Åh, det synes jeg, vi skal.
2: Jo.
1: I dagens anledning, så skal vi.

0: Jeg har ferie, men fik lige en sms om, at der mangler vagter på mit arbejde. Helt tre styk. Men nej, jeg holder ved Sjællands Odde og venter på færgen. Sådan skriver Anne, og bare
1: god ferie, Anne. Ja, ej. Det er altså ikke okay at sende beskeder til ansatte, der holder ferie.
0: De skal have lov at holde ferie?
1: Ja.
0: Vi har spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det så sådan lige dumpet ind på telefonen, mens du egentlig prøver at passe dit arbejde?
1: Eller jo, som anden prøver at holde ferie.
0: Præcis, når arbejdet på en eller anden måde forstyrrer, at man faktisk prøver at holde fri.
1: Lars, han skriver, seneste forstyrrelse. Oversigtsark for nye paradedragter / udbanetrøje til holdet på TMS Ringsted U13 pige.
0: Sådan.
1: Jeg prøvede lige at google. Mm. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan udebanetrøjeholdet ser ud på TMS Ringsteds U13 pigehold.
0: Men det ved Lars nu.
1: Det har Lars styr på nu.
0: Og det er det vigtigste. Jakob fra Esbjerg skriver, at han har fået en besked om noget med noget tid til noget tapning. Jeg tror, det er noget bloddonor.
1: Det håber jeg næsten.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvad man næsten ellers skulle tappes for.
1: Nej. Eller...
0: eller måske.
1: God tapning, yes. Jakob. Så er der også den her. Min seneste afbrydelse på arbejdet var fra min mor. Lige midt i den mest kreative periode på dagen, der ringer hun bare lige for at høre, om jeg kommer hjem til dem til Sankt Hans aften. Altså i dag.
0: Ja.
1: Og det her, det var altså mandag i sidste uge. Godt lige at få styr på hinandens kalender.
0: Ja, det er fantastisk. Anders, han har fået, hvad der må betegnes som at være en god forstyrrelse. Han skriver sådan her. Blev i dag forstyrret af vores lokale Rema 1000, købmand. Ønsker at støtte vores badmintonklub med 25.000 kroner.
1: Åh,
0: fantastisk med stigende priser på fjerdebolde. De sted, skriver Anders, med 20% på 2 år.
1: Og så står jeg her og tænker, prisstigninger på fjerdebolde?
0: Ja.
1: Det er da en historie, der ikke er dækket nok.
0: Ja, men alting stiger.
1: Kom nu, DR-sporten.
0: Kom nu.
1: Den ligger, I skal bare sparke den i mål.
0: Men hallo, 25.000. Bum.
1: Kæmpe tillykke.
0: Kæmpe godt.
1: Lasses bror kunne sådan set godt have skrevet ind i dag, fordi Lasse skriver nemlig, jeg har lige forstyrret min storebror med en sms, der skal bruge et oliefilter til min kones bil.
0: Fantastisk.
1: Jamen, der er det fedt at være den, der er leveringsdygtig i oliefiltre, ikke?
0: Præcis, jo.
1: Wow, forstyrrelser er der nok af.
0: Det er fantastisk. Tak for at dele dem.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Duran Duran og Ordinary World.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
3: Og vi slutter den her tirsdag formiddag med vores fælles møder. Der er altså noget vigtigt, vi lige skal.
0: Ja, må jeg godt starte med noget fra ugeplanen?
3: Ja da.
0: Det er bare fordi, det er jo kun lige 7 minutter siden, at vi kan sige tillykke til...
3: Lars og Annettes datter.
0: Ja, datter, der bliver student.
3: Blev student 11.45.
0: Det synes jeg bare var lidt... Jeg vil godt lige have den der hurra. Det har jeg ikke, men hurra, hurra, hurra. Hurra. Hurra. Ja, kæmpe hurra.
3: Nu skal vi altså lige over og yde en service her, fordi Malene har brug for hjælp. Hun skrev ind i går efter udsendelsen. Hej Louise Rasmus. Jeg hørte i dag, at I spillede Drømmehusets hit Vil Ha Dig fra 1998, og nævnte, at det var en coverversion af den oprindelige sang fra 1981. Jeg har altid ment, at der var en anden version. Kan I hjælpe mig med at bekræfte, at den oprindelige sang var fra Gyllene Tider med Per Jesle som forsanger? Jeg var lidt vild med Per Jesle med hans mullet tilbage i 80'erne før Roxette. Og det er altså pint mig i overvis, at jeg ikke kunne finde den originale version af sangen. Tak for et skønt program, og på forhånd tak. Ja.
0: Ja.
3: Nu har vi jo så researchet lidt på det her.
0: Ja, vi kan jo se, at det er det svenske band Freestyle, der skulle have lavet den originale version. Men jeg kan bare ikke finde en version, som Gyllene Tider har lavet.
3: Men der kunne jo godt meget potentielt være nogen derude, der ved mere end os. Så skriv lige ind, hvis I kan gøre os og Malene klogere. Husker Malene rigtigt? Har Gyllene Tider med Per Jesle i spidsen lavet en version af Vil Ha Dig? Indbakken, den er åben.
0: Ja.
3: Jeg har også lidt mere, der skal i B4-ligaens gigapræmie.
0: Nej, hvor fedt. Hvad har du fået?
3: Jamen, jeg ved det ikke. Det er en pakke, den... Ja, den er ikke den nemmeste at åbne.
0: Jamen, jeg finder en stor kasse, mens der.
3: Ja, kan du ikke lige gøre det? Så står jeg lige her og pakker ud. Okay, det er i hvert fald pakket godt ind. Så meget kan jeg sige. Hvad har vi her? Vi har... Nu skal du bare se her, Rasmus.
0: Ja.
3: Vi har en mulepose fra... P4. Esbjerg står der på.
0: P4 Syd står der på den anden P4. Side.
3: Ja, Syd, der ligger i Esbjerg.
0: Det er en sort mulepose.
3: Nu er der noget her, du skal passe rigtig godt på. Det er endnu en kop. Der står verdens bedste lytter på. Og nede i koppen, nej, der ligger der keyhangers. Det her ved jeg simpelthen ikke, hvad er. Er det viskelæder måske? Nej. Jeg ved det ikke.
0: Du de får kommer det fra Åbenrå, kan jeg jo regne ud, når det er P4.
3: Du får det over der.
0: Tak.
3: Nej, der er mere.
0: Kom.
3: Nej, det var da helt vildt.
0: Kom bare du.
3: Der er en t-shirt. Okay.
0: Okay.
3: Det er jo simpelthen en DHL t-shirt, hvor der står DR på.
0: Det er det. Så kan man komme til at ligne en også, når vi er ud.
3: Og så har vi endnu en... Og det er en vinåbner.
0: Hallo. Så har man både en øloplukker, og man har en vinåbner.
3: En prop.
0: God gammel proptrækkeren.
3: Den er da ved at være fyldt meget godt op, kassen. Jeg skal lige tjekke, der ikke er mere af den her. Det har der ikke. Hold da op, de har fået proppet utrolig meget i en lille papkasse. Så VM-spillet kan man jo stadig deltage i, og man kan faktisk også stadig vinde det hele, fordi pointene stiger bare.
0: Ja, ja, der kommer flere og flere point på spil, jo længere vi kommer til den her VM-slutrunde, så man kan nok faktisk stige på, når vi er et godt stykke
3: hen. Så hop ind i DR-nyhedsappen, og ned i bunden står der VM 2026, tryk der.
0: Og så op i toppen.
3: VM-spillet, så skal du logge ind med dit DR-login.
0: Og så skal du ned i bunden igen, og så står der, kan du ikke finde din egen eller din radioliga? Så den trykker du lige på. Og så kommer du ind til et link, hvor der så står DRP4. Den trykker du på. Og så skal du lige sige, ja, jeg vil gerne være med i den her gruppe. Og så er du med.
3: Vi skal have en frokost nu. Det skal du måske også. Velbekomme alle sammen, og tak for en skøn tirsdag formiddag. Og skal vi så ikke lige høre Vil Ha Dig
0: igen?
3: En gang mere. Og det bliver altså i Drømmehus-versionen, fordi vi kan ikke lige nå at få fat i freestyle-versionen. Men altså, hør lige her. Drømmehus, den virker hver gang.
2: P4 med dig hele

0: Europa sveder, og flere steder er der hedebølger, og det kommer til at afspejle sig i elpriserne herhjemme.
1: Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring.
0: Hvornår produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK mener, at du skal holde øje med prisen, fortæller jeg lidt senere her i Radioavisen. Danmark vil sende et militært bidrag til Hormuzstrædet.
2: Det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Men hvad er det, Danmark skal hjælpe med? Det spørger jeg vores forsvarskorrespondent om lidt. Hegn er indtil videre det mest brugte værn mod ulve, men måske skal det fremover kombineres med hjælp fra menneskets bedste ven. Minister er i hvert fald klar til at se på tilskudsordning til hunde, ligesom med ulvehegn.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med foravlerne.
0: Til sidst i Radioavisen besøger vi en foravler, der nu er bevæbnet med 8 særlige hunde. Mit våben, det er en mikrofon, og den vil jeg bruge flittigt de næste 15 minutter. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Der er dømt hedebølge flere steder i Europa med temperaturer over 40 graders varme. Og selvom sommeren normalt får elprisen til at falde, så giver hedebølgen nu elprisen herhjemme elektrisk stød. I aften mellem 20 og 22 stiger elprisen til over 5 kroner kilowatten, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Nu her om dagen, der er elpriserne faktisk ganske lave. Vi er under en krone, inklusive skatter og afgifter. Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Og nu har jeg fået dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent i studiet. Hvorfor går elprisen amok lige nu?
4: Det gør den, fordi der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas. Og der er problemet ude i Europa, eksempelvis i Frankrig, der normalt er stor leverandør af strøm til andre lande. Ja, der bruger man ekstremt meget strøm på aircondition på grund af heden, samtidig med, at mange atomkraftværker må skrue ned for produktionen, fordi de ikke kan blive ordentligt nedkølet i heden, så det er lidt en giftig cocktail for elpriserne.
0: Ja, og fortsætter hedebølgen, så vil vi fortsat have perioder med høje priser, siger Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: Jakob Ussing, elpriserne var ellers lige faldet, fordi regeringen jo har fjernet elafgiften. Bliver den besparelse nu bare spist op af de højere elpriser?
4: Ej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepunkt, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde OK. Og det

0: faktisk været en medvirkende faktor til, at vi her i Danmark har klaret den krise, der er udløst af Hormuzstrædets blokering og de høje priser på olie og gas, ganske fornuftigt økonomisk set. Vi får utrolig meget strøm fra vind og sol, og det hjælper altså også igennem krisen. Og selvom der vil komme aftener med høje priser i løbet af sommeren, så er prisen set over en hel dag faktisk ok, også sådan en dag som i dag.
1: Lyd det fra Jakob Ussing. Og mens vi så kan brokke os over høje elpriser herhjemme, ja, så er varmen anderledes alvorlig i Sydeuropa, hvor flere er omkommet i sommerheden. Vi tager dig her med på en meget varm rundrejse i det europæiske.
2: It's almost 40 degrees.
3: Solen har for alvor skruet op for termostaten i Europa.
2: But it's beautiful, so just come to Madrid and it doesn't matter about the hot weather.
3: Fortæller her Carol Schwarzsattel, som arbejder i rejsebranchen i den spanske hovedstad. Men det er langt fra alle, som hilser den voldsomme varme velkommen her en lokal fra London.
4: It'll not be an enjoyable week, I'm just trying to get through it.
3: Her har man mærket temperaturer mellem 38 og 40 grader, hvor især nætterne har været hårde, fortæller en beboer.
5: The days you can sort of manage, but the nights are the worst, and trying to sleep is really difficult, even with fans.
3: I Frankrig blev der søndag slået temperaturrekorder på 11 af landets vejrstationer, hvor i højeste temperatur blev målt 42,2 grader i regionen Loire. På en musikfestival i Paris har man taget konsekvensen og helt stoppet salget af dehydrerende alkohol.
6: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff. The windows are so...
3: Lyder det fra Tania Cataleccio, som er på ferie i byen. Normalt jagter turisterne solen, men lige nu er det solen, der jagter turisterne i den franske hovedstad.
6: I know a lot of the tourists are just going to the museums, because then it's not in the sun, it's not so hot, there's some AC.
1: Det var min kollega Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set på den sag. Og så har jeg nu dig med, Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Europas vejr, hvorfor er det så varmt lige nu?
7: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag. Og så er der den yderligere effekt af højtryk, at luften synker stille og roligt ned gennem højtrykket. Det giver også en opvarmning, når luften bliver presset ned mod jordoverfladen, som man kender det fra en cykelpumpe. Så er der to bidrag, solens direkte opvarmning af luften, og så højtrykkets effekt, som også opvarmer luften yderligere. Og så det, at det bare ligger stille over det samme område i lang tid.
1: Jamen, kan du ikke lige prøve at fortælle, altså, hvordan kommer den her hedebølge så til at udvikle sig de kommende dage?
7: Jamen, der sker det, at højtrykket rykker sig en lille smule op i vores nærhed, måske til en position lidt øst for os, og det betyder, at den allervarmeste luft, den flytter sig med højtrykket, den rykker nærmere op til Tyskland lige syd for Danmark, og det betyder, at vi kommer tættere på den ekstremt varme luft og får nok også et pust op over os, især fredag, lørdag og søndag. Så der sker små forskydninger, hvor varmen flytter sig her de kommende dage, men mønstret som sådan, det er mere eller mindre fastlåst fortsat.
1: Og Thomas, du bliver hængende, for til sidst i radioavisen skal vi selvfølgelig også lige vide, hvordan vejret bliver herhjemme. Regeringen gør nu klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent. På grund af krigen mellem USA og Iran har skibstrafikken via strædet været blokeret med enkelte undtagelser siden det tidlige forår. Og det har betydet høje priser på blandt andet brændstof. Og nu har Folketingets udenrigspolitiske nævn givet grønt lys til at sende et dansk militærbidrag under forudsætning af, at der er en klar aftale mellem USA og Iran og et lavere trusselsniveau i området. Hvornår det så er på plads, beror på en konkret vurdering, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
8: Lige nu må vi jo ærligt sige, at det hele ser en lille smule skrøbeligt ud. Det ændrer dog ikke ved, at der er en aftale, en forståelse, 14 punkter. Og derfor skal Danmark selvfølgelig være klar, fordi det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
1: Regeringen vil desuden fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så det militære bidrag kan være klar hurtigt. Og nu har jeg fået besøg af dig, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Ved vi, hvor stort et bidrag der er på tegnebrættet?
9: Nej, vi ved det ikke sådan målt i antal hoveder. Regeringen holder kortene noget tæt til kroppen af sikkerhedsårsager her, men vi ved, at det er stabsofficerer, undskyld, der skal afsted. Så er der nogen, der er gode til noget med cyber, og så er det tolke, og så sidst, men ikke mindst, så er det nogen, der skal kunne flyve med droner.
1: Sådan lidt blandet, altså hvilken forskel kan det sådan gøre?
9: Det handler, når jeg sådan kigger på det, handler det typisk om, at det her er nogen, som kan hjælpe skibsfarten sikkert igennem det plagede område. Altså helt konkret, så er det for eksempel en dronetype, man kan sætte op i luften, og så kan den holde øje med, om der er et eller andet, der bevæger sig, som kan true de her skibsruter. Og ja, dem med cyberkompetencer, de vil formentlig kunne sidde og kigge på deres systemer og se, om der er et eller andet, der rører sig, om der er tyder på, at et angreb er forestående.
10: Og hvad skal der altså så til for, at vi sender soldater til Mellemøsten på sådan en mission?
9: Det vi kan høre på regeringen her, det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her, det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her, det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
10: Fortalte Mads Korsager. I sidste uge, der indgik USA og Iran en såkaldt rammeaftale, som blandt andet indebar en permanent afslutning på militære operationer på alle fronter og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet, og de to lande forhandler nu videre om en mulig fred. Og fra militære muskler i Mellemøsten til et pelset våben i tønder. Her har en foravler nemlig succes med at holde ulve væk fra fårene med hjælp fra nogle store vogterhunde. Men som det er i dag, der kan avleren ikke få økonomisk hjælp til hundene, som hun ellers kan til det ulvehegn, hun også har fået sat op. Men det kan der måske blive ændret på i fremtiden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er nemlig åben for at diskutere, om støtte til vogterhunde kunne være en løsning her i Danmark.
11: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med foravlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning, men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
10: Og det er altså blandt andet foravler Åse Svendsen, der har haft glæde af at have hunde til at passe på forflokken. Hundene er racen Marema, og hun har netop fået importeret 5 valpe til vagtkorpset. Dermed så bliver ulvene nu mødt af i alt 8 hunde og et ulvehegn, og det håber hun er nok til at holde de ubudne gæster væk.
12: De connecter med flokken.
13: De 5 hundevalpe går nysgerrigt frem mod fåreflokken.
12: Nu er de ikke bare 5 valpe. Nu er de 5 valpe og en flok får, og den der skal vi også have med.
13: Valpene er 3 måneder gamle og kom til Danmark i går. Det er første gang, de skal møde fårene.
12: Nu er de ved at nærme sig.
13: Åse Svendsen har haft vogterhunde i mere end 12 år, og er ikke i tvivl om, at de hjælper med at holde ulve væk.
12: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer.
13: Det har dog været tæt på at gå galt.
12: Vi kunne stå hen ved huset og se den. Den løb lige herhen imod hegnet, faktisk. Og der havde vi cirka 1000 dyr hjemme, der skulle have lam, så det er sådan lidt, det er lidt trusel, synes jeg, at den går lige der uden for hegnet.
13: Dengang måtte hendes svigersøn afsted på ATV for at skræmme ulven væk. Episoden sidder stadig i hende, og hun er glad for, at hun havde forberedt sig.
12: Det er godt, jeg har hunde. Og det er godt, jeg har gode hegn. Jeg kan ikke forestille mig, hvad foravler uden. Sådan er det. Og så håber jeg bare, at man ikke bare lader ulvebestanden vokse og vokse og vokse.
10: Og Åse Svendsen regner ikke med at beholde alle 5 valpe, da en anden foravler og en frilandsgriseavler gerne vil aftage en valp hver til at passe på deres bestande. Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikret hegn, 10 angreb i 2025 og 5 angreb i år. Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde kigget på den her historie. Og så skal vi fra Vovov til en helt særlig pippen. Fugleentusiaster fra nær og fjern valfarter i de her dage til naturområdet Læsten Bakker ved Randers. Her er en nordamerikansk sangspurv nemlig blevet spottet, og den lever, som navnet antyder, ellers ikke herhjemme. Den er kun set én gang tidligere. Reporter Emil Prehn er taget på fuglejagt.
14: Det er lige i området her bag mig, at den her ret særlige nordamerikanske sangspurv, den blev set i går, og det har så fået flere til at dukke op i dag. Den er 15 cm stor, så den er jo heller ikke bare sådan lige nem at spotte, men så er det godt, man har sig en kikkert med, Leila Nærmand. Du er fuglekikker, kommet hele vejen fra Roskilde for at måske at få den her ret særlige fugl og se, altså, hvorfor har taget den her lange vej?
15: Hvorfor? Fordi fugle, det er venskaber og natur og oplevelser, og vi skal have dagen til at gå med noget, og vil du gå til dans, ja, så skal du have en partner. Det behøver du ikke, når du kigger på fugle.
14: Du har så din flotte kikkert med her. Du har ikke fået øje på den endnu derude, kan jeg forstå.
15: Nej, desværre ikke. Det ser ud til at blive hårdt arbejde i dag, men det er også i orden. Så er det dobbelt så meget glæde, når vi får den i kassen.
14: Og Leila, nu må jeg lige høre, altså hvordan griber man det her an? Tålmodighed, skammel og sådan, men hvordan kommer man bedst ud og forøger sine chancer for at spotte den her jo særlige lille spurv?
15: Man sætter sig jo lidt ind i fuglens adfærd. Det gør man jo, inden man overhovedet beslutter, om man vil køre herover. Og en sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
14: Og så er det lytterørene ud?
15: Lige nu lytter jeg mere, end jeg kigger, fordi at du hører ofte fuglene, før du ser dem.
14: Og så bare lige helt kort, hvis du oplever den, hvordan vil du så reagere?
15: Wow!
14: Ja, men var det godt. Vi håber, vi ser den. Vi håber, vi får den at se.
10: Ja, og trods flere timers fuglejagt, så lykkedes det altså ikke vores kollega Emil Prehn og Leila at spotte den nordamerikanske sangspurv her inden udsendelsen. Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark via et fragtskib, der har krydset Atlanten. Og så til en, der når han kigger op i luften, nok ikke kigger på fugle, men måske på skyer. Det er dig, Thomas Mørk.
7: Ja, det er faktisk svært at forøge på dem i dag. Det er med bare blå himmel rigtig, rigtig mange steder. Så tørt og solrigt vejr og temperatur på en 20-26 grader. Lidt køle ved den jyske vestkyst her, og også lidt vekslende skydække, men ellers solrigt og varmt. Vinden er svag til jævn fra vest og nordvest, og det er netop den vind, der lige bringer lidt lavere temperatur ind mod vestkysten, men så snart luften kommer ind over land, så bliver det lunt, og i aften fortsat solrigt, dog lidt mere sløret sol. Svage vinde generelt, bortset fra i Skagen, så perfekt vejr til Sankt Hansbåden.
10: Tak for det, Thomas. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen.
16: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Today, Ella Langley her med Tucson, Texas.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi i gang, og jeg kan blandt andet i dagens program byde på et par gode nye danske udspil fra ellersvis Lasse Skriver og Alexander Oscar. Vi skal også en tur i udenrigsdiminalen Holland, er det, det gælder der. Og en sang, som du muligvis vil kunne genkende en lille smule. Og lige straks, der får du et nummer fra Ous album, som er Mad Pil. Velkommen til
1: P4 Play.

0: En sang, vi hedder som hit-tip her i programmet for en del uger siden, og som vi stadig spiller med stor fornøjelse, så var lige to, der var der fra Knæks, når det hedder Vilde Svaner.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som nævnt, så er det jo altså Pil, der står bag det, vi har udnævnt til vores udvalgte album i den her uge. Hendes nye spil, der hedder Ikke Giv Dig Selv Væk, før du føler dig hjemme. Det er hendes tredje studiealbum, og en plade, der følger op på første debutspillet, Kom Vi Flyver, siger du, som hun udgav i 2022, og som hun fulgte op med, Hvis Du Tør Drømme, der stammer fra 2024. Så hun er rimelig produktiv, må man nok sige, og jeg er også en meget travl kunstner her i sommer, står den for eksempel på massevis af festivaloptrædener. Og specielt den på Roskilde Festival vil der jo nok være en del fokus på, eftersom Pil jo simpelthen er jo valgt til at skulle åbne orange scene der. Og så tager Pil jo også til oktober ud på en omfattende Danmarks turné, hvor hun vil fremføre mange sangene fra sit nye album, det er jeg ret sikker på. Den vi skal høre fra pladen i dag, den hedder Vulkaner, og her er hvad Pil selv siger om den sang.
2: Vulkaner er den første sang på albumet, og den handler egentlig bare om at være pisse sur og at være ved at flyde over, lidt ligesom en tikkende vulkan, som kan gå i udbrud, hvornår det skal være, og et eller andet med sådan at stå over for et menneske, som du ikke rigtig føler sådan fatter dig lige nu, og som du bare føler vader rundt på vulkaner, og lige om lidt så springer jeg i luften. Og så må vi se, hvordan det går.
3: Du må være farvet vild, for jeg har hørt, der er floder med lave omkring. Men du kan gøre, hvad du vil.

Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, er altså titlen på det nye album fra Pil, det ugens album i P4 Play i den her uge. Vulkaner var sangen, vi har lyttet til i dag fra pladen, og der er jo selvfølgelig mere fra albumet i Play i morgen. Lige nu, frem til de regionale nyheder, her læst den her med Alex Warren, Passenger.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Snart lyder der nye toner fra Domkirken i Viborg. I anledning af Domkirkens 150 års fødselsdag får kirken i dag et nyt klokkespil, der skal indvies til september. Formand for Viborg Domsogns menighedsråd, Ole Rahn, glæder sig til, at klokkespillet bliver sat op.
2: Jeg glæder mig hertil, at som byen og alle gæsterne her i byen, de kan opleve det her klokkespil her den 10. september kl. 12. Det bliver en dejlig dag. Det har været længere undervejs, det her klokkespil. Vi har planlagt det meget længere, og der skulle mange godkendelser til undervejs.
1: Klokkespillet skal hejses 40 meter op i det såkaldte Margrethespir, og det er en helt særlig opgave. Det fortæller Per Østergaard fra firmaet Tubalca, der har leveret klokkespil til danske kirker siden slutningen af 50'erne.
3: Det er det altid arbejde ved domkirker. Ting er større, der er længere op, man bliver mere træt. Det er også derfor, vi har Jakob og Kran med til at hjælpe os, fordi at han har en kurv, så vi kan rejse taljer og det der eksterne udstyr op, uden at skal bære det op igennem hele kirken.
1: Det nye klokkespil skal blandt andet spille små uddrag af årstidens salmer. Der er flere penge på vej til friluftslivet i Region Midtjylland. Friluftsrådet fordeler 8,2 millioner kroner på 54 friluftsprojekter i regionen. Det skriver Friluftsrådet i en pressemeddelelse. Et af de projekter, der får glæde af pengene, er i Viborg, hvor Taptrup Borgerforening har modtaget 115.000 kroner. Og de penge, de skal bruges til at etablere en 250 meter lang boardwalk over et vådområde, samt en flydebro, der skal skabe bedre adgang til Nørreåen og naturen i Ådalen. På landsplan er der givet 31 millioner kroner i støtte til friluftsprojekter. Og et kig på vejret den her tirsdag, der bliver tør med en hel del sol og temperaturer mellem 19 og 23 grader. Det var de midt- og vestjyske nyheder.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Papir er kanalen, du har valgt at lytte til den her solskins tirsdag 12.35. Tak for det. Det var Sisal, vi har lyttet til her med EXO Sisal, som jo deltog i det danske Melodi Grand Prix både i år og sidste år. Og en anden, der i år deltog i Grand Prix, det er Lasse Skriver, som vi skal høre nye toner fra lidt senere her i den her time af P4 Play. Og så skal vi lige straks også en tur i udenrigsterminalen, og turen, den går i dag til

0: Danske Amy White var det her. Hold on.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og så er det jo altså nu, at vi er klar til at begive os afsted mod Holland, hvor de har en populær rapper, der hedder Idali, og som har huset på den hollandske musikscene i en 10 års tid efterhånden, og har haft mange af sine numre placeret på hitlisterne der højt oppe. Og lige nu, der kan Idali simpelthen glæde sig over, at han topper hitlisterne i Holland med et nummer, som jeg vil tro mange også herhjemme formentlig vil kunne genkende delvist. I hvert fald nummeret er nemlig baseret på den ikke helt ukendte sang, der hedder Superstar, som danske Remy, Joe Belmarti og Godfather skrev, og som i 2003 blev et hit hos os for Christina Milton, mens engelske Jamelia hittede med den internationalt dengang. Men nu er det altså i Holland, de nynner med på melodien, mens Idali han rapper og synger og i øvrigt fremfører sangen, eller nummeret, sammen med to gode musikalske venner ved navn Ronnie Flex og Frenna. Og i den her hollandske udgave, der hedder nummeret Popol.

Og han så hollandske i Dali, og en sang, som vi altså går og nynner en hel del med på i Holland for tiden, baseret jo altså på det gamle hit Superstar. Det her var på lære, og sådan fik vi lige listet et hollandsk hit ind i P4 Play i dag. Det sker en gang imellem. Lige nu er det August og Schacking, og vi lister ind i

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

B4 Play, Lasse skriver. Tænk engang, at det allerede er gået 4 år siden, han dukkede op. Først som X-Factor-deltager, inden han sprang ud i en artistkarriere. Og det betød med I Like It-sang, vi lige fik en bid af. Og så var det jo også i år, vi kunne opleve ham for første gang i det danske Melodi Grand Prix. Roaring Heart var jo sangen, han stadede op med der. Og mere fra Lasse skrivers side vil man også kunne opleve til september, når han der drager ud på en akustisk turné rundt omkring i landet. Men her nu, der er det hans helt nye single, vil du få ham at høre med, sang der hedder Every

0: Life.
1: Værsgo, der var spritnye toner der fra Lasse Skriver, Everyday Life, altså titlen på hans nye single udspil. Og som sagt er det til september, han drager ud på en akustisk turné, en turné, der bringer ham forbi Sønderborg, Frederik Værk, København, Vejle og Køge. Så det er bare mere hold øje med spillestederne der, hvis det ellers var noget. Lige straks radiovis her på B4, efter dem mere B4-player lige nu. Der er det Niall Horan.

0: Sommeren får normalt elprisen til at falde, men hedebølgen i Europa giver elprisen herhjemme et nyk opad. I aften stiger den til over 5 kroner for en kilowatttime og fortsætter varmen. Ja, så vil det ske igen, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: De høje elpriser skyldes blandt andet, at der er fuld fart på aircondition-anlæggene i Sydeuropa, og stort set ingen vind til vindmøllerne. Men vi skal ikke være bange for, at det vi sparer, da elafgiften blev sat ned, bliver ædt op af stigende priser, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Nej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepung, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde ok.
0: Og store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har udsendt den højeste varmevarsel i 6 regioner. Her kan varmen være til fare også for raske. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen, og mange skoler holder varmelukket. Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR, forklarer, hvorfor det er så varmt.
3: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
0: Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en forflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Marema til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
4: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Maremaer.
0: Men som det er i dag, så kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er åben for, om det skal ændres.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikret hegn. 10 angreb sidste år og 5 angreb i år. Masser af sol og mellem 19 og 26 grader ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. I aften solrigt og op til 17 grader.
2: Tak for den melding, Maria Dohm.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det var der med lidt gode tirsdagsvibrationer, vi tog hul på denne her time af programmet Role Model, var det vi hørte med High Hopes 3000. Således, velkommen tilbage i timen her lidt senere. Nyt fra Alexander Oscar, en ny single med sanger og sangskriver Søren Mancher, kan jeg også byde på. Så er der jo hitdepotet med de der tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks. Der er det Poul Halberg, vi skal til. Som ugens danske musiknavn her i P4 Play på en tirsdag.

0: Den sidste dat sagt i Sugar Shock.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu, der er det Poul Halberg, vi skal videre til guitaristen, sangskriver og produceren, der i den grad har sat sit umiskendelige præg på dansk musik gennem nu 50 år. Og sådan et 50 års jubilæum som musiker, det er selvfølgelig noget, der absolut bør markeres og fejres, så det gør Poul Halberg massivt i år ved at tage ud og spille en masse koncerter sammen med sit band. I den her tid, der står den primært på festivaloptræden, og til efteråret fortsætter det så med Poul Halberg og bandets egne koncerter helt frem til slutningen af november, så der er virkelig tryk på der. Og vi markerer jo altså også 50 års jubilæet her på P4 Play ved at have Poul Halberg som vores musiknavn i den her uge og lytte til sang, som han har været involveret i på forskellige vis gennem årene. I midten af 80'erne var han for eksempel med til at danne bandet The Liar Bowls. Det var nu ikke så lang tid, der var ild i det bål. De nåede dog i gruppen at indspille et enkelt album, og sangene på det gav et lille fingerpege om, hvad der ventede forud for flere medlemmerne i bandet. Det er blandt Poul Halberg nemlig et virkelig stort 80'er bands, men det kan vi jo altid vende tilbage til i morgen. Her nu, lad os lytte til The Liar Bowls, som de lød på Elskes af dig.

I anledning af 50 års jubilæum, så er det jo altså Poul Halberg, der er vores danske musiknavn i P4 Play i denne uge, og Groom the Liarbowls var så også en, han var involveret i her, der hørte vi dem fra 1986 med Elskes af dig, en sang, som du måske også kender med en anden gruppe, hvem det så end kan være. Husk, der er mere fra Poul Halberg i morgen, så husk nu at tænde for din radio der. Nå, nu skal vi videre med nogle helt nye toner. De kommer fra Malte Ebert. Det her er hans nysgler, der sætte det fri.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Sæt det fri, hvor sagt vi fik lige før fra Malte Ebert, og så bagefter her Gracie Abrams på Hit the Wall.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra Søren Mancher, sanger og sangskriveren, der som solist debuterede tilbage i 2019. Han havde tidligere haft sin gang i et par engelsksprogede bands, men da han tog hold på solokarrieren der, så gjorde han den med sangen på dansk. For eksempel var der en af dem, der hed Jeg ser lagen og blafre i vinden, som vi faktisk havde som hit-tip her i P4 Play dengang for 7 år siden. Siden da er der kommet flere stærke udspil fra ham, og han har turneret flittigt gennem årene en god del af foråret her. Han for eksempel været på farten, og til oktober, der skal han igen ud og spille rundt omkring i landet. Det vi skal lytte til nu med Søren Mancher, det er hans helt nye

En lille opfordring her fra Søren Mancher. Lad hundene rende. Det er altså det, der er titlen på hans nye sikkerhedsspil. Om en lille øjeblik i P4 Play, der er det hitdebutet, der gælder endda. Også en tak her fra Kalbyen.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det er lige, hvad det gør. Og i hitdepotet i P4 Play, der er det jo nogle gode lidt ældre sange, der lige får vores opmærksomhed for en kort stund. 3 styks er der på vej. 3, du kan lide fra 1 og 10, som vi jo siger. En af sangene er fra Italien, men bliver dog sunget af en englænder. En anden er fra USA, og så begynder vi ellers i New Zealand. Og dagens årti er 90'erne.

90'erne var jo altså årtiden, vi var taget tilbage til i dag i Hit Depotet i P4 Play med de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og vi startede i 95 med New Zealandske OMC og Harry Bazaar. Så var det fra 97 amerikanske Ultra Nata og Free. Og så sluttede vi ellers med en sang, der var en italiensk produktion, men som blev sunget af engelske Anne Lee, den der hedder Two Times. Mere fra Hit Depotet i morgen i P4 Play.

Robin var det her, og Talk to Me. Stadig på vej til dig i dagens B4 Play om lidt. Vores hit-tip i den uge, der kommer fra Birdie Twice. Nyt navn i dansk musik, og så skal vi bagefter høre nye toner fra Alexander Oscar. Det vi lytter til nu, det er sådan set også nogle nye danske toner. Det kommer fra Blæst. Sang, der hedder Hvis solen brændte ud.

Ja, der var den igen, den sang, vi har valgt at tildele en lille smule ekstra kærlighed til i den her uge, hvis jeg blander spil den hver dag. Vores hit-tip er Broken Hearts Club med Birdie Twice. P4 Play.

0: Du fra Alexander Oscar, så er der sangskriver, der fik sig sit gennembrud tilbage i 2018 med sang Number, og året efter bød han på endnu en stor hit, nemlig Complicated, der også gav ham pænt succes internationalt. Ja, de senere år, der har det dog mest været på de hjemlige kanter, Alexander Oscar har markeret sig med en række dansksprogede udgivelser, og det er der også ud af det spor, han fortsætter med sin nye single, der var svag. Og så vi har lukket ham til selv lige at fortælle lidt om, inden vi lytter til sangen.
1: Hej alle sammen, det er Alexander Oscar her. Svag er en sang, jeg har skrevet om den der ukontrollerbare kærlighed, som kommer lidt ud af det blå, og man er måske selv lidt i tvivl om, om man er klar til at tage imod den. Den er lavet i samarbejde med en svensk producer, som hedder Anton, som jeg faktisk har arbejdet med før på mine engelske sange som Number og Complicated. Så det er sindssygt dejligt at komme lidt, hvad kan man sige, back to basics, og så bare fordybe sig i musikken og arbejde på de danske sange og det kommende danske album. Jeg glæder mig sindssygt meget til at vise jer meget mere, men jeg håber, I kan lide den første single her, Svag.

En sang, der tegner rigtig lovende, må jeg nok sige, for det kommende album, han jo altså er på vej, som han nævnte før. Alexander Oskar var det her, og svag en single forsmag for det album. Og så IP4 Play nu frem til klokken bliver 2. Ariana Grande.

0: handler om musik.
1: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
0: P4 Play.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Kong Frederik og dronning Marys ældste datter, prinsesse Isabella, er i dag blevet student. Iført studenterhue og meget bredt smil mødte prinsessen pressen.
3: Det er fantastisk og endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget, og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og jeg er mega glad og stolt af mig selv.
2: Hele familien var mødt op for at tage imod den nye student, og hendes bror, kronprins Christian, fik æren af at give hende huen på. Efter sommerferien begynder prinsessen at aftjene 11 måneders værnepligt ved Garderhusar-regimentet i Slagelse. Regeringen gør klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent for skibstrafikken. I morges gav Folketingets udenrigspolitiske nævn grønt lys til, at Danmark bidrager til en britisk-fransk mission. Forudsætningen er dog blandt andet, at der er vedvarende fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran om fred. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her, det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
2: En hedebølge sender temperaturerne over 40 grader flere steder i Europa. I London døjer de især om natten.
5: The days you can sort of manage, but the nights are the worst. And trying to
2: dagene kan man på en måde klare, men nætterne er de værste. Og det er virkelig svært at falde i søvn, selv med en ventilator, fortæller en kvinde. I Frankrig er mindst 1352 skoler lukket, og i Paris kæmper Tanja Casaleggio, som er på besøg i byen.
6: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
2: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især ikke i metroen. Men vinduerne er så små, og jeg prøver bare at drikke så meget vand som overhovedet muligt, fortæller hun. Meteorolog og vejrvært i DR Thomas Mørk forklarer varmen sådan her.
7: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
2: Her i Danmark nøjes vi, i hvert fald i dag, med 19-26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. I aften masser af sol, svag til jævn vind og mellem 12 og 17 grader.
1: Det her
0: er P4.

0: Tænk klar med Gosh, I Love It.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: I varmen.
2: Velkommen.
0: Vi hedder Poulsen og P4, eller Poulsen og Holm på P4 i varmen i den her uge.
2: Ja. Resten af ugen.
0: Med sommer.
2: Ja. Ved du hvad,
0: Poulsen? Ja, skønt.
2: Der skete noget godt i fredags, som også stadig er en god ting i dag.
0: Ja, ja.
2: Josefine Høgh havde vi jo besøg af, og hun leverede altså endnu en verdensborger i fredags, som forventet gik alt godt. En lille pige, ja. Og noget tyder på, at hun virkelig nød at være inde og besøge os lige inden fødslen, fordi at vi gav hende jo et hjælp med navn til barnet.
0: Det var det. Vi ved det virkelig ikke.
2: Nej, så sagde vi, prøv at høre. Navnet skal være Hunter.
0: Ja.
2: Og det var vi alle tre enige om, da hun gik ud af døren. Hun var meget glad.
0: Og det var et unisex-navn. Det er utrolig moderne.
2: Og nu skal barnet hedde Betty. Så noget er der facet ind.
0: Det er i samme kurve.
2: Du får ikke noget, der mener.
0: Det er næsten Hunter.
2: Det er næsten Hunter.
0: Ja, og måske, nu vil jeg ikke sige, for ofte, hvis man skal have en rigtig god idé, så er det rigtig gavnligt tit, hvis nogen giver dig en dårlig idé først, så du siger, det er en dårlig idé, og så er du på sporet.
2: Men det tror jeg ikke.
0: Det er jo altså ikke tilfældet her. Nej. Nej, det er meget, det er lige ved siden af den. Det kunne være helt som haps. Ja. Ej, hvor heldigt.
2: Ja.
0: Apropos fødsler, så er det også, at der kom en ny giraf til verden.
2: Ja, foran publikum.
0: Københavns Zoologiske Have.
2: Ja, ja.
0: Ja. Det var godt formiddags.
2: Mm.
0: Det er den 10. giraffeunge, født af den ældste giraf i flokken. Du meler, jeg vil sige, når man er så leveringsdygtig, så lige før man bare plaffer med giraffer.
2: Er det sådan et hint til Josefine Høgh nu?
0: Nej, nej.
2: Oh, okay.
0: Jeg siger bare, du plaffer med giraffer, hvis du er en giraffer og født 10 år.
2: Ja, det er så også dygtig.
0: Ja. Ja, det er du.
2: Ja, okay. Nu laver jeg konkurrence i det. Der er jo VM i fodbold. Det ved ikke, om du er gået hen overhovedet på dig.
0: Jeg er ikke så engageret, som jeg kunne have været.
2: Nej, nej. Men altså, i går var det jo det, som alle snakker om i dag også. Messi.
0: Nå ja.
2: Fuldstændig galore i samtlige sportsværter og eksperter. Messi scorer 2 gange og brænder 1 straf mod Belgien i går til en kamp, ikke? Dermed så går han ind på sådan en rekordliste, hvor han bliver den mest scorende og mange andre ting. Jeg vil faktisk sige, det blev sådan helt religiøst efter den her kamp. Altså, voksne mænd, der sidder og passer deres arbejde, blev som små drenge på teenageværelse med idolplakater af Messi. De kunne ikke være i sig selv. Det blev så vildt, som Morten Ankerdal fra TV2, han blev så misundelig, fordi han ikke var på selve stadion, da det her historieskrivning, det sker. Nå. Han sidder bare hjemme i studiet i Danmark. At han bliver nødt til at bruge flere minutter på at fortælle, om jeg var jo altså på, jeg var på Ullevi i 92, jeg var der. Og altså, der går så konkurrence i det. Hvem har oplevet mest? Hvem har været de fedeste steder?
0: Det er da utroligt flot, men altså, jeg vil sætte Messi ved siden af giraffen. Han plejer for os.
2: Jamen, det vil jeg også sige. Nu er han jo bare
0: hun en mand. Plejer for giraffer, han plejer for mål.
2: Kan han gå på vandet? Nej, det kan han ikke.
0: Nej, det kan han ikke.
2: Det kan han ikke.
0: Skal han også en gang imellem sidde på porcelænet?
2: Ja,
0: det skal han. Nå, op, tillykke til ham. Det er da fint.
2: Ja.
0: Jeg så også, der var en hund, der var væk. Det er ikke fordi, jeg har været haft dyr nede i... Altså, har misset fødsler.
2: Nej,
0: jeg så bare en hund, den har været væk i 61 dage. Og alle havde været i gang med. Så vi snakker det hele det store udstyr ud for at fange den her hund, som var blevet sådan lidt sky, må man sige.
2: Mm.
0: Og til sidst, den hedder Danny.
2: Ja.
0: Også unisex. Så bliver den indfanget og ender godt. Det synes jeg også er en god ting ved dagen i dag. Fordi den også viser, at vi sætter ind med alt, hvad vi har af grej.
2: Ja.
0: Og selvom det er en hund, som vi ikke engang ved, om er højre eller venstre på
2: det. Det er rigtigt.
0: Det er rigtigt. Ej, det er nu ikke en dum verden at leve i på sådan herlig lille onsdag her, hvor det også er Sankt Hans, sol og sommer.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med Homebreaker. Ja, det er Søren Hans. Det kommer vi til at tage farven til på. Lige om lidt så skal vi blandt andet få altså det der med en god båltale.
1: Ja,
0: hvad skal der til? Hvad skal der i? Hvordan gør man? Hvem gør det?
1: Ja.
0: Den tager vi om lidt, og vi skal også lige, fordi vi sidder også og kigger på alle de her store bål, og så går vi.
1: Ja.
0: Hvad med gløderne?
1: Ja, præcis.
0: Det er jo oplagt lige at komme og ikke køre snobrød ud over.
1: Brug dem til noget.
0: Det er for kedeligt. Brug dem til noget.
1: Ja.
0: Det skal vi også lige have krydder sådan Hans med. Men inden vi når så langt, så skal vi lige forbi lidt småt og godt.
1: Ja. Nå, nu var vi lige ved VM, så jeg bare lige Norge. Men det var også. Jeg kan jo forstå, at der er nogen, der holder med Norge, selvom de bor i Danmark.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt.
0: Ja.
1: Men
0: det er jo... Det er jo lille Danmark.
1: Ja, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Og tillykke til Norge. 3-2 år Senegal, og Haaland, det er jo ham, der spiser børns morgenmad og løber rigtig stærkt.
0: Og
1: deres store stjerne.
0: Han har også begyndt at ro, har jeg noteret
1: mig. Ja, ror sammen med fansene.
0: Ja.
1: Og det er rigtig, rigtig det er godt. Men der kom sådan en liste fremover, han har sådan nogle ritualer for ligesom at holde sig kørende.
0: Altså, hvorfor han er så god?
1: Ja, han spiser rigtig meget kød. Spiser måske det, der svarer til en baby om dagen.
0: Og stor.
1: Det er meget kød.
0: De er jo meget forskellige størrelser.
1: Jo, men... gennemsnitligt.
0: Kan vi ikke... 5 kilo?
1: Ja, 5 kilo. Ja, sådan noget. men det, der er ret genialt, det er, at han sover med tape for munden. Altså, han taper munden til, så han lærer at sove, mens han trækker vejret gennem næsen. Jeg brugte det selv på mine små børn, da de var altså rigtig små. Så er der ro. Men det var ikke, fordi de skulle lære at trække vejret gennem næsen. Det var bare for ro. Men det skulle åbenbart give noget.
0: Men det er jo for... Så skal du i hvert fald ikke have næs, der fløjter.
1: Nej, det
0: skal du
1: heller
0: ikke have tendens til at snorke. Nej. Med mindre, er du sover alene.
1: Ja, jamen det er det.
0: Og det er noget mærkeligt noget.
1: Jeg forstår det.
0: Jamen også, hvis du lige bliver tørstig.
1: Ja, også.
0: Så har du glemt det der, så skal du... Ej, jeg tror, det er noget fis, du.
1: Ja, jeg tror også, det er noget...
0: Jeg tror bare, han har sgu rodet for langt.
1: Han gør sig interessant.
0: Han roer for langt der.
1: Det er der ingen, der gør. Stop, Holland.
0: Nej.
1: Ellers så ringer vi til Ståle og får den rigtige historie.
0: Noget andet.
1: Ja.
0: Nu så jeg bare, og det er sådan lidt i den alvorlige squeezies. Kan du huske det, da de kom frem?
1: Oh, yes.
0: Det er, vi har begge to børn, som var meget glade for squeezies. Da de kom frem, så viste det sig... de var giftige.
1: Ja, det var
0: nemlig
1: noget
0: helt frem. Og der tænker jeg da også lidt som forældre, kunne det ikke have duftet til det skidt der og tænkt,
1: der er noget muggent ved det.
0: Den lugter da.
1: Ja.
0: Den er lidt heftig, men det gjorde man jo ikke. Børnene var glade. Og nu er der så en version 2 af det, der hedder Squishy Dumplings. Og der er så også meldinger om giftig lugt og allergiske reaktioner.
1: Okay.
0: Forbrugerrådet er indover, og det lugter af benzin.
1: Ja, så er der nok noget benzin.
0: Og det er jo lidt den der, kan vi ikke bare altså fuldstændig forbyde alt, der hedder squishies, eller alt, hvad der hedder er blødt og kommer fra TikTok?
1: Ja, præcis. Jamen, lad være.
0: Jeg kan huske, det gjorde så ondt. Min datter havde jo investeret stort.
1: Ja.
0: Altså hele sin sparegris i de her squishy. Jeg tænkte, det er da fint. Ja. Det knækker du da ikke en tand på.
1: Nej,
0: du bare med dem. Men at skulle gå ind og sige, prøv at høre, basbarn, jeg tager dem alle sammen. Hvorfor? De er højst sandsynligt super giftige. Det er jo et mærkeligt argument, at man vil ikke skræmme nogen. Men det var det, der var beskeden.
1: Tog du dem bare?
0: Jeg tog dem alle sammen.
1: Og vi havde kæmpe ceremoni. Sådan en uges tilløb. Og så farvelceremoni til alle squeezies.
0: Nej, der er sådan mere plastertype.
1: Ja, okay.
0: Altså, squeezies slut. Vi stopper fra i dag.
1: Okay,
0: sygt. Videre. Vi skal også lige forbi en trend. Nu, vi er jo ikke et blomsterprogram.
1: Det er vi ikke, nej. Men vi kan jo godt lige kigge på dem.
0: Ja, og det var, jeg tror, det var Woman, der havde den her med, at det er igen sociale medier, ikke?
1: Jo.
0: Så er der nogen, der gør noget, og så kører det bare derudad. Det er en trend med at hive alle de gule blade af en solsikke, fordi de er det remme, og så sætte dem i en vase.
1: Bladene? Eller
0: det nej, resterende? Nej, ja, det der er tilbage i stilken, og...
1: Det er noget, du også fæst til,
0: jeg nogensinde har hørt. Af blomsten.
1: Ja, det er noget, der er mest åndssvagt, jeg nogensinde har hørt.
0: Hvad går det nu ud på?
1: Ja.
0: Jamen altså, og jeg synes, at den står under overskriften, galt eller genialt. Galt?
1: Galt i den grad.
0: Nemt svar. Fordi folk, der gør det der med blomster, hvad gør de ikke, hvis de får et insekt eller en hundevalp i hænderne?
1: Det kan du sige.
0: Og det, det siger de.
1: Jeg har gjort det med stedmorblomsten. Det er jo fordi, jeg ved, at stedmoren sidder derinde.
0: Ja,
1: og man
0: skud.
1: Og man hævet de der, så sidder hun på tronen. Det er det eneste sjove ved den blomst. Hvad gør det ved solsiksnoren?
0: Ja, Det er det. Eller er det derfor, er det solsikkesnoren, der har ødelagt solsikken? Så folk, der egentlig godt kan lide blomsten, vil ikke sammenlignes med solsikkesnoren,
1: Og
0: så hiver de gule blade solsikken. Det kan vi jo ikke finde.
1: Kan vi ikke bare lade blomster være blomster?
0: Ja, det er også snore være snore.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja, det er nemmere.
0: Ej, ved du hvad, nu kigger vi på den båltale, Holm. Vi skal have nogle gode båltaler op at køre i dag.

0: do. Harry Styles med Adore. Holm, vi omfavner Søren Hans i dag.
1: I den grad.
0: Også fordi det er en af de her gode, som ikke bliver regnet og blæst væk.
1: Ja.
0: Så lige sådan, som vi husker det fra barns ben.
1: Ja.
0: Med bål og lidt varme og så videre. Og vi har jo talt om, hvad skal der til for en god Søren Hans aften. Ja, der skal være et bål, så skal der være midsommervisen med Shubidur som minimum, og så skal der holdes en båltale.
1: Der skal også være nogle mennesker.
0: Ja, til at høre talen, ja, og en til at holde den. Men hvad skal der til for, at det er en god båltale? Det kan du gøre slåere på, Niels Vosø, kulturformidler og retoriker ved DanskeTaler.dk. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det rigtig dejligt i dag, fordi det er jo lidt af en, sådan en mærkedag, når man arbejder hos Danske Taler, som samler taler ind, så er det jo ligesom en af årets store taledage, altså. Fordi der bliver holdt alle de her båltaler derude. Så ja. jeg er totalt glad.
0: Og går vi med båltaler, ikke sådan hans tale? Det er en båltale.
2: Ja, det tror jeg, vi plejer at kalde det. Ja, en båltale, ja.
1: Er der nogle regler for sådan en båltale?
2: Ja, det er der jo egentlig, fordi i virkeligheden er det jo en epideiktisk tale, altså en lejlighedstale. Og der er ligesom nogle regler, der gælder for sådan en tale. Eller det vil sige, er ikke nogen nedskrevne regler, men nogle forventninger, vi har. Også der står og er med til det her ritual. Ja. Så der er en forventning om, at båltalen skal være en del af bålritualet. Altså, man fremmaner en eller anden samlende kraft rundt om det her bål, ikke? Ligesom man har gjort helt fra gamle tider, hvor man har stået der ved kysterne og tændt bål. Ja. Og så skal man ligesom mærke det her fællesskab. Så en båltale skal samle. Det er ligesom dens hovedformål.
0: Ja, men det er jo også en lidt særlig genre, den adskiller sig jo lidt fra 1. maj-talen, grundlovstalen, hvor det lugter jo lidt af en politisk agenda der. Hvor er den i forhold til båltalen?
2: Jamen, det er interessant, du siger det med 1. maj-talen, fordi vi har jo andre sådan nogle talemærkedage rundt omkring i løbet af året, men båltalen er befriet for politik på en eller anden måde, så det er den mest rene sådan, lejlighedstale, vi har. Og det er en slags paradedisciplin inden for talegenren. Man kan måske sådan sammenligne det med nytårstalen også, hvor, at man, hvor man heller ikke skal være alt for politisk, medmindre man er statsministeren. Ikke? Mm. Ellers er det sådan og man må gerne sådan hente den store kasse med pynt ned fra loftet og virkelig fyre den af med sproget. Det har vi også en forventning om, at det er en taler, som er samlende og som peger på nogle fælles værdier, og det er også en tale, hvor en taler slår ud med armene.
1: Så positivt ladet tale. Og så er der det her, som siger, længden, det svinger meget. Hvis man er en god taler, må man godt holde en lang tale. Hvis man er dårlig til at tale, skal den være kort. Men hvor skal vi lægge os henne, sådan cirka?
2: Jamen altså, det er jo et spændende spørgsmål, ikke? Men jeg vil sige, fordi det afhænger jo meget af, hvem der taler, men jeg synes, der sker et eller andet ved 5-minutters-mærket, uanset hvilken genre og hvor man er hen.
0: Nu siger vi, at det skal helst være renset for politik, men der er jo ofte, hvor man lige siger, så holder der lige en båltale for en eller anden borgmester, der har snedet sig ind i det. Skal politikere så også helst holde sig ude af båltalerne?
2: Nej, det skal de jo ikke, men de skal måske kende deres begrænsninger, fordi det er jo fristende for dem. Det er jo tit borgmestre også. Altså, normalt giver vi ordet til kulturpersoner, kunstnere og litterater og folk, der ligesom kan et eller andet med i hvert fald det skriftlige sprog. Men nogle gange så er det jo også borgmester, der holder talerne, og sådan lokale politikere. Og de kan nok ikke rigtig dyse for lige at nævne et eller andet med nogle busruter, eller med et eller andet, sådan, som de selv har gjort, ikke? Som er rigtig fedt. Men det hører ikke rigtig med til genren, og det er vi nok også hurtigt til at dømme dem på, fordi vi gider ikke rigtig at høre på politik på midsommer aften her, vel? Der skal vi ligesom fejre nogle andre ting. Så det må godt være lidt mere abstrakt og handle lidt mere om vores historie og nogle måske mere abstrakte emner. Ikke? Man må godt filosofere lidt mere, og man må godt være lidt højstemt sådan på sådan en aften her.
0: Nis, tusind tak for hjælpen, og med det så håber vi, at der bliver lige tilpasset og justeret lidt på Søren Hans skråstreg båltalerne i aften.
2: Det er godt. Tak skal I have. Tak for det.
0: Tak på ham, og glædelig Søren Hans.
2: Glædelig Søren Hans.
0: Og så skal vi jo ikke glemme, at det er Sankt Hans, det også er en festdag. Her er Avicii og Wake Me Up. Film.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
2: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
0: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Love Story. Sankt Hans. Ja, vi skal få lige finde ud af, hvad vi gør ved gløderne. Bruge dagen så godt som muligt. Men jeg har også en fornemmelse i hånden. Og der er måske at snede sig en lille bitte smule Sankt Hans ind i brevkassen.
1: Ja, det er en nysgerrig på derude, og tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jeg var der ikke nogen brevkasse.
1: Det er også nu, du skal skrive, hvis du lige skal have det med, inden vi lige holder lidt pause. Eller bliver sendt på lageret, eller...
0: Ja, det er nærmest for sent.
1: Det er faktisk for sent,
0: Det kan godt være, jeg ved ikke, om vi når en brevkasse torsdag. Vi når det ikke i morgen, der kommer Lene Beyer, nemlig.
1: Ja. Ja. Lad være med at skrive til os. For efter sommer. Tak. Vi starter med kære brevkasse. Skal jeg tage den først?
0: Mm.
1: Man siger ofte, at trends spreder sig fra storbyer til resten af landet. Men jeg vil gerne påpege, at heksafbrændingen var en trend, der startede i Stege på Møn. Danmarks første officielle heksafbrænding fandt sted i 1540 i Stege på Møn.
0: Det er det, du kommer fra?
1: Ja, jeg ved ikke, om I kan bruge det til noget, skriver personen her. Vi kan skrive, det kan vi ikke.
0: Nej, det kan vi ikke.
1: Det kan vi faktisk ikke.
0: Kan vi ikke. Men vi er glade for, at vi er kommet videre.
1: Ja, det er
0: det. Det var en redselsfuld ting.
1: Det har været et småligt menneske, der er blevet brændt af, der har startet den. Godt, det er slut.
0: Godt, vi er kommet videre. Hvordan har du det egentlig med at komme fra Stege, nu du ved, det er nyt for mig?
1: Det er jo noget, man lever efter sig som tunge.
0: Tomme doser.
1: Ja, det er jo ikke sjovt.
0: Doser og skam. Selvom man ikke har haft noget med det at gøre.
1: Brutal opvækst et eller andet sted.
0: Kan jeg godt forstå.
1: Brutal historie. Nå, Poulsen, tag den næste.
0: Kære brevkasse. Ej, der kan jeg se allerede nu her, det er også noget. Jeg er heks og mener, at vi skal stoppe med at brænde hekse af på midsommerbålet. I stedet bør vi brænde de ting, som vi er klar til at slippe og lade blive i fortiden.
1: Mm.
0: Ej, det kunne jeg have skrevet.
1: Mm.
0: I dag bruger jeg i stedet for højtiden til at fejre det midsommer, jeg samles med mine nærmeste og hylder årstidens skift, og at de går i ring. Er I ikke meget enige i den konklusion? Det er meget ledende for heksen på Fyn.
1: Ja.
0: Men jo, det...
1: Det kan vi kun stemme i.
0: Det kan vi.
1: Det kan vi. Der stemmer vi i.
0: Meget stemmer vi på den.
1: Så er der en her. Det synes jeg er interessant. Virkelig interessant. Eller det ved jeg ikke. Kære brevkasse, Sankt Hans. Hvorfor hedder det egentlig det? Spørgsmålstegn. Vi kunne jo bare kalde det bålaften.
0: Ja, eller Sankt Hines.
1: Eller Sankt Hines.
0: Så lige 100 år med det.
1: Ja. Sankt Hans er navnet. Kommer svaret her, ikke?
0: Nå.
1: Det kommer jo af Johannes. Hans. Altså, det er en forkortelse af Johannes.
0: Døber.
1: Døberen.
0: Ja.
1: Som jo var Jesus' fætter og Marias søsters søn. Og han er vigtig, fordi det ifølge Bibels skrifter var Johannes, altså Sankt Hans, der døbte Jesus.
0: Ja.
1: Det er kunstig intelligens, der har givet mig det her svar. Ja. Det er jo ikke noget, jeg ved.
0: Nej.
1: Men det er jo altid, som radioværk kan man jo lade, som om man ved det hele.
0: Men jeg synes da godt, jeg synes det er på tide, at Sankt Hans måske lige får en eller anden kønsneutral svir på
1: Jeg er fuldstændig enig.
0: Det synes jeg vil være fint.
1: Jeg er fuldstændig enig.
0: Og så, hvad var det? I stedet for brænde heksen af. Nå ja, tænd ind til noget, vi kan slippe at lade blive i fortiden.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være, men der er sikkert masser at vælge imellem.
1: En sko.
0: Sko kunne det sagtens være. Sko kunne det sagtens være. Sko i gløderne? Nej, tak.
1: Mandet? Nej, tak.

0: Det var Weezer og Feels Like Summer. Ingen apropos krøl der, men det gør det bare. I aften, der brager det jo løs, forhåbentlig, hvis det kan få tørt, med landets Sankt Hans Bål. Og så er der jo flot og flammer energi og juhu, midsommervis og så videre. Men bagefter, så ligger der de dejligste gløder, som ikke bliver udnyttet. Og det er der alle mulige god grund til at gøre det. Vi gider ikke snobrød. Det er simpelthen for kedeligt. Ja. Det er en tidsrøver, og det er egentlig bare dig. Så det må kunne gøres bedre, så de her gløder ikke går til spilde. Og derfor så har vi ringet til dig, Bjarke B. Graversen, vinder af DM i bålmad sidste år. Velkommen til.
1: Jo tak, jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt.
0: Det er da dejligt.
1: Det er i skoven, så det er helt perfekt.
0: Ej, man kan også høre, det piper.
1: Ja.
0: Det er underligt. Og glædelig Sankt Hans.
1: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Bjarke, hvordan har du det med, som vinder af DM i bålmad, at så mange skønne Sankt Hans bålsgløder bare går til spilden, og bålet er brændt ned, og folk går hjem og tænker, det var det.
1: Men altså, det er jo lidt spild, kan man sige. Man kunne jo godt udnytte det lidt. Altså, jeg tænker jo, at hvis man nu pakker en lammekølle ind i ler med en masse vilde urter, og så ligger ind i gløderne, og så har man en frokost næste dag, når gløderne ligesom er brændt lidt ud.
0: Nu siger du lammekølle i ler. Vil det sige, at man bare lige tager det der, der ikke rigtig bliver brugt til jul, og så banker flat, smider kølle ind i, og så står du med din lærlam under armen, så nu folk er gået for sig en handskulde.
1: Den skal lige have en lille urteindpakning, inden man pakker den ind i lær, så den ikke er i kontakt med læret. Men ja, det er basically faktisk det.
0: Det er smart, og der er jo heller ingen, der vil tænke, at de der mennesker, de er ude på at score gløderne, når man bare står med en klump lær under armen.
1: Nej, det er jo det.
0: Den er god. Altså lammekølle i lær, pakket ind i urter, så der ikke er kontakt mellem
1: kølle og lær.
0: Ja, det er et godt bud. Har du flere?
1: Jamen altså, østers nede i gløderne, så de lige popper, den er også meget sjov. Og så en lille vinaigrette på toppen, og så har man jo sådan en lille aftensnack, mens man nyder de sidste gløder.
0: Østers, det er en god idé. Og der kan man jo også faktisk, det ved jeg af erfaring, få lidt fyrværkeri. For der er nogle gange, der er det ikke noget med, at når skallen lige åbner, så er de klar. Men der er nogen, der åbner med et brag.
1: Ja. Altså, der er nogen, der er sådan lidt mere lukket og lidt mere groet sammen, og de siger lidt højere brag, men ofte så er det sådan en lille pop, og så når de popper, så er de klar.
2: Ja, det er ligesom med feltrationen, når du smider bolognesen ind. Når dåsen retter sig ud, så er den færdig, ikke?
1: Ja, tak. Ja. Lige præcis. Ej, det tror jeg ikke, vi skal ud i, fordi det kan godt være lidt farligt og lidt noget blæseri.
2: Ja.
0: men lam i lær bålystes, det er jo også nemt. Det er bare lige en køletaske, østers på køl, tøm ud i, færdig.
1: Ja, den er også dejlig nem.
0: Ja, har du flere gode?
1: Jamen altså, man kan jo også sagtens bage i gløderne. Altså bage i fladbrød, eller hvis man lige blæser dem rene med en vifte, og så smider sådan nogle fladbrød ned i gløderne. Det smager også fuldstændig fantastisk. Og så en lille pesto på, eller lignende, så har man jo en aftensnack også der.
0: Et hurtigt fladbrød, og det er sådan noget med bagepulver trykket? Flat,
1: ja,
0: mest.
1: Ja, lige præcis. Sådan en narnbrød, faktisk. Ja. Det smager virkelig også lækkert.
2: Så fik du lige lavet en træretters.
0: Ja, det er da perfekt.
2: Ja.
0: Og det er jo alt sammen noget, man lige kan tage med under armen. Og så når folk er gået for bålet, så har man det bedste sted til lige at få lavet sig en godnatsnack.
1: Ja, det er jo mega genialt.
0: Jamen, Bjarke, tusind tak for det. Så må vi da bare opfordre til, at folk ikke lader gløderne gå til spilde. Fordi det dur bare ikke her i 2026. Det er alt for meget fros.
1: Der er alt for meget fros der, og det er jo et dejligt bål. Så
0: det skal bruges.
1: Det skal bruges, ja.
0: Ja. Jamen Bjarke, tak for tips, og igen, rigtig glædelig Sankt Hans, og hilse fuglene ud i skoven.
1: Det skal jeg nok gøre, og i lige måde.
0: Tak. Tak. Her der er det Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi skal have en lyftet sang i dag også, selvfølgelig skal vi det. Og vi har fat i de varme, dem der omfavner sommeren, og det er hvor vi er.
1: Ja.
0: En skål fejler også med glas halvt fyldt, halvt med glas halvt tomt.
1: Hvor vi danser, synger og trummer med.
0: Ja. Ja, det er ligesom det.
1: Det er det.
0: Så skal han bare lige have den. Dagens løftesang, det vil sige, den har været igennem flere stadier for at nå rette niveau som dagens løftesang. Jeg vil sige, niveau 2 kunne også gå som løftesang, men nu tager vi den i niveau 3 under sommer, lige og varme klassikere.
1: Ja.
0: Oprindeligt så er det nummer fra 1979 af Robert Hazard, som så blev gjort til et kæmpe hit i 1983 af Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Og så gav Cyndi Lauper den en tur mere, for ligesom at komme ombord i 90'erne. Og det skete i 94, og så blev nummeret til Hey Now, Girls Just Want to Have Fun.

0: Dagens løftesang, Cyndi Lauper og Hey Now, Girls Just Want To Have Fun. Det var egentlig, hvad med alle nok, at egentlig havde skrevet det her nummer, og så er der en, der har kopieret det og haft succes med den to gange i
1: situationen.
0: Ja, to gange efter. Og hvad fanden var det, jeg ikke havde fanget der? Nå.
1: Vi skal lige ende et godt sted. Yeah. Der er lidt forvirring omkring sådan noget dresscode. Det er fagforeningen Lederne, der har spurgt over 1000 ledere. Ja, de har jo ledere inde i deres fagforening, ikke?
0: Jo, det.
1: Hvorvidt deres arbejdsplads har sådan en politik for påklædning. Det er jo sådan lidt op at vende nu her i de her varmegrader, hvad man, om man har en dresscode eller ej, ikke?
0: Okay, jeg er glad for, at du siger dresscode, fordi påklædning, det vil jeg sige, det er nærmest påkrævet.
1: Ja, det skal man helst.
0: Ja, det er så, man flere, men de fleste steder er. Ja.
1: 27% af lederne af virksomhederne har uskrevne regler for påklædning på arbejdspladsen, og det er jo der, det bliver lidt farligt.
0: Det duer ikke.
1: Det kan vi ikke navigere i. Ikke?
0: Det duer ikke.
1: Det er en gråzone, og man kan risikere at blive mobbet. Det viser, at selvom vi dropper reglerne, dropper vi ikke forventningerne til hinanden. Det er det her med de uskrevne regler.
0: Nå, hvad er det, der er problemerne her?
1: Ja, men altså, det vil jo sige, det her med mavebluser, klipklapper og tøj med politiske budskaber, det er der mere end 30% af lederne, der ikke bryder sig om.
0: Ja, jeg forstår politiske budskaber.
1: Jogging-sæt.
0: Jeg vil sige, mavebluser kommer lidt an på, hvem du er. Jeg vil sige, ja. Holm, det klæder dig ikke.
1: Nej.
0: Men hvis du har lyst til at have den på, så gå med
1: så
0: det.
1: Så gå med det. Jo, jo.
0: Hvad er med det?
1: Jogging-sæt, absolut no-go. Det er der 36%, der overhovedet ikke accepterer på deres arbejdsplads osv.
0: Det er der så også mange sæt.
1: Jamen, der hvor jeg synes, for vi kører meget med shorts-sæsonen.
0: Ja, det kan jeg love dig.
1: At der er 16% af lederne, som ikke vil se shorts på arbejdspladsen. Og så er der kun 6% af lederne, som ikke vil se korte kjole eller noget del. Der har vi et skred.
0: Der har vi problemet.
1: Det er godt, vi ikke er krænkelsesparate.
0: Enten skal vi ikke kunne lide det, eller lige godt lide det.
1: Ja.
0: Altså, jeg kommer aldrig til at spære mine flotte små mandeben inden.
1: Det fortjener
0: bare fordi der er en eller anden chef, der siger det.
1: På en eller anden ledelsesgang i et kedeligt jakkesæt med hurtigt knæb og sko. Nej, tak. Ej, ikke i 30 grader.
0: Nej, så skal vi lige huske det. Og det her, det er jo op til, at det bliver rigtig, rigtig varmt de kommende dage.
1: Ja.
0: Der vil vi godt sænke grænsen og sige, okay, bikini og lændeklæde. Lidt for meget. Vi skal lidt mere, men åben skjorte og flagrene. Måske en kimono i virkeligheden.
1: Ja. Yeah.
0: Helt fint.
1: Yeah.
0: Lev med det.
1: Ja. Yeah.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
1: Ja, altså mere end 5 kroner per kilowatt-time senere. Så måske er det ikke lige der, man skal lade bilen op eller sætte en vask over. Der er høj brandfare mange steder på Sjælland, på det østlige Fyn og i Østjylland. Ifølge danske beredskaber kommer der ikke et forbud om at tænde Sankt Hans bål i aften, men der er god grund til at være forsigtig, siger Michael Lose fra beredskabet i Midt- og Sydsjælland.
2: Der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
1: For Ritte Freja Toft Møller fra Lunde i Vestjylland er Sankt Hans aften ikke blandt årets bedste. Hun er momsregistreret som heks og arbejder med urter, krystaller og clairvoyance. Hun er ked af, at mange stadig brænder heksefigurer af Sankt Hans aften.
3: Jeg synes, det er modbydeligt, at vi holder fast i en tro, hvor vi har brændt mennesker. Så hvis nu vi kunne samles alle sammen til midsommerfest, det ville være meget bedre.
1: Fugle elsker valfarter til Læsten Bakker ved Randers for at få et glimt af en nordamerikansk sangspurv, der er set på de kanter. Det er kun set én. Den er kun set én gang tidligere i Danmark. Og nyheden har fået Leila Nærmand fra Roskilde til at drøne til Østjylland.
4: Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
1: Leila Nærmand har lagt en taktik for at få øje på den lille fætter.
4: En sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
1: Og finder hun den, så vil det kunne høres. Måske helt til Nordamerika.
4: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
5: Ja, du vil godt give lille en.
4: Yes!
5: Tak skal du have.
1: Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark med et fragtskib. Vi får masser af sol i dag og tørvejr, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften fortsat sol, men i de nordvestlige egne kan det godt være mere skyet og ikke koldere end 12 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
0: Det er jo Sankt Hans aften i aften. Vi finder et godt sted, hvor det skal fejres. Det er reporter Kent Samuel Christensen faktisk allerede kørt ud for. Men lad mig lige høre, Kent, hvordan var det nu med Sankt Hansbål i din barndom?
2: Sankt Hansbål i min barndom, det mindes jeg faktisk aldrig rigtigt, jeg har oplevet sådan for alvor. Altså, jeg er jo født i Finland, og de fem første år i mit liv, kan man sige, der boede jeg simpelthen i Finland, og der, så vidt jeg husker, så var der altså ikke noget med Sankt Hans i Finland. Men senere hen, så kom jeg til Skyrum, og Skyrum, det ligger også i det midt- og vestjyske, det ligger oppe i Thy, og der har jeg altså været til Sankt Hans en håndfuld gange, så på den måde, så mindes jeg, der er helt, ja, de klassiske forestillinger, man har om Sankt Hans, altså noget med et stort bål, og en, hvad hedder det, en heks, som eksploderer og piver lidt, giver nogle høje lyde fra sig. Og det er faktisk ikke så glædeligt, fordi jeg er sådan en lille smule lydfølsom, så det der med høje pludselige lyde, det er ikke noget, jeg synes er så fedt.
0: Altså, det har ikke været ren lykke med dig og Sankt Hans, kan man sige. Du får lov til at prøve noget i dag, som forhåbentlig bliver lidt mere fredeligt, men jeg tror også, det bliver lidt sjovt, og det er i hvert fald et ganske særligt sted, vi har sendt dig hen i forhold til at finde bål. Det skal vi nok komme tilbage til, Kent. Tak for det foreløbig. Tirsdag eftermiddag, altså på P4 Midt og Vest. Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvor holder I Sankt Hans, og sker der noget særligt? Er der nogle særlige traditioner? Lad mig bare få nogle friske bud på det. På sms til 1212 skriv Vest, et mellemrum, og så din besked. Musikken, ja, det var Falula allerførst med Out of It, og på vej her er Christoffer.

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Ringer om natten, det er allernyeste fra Christoffer. 11 minutter over 3.
2: P4 på mission.
1: Vi varmer op til Sankt Hans Aften. Reporter Kent Samuel Christensen, du er på jagt efter et godt Sankt Hans bål, som skal brændes af senere. Og du har fundet et ganske særligt sted, ikke?
3: Jeg har fundet et Sankt Hansbål, som ligger på stranden ved Handbjerg, og det er jo sådan en forholdsvis lille by, der bor omtrent 200 mennesker her i Handbjerg, og jeg har fundet det første Sankt Hansbål, og utroligt nok, så bliver der faktisk afholdt to Sankt Hansbåls aftener i dag, kan man sige, og en af dem, der har arrangeret det her Sankt Hansbåls aften, det er altså dig, Svend Erik Sørensen. Du er sekretær for Handbjerg Borgerforening, og så har du været med til at arrangere den her, som foregår nede ved stranden. Altså, først og fremmest, hvorfor skal I holde Sankt Hans aften her?
4: Sankt Hans aften, det er i forbindelse med midsommer, og det der med at komme sammen. Vi prøver at samle så mange i Handbjerg som muligt, fordi vi gerne vil have, at man kommer til at lære hinanden at kende på en lidt anden måde, end hvis man bare møder hinanden ude i byen. Her kan man sætte og bagefter båltal, der kan man få en snak hen ved bordene, og man kan spise og drikke en øl og sådan noget. Så det er sådan set for at få det så godt et sammenhold herude som muligt, at vi også holder det.
3: Ja, og man kan sige, at en af de ting, der kommer til at foregå ved sådan en aften, det er selvfølgelig, at der skal være noget bål. Og måske også en båltale. Altså, nu hørte jeg lige i radioen på vej herhen, Poulsen og Holm, de snakkede om noget med det her med båltale og så videre. Altså, hvad er det for nogle ting, der kommer til at foregå her? Er der også en båltale, eller hvad skal der ske her?
4: Nej, der er ikke nogen båltale, og det har vi ikke haft de seneste år. Det er simpelthen bare et hyggeligt samvær her, og så får vi sunget midsommersangen, som det, der sker lige før bål bliver tændt.
3: Og det her bål, vi står lige bagved lige nu, man kan sige, nu er der virkelig meget vind her ved Handbjerg Strand. Kan du prøve at beskrive, hvordan det egentlig er blevet lavet, så den bål, det ser sådan ret kompliceret ud. Det er vist ikke kun én mand, der har gjort det. Det er nok heller ikke lige nødvendigvis kun dig, Svend Erik, der har gjort det. Hvordan er det istandsat, det bål her?
4: Jamen, det er sådan set brædder, vi har fået fra en, som er ved at lave sit hus. Og der var en masse brædder, der lå udenfor. Og dem ville han gerne af med, og så tilbød han at køre dem herned, og så har jeg hjulpet ham med at køre dem herned. Og derfor har vi fået sådan en meget speciel bål i år, fordi de andre år plejer det at være med grene. I år der er det med brædder, og vi glæder os til det, og den er så kompakt, at vi tror, at den kan brænde i flere timer, så mange kan få fornøjelsen af den.
3: Svend Erik Sørensen, jeg tænker, vi tager lige et stykke musik i radioen, og så taler vi lidt videre om det her Sankt Hans på den anden side af et stykke musik.
1: Lad os sige det. Det bliver Crowded House, Don't Dream It's Over.

0: Så suser den ud. Crowded House, Don't Dream, It's Over. 17 minutter over 3.
1: P4. P4 på mission.
0: Ja, Kent, du er på stranden i Handbjerg, nordøst for Holstebro, hvor der er, ja, som er et af de mange, mange steder, hvor folk skal samles omkring Sankt Hans Bål i aften. Og jeg ved, du er lidt nysgerrig på den heks, der sidder øverst lige præcis på det bål der.
2: Jeg er lidt nysgerrig på den her heks. Altså, jeg kan se, der er tegnet en mund på den. Det er en heks med ganske få tænder. Det er som om, at hekses tandpleje, det er ikke altid første prioritet for hekse. Jeg ved ikke lige. Det er noget, jeg synes, der går igen. Jeg kan ikke se øjnene på den. Jeg ved ikke, om det er en heks, der har frygt i øjnene, eller hvad det er. Svend Erik Sørensen, du har været med til at arrangere det her arrangement i Handbjerg til Sankt Hans aften her. Altså, er det en heks med frygt i øjnene, der er oppe på toppen af Sankt Hansbålet her?
3: Nej, hun er rigtig sød, og det er også kun fordi vestenvinden er der, at hendes tørklæde er faldet ned over øjnene, fordi ellers kunne du se, hun var simpelthen bare så sød.
2: Hun var simpelthen bare så sød.
3: Det er ikke en heks, man skal være bange for.
2: Jeg indledte vores udsendelse i dag med fortællingen om, at jeg mindes at være lidt bange for de høje lyde, som de her hekse de kan lave, når de bliver brændt over et Sankt Hansbål. Altså, er det en heks, der kommer til at pive lidt og måske komme med en form for lille eksplosion, eller hvad kan man forvente sig, hvis man kommer her i dag til Sankt Hans?
3: Nej, der er ikke noget fyrværkeri eller noget som helst. Det er stille og roligt, som vi gerne vil have det her ude i Handbjerg.
2: Og man har jo også hørt om det her med, at nogle gange i de her bål her nede i bunden, der kan der jo måske godt nogle gange gemme sig nogle dyr, altså pindsvin og forskellige ting. Altså sådan rent sikkerhedsmæssigt, er der styr på det her?
3: Ja, det er det. Altså for det første, så er det herude på stranden, hvor der i hvert fald ikke kommer pindsvin. Og for det andet, så er den lige sat op her i sidste uge. Så der er heller ikke nogen fugle eller nogen andre, der kan have nået at bygge red eller noget som helst. Så sikkerheden skulle være i top med hensyn til dyr og også mennesker, selvfølgelig.
2: Ej, det er godt. Og hvis vi lige kigger ud i horisonten her, så kan vi jo tage et kig ud på marinaen her ved Handbjerg. Og der har jeg jo fået nys om, der er simpelthen et andet Sankt Hans Aftens arrangement også. I har simpelthen to Sankt Hans Aftens arrangementer her i lille ydmyge Handbjerg, hvis jeg må kalde det. Altså, hvorfor har I to? Altså, og hvilken er bedst?
3: Der er ikke nogen forskel på, hvem der holder den bedste. Det vi gjorde i Handbjerg, det startede jo for en 20-30 år siden med bål herude, og det er en tradition, og det er en tradition for mest for Handbjerg beboere, men vi vil utrolig gerne have rigtig mange andre, der kommer her og nyder bålet. Og så kommer marinaen og laver deres Sankt Hans. Og det er rigtig fint for os, men altså, det er ligesom nok mere for både ejere og andre, der har tilknytningen til selve marinaen, der kommer der, hvorimod her, det er mere lokalt, og det er derfor, at vi bibeholder. Vi har snakket om vi skulle slå det sammen, men der er altså nogen, der synes, at der er plads til to herude.
2: Og jeg ved, at Claus Fling, som jo er lokalpolitiker her i Holstebro Kommune, anden viceborgmester, han kommer altså til at skulle holde en tale over ved deres Sankt Hans Båls arrangement. Hvis nu du alligevel skulle holde en båltale, Svend Erik, kan du så prøve at sætte nogle ord på, hvad vil du sådan have fokus på i sådan en båltale, hvis du nu skulle holde en båltale?
3: Ja, det er godt nok noget af et oplæg, du lige lægger til mig, fordi det er jeg slet ikke overvejet. Men jeg tror, jeg vil køre på, at os lokale, vi vil gerne være venlige og hjælpsomme over for hinanden, og også lære hinanden at kende. Vi håber på, at der kommer så mange herud, som måske holder sig lidt tilbage, men der er ikke nogen tvang. Der er bare at komme herud og hygge sig, sætte sig ved et bord heroppe og få en snak med en tilfældig, man kommer til at snakke med, sidde og drikke en øl eller få en pølse, og simpelthen bare samværet herude, det er det, vi ligesom gerne vil have.
2: Det synes jeg sådan set, det lyder som en meget sympatisk tale. Prøv at høre, Svend Erik, der er jo formentlig nu, antager jeg bare, der kommer nok mange, som måske ikke ved så meget om nødvendigvis, hvorfor er det egentlig, vi fejrer Sankt Hans Aften og sådan nogle ting. Lige herinde, nu har jeg jo faktisk taget en quiz med, den skal vi tage lige på den anden side af noget regionalt nyt. Ved du egentlig en masse om Sankt Hans og hvorfor vi fejrer det?
3: Altså, det er jo midsommer, men altså, jeg mener også fra min skolelærdom, at Johannes Døber, det er jo hans fødselsdag, og det er ligesom derfor, at det hedder Sankt Hans. Men med hensyn til heksen, vi sender til Bloksbjerg, når hun går, det kender jeg ikke. Altså, for 200-300 år siden, der brændte man hekser af i Danmark, og jeg ved ikke, om det er noget illustration i forhold til det, men jeg ved i hvert fald, at ryge til Bloksbjerg.
2: Du har fat i noget, tror jeg, Svend Erik. Jeg har jo prøvet at læse en lille smule op derhjemmefra, og derfor så har jeg også forberedt en lille quiz, som jeg kommer til at udfordre nogle af de lokale her i Handbjerg på i forhold til hele det her med Sankt Hans. Jeg tænker nok, at du skal komme til at klare det ganske fint, Svend Erik. Jeg er glad for i hvert fald, at du vil være med til at gennemgå den her quiz på den anden side af Regional Nyt. Tak for, at du i hvert fald lige var med kort her.
0: Velkommen. Ja, og det med sikkerheden i forhold til dyr, der kan gemme sig i bålet, som Kent og Svend Erik også lige talte kort om her, det får vi nogle gode råd omkring lidt længere henne her i P4 eftermiddag. Det her er Svea S.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Take That Back for Good. Lars Fjord giver os de regionale nyheder her i eftermiddag. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Elpriserne er steget kraftigt i juni, og i aften topper elprisen på et voldsomt niveau. Det skriver energikoncernen Nordlys, som leverer strøm til store dele af landsdelen. Mads Brygger, der er direktør for Nordlyses energiforretning, siger...
3: Det vi ser i aften, og det er faktisk sådan omkring kl. 20:21, at det er, at vi har en elpris, som er over 5 kroner og næsten grænser op mod de 6 kroner. Så det er en ekstraordinær høj energipris, vi faktisk ikke har set siden energikrisen i 22.
2: Han forklarer priseksplosionen med en giftig cocktail af høje energipriser og et Europa, der koger i sommervarmen.
3: Man har en stor hedebølge i Sydeuropa, som gør, at man tænder rigtig meget køling. Når det er så samtidig, at der ikke lige helt er så meget vind i systemet, så der ikke kommer så meget grøn vindenergi, og når solen så går ned, jamen, så produceres der sjovt nok heller ikke så meget solstrøm.
2: Og det betyder, at energiselskaberne bliver nødt til at bruge gas til at producere strøm.
3: Som på grund af krisen i Hormuzstrædet altså er rigtig høj. Og det giver samlet set den her meget høje energipris.
2: Det er Sankt Hans aften i aften, og med det gode vejr, så er der noget, der tyder på, at midt- og vestjyderne tropper talstærkt op til landsdelens mange bålfester. På gågaden i Viborg var der i hvert fald mange, der havde planer. En af dem er Hanne Thorup.
4: Jeg regner med måske at køre til Borgbjerg, op til Vesterhavet, eller... Den gamle lille landsby, hvor jeg bor, hvor der samtidig bliver holdt noget også, hvor man så kan møde nogle af dem, man ikke har set længe.
2: Lena Rasmussen glæder sig til at hygge sig med venner og bekendte.
5: Vi bor ude på landet, og der har vi sådan en fast tradition med ude i vores borgerforening, at byen samles op på en mark, hvor vi så hygger med god mad og drikke, og så er der stor Sankt Hansbål bagefter os.
2: Og også Bettina Lyngsø regner med en aften foran bålet.
6: Vi skal lige ned og se bål nede ved vandet, det er det.
7: Så I skal ud og nyde det gode hver dag.
6: Skal vi. Helt sikkert.
2: Hvis du skal sende heksen til Bloksbjerg i aften, så pas på. For selvom vi ikke har tørketilstande, så siger brandfareindekset moderat til høj risiko. Og det betyder, at antændelse af gløder i græs eller buskads i nærheden af bålet kan være forbundet med en risiko. Men det kræver ikke meget at holde sig på den sikre side, siger beredskabsdirektør Lasse Clemmensen fra Midtjysk Brand og Redning.
8: Sørg for at have noget vand stående klar, sådan at hvis der skulle ske et eller andet med, at det begynder at løbe væk fra bålet i græs eller hvad det måtte være, at så kan man rent faktisk gøre noget ved det. Og så blæser det for meget, jamen så skal man så huske, at så fordobler vi altså lige de her sikkerhedsafstanden fra bålene. Og så den sidste ting, lad være med at bruge brandfarlige væsker til at tænde op med.
2: Vi får en tør dag med en del sol, og det sådan ser det også ud i aften og i nat. Temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader i aften, og vinden er svag til jævn, mest fra vest og sydvest.

0: Magic med deres store hit Root Magic, som er et amerikansk band, men med en kanadisk forsanger. Nasri Atway hedder han. Johnny Krone, du holder øje med trafikken for os. Hvordan ser det ud derude?
1: Det ser altså generelt set ganske fint ud, så man kan altså roligt komme frem til et bål halløj her senere på dagen. Men hvis nu at du kører i god tid og skal til en bålfest i, det kunne være i Hvidebæk og køre fra Aarhus eller Silkeborg, ja, så skal du lige være opmærksom. Efter Silkeborg-tunnelen i venstre vognbane, altså i vestlig retning, der er tabt en plade af en eller anden art. Det er altså ikke en vinyl-gramofonplade, det er en træplade eller en spånplade eller noget lignende, så det kan altså lige give nogle opbremsninger efter Silkeborg-tunnelen i Vestgående. Og så sidder vi i øvrigt klar 70 100 110. Det er ikke noget.

0: Fortrøstningsfulde ord fra Rosa i Min Ven.
1: På mission.
0: Ja, der fik vi lige halvdelen af vores missionsjingle, men den gælder alligevel. Kent Samuel Christensen, du er jo ude for at kigge på Sankt Hansbål og har allerede underholdt os med nogle flotte nogen ved Handbjerg Marina. Og så har du truet med en quiz. Hvad er det lige, det går ud på?
2: Ja, og ligesom at vi kun kunne høre halvdelen af jinglen, så vil du formentlig også kun kunne høre halvdelen af, hvad jeg siger, hvis det var, at den quiz, den skulle foregå udenfor i Handbjerg, fordi at der er enormt meget vind, så derfor så går jeg lige ind i bilen i stedet for at finde dig, Sven-Erik Sørensen. Du har været med til at arrangere den her Sankt Hans Bowls aften i Handbjerg, og... Ja, ved du en masse om Sankt Hans?
3: Nej, det er, ved jeg egentlig ikke. Altså, ikke andet end at Sankt Hans, det er Sankt Hans aften, og Sankt Hans dagen efter, jamen den fejrer man ikke engang. Det er kun aftenen før, man ligesom fejrer den.
2: Jeg har læst lidt op på Sankt Hans, og hvorfor man holder det, og hvorfor der er det her med en heks og forskellige ting. Og en af de ting, som jeg har fået at vide via Nationalmuseet, de må alt andet lige være ret kloge på det her. Der står blandt andet inde på deres hjemmeside, kirken var i mange år kritisk over for fejringen, fordi den ofte var forbundet med fest, druk og bål og dans. Altså, er det noget, der kommer til at foregå her i Handbjerg? Fest, druk, bål og dans?
3: Det er nok så meget sagt. Altså, der bliver festlig samvær herude, hvor vi sidder ved nogle borde, og så kan der købes pølser og grillmad, og så kan der også købes øl, men det uarter sig ikke til en drukfest, det er helt sikkert. Det skal gerne være sådan noget, der bliver et hyggeligt samvær herude.
2: Så får I hvert fald ikke kirken på nakken. Nu tager vi altså min Sankt Hans-quiz her. Jeg skynder mig at stille dig nogle spørgsmål, og så må vi se, hvor hurtigt du svarer. Det kan være, du lige fik øje på, hvad de rigtige svar er her. Okay, nu skal du høre her. Første spørgsmål. Hvornår er det egentlig, at det er Sankt Hans-dag? Er det A. 21. juni, B. 23. juni eller C. 24. juni?
3: Det er Sankt Hans-dag. Det er den 24. Sankt Hans-aften. Det er den 23. juni.
2: Det er fuldstændig korrekt. Jeg troede, det var et trickspørgsmål, jeg kom med her. Nu tager vi lige et spørgsmål her. Hvad samledes folk om i Norden for mange hundrede år siden til Sankt Hans? Var det A, bål, dans og sang, eller var det B, markeder og ridderturneringer, eller C, kirkegang og faste?
3: Og det kan godt være både svar nummer 1 og 2, fordi ja, man vil gerne feste og midsommerfest, og mens det er de længste dage, så er det også tid og lyst til, at man kan ligesom
2: feste igennem. Hvad er dit svar? Er det A, B eller C?
3: A.
2: Det er fuldstændig korrekt. 2 ud af 2. Vi tager lige et spørgsmål mere her. Der var jo en gang, hvor at Sankt Hans dag det faktisk var en helligdag. Det er det sådan set ikke længere. Hvornår var det, at den blev afskaffet som helligdag i Danmark? Var det A i 1555, B 1693 eller C 1770?
3: Jeg aner det ikke, men jeg ellers tror, det er meget sent, så 1770.
2: Du har 3 ud af 3 rigtige her. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Du må ikke kigge over på mit papir her, Sven-Erik, fordi ellers så er det altså snyd. Bum, bum, hvad tager vi? Vi tager lige et spørgsmål mere her. Hvor mente man, at heksene fløj hen ved midsommer? Var det A, Valhall, B, Bloksbjerg eller C, Himmelbjerget?
3: Jamen, det er helt afgjort Bloksbjerg. Det ligger helt fast. Det tror jeg, alle børn og voksne de ved, at heksen flyver til Bloksbjerg.
2: Ja, det vidste jeg ikke, Sven-Erik Sørensen. Men du vidste i hvert fald, at du svarede alle spørgsmål fuldstændig korrekt. Du ved en hel masse om Sankt Hans. Stort tillykke.
3: Tak skal du have.
0: Ja, flot nok gået. Vi skal nok snakke mere Sankt Hans i løbet af eftermiddagen. Det her er Bella Kay. I love it, I love it, I love it. 12:15.
4: I like being used. It means I have a purpose.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg sad også med goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Shawn Mendes og Mercy. Rundt om i Europa er der mange, der flygter til vandet for at blive kølet ned i den hedebølge, der er mange steder. Men det er ikke ufarligt. Siden torsdag er 40 mennesker druknet alene i Frankrig. Mange af dem unge mennesker. Få en opdatering i radioavisen efter Stella Lefty og Boston.

0: Maria Dohn er klar med radioavisen. Klokken er 4.
1: Varmen har lagt sig som en dyne over store dele af Europa. Mange søger mod vandet, og det er ikke ufarligt. Alene i Frankrig er 40 druknet siden i torsdags, det oplyser Frankrigs premierminister. Mange af de omkomne er unge, og omkring 20 af drukneulykkerne er sket i weekenden. DR-medarbejder Lau Svensson, som bor i Paris, har sendt os denne rapport.
2: Her i Frankrig der betyder hedebølgen helt konkret, at der for eksempel er over 1000 skoler, der er lukket i dag. Og selv de steder, hvor skolerne de er åbne, der opfordres forældrene til at holde deres

0: De mener, at Deita skal langt mere og mere gennemgribende retufering. Så her i Paris, i byerne, der prøver man at tilpasse sig. Man holder for eksempel åbent i parkerne hele natten, så man kan komme ned og få lidt køligt luft. Man kan også, man er helt ekstra nat, så kan man komme her og bade herude i Canal Saint-Martin, hvor jeg går.
1: I går blev to børn på 2 og 4 år fundet døde i en bil. De franske myndigheder mener, at varmen er den mest sandsynlige årsag til deres død. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at stige voldsomt. I dag stiger den fra 1 krone til middag til over 5 kroner i aften. Og det er længe siden elprisen har været så høj, siger Mads Brygger, der er direktør for Nordlys Energi.
2: I øjeblikket ser vi jo faktisk energipriser, som vi ikke har set siden energikrisen. Så du har altså nogle energipriser, der i aftentimerne 20-21 i aften ligger over 5 kroner. Og det har vi ikke set siden 2022.
1: Altså over 5 kroner for en kilowatt-time. Det er hedebølgen, der bidrager til de højere priser i Danmark. For varmen får sydeuropæerne til at skrue op for deres aircondition-anlæg, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Men der er også andre forklaringer.
3: Der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas.
1: 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år, og de kan straffes med bøde eller fængsel. Det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Da Ebbe Preislers datter Louise Preisler sidste år fandt sin far døende, undlod hun at tilkalde hjælp.
4: Fordi vi vidste, at det var hans største ønske at komme herfra. Altså, der var ingen tvivl.
1: Ebbe Preisler var 82 år gammel og havde kræft. Han blev især kendt, da han i 2023 blev sigtet for drab på sin uhelbredeligt syge kone, Marianne Preisler. Hun havde et ønske om at dø, og Ebbe Preisler gav hende en dødelig dosis metadon. 2 år senere ønskede han selv at dø, og derfor undlod Louise Preisler og familien at ringe 112 og forsøge at genopleve ham. Nu har politiet sigtet dem for ikke at hjælpe en person i livsfare. Louise Preisler mener tværtimod, at hun og familien har hjulpet Ebbe Preisler.
4: Jeg synes, at jeg har gjort det rigtigt. Jeg ville ellers føle, at jeg havde svigtet min far.
1: Sagen for de radikale Venstres Stinus Lindgren til at opfordre til, at loven ændres.
5: Det er jo en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debat om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplevning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
1: Og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
6: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Tørt og masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften sol, i de nordvestlige egne kan der godt være mere skyet. Ikke meget vind og mellem 12 og 17 grader.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Sankt Hans er festlig, medmindre man er et lille dyr. For eksempel et pindsvin, så kan fejringen blive fatal. Hvordan vi bedst passer på dyrene i aften, det får vi nogle gode bud på her i P4 Eftermiddag. Og musikken holder vi selvfølgelig også gang i. Vi fik Alphabeat her lige efter radioavisen med Shadows, og nu er det Mille, der dagdrømmer.
3: Ja.

0: Slow It Down, Benson Boone.
1: P4. P4 på mission.
0: Vi er ude at kigge efter de gode Sankt Hans arrangementer, og i den forbindelse vil vi også gerne viderebringe en advarsel. Det er Dyrenes Beskyttelse, der også i år er ude at sige, pas nu på, at der ikke gemmer sig dyr i bålet. Alex Jepsen fra Dyrenes Beskyttelse her i det midt- og vestjyske med os på telefonen. Hvad er det bedste at gøre for at undgå, at der er dyr, der bliver fanget i flammerne?
2: Ja, det bedste råd, det er jo selvfølgelig at ikke tænde det, men altså når man har en bål, man skal have tændt, der er jo mange smådyr og pindsvin, mus, fugle og frøer, der skjuler sig i de kvastbunker. Og det bedste løsning, det er jo at flytte hele bunken til et nyt sted, sådan umiddelbart før man skal have et brugt eller tændet.
0: Altså at flytte bålet simpelthen?
2: Ja. Så får man i hvert fald, for der er mange pindsvin, der putter sig derind under, så kan man redde mange af dem.
0: Sådan, at hvis man hiver stakken væk over hovedet på dem, så har de en chance for at slippe væk simpelthen.
2: Så har de en chance for at smutte væk.
0: Ja. Jeg ved, du også anbefaler, at man måske venter med at bygge bålet til selve dagen, så er der i hvert fald ikke nogen, der kan gemme sig der på forhånd.
2: Nej, det vil jo også være en fin løsning. Og kan man ikke det ene og flytter og alt det, prøv så vidt muligt, inden man tænder det, gå hen og ruske i de nærs grene og lidt ind on og sådan lidt forskelligt, for at se, at man kan jage nogle af dem væk inden den lille mulighed for det.
0: Ja. Men, det med først at bygge bålet på dagen, de fleste bygger det vel i virkeligheden i god tid inden selve Sankt Hans aften. Er det ikke sådan, det er i de fleste steder?
2: Alle har altid samlet sådan et eller andet ud på landet også, og sådan i småbyer og sådan. Det kan jeg også huske fra min barndom, og sådan. Det gjorde man altid dengang. Men det var altid småby, pindsvin og sådan noget, de putter sig jo derind i alle folks små haver og sager, hvor de har en lille bål, de skal brænde af og sådan. Men de store steder der også, der har de også lagt noget fra med grene og kvister og sådan. Så samler de op indtil, hvad skal man sige, om efteråret og så forår, og så brænder de der af Sankt Hans aften.
0: Ja, det er jo lige det. Men altså, kort fortalt, flyt bålet, hvis det kan lade sig gøre. Det er det bedste råd.
2: Ja.
0: Tak, snak. Tak skal du have, fordi du var med
2: her. Ja, og en god Sankt Hans aften.
0: Tak også til dig, Alex Jepsen fra Dyrenes Beskyttelse.
3: Sager!

0: So.
1: Vi snakker Sankt Hans. Hvad med hjemme hos dig, der lytter med? Har I nogle særlige traditioner eller noget, der bare skal være der? Det kan jo også være noget spiseligt eller drikkeligt. Så send mig da lige en sms om det. Begynd med Vest og afsted til 1212. Fornavn og by vil gerne lige have med. Det var Sean Kingston, vi lige hørte med Beautiful Girls. Og nu napper vi lige en gang Spice Girls Wannabe.
2: Yeah!

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er varmt og tørt, men du behøver ikke frygte for din Sankt Hans fejring i aften, for du kan roligt sætte ild til bålet, lyder beskeden fra Danske Beredskaber. Sekretariatschef Bjarne Nigård fortæller, at beredskabet har taget bestik af situationen, hvor Jylland er delt op i to zoner med henholdsvis moderat og høj risiko på brandfareindekset. Men risikoen er ikke høj nok til, at vi risikerer afbrændingsforbud.
3: Lige nu er der ikke nogen overvejelse om, at vi sådan på landsplan skal begynde at regulere i forhold til, om man må afvikle Sankt Hans med bål.
2: Hos Midtjysk Brand og Redning vurderer beredskabsdirektør Lasse Clemmensen også, at situationen ser fornuftig ud i forhold til at tænde bål.
4: Vi kan ikke se noget, der fra vores synspunkt skal gøre, at det her det bliver en Sankt Hans, der er farligere end de tidligere år.
2: Men man skal selvfølgelig være opmærksom på, om forholdene er sikre nok til et bål, der hvor man befinder sig, siger Bjarne Nigård.
3: Hvis det blæser, og hvis man er for tæt på noget, som alt for let kan gå i brand, en plantage for eksempel, jamen så er det ikke der, man skal have sit Sankt Hans bål, Sankt Hans aften.
2: Elpriserne er steget kraftigt i juni, og i aften topper elprisen på et voldsomt niveau. Det skriver energikoncernen Nordlys, som leverer strøm til store dele af landsdelen. Mads Brygger, der er direktør for Nordlyses energiforretning, siger:
5: Det vi ser i aften, og det er faktisk sådan omkring kl. 20:21, at det er, at vi har en elpris, som er over 5 kroner og næsten grænser op mod de 6 kroner. Så det er en ekstraordinær høj energipris, vi faktisk ikke har set siden energikrisen i 22.
2: Han forklarer priseksplosionen med en giftig cocktail af høje energipriser og et Europa, der koger i sommervarmen.
5: Man har en stor hedebølge i Sydeuropa, som gør, at man tænder rigtig meget køling. Når det er så samtidig, at der ikke lige helt er så meget vind i systemet, så der ikke kommer så meget grøn vindenergi, og når solen så går ned, jamen, så producerer der sjovt nok heller ikke så meget solstrøm.
2: Og det betyder, at energiselskaberne bliver nødt til at bruge gas til at producere strøm,
5: som på grund af krisen i Hormuzstrædet altså er rigtig høj. Og det giver samlet set den her meget høje energipris.
2: Den gode nyhed er, at strømprisen er ganske lav resten af døgnet, så det er muligt at gøre noget for at undgå smæk på elregningen.
5: Hvis man kan flytte eksempelvis opladningen af en elbil, eller måske skrue lidt ned for, hvor meget man skal have på varmepumpen, jamen så er det klart, at der er altså penge at spare i de her timer.
2: Og så en vejrudsigt for Midt- og Vestjylland. Resten af dagen bliver det tørt med en del sol og i nat efterhånden skyet, men stort set tørt. Vi får temperaturer ned mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svag til let og kommer fra skiftende retninger. I morgen igen tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det blive mere skyet. Så lød de regionale nyheder fra DR Midt- og Vest med mig. Jeg hedder Lars Fjord.

0: Circles hedder den her fra Post Malone. Og Johnny Krone, så lad os lige komme ud i trafikken og få et overblik igen.
1: Ja, vi skal faktisk i forlængelse af det af Silkeborg Motorvejen tidligere. Der fik jeg jo nævnt, der lå en plade af en eller anden art i venstre spor efter tunnelen, altså mod Ikast. Den skulle der vist nok være så meget styr på, at den i hvert fald ikke generer trafikken. Det er i hvert fald det sidste, jeg har hørt. Men hvis du kører i den retning og kører længere frem, altså mod Herning, så er højre vognbane, eller i hvert fald den ene af dem, lige spærret kortveje for at få samlet noget tabt gods op. Jeg håber ikke, eller tror, det er en plade nummer to, altså der er der har kørt og drysset plader af, men i hvert fald er lige spadret kortveje, og det er mellem 38 IKC og 39 HI Park, altså dig, der kører hjem til Herningkanten fra IKAST.
0: 70 100 110, hvis du ser noget i trafikken, som andre kunne have glæde af at få at vide.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: P4. P4 på mission.
0: Vi er jo på vej mod Sankt Hans aften. Ved Handbjerg Marina øst for Struer er der hele to bål i aften. Og Kent, du er der stadig. Hvem har du fanget?
2: Jeg har fanget endnu en formand og arrangør for et Sankt Hans båls arrangement her i Handbjerg, fordi der er jo ikke kun Svend Eriks arrangement her i Handbjerg i dag. Der er simpelthen to, på trods af, at Handbjerg jo er en forholdsvis lille by, og en del af missionen var måske også at finde noget, hvor at man holder det på en lidt særlig måde. Og foran mig her, der er sådan et glasparti, og inde bag det her glasparti, der er der sådan en plakat fra Marinaens Venner, og der kan man altså se et billede fra en tidligere fejring, hvor man kan se, at der er et Sankt Hansbål ude på vandet. Men hvis jeg kigger over på det selv samme sted nu, så er det faktisk ikke ude på vandet. Og det bliver jeg lidt nysgerrig på, formanden for Marinaens Venner her, Lene Kopborg. Hvorfor er det ikke ude på vandet længere?
3: Det er fordi arrangementet med det på vandet, det gik simpelthen i stykker sidste år. Så derfor har vi valgt ikke at koste penge på det, og så lave det inde på stranden.
2: Så er der måske lidt bedre styr på sikkerheden. Altså, vi har jo også talt om det her med, at der måske nogle gange kan være nogle dyr, som kan komme til skade, altså inde i de her Sankt Hansbål, pindsvin eksempelvis. Hvad er der styr på sikkerheden? Der er ikke nogen dyr, der ligesom går bort i dag på grund af jeres bål eller hvad?
3: Det håber jeg som ikke. Så bålet, det er lavet i går og gjort færdigt i dag, så jeg tror, der er styr på dyrene også, at de ikke har nået at lave bo der.
2: Hvordan er det, I skal markere sådan en dag her i Sankt Hans aften?
3: Jamen, vi får en båltaler ud. Claus Ling kommer og holder vores båltale, og vi sælger pølser og brød, og efterfølgende sælger vi kaffe og kage, og der er skumfiduser for børn, og der kan ristes over bål. Så vi håber på, at der kommer en masse glade mennesker i det gode vejr.
2: En masse glade mennesker. Der bor jo omtrent 200 mennesker alene her i Handbjerg, kan man sige. Og I har altså to arrangementer i den her forholdsvis lille by. Hvor mange regner du med, der kommer til sådan et arrangement her?
3: Altså, vi håber på, at det kommer omkring et par hundrede, stedet mellem 200 og 300. Det har der tidligere været. Så, og vi er så heldige, kan man sige, at det ene bål er klokken 6:30, og den næste bål er klokken 7. Så man kan faktisk nå to bål herude.
2: I er meget, meget privilegeret herude i Handbjerg, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu inden jeg skulle lave den her mission i dag, så var jeg faktisk ikke selv sådan den klogeste på hele Sankt Hans aftens området. Altså, hvorfor er det egentlig, man holder det? Og jeg tænker, er det noget sådan nogle formænd og arrangører for de her aftener, er det egentlig noget, de selv ved? Altså, Lene, ved du noget om Sankt Hans?
3: Ja, meget lidt, men en lille smule ved jeg da nok.
2: Jeg har forberedt en lille quiz til dig. Er du frisk på, at du skal tage den på den anden side af et stykke musik?
3: Ja, vi må prøve.
2: Vi giver det et skud, Torben.
0: Ja, jeg tænkte nok, at hun ikke slap for din quiz. Det er også så fint. Vi napper lige en med August Højen her. Det er den, der hedder Kaster mig ud i. Klokken er 16 minutter i 5.

0: P4.
1: P4 på mission.
2: Lene Kopborg er formand for Marinaens Venner i Handbjerg og har sagt ja til at lade sig teste i vores reporter Kent Benhård Sankt Hans Quiz. Du må hellere sætte i gang, Kent.
3: Benhård Sankt Hans Quiz, og nu er den altså kun blevet yderligere benhård, fordi vi er simpelthen gået indenfor, fordi at her blæser det lidt mindre, og så har vi fundet sådan et bord, der minder lidt om et eksamensbord. Så nu er alt simpelthen på spil her i min Sankt Hans Quiz. Det kan ikke blive mere nervepirrende. Og Lene Kopborg, du er som sagt arrangør af andet Sankt Hans Båls arrangement her, medarrangør. Der er også nogle andre. Du skal være med i min Sankt Hans Quiz. Vi skal finde ud af, hvor klog du er på Sankt Hans her. Nu finder jeg lige nogle spørgsmål frem. Jeg har taget sådan nogle papirer med her. Første spørgsmål, Lene Kopborg, det er, hvilken sang synger mange danskere ved Sankt Hans-bålet? Er det A, i Danmark er jeg født, B, vi elsker vort land, eller C, der er et yndigt land?
4: Vi elsker vort land.
3: Det er fuldstændig korrekt, og den kaldes også
4: Midsommervisen.
3: Der fik du 2 point i et spørgsmål. Værsgo. Hvem skrev Midsommervisen, vi elsker vort land? Var det H.C. Andersen, Grundtvig eller Holger Drachmann?
4: Det ved jeg faktisk ikke.
3: Tag et gæt.
4: H.C. Andersen.
3: Det er forkert. Det var Holger Drachmann, desværre. Du fik heldigvis 2 point i den første, så du er stadig godt med, synes jeg. Og hvis jeg lige finder et næste spørgsmål her. Okay, den er spændende, den her. Hvornår fandt den sidste henrettelse ved hekseafbrænding sted i Danmark? Var det A i 1693, eller var det B 1770, eller C 1887?
4: Jeg tror, det var 1887. Jeg tror, det var ret sent.
3: Det troede jeg faktisk også, det var. Det er 1693. Gudskelov for, at det ikke er ægte hekse, vi brænder af i dag. Er det en ægte hekse, I skal brænde af i dag?
4: Nej, selvfølgelig er det ikke det, men den bliver fin.
3: Den bliver fin. Kommer den til at larme egentlig?
4: Det tror jeg.
3: Det tror du, okay. Jeg tror, jeg smutter inden, da jeg er ikke så glad for de høje lyde. Vi tager lige et spørgsmål mere her. Sankt Hans Dag, det har jo før været en helligdag i Danmark. Det er det desværre ikke længere. Hvornår blev Sankt Hans Dag afskaffet som helligdag i Danmark? Var det A, 1555, B, 1693 eller C, 1770?
4: 1770.
3: Det er korrekt. Prøv at høre, nu er du godt med igen. Vi tager lige et sidste spørgsmål, fordi hvis du svarer den rigtige, så har du svaret rigtigt på de fleste spørgsmål. Så nu hæpper vi alle sammen på dig. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Jeg skal lige vælge et godt spørgsmål her. Okay. Hvordan havde kirken det historisk med Sankt Hans fejringen? Var det A, den elskede den fra starten, eller var det B, den var kritisk over for den, eller C, den opfandt traditionen med bålet? Lidt mærkelig svarmulighed.
4: Jeg tror ikke, kirken var særlig vild med det.
3: Det var den nemlig ikke. Det var meget kritisk over for den, fordi fejringen den blev altså forbundet med druk, larm, bål og fest. Er det alle sammen nogle ting, der kommer til at foregå her ved Marinaens Venner?
4: Nå, måske lidt larm, men det, der bliver drukket mest af, det tror jeg er kaffe.
3: Det er kaffe. Ved du hvad, lad os bare holde det til kaffe her i aften. Det skal nok blive hyggeligt alligevel. Tak for, at du var med her, Lene Kopborg.
4: Ja, selv tak.
2: Ja, og Lene Kopborg, der er altså formand for Marinaens Venner i Handbjerg, nævnte aftens båltaler Claus Flæng. Jeg skal måske lige nævne, at han er anden viceborgmester i Holstebro Kommune. 10 minutter i 5, og nu er det Gabrielle, Out of Reach.

til 8 giver dig den perfekte start på dagen. Fra de første forsigtige skridt ud af sengen til det helt store godmorgen. Til fuglene på altanen, naboerne på vejen eller livet i det hele taget. P8 giver dig musik til din morgen. Hver dag live i DR Lyd.

Ida Laubergs terrier. Hedebølgen i Europa får prisen på strøm til at gå op og ned herhjemme, og det kan blive det nye normale, siger direktør i Nordlys Energi i radioavisen her. Efter Hjalmar, der har Katinka med på, hvad at vente på.

0: Radioavis lige nu, klokken er 5.
1: Hedebølgen i Europa får prisen på el herhjemme til at variere meget. I dag svinger prisen for eksempel fra 1 krone per kilowattime til over 5 kroner i aften. Og det er noget, vi skal vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brygger, der er direktør i Nordlys Energi.
2: Den generelle besked til vores kunder, det er jo, hold øje med appen, hold øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
1: Så hvis man vil spare penge, så skal man holde et vågent øje med elpriserne, siger han.
2: Der er enormt mange penge at spare. Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men Philip Knak Kirkegaard, det er klimaanalytiker, der er også andre forklaringer. Hvad er de?
3: Ja, altså for det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne.

0: Men der er så også nye teknologier i spil, som kan udglatte priserne hen over døgnet. Det er for eksempel batterier og andet energilagring. Men altså, det er altså ude i horisonten nogle år ude i fremtiden, hvor vi vil se det også glatte priserne ud. Og så generelt, elpriserne er lavere generelt i Danmark om sommeren. Det er faktisk mest om vinteren, at elpriserne er højst.
1: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Ifølge DMI så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. I Paris har flere verdensberømte attraktioner besluttet at lukke tidligere på dagen på grund af hedebølgen. Og det skyldes, at varmen bygger sig op i løbet af dagen på grund af de høje besøgstal. Også Eiffeltårnet er i dag lukket tidligere end normalt. Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser tal fra to skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra et firma, et andet talte 42. Uanset hvad, så er det de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fredstid. I denne uge springer studenterne ud. En af dem er prinsesse Isabella, der i dag afsluttede sin gymnasietid på Øregård Gymnasium i Hellerup. Hun fik huen på af sin storebror, kronprins Christian. Og det var en glad prinsesse, der talte med pressen, efter at hun havde været til sidste eksamen.
2: Det er fantastisk at endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget. Og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og jeg er mega glad og stolt af mig selv.
1: Og hvordan skal dagen så fejres, blev hun spurgt.
2: Jamen, vi skal op og spise lækker frokost. Og så skal jeg i hvert fald også se nogle af mine veninder blive studenter.
1: Mens mange studenter tager et sabbatår, så har prinsesse Isabella valgt at efter sommer at aftjene værnepligten ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Hun bliver blandt de første til at aftjene 11 måneders værnepligt, og hun glæder sig.
2: Jeg synes bare, det kunne være sjovt, at udfordrer mig selv ekstremt meget til det yderste, og nu hvor det er 11 måneder, så ved jeg, at det bliver en hård omgang, men at det nok skal blive mega spændende og godt for mig i hvert fald.
1: Og det kan være, at det indebærer et ophold i Grønland, for forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ham så skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. TV2 har tidligere beskrevet, at omkring 100 værnepligtige skal sendes afsted til eftersommer, men det er ikke bekræftet i ministerens svar. Lige nu er der ikke oplysning om, hvor mange der skal udsendes eller hvornår det sker. Solen skinner, og det bliver den ved med, indtil den går ned. Vinden er svag til jævn, og temperaturen ligger mellem 19 og 26 grader. Henrik Hinschely havde sat radioavisen sammen.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Scarlet Pleasure Under the Palm Trees lige her efter radioavisen. Du har nok hørt, at elprisen kommer højt op i aften. Vi prøver at komme lidt nærmere en forklaring på, hvorfor der er de udsving. Og måske får vi også et tip eller to til, hvad vi kan gøre i sådan en situation, for ikke at brænde for mange penge af på strøm. Lige her brænder vi Taylor Swift af I Knew It, I Knew You.

0: I Love You Always Forever, pop-pussy fra Donna Lewis.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Hvis du har en elbil eller noget andet, der skal lades op, så er det måske ikke lige i aften, at du skal gøre det. Elprisen tager på himmelflugt i aften. Energiselskabet Nordlys, der leverer strøm til tusindvis af midt- og vestjyske husstande, skriver, at elprisen i nat når op på over 5 kroner per kilowatt-time. Jeg tror faktisk, når vi kommer til at høre, at det er endnu værre lige om et øjeblik. Det er ganske usædvanligt, at prisen rammer så højt på en sommerdag i slutningen af juni. Mads Brygger med os nu, direktør for Nordlyses energiforretning. Hvorfor ser vi de her høje elpriser i aften?
2: Jamen, du ser de her priser, fordi vi lidt har en uheldig sammenfald af, at vi har faktisk hedebølge i Sydeuropa. Og det gør jo, at man bruger rigtig meget el til at køle, altså hasjerne og køerne. Og det sker så samtidig med, at der ikke helt er den grønne energiproduktion, fordi godt nok producerer solcellerne, men der er ikke helt så meget vind i systemet, som vi egentlig gerne vil have. Og når solen så begynder at miste sin effekt i solcellerne, jamen så ser du altså derhen mod aften, hvor der stadigvæk er et stort behov i Europa for at køle, at man så får de her helt ekstraordinære høje energipriser, som vi faktisk ikke har set siden energikrisen tilbage i 2022.
0: Så os, der sørger for at køle lidt ned i for eksempel i soveværelset, inden man skal i seng, vi er faktisk med til at skabe den her situation.
2: Jeg vil i hvert fald sige, at med en elpris på nordsiden af 5 kroner her til aften mellem klokken 20 og frem til 22, så kan det godt være dyrt købt køling. Så hvis man har et koldt brugsbad, så er det måske næsten billigere.
0: Hvor usædvanligt er det her?
2: Jamen, det er jo en del af den effekt, vi har set igennem de seneste par år, og det er med et mere og mere vedvarende energi i systemet, jamen så ser vi stadig flere og oftere, men også de her store udsving. Og det kan være, altså nu eksempelvis bare i dag, så mellem klokken 1 og klokken 2, der kunne du altså få en elpris til 63 øre, og når du så kigger i her til aften, jamen så skal du måske op i 5,5 kroner sidst på aften for at få energien. Så vi har set flere udsving i det seneste år, men det er lidt det er altså ekstraordinært, at det rammer så højt op, og det er når nogle af de her ting, de begynder at falde sammen, og man så har den her kraftige hedebølge.
0: Så hvad gør vi som forbrugere for at undgå et alt for stort smæk på elregningen? Hvad er det gode råd?
2: Jamen, jeg tror, mit råd det vedbliver at følge energiprisen. Vi har jo heldigvis nogle gode apps, som man kan følge energiprisen på. Så når der er sådan, som tilfældet er her i dag, er en 5-årig forskel på det billigste og dyreste tidspunkt, jamen så er der god opmærksomhed på, hvornår er det rigtige tidspunkt at så få ladet sin elbil. Og så er jeg med på, at når jeg siger, at elprisen er billig klokken 1 i eftermiddag, hvis man ikke lige er hjemme, så kan man ikke lade sin bil der. Men så er den stadigvæk i nattetimerne, sådan efter klokken 1 i nat, så ligger den altså under, ja, ligger måske en krone halvanden, så er det måske det rigtige tidspunkt igen at få ladet bilen op. Så kan man flytte sit forbrug, så være opmærksom på det, få en god app, der viser elprisen, og så være opmærksom på det, så undgår man overraskelser på sin energiregning.
0: Tak fordi du var med her.
2: Jamen, det var så lidt.
0: Mads Brygger, direktør for Nordlyses energiforretning, som det hedder.

Oasis, don't look back in anger. Vi har en frisk omgang midt- og vestjyske nyheder til dig. Lige efter Mathias Rank, en stor lykkelig familie. Første

0: vi kan. Bolden over til Lars Fjord i nyhedsstudiet. Klokken er 17:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er Sankt Hans aften i aften, og med det gode vejr, så er der noget, der tyder på, at Midt- og Vestjyderne tropper talstærkt op til landsdelens mange bålfester. På gågaden i Viborg var der i hvert fald mange, der havde planer tidligere i dag. En af dem er Hanne Thorup.
3: Jeg regner med måske at køre til Borgbjerg, op til Vesterhavet, eller den gamle lille landsby, hvor jeg bor, hvor der samtidig bliver holdt noget også, hvor man så kan møde nogle af dem, man ikke har set længe.
2: Lene Rasmussen glæder sig til at hygge sig med venner og bekendte.
4: Vi bor ude på landet, og der har vi sådan en fast tradition med ude i vores borgerforening, at byen samles op på en mark, hvor vi så hygger med god mad og drikke, og så er der stor Sankt Hansbål bagefter os.
2: Og også Bettina Lyngsø regner med en aften foran bålet.
5: Vi skal lige ned og se bål nede ved vandet. Det er det.
6: Så I skal ud og nyde det gode hver dag?
5: Skal vi. Helt sikkert.
2: Hvis du skal sende heksen til Bloksbjerg i aften, så pas på, for selvom vi ikke har tørketilstande, så siger brandfareindekset moderat til høj risiko, og det betyder, at der kan ske antændelse af gløder i græs eller buskads i nærheden af bålet. Men det kræver ikke meget at holde sig på den sikre side, siger beredskabsdirektør Lasse Klemmensen fra Midtjysk Brand og Redning.
7: Sørg for at have noget vand stående klar, sådan at hvis der skulle ske et eller andet med, at det begynder at løbe væk fra bålet i græs eller hvad det måtte være, at så kan man rent faktisk gøre noget ved det. Og så blæser det for meget, jamen så skal man så huske, at så fordobler vi altså lige de her sikkerhedsafstanden fra bålene. Og så den sidste ting, lad være med at bruge brandfarlige væsker til at tænde op med.
2: Retten i Holstebro har givet en rumænsk mand en længere fængselsstraf for en lang række indbrudstyverier i Jylland og på Fyn. Dagbladet Holstebro skriver, at en 50-årig rumænsk mand har fået 3 års fængsel for 70 eller måske endda flere indbrud i private hjem. Fremgangsmåden, hvor gerningsmanden har vredet cylinderen ud af dørlåsene i alle tilfælde, er meget speciel, og det har været medvirkende til, at politiet har kunne knytte manden til de mange indbrud, som blandt andet er foregået i Holstebro og Brande. Avisen skriver, at den rumænske mand var under observation af politiet, mens han begik de sidste 4 indbrud i Thisted. Håndboldligaherrerne i Bjerringbro Silkeborg får Dennis Bo Jensen som ny cheftræner. Den 39-årige træner kommer til klubben efter en succesfuld periode i Mors Thy håndbold, skriver klubben på sin hjemmeside. Sportschef Peter K. Bertelsen glæder sig over ansættelsen. I min optik er han en af de mest interessante trænere i dansk håndbold, siger han. Dennis Bo Jensen har underskrevet en 3-årig aftale med Bjerringbro Silkeborg håndbold. BSH fyrede for et par uger siden Simon Sørensen som cheftræner efter en skuffende sæson. Resten af dagen får vi tørt vejr med en del sol og i nat efterhånden skyde, men stort set tørt. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til let skiftende vind.

Den burde ikke være sådan her, hedder denne her med Sander. Alt OK på gader og skinner, lyder det fra P4 Trafik. Giv dem et kald på 70 100 110, hvis du ser noget, der ikke er, som det skal være. Come on.

0: Ja, det er jo i aften, at det er Sankt Hans aften, sommeren, fællesskabet og ikke mindst bålet er i centrum. Så derfor skal I derude lige have et par råd med på vejen af Lasse Klemmensen. Han er beredskabsdirektør for Midtjysk Brand og Redning.
1: Nummer 1.
2: Når man antænder bål, så er det ret vigtigt at være opmærksom på vejret. Så er det meget tørt eller blæser kraftigt, jamen så skal man virkelig overveje, om man overhovedet skal have gang i det her bål, eller om det kan udsættes. Og det skal man, fordi at spredningsmulighederne er bare meget større, når vi er inde i vejr, der er tørt eller med kraftig blæst.
0: Vi har tjekket op på vejret for dig. Det bliver solrigt, varmt og uden alt for meget vind. Men det er altid en god idé også at kigge forbi på hjemmesiden brandfare.dk. Der kan man se det, der hedder brandfareindekset, som blandt andet tager højde for, hvor tørt der er i vegetationen og i jordlagene. Man regner på temperatur og vindstyrke, der har betydning for risikoen for, at en brand spreder sig, og det kan man altså få et overblik over der på brandfare.dk. Vores landsdel ser ikke så slem ud lige nu, men der er selvfølgelig stadigvæk alt muligt grund til at være forsigtig, når bålet skal tændes. Så her kommer endnu et godt råd.
1: Nummer 2.
2: Der er en risiko, hver gang vi har gang i noget ild. Så man skal altid sørge for at have noget vand klar, der kan gøre, så hvis vi har en spredning, så kan man ligesom forhindre den her spredning. Så have nogle spande stående klar med 10-15 liter vand i, ikke bare en lille køkkenskål, og så kan man ligesom slå ind på det.
0: Og til jer, der bøvler lidt med at få gang i det der dumme bål, det kan jo godt være lidt besværligt, der kommer der så et sidste, men måske det vigtigste råd fra Lasse Klemmensen, beredskabsdirektør for Midtjysk Brand og Redning.
1: Nummer 3.
2: Og så sidst, men ikke mindst, når vi skal have tændt bålet, så lad være med at bruge brandfarlige væsker. Altså ikke bruge benzin og diesel, men brug nogle optændingsbriketter i stedet for, eller aviser for den sags skyld.
0: På brandfare.dk kan du også finde gode råd til, hvordan man kan undgå uheld i forbindelse med brug af ukrudtsbrænder og grill.

Enjoy the Silence, en sang, som Martin Gore skrev og indspillede sammen med resten af The Best Mode i 1990. Nu er det Berg, der er lige op over med sin 1000 timer, og så Dodo and the Dodos lige bagefter, men her først er altså Berg. 14 minutter i.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Knaset riv i mit hår. Efter radioavisen er der VM i din radio.
1: Ny dag og nye kampe ved VM i Nord- og Mellemamerika. Morten Hausborg og undertegnet Rikke Smed er aftens værter i VM på B4, der byder på en spændende to-retters menu, som kommentator Jens Ole Sørensen serverer for jer.
2: Og forretten, det er en specialitet, hvor Portugal, måske med Ronaldo i front, tager imod centralasiatiske lilleputnation Uzbekistan. Så har vi en times væskepause, og så serveres hovedretten med en af mine VM-favoritter, England, og en skarpsleben Harry Kane, der jagter topscore-titlen mod Ghana.
0: Her på P4 Midt og Vest var Lars Fjord, Kent Samuel Christensen og Torben Møller på eftermiddagsholdet. Det her er Erika Jane, lige så lige glad. Ha' en god aften. Vi høres ved.

0: Værnepligtige skal sendes til Grønland for at løse opgaver for forsvaret. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag. Han siger, det handler om at styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse i Grønland.
1: Det her, det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed, som vi også gør inden for rammerne af NATO. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
0: De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted til Grønland i slutningen af juli. Og når de er kommet derop, så skal de løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt, efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. I oppositionen kalder de konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
2: Vi har jo lang tid styrket vores tilstedeværelse i Arktis, også i forhold til vores samarbejdspartnere internationalt. Og der er det her jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
0: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater så bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Flere steder i Europa bliver der målt usædvanligt høje temperaturer i de her dage. I Frankrig har varmen allerede nu kostet mindst 18 mennesker livet, blandt andet er to børn fundet omkommet.

0: siger DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet.
1: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er det, og man så måske har lungesygdomme, hjertesygdomme oveni, jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at bæret bliver fyldt, at man dør.
0: Og i varmen søger mange mod vandet, men det indebærer også en risiko. Alene i Frankrig er 40 druknet siden torsdag. I aften fejrer vi midsommer med fællessang og båltaler, og man behøver ikke at være tæt på bålet for at holde varmen. Det bliver nemlig en lun Sankt Hans aften. Det er de nok også glade for, der hvor du er, Daniel Myrup.
2: Ja, det skal jeg lige love for. Der er mange, der finder den skygge, de nu engang kan under et træ eller under et værksted fra en gammel vikingeborg. For jeg tager til vikingeborgen Trelleborg i nærheden af Slagelse, hvor folk de samler sig enten for at lave noget krigertræning, våbendemonstration eller stege en fisk, eller måske bare spise en picnic for det, de har taget fra delikatessen nede i Superbrugsen. Men der er i hvert fald lagt op til et rigtig hyggeligt arrangement her, inden at de skal høre noget musik senere og tænde et bål. Og en af dem, der selvfølgelig også er dukket op, det er dig, du er museumschef Anne-Christine Frank Larsen. Hvorfor er de laver det her midsommerarrangement her på Vikingeborgen?
3: Vi gør det hvert år. Vi vil gerne invitere publikum her. De har jo gratis adgang en gang om året til at feste sammen med os. Og det har man også gjort i vikingetiden. Og man fejrer jo sommersolhverv. Det er en hedensk skik, og solen betød jo rigtig meget igennem hele oldtiden faktisk. Den var livgivende for både dyr og mennesker og planter.
2: Der plejer jo at komme 1000 mennesker. I år har jeg også inviteret banen på, der hedder Sorten Muld. Hvis du skulle komme med et kæk lille bud, kommer der flere eller færre i år så?
3: Vi håber på, at der kommer flere. Vi plejer at have musik, mere sådan vikingagtig musik. Nu er det noget folkemusik, som bliver tilført noget klassisk elektronik.
2: Ja. Lød det herfra. Tak skal du.
0: Og i aften er der sol de fleste steder, men i Nordjylland mere skyet. I nat tørt og mest klart, og mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var lavet af Henrik Hinschely.
4: Det her er P4.

0: Aks glæde, giv lys igen.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Jeg er nået dertil under VM, Morten Hausborg, hvor jeg ikke ved, hvilken dag det er. Jeg aner ikke nærmest, hvor langt vi er i turneringen. Jeg har lige styr på, hvilke to kampe vi skal dække her i aften. Men det er jo et godt tegn. Det er vi blevet suget ind i den her slutrunde. Vi lever i det. Vi kan ikke huske, hvilken uge dag det er mere. Vi har glemt det, Sankt Hans.
3: Jeg synes, det der med, at vi har glemt det, Sankt Hans, så først bliver opmærksom på det under radioavisen. Det synes jeg er et meget godt eksempel på, at vi måske bare trænger til at komme lidt ud af studiet.
0: Måske også.
3: Og vi kan ikke komme ud om, at jeg stod her i hvert fald mange timer i går, fordi vi jo blev udsat for kampen mellem Frankrig og Irak. Og samtidig med, der kommer meldinger ind om, at hele Europa er ved at gå op i tørke, og det er varmt, så regner den kamp jo bare væk.
0: Det var en vild kamp. Hvornår blev den færdig?
3: Jamen altså, jeg gik herfra klokken 1, og der var anden halvleg ikke begyndt endnu.
0: Nej. Lad os satse på, at det ikke sker.
3: Altså, i Houston tror jeg ikke, vi får de der problemer.
0: Nej, præcis. Og det er altså Portugal, der spiller mod Uzbekistan kl. 19.00. De to kampe, vi har, de afslutter vi, kan vi sige. Det er gruppe K og gruppe L. Det er de to grupper, der mangler at spille det andet opgør ved VM. Så det er altså det, Portugal og Uzbekistan skal i gang med. Og så er det England og Ghana kl. 22.
3: Og det der England-Ghana, det er jo en topkamp i gruppe L. Ja. De har jo maksimum point.
0: Præcis. Altså,
3: efter en kamp, naturligvis.
0: Jo.
3: Men ikke også? Det er jo ubesejret. Altså, folk, der virkelig kan.
0: Det er jo næsten en gruppefinale, altså.
3: Ja, det kan vi
0: lade os bare kalde
3: det. Ja, det gør vi.
0: Ja. Så I kan godt høre, der er altså rigtig meget lækkert på programmet. Vi skal også forbi USA til nogle af vores reporter.
3: Ja, og så skal vi have sat et stempel i vores pas.
0: Det skal vi.
3: Og det var en kæmpe succes i går, hvor det var Østrig, vi fik stemplet ind, fordi der var masser af danskere, der jo har et indgående kendskab til Østrig, både om sommeren og om vinteren. Nu udfordrer vi jo ikke os selv og lytterne med stemplet, der skal sættes i aften.
0: Ja. Venter vi med at sige, hvilket
3: land? Ja, det gør vi. Det er en cliffhanger.
0: Ej, en cliffhanger. Så skal vi forhåbentlig også have sat en ny nål på dit Danmarkskort bagved, når vi skal have uddelt et backtag, et bagage.
3: Et bagagemærke.
0: Yes, stemningen er god. Vi lever under for VM.
3: Ja, det er Sankt Hans.
0: Og der er det også Sankt Hans. Velkommen til VM på B4.

0: XO fra Sisal.
1: Vi har efterhånden hørt fra Mathias Jacobsen mange gange. Han har rapporteret fra fodboldkampe i Atlanta. Han har rapporteret fra fodboldkampe i Dallas. Og nu er han så igen til stede her i VM på P4 fra Houston. Der er ikke så meget krudt med navnet der lige pludselig, Mathias Jacobsen. Det hedder bare Houston.
2: Nej, der er jo nogen... Ja, der er nogen, der har det med at bare sige Houston. Altså simpelthen uden H og så med J i stedet for. Jeg kører også Houston. Og jeg vil bare sige, Houston, we don't have a problem today. Det her, det bliver fuldstændig mageløst med Portugal mod Uzbekistan.
0: Ja, grunden til, Mathias Jacobsen, vi også lige har dig med nu her, det er jo fordi, vi sender også kampen på DR1, på DRTV, og det er dig, der skal kommentere den. Så du er til stede på stadion. Prøv lige at tage os med på stadion og stemningen, vi kan høre. Altså, det lyder som om, der er fuld smæk på.
2: Ja, lige nu har de gang i en usbekisk folkesang eller sådan noget. Det er i hvert fald de usbekiske fans, der synger med. Jeg har svært ved at forstå, hvad de synger. Trods alt, vi er også over i Centralasien, når det kommer til Uzbekistan VM. Debutanterne, som i dag er op imod nogle af dem, som jo drømmer om rent faktisk at vinde VM-titlen. Og selvfølgelig gør Cristiano Ronaldo historisk endnu en gang. Altså, han kan jo også skrive historie. Hvis han bare scorer i dag, så vil det være den første spiller i historien til at score ved 6 VM-slutrunder. Og der er totalt udsolgt her i Houston også på stadion. Houston Stadium, som det bliver kaldt. Energy Stadium. Fyldt af energi. Jeg vil også bare sige, meget passende på sådan en Sankt Hans aften. Dansk tid, at man har tændt for bålet udenfor, vil jeg sige. Værkuderne 34 grader. Heldigvis er der tag på her i Houston. Så vi skal nok kunne trække vejret herinde. Jeg vil bare sige, at når man er færdig med bålet udenfor, så tænd dig lige for DR1 og DRTV og følg det opgør. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen ovenpå et par dage, hvor først Lamine Yamal i forgårs blev formået at score for første gang i VM-historien. Det store stjerneskud for Spanien. I går Lionel Messi, alle tiders topscorer i VM, og i dag Cristiano Ronaldo, der altså kan skrive en ny form for historie. Det her, det bliver en stor dag.
1: Men hvor mange af de helt store profiler allerede har stemplet sig ind i turneringen med rigtig mange mål, så er det jo sådan lidt småt med Cristiano Ronaldo. Det her, det er vel en aften mod upagtet Uzbekistan, hvor han ligesom skyder brystet frem og markerer, at han stadigvæk er en af de der spillere, som man skal tage alvorligt.
2: Jamen, så skal det være. Altså, han er 41 år, der er ingen tvivl om, det her det er sidste VM-slutrunde, og det nærmer sig også sidste mulighed for rent faktisk at score ved VM, for det kan godt være, at Portugal går videre, men rent historisk, så har han aldrig scoret i en knockout-kamp ved en VM-slutrunde. Cristiano Ronaldo, han er lidt i måltørke, han har ikke scoret de seneste 4 landskampe, han har spillet, og vi skal tilbage til EM24 for at finde en lige så lang periode uden mål fra Ronaldo. Så vi regnede jo også med, jeg gjorde i hvert fald, at han ville score mod DR Congo i åbningskampen for Portugal ved det her VM på selv samme stadion. Det var en meget, meget anonym indsats fra Cristiano Ronaldo ved den lejlighed, hvor de kun fik 1-1, så der er pres på Portugal, der er pres på Ronaldo.
0: Mathias Jacobsen, rigtig god kamp.
2: Jo, og i lige måde.
0: Tak. Man kan se med på DRTV og på DR1. Allerede nu er der optag, så det er bare med at hoppe direkte over på DRTV.

0: Gwen Stefani sammen med Akon og nummeret The Sweet Escape.
1: Det var jo en kæmpemæssig succes i går, da vi havde Østrig på programmet som en turistdestination af, hvad man kunne få gode råd. Blandt andet var der jo en, der skrev, at man kunne køre i en go-kart 7 km ned ad et bjerg.
0: Lyder fedt.
1: Og så var der et sted, hvor man kunne udvinde guld.
0: Wow.
1: Hvor vi igen bare var helt blæst væk. Så der var masser af bud der. Nu udfordrer vi os så selv i aften, fordi vi vil jo gerne omkring alle de deltagende lande ved VM og lige høre, hvad der er gode tips for folk, der har været på de kanter.
0: Ja.
1: Så nu skal vi til Uzbekistan.
0: Jeg
1: har aldrig været der.
0: Jeg har heller aldrig været der. Jeg skal ærligt indrømme, før vi skulle sende i dag, hvor ikke meget jeg vidste om Uzbekistan. Nej. Jeg ved egentlig heller ikke sådan så meget, så jeg har faktisk brug for, at lytterne byder ind. For hvis vi skal lave en tourguide til Uzbekistan, så har vi virkelig brug for hjælp.
1: Og man kan jo tale, at Uzbekistan er ligesom en del af Stanligaen, fordi det ligger nord for Turkmenistan, vest for Kirgisistan og Tadsjikistan, og så syd for Kasakhstan. Så det er det nabolag.
0: Ja, ja. Og alle kender alle de lande.
1: Hvad skulle vi kalde det?
0: Ja.
1: Vi nåede frem til, det er Centralasien.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan et sted, hvor man må tænke, hvad ved vi om det? Men det er også sådan indbegrebet af det her med den der ældgamle kultur.
0: Mm-hmm.
1: Når jeg siger Silkevejen, for eksempel, det er jo et ord, som jeg har hørt helt tilbage fra min barndom, og det har sådan et romantisk præg, altså en silkevej, det lyder enormt fantastisk.
0: Meget.
1: Og det er jo noget, som netop ligger i Uzbekistan. Og så er der det her med krydderier og islamisk arkitektur og store himmel og den slags. Så det lyder jo ret attraktivt, og samtidig så har man jo også Aralsøen, som ligger delvis i verdens fjerde største sø. Problemet er bare, det er ikke gået for godt.
0: Ah, okay.
1: Fordi altså, den ligger der mellem Kasakhstan og Uzbekistan. Men så på et tidspunkt besluttede man sig for, vi skal have noget landbrugsjord til at lave noget bomuld. Og så begyndte man ligesom at dræne den. Og så tænkte dem, der skulle lave bomuld, jamen vi skal jo have et ordentligt afkast. Så vi giver den et ordentligt skud pesticider.
0: Åh, nej.
1: Og så ved vi, så er det gået den forkerte vej.
0: Der kan ikke være meget dyreliv der, måske.
1: Der er ikke meget dyreliv. Og der er sådan nogle fantastiske, du ved godt, før- og efterkort, hvor man kan se, hey, fyldt med vand her, og så, du ved godt, 20 år efter. Så ligner det nærmest sådan en halv ørken.
0: Jeg kan høre, Havsborg, du er allerede okay inde i Uzbekistan, men vi kunne godt bruge lidt, så, hvis man kommer der som turist.
1: Ja, altså hvis
0: hvad
1: er nogen,
0: skal man
1: der har været
0: på?
1: Der.
0: Ja, hvad skal man besøge? Hvor er det fedt at det ikke, få et eller andet kulturel oplevelse? Smage på en lokal vin? Der må være et eller andet.
1: Et eller andet fiffig også. Men vi ved jo godt, at vi nok taler til en lille målgruppe af folk, der har gæstet Uzbekistan og har den fornødne viden. Og derfor vil vi også godt belønne, hvis man kommer med et rigtig godt tip, som jeg ikke kan finde herinde på Wikipedia.
0: Ja.
1: Altså belønner vi også med et kuffertmærke.
0: Og let's be honest, hvis man sidder derude og tænker, jeg ved noget om Uzbekistan, altså, vi har brug for, at du byder ind. Du kan ikke sidde og være doven i dag.
1: Ej.
0: Det er i dag, du skal sende en sms, fordi vi har brug for alle gode råd for, at Havsborg kan lave den perfekte tourguide til Uzbekistan. Lidt senere.
1: Det er planen.
0: Ja.
1: Hvis du har noget viden omkring dette land, som altså i fodboldmæssig sammenhæng møder Portugal med kampstart kl. 19, så skriv ind til 12:12. Start med P4-lavet mellemrum, og så kreer den der besked, du gerne vil give til os, således at vi bliver klogere på dette centralt asiatiske land. Et navn, og hvor du opholder dig, vil heller ikke være stolt. Det kan jo være, der sidder nogen i Uzbekistan og lytter til VM på. Det vil være velklasse. Vi håber og tror og beder
0: og krydser
1: fingre.
0: Ja.
1: Ellers nøjes vi med Aralsøen.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: At vi vidste jo godt, at det var svært, det her med Usbekistan. Der kommer enkelte sms'er ind. Jeg er lige kommet ind fra Lasse, der var i Usbekistan for et par år siden i arbejdssammenhæng. Og han nævner et ganske udmærket voksmuseum i byparken Tashkent. Vi kunne jo godt bruge lidt mere, men vi kan jo heller ikke trylle. Sidder du derude og har et kendskab til Usbekistan, har været på de kanter og har en idé om, hvad man kan lave der, så skriv ind til 1212'eren, start med P4 lave mellemrummet. Og så fortæl os lige, hvad det er, man skal gå efter i Usbekistan.

0: Ace of Base med The Sign. Du lytter til VM på B4, hvor vi har to kampe på programmet her til aften. Klokken 19.00, der møder Portugal Uzbekistan. Og klokken 22.00, der er det så England, der møder Ghana. Begge, eller alle fire hold, skal altså i gang med kamp nummer to ved den her slutrunde. Og lige nu på DR1, der er der... hvad hedder det? Nyhederne? Hedder det ikke det, Osborg? Jeg er helt slået ud af den.
1: Jeg sidder fordybet i Uzbekistan, og så må du pludselig inddrage mig i dette.
0: Kig på dit tomme blik, jeg slår mig helt ud. Der er selvfølgelig TV-avisen, det er det, jeg prøver at sige. Lige nu på DR1. Men efter det, så er vi tilbage med optakt til netop Portugal, Uzbekistan på DR1 og på DR TV.

0: Madonna med Vogue her i VM på P4, hvor du faktisk, hvis du lige er tjekket ind, er landet midt i Centralasien, i landet Uzbekistan, hvor du har sat dig ind i en bus, og du skal rejse rundt i landet. Og på den bus, der har du to ekstremt kyndige turguider. Ekstremt kyndige. Den ene hedder Jens Ole Sørensen. Han er kendt for at kommentere rigtig meget god fodbold her på VM på B4. Og den anden, det er Morten Hausborg, der er kendt for at være vært her på VM på B4. Jeg synes, vi skal give mikrofonen til Jens Ole Sørensen først, fordi vi har jo landet med flyet og sat os ind i bussen, Jens Ole.
1: Så synes jeg, at man faktisk på vejen derover i flyveren lige skal tjekke ind på DRTV, og så gå ind på den serie, der hedder 0 stjerner. For der var noget, der sagde mig, jeg har hørt noget om det her før. Gå ind i sæson 7, episode 2. Der er de to værter, Jan Elhøj og Morten Kirchhoff, simpelthen på rundtur i Uzbekistan. Og det var der, der var noget, der sagde mig, det er stedet. Fordi noget af det, man skal prøve, hvis man er i Uzbekistan, det er at smage fermenteret kamelmælk. Mmm, lækkert, hva'? Men så skal man også lige nuppe et bid af numsen af et råt fedthalefår, som er en sand delikatesse på de kanter. Slå lige den Hausborg.
2: Altså, jeg læner mig jo lidt mere op af de glimrende informationer, som kommer ind for overraskende mange af vores lyttere, som rent faktisk har været i Uzbekistan. Hanne skriver for eksempel, at hun var på de kanter for et par år siden, og i Tashkent, der skal man unde sig selv en tur i metroen. Den er fantastisk udsmykket, fordi den blev bygget efter et større jordskælv, hvor at hovedstaden Tashkent, den blev nærmest ødelagt. Og den her metro fungerer så også som beskyttelsesrum under et atomangreb.
1: Klassisk sovjetstil.
2: Så det er noget. Og så bliver der igen gentaget af mange. Samarkand, byen Samarkand, skulle være meget smuk, og det er jo en, som man virkelig skal vælge at besøge, og det tror jeg også er ret naturligt, hvis man kommer på de kanter, at det der med Samarkand, det trækker en hel del turister til. Og i forhold til det med maden, så er der den ret, der hedder plov. Det er en risret med fårekød i, som jeg faktisk mener, jeg prøvede under VM i Rusland tilbage i 18. Mm. Smagte fantastisk godt. Der er sådan rosiner og en hel masse krydderier i det. Og så det her med kød og ris, der går op i en højere enhed. Jeg prøvede så at lave den, da jeg kom hjem.
1: Det gik ikke godt.
2: Det gik fuldstændig op. Altså, det var nærmest uspiseligt bagefter, så det kræver altså, at man har forstand på de der tingester. Det her med at sørge for at få tilberedt maden på den rigtige måde. Ja. Og så sidst, men ikke mindst, så er der også nogen, der anbefaler... Nu skal jeg lige finde den her, hvor er det, vi har den her.
1: I mellemtiden, så kan
2: Savitskimuseet. Ja. Det ligger åbenbart helt ude i en ørken. Og det er sådan et kæmpe museum. Nogen kalder det for Centralasiens Louvre. What hvor da? en kunstfanatiker simpelthen har indsamlet kunst, som man så kan besøge på dette museum, der ligger meget isoleret. Så der er nok at kigge på.
1: Men hvis man ikke er så meget til plaf eller pilaf, eller hvad vi kalder det, så kan jeg så også sige, at jeg har været på Uzbekisk restaurant engang. Der mindede, hvad kan vi sige, krydderifamilien meget om noget, der peger ned mod Indien, ned mod Pakistan, ned mod Afghanistan. Det var meget med stegt kød, altså grillstegt kød på kul, kebab og den slags. Så det var også ganske godt. Og så har jeg så lavet mig viske i øret, at menneskerne i Uzbekistan, de er tæt på at være top 1 i gæstfrihed og venlighed for at tage imod gæster, og det står i skærende kontrakt til, at ude i den der berømte sø, Aralsøen, som man afvandede fra 60'erne og frem efter, der faktisk også lå en lille ø og Hausborg. Det her, det hvor vi ved dør og grine af. Det er skrækkeligt, men herude forsøgte den sovjetiske hær i 80'erne at eksperimentere lidt med biologiske våben, hvor de blandt andet eksperimenterede med at tilføre kopper, mildbrand og pest på forsøgsdyr ude i den her sø. Altså på en ø i en sø.
2: Jamen lad os da endelig slutte på...
0: Jamen jeg var egentlig også draget af Uzbekistan. Det vil sige, jeg tænkte, jeg skulle...
1: Jamen, jeg læser lige her, de fjernede det sidste mildbrand i 2006 med hjælp fra USA.
0: Så med den danske turist, der sidder bagerst i bussen og selvfølgelig stiller et spørgsmål, så går jeg meget op i vejret. Hvordan er vejret i Uzbekistan? Hvornår er det bedste sted? Hvad turgatterne det?
2: Hvorfor? Centralasien.
1: Det er nogenlunde ligesom vores...
2: Det er fint. Det er ganske
0: udmærket. Der er ørken. Det regner nok ikke så meget som de andre steder. Det tjekker vi lige op på. Det går godt. Meget bevæget herhjemme.
2: Det er fint.
0: Tak for det, begge to.
1: Jeg det er lidt varmere end her, kan jeg se.
0: Jeg tror, at alle vores lyttere, de drager til Uzbekistan næste sommer. Eller hvornår det nu er bedst at tage derhen, ikke? Tak for det.
1: Velbekomme. God tur.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op og vil spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk, I Feel It Coming.
1: Efter vi fordybede os og voldsomt i Uzbekistan, så har vi jo så også, man kan sige, svigtet et fast programpunkt, nemlig det her med at gætte tidspunktet for det første mål. Der sender vi jo gerne gang i den en halv time før kampstart. Nu er der 13 minutter til, så man skal måske til at rubbe fingrene en lille smule. Der er dog allerede nu kommet bud ind på, hvornår det her første mål dukker op i kampen i Houston, Portugal mod Uzbekistan. Har du en holdning til tidspunktet for det første mål, så skriv ind til 12.12 og snart med P4 lave mellemrummet. Minutter og sekundtal til Rikke og jeg, og så naturligvis navn og adresse. Og så vil du modtage, hvis det er dig, der er bedst til at gætte i aften, et kuffertmærke. VM på P4 kuffertmærke.

0: Harry Styles med American Girls. Kampstart om 10 minutter mellem Portugal og Uzbekistan. Du kan lytte med her i VM på B4, og så kan du selvfølgelig også kigge med på DR TV.
1: Og så kan man jo også følge opgøret på DR.dk på vores live-blog, hvor der både er VM-live-blog og der er kamp-blog. Og Kasper Trane er dybt involveret i produktionen på disse platforme. Kasper Trane, har du en holdning til, hvornår første mål kommer i kampen mellem Portugal og Uzbekistan? Du kan lige nu få et bud med.
2: 2 minutter og 26 sekunder.
1: Fik vi åbnet for den unge mand? Så var vi der. To minutter.
3: Det var, fordi Rikke var misundelig på mit gode bud, så gad hun ikke at tænde for mig.
1: Så hvad sagde vi?
3: 2 minutter og 26 sekunder.
0: Det var hurtigt.
1: Ja, men mindre selvfølgelig, der nu er en lytter, der er kommet med 2.26 tidligere, fordi så er Kasper Trane
0: overhalet. Helt ud.
1: Yes. Det er bare for at understrege, at vi altså stadigvæk har 10 minutter tilbage, eller I har 10 minutter til at komme med et bud på første mål. Skriv ind til 12.12'eren. Nå, Kasper Trane, hvad foregår der ellers på diverse live-blogs?
3: Det er jo svært ikke at være en lille smule misundelig på vores norske naboer, fordi det handler jo virkelig meget om Norge. Jeg tænker, I allerede har talt meget om Norge generelt, men det er jo det, der bliver talt om. Det er det, der bliver skrevet om. Og der er simpelthen sådan et trøjesalgs-boom i New York på norske fodboldtrøjer. Det, jeg også lige har noteret mig, det er sådan en sjov nordmand. Jeg ved faktisk ikke engang, om vi har skrevet om ham endnu, men det har jeg tænkt mig at gå ind og gøre. Jeg ved ikke, om I har set billederne i de her ro-sekvenser nede på bagtribunen der. Der er en enkelt nordmand, der ikke gider at ro med.
1: Sådan!
0: Fordi nej, det er lige noget for dig, Havsbrug.
3: Han mener, nemlig, at det er noget, nordmændene har stjålet fra Island. Så det gider han ikke.
0: Men det er jo ikke en kopi, jeg forstår godt, hvorfor. Men
3: nej,
0: men
3: det minder jo. Der er lyddelen, det er jo meget det samme, ikke? Så har de lige tilføjet ro. Ja, præcis. Det er meget det samme, ja. Men han har altså stået imod mængden og sagt, det vil jeg ikke være med til. Og han har 2 gange i træk nu siddet bumstille blandt de her, 5-7.000 nordmænd.
0: Det havde været dig, Havsborg. Du har gjort det samme, er det ikke rigtigt?
1: Nej, fordi altså, jeg har jo så meget smag, at jeg ville bare ikke sætte mig ned. Altså, det er som om, han jo altså, demonstrativt.
3: Fuldstændig demonstrativt.
1: Ikke også?
3: Armene over kors, det skal jeg ikke være med til.
1: Ja, det vil jeg ikke gøre. Jeg vil bare ikke sætte mig ned. Jo. Men jeg har jo sagt til dig, jeg er ved at være træt af det. Jeg synes, det er overeksponeret nu.
0: Jeg synes bare, når man ser så mange nordmænd på stadion gør det på samme tid, så lyder det bare fedt. Ligesom det gjorde med Island.
3: Jamen, det lyder fedt, men det er jo lidt en kopivare.
1: Ja, og det var jo også det, der skete med Island, dengang de gjorde det der klap populært. Ja. Ikke sandt? Det blev jo stjålet af et amerikansk hold.
0: Men det var også, så klappede de jo også. Det er det, jeg synes, der er fæsen. Her gør de jo trods alt noget andet.
1: Ja. Nå. Men jeg siger bare, jeg har fået nok af det. Nu er det nok.
0: Vi diskuterer videre under musikken. Hvad fylder ellers, Trane? Er der andre ting?
3: Jeg prøver at få det til at fylde, at uzbekiske fans er ankommet til Houston Stadium på heste.
1: Sejt. Se, det kan vi bruge.
3: Det synes jeg jo er fedt.
1: Det er cool.
3: Jeg har ikke fået lov til at skrive det endnu, fordi der er noget med rettigheder og så videre. Men jeg kæmper videre.
0: Det er fedt. Er det så også bare en kopivej at komme i bil?
1: Ej, tag nu bare. Det er i Texas. Kommer på en hest.
0: Ja, jeg køber den. Det er fedt nok, det
1: så der. Så tøjer man den lige udenfor. Gå ind og ser fodbold tilbage igen og rider hjem.
0: Det er sejt. Stakkels heste.
1: Hvem, hvorfor?
3: Det ligner, de hygger sig, de der heste.
1: Ja, det viser jo, at dengang vi fik bud ind for Uzbekistan, det er meget populært at spise hestekød.
0: Ja.
1: Men jeg ved, det er noget, der får mange mennesker til at stejle.
3: Overvej både at kunne transportere sig og spise sit transportmiddel.
0: Win-win. Win.
3: Altså, de har jo gennemskuet den, de der uzbekere.
0: Kasper Trane.
1: Sikke en fest.
0: Tak for at gøre os klogere på DR.dk. Du skal tilbage og skrible løs. Der er ved at være nationalmelodier og kampstart om 7 minutter.

TV2, de første kærester på morgenen. Sidste chance for at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Portugal og Uzbekistan. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom altså med dit bud. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn, din fulde adresse, så dem, der kommer tættest på, kan altså få et bagagemærke sendt sin vej.

0: Jonah Blacksmith sammen med Mægte Saw You Dancing Portugal mod Uzbekistan på den anden side af en radioavis. Klokken er 19.
1: Så er der danske værnepligtige på vej til Grønland, hvor de skal styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned, bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i høj grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: Ja, det er nemlig blevet muligt efter, at den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
1: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at svinge i dag eksempelvis mellem 1 krone per kilowattime, når den er billigst, og så op til maksprisen i aften mellem 20 og 22, hvor den koster mere end 5 kroner. Og det skal vi vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brøgger, der er direktør i Nordlys Energi.
4: Den generelle besked, det er jo holde øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
1: Så der er faktisk penge at spare, hvis man er lidt vågen, siger han.
4: Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: Ja, det her med, at elpriser pludselig bliver høje hen over sommeren, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Det skal vi indstille os på, kommer til at gentage sig.
5: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
1: Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser data fra 2 forskellige skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, mens et andet talte 42 skibe.

0: igen. Aks glæde, giv lys igen.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Hvor vi ser frem til to kampe i løbet af aftenen. Med kampstart kl. 22. England mod Ghana, men allerede nu...
4: I Houston, mine damer og herrer, Cristiano Ronaldo har meldt sig ind i VM. 6 minutter spillet, oplæg fra højre siden, og så er nummer 7 på pletten. Ikke for første gang, men for 144. gang i landsholdskarrieren. Vi troede ikke, han havde niveauet til Portugal. Det havde han, og nu er han også VM-målscorer. Portugal 1, Uzbekistan 0. Målscorer Cristiano Ronaldo.

0: Ella Langley med nummeret Be Her, så der er allerede lidt drama. Vi skal høre mere om målet om lidt, Jens Ole, men der er lige en fra Portugal, der ligger i græsset.
1: Jamen, jeg håber, at han rejser sig op, for I er umiddelbart vurderet på de billeder, jeg ser, så er der altså ikke rigtig nogen, der rører ved ham. Men nu er han da kommet på højkant igen, Joao Felix. Ikke involveret i det første mål. Vi skal måske lige blive på den her situation, før vi hopper til det mål, Cristiano Ronaldo scorede efter 6 minutter spil, og dermed blev den næstældste VM-målscorer i verdenshistorien. Fordi frispark, det har Portugal fået, det er en halv meter fra baglinjen, og så er det lige uden for feltet. Om det er noget, som den gode Bruno Fernandes kunne finde på, bare hakke den ind og så se, hvad der sker derinde. Næ, han løfter den tilbage til stolpe. Keeperen Nematov, han får viftet den væk, men Portugals Cancelo får snuppet bolden, sat gang i et angreb igen. Det her er igen en af de VM-kampe, hvor der er meget, meget stor niveausforskel. Både tempo og teknisk set er Portugal, Uzbekistan overlegne, og det har de jo så også forløbig vist på måltavlen. Jeg tør godt at spole tilbage til den her situation. Jeg tør faktisk godt spole endnu længere tilbage, for vi har lige knap spillet et minut, før Bruno Fernandes har en mulighed inde i Uzbekistans felt, men midtbanespilleren, den offensive af slagsen for Portugal, sparker bolden over, og så efter 4 minutter, Nuno Mendes med et indlæg, som Cristiano Ronaldo lige akkurat ikke når frem til, og 2 minutter senere, så er det Cancelo over i den modsatte side, der snyder venstre siden i Uzbekistans forsvar, så kommer det flade indlæg, og det er fuldstændig skabelonløb. Fuldstændig som man træner det, ja, i fodboldklubber helt ned til Serie 4. Så kommer Ronaldo mod forreste stolpe. Der kommer afleveringen, og så tordner han den i kassen, og så Portugal foran med 1-0. Og det er de stadigvæk efter 11,5 minut. De fik kritik efter deres første kamp uafgjort mod det er Congo, og det man hører, når der sker det her, hør de tilskuerne her, det er simpelthen, når Ronaldo har bolden, om de buer eller de jubler, det skal da være usagt. Jeg ved ikke, om han er populær, om han er held eller skub, det tror jeg, der er sådan ret mange forskellige meninger om. Men Portugal, de er på bolden, de er på måltavlen, de fører 1-0 mod Uzbekistan, der er spillet 12 minutter.
2: Vi har altid mange bud i vores konkurrencer, der kommer ind fra Næstved, og nu kan jeg så markere Næstved over på mit Danmarkskort. Fordi det er Anna, der vinder aftens konkurrence. Første mål kom efter 5 minutter og 52 sekunder. Budet fra næveren gik på 5.46.
0: Godt gået.
2: Der er et kuffertmærke på vej og en knappenål.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again, og så kunne der muligvis potentielt være et farligt frispark her, Jens Ole Sørensen.
1: Det er et farligt frispark, fordi det ligger en halv meter uden for feltet. Med Cristiano Ronaldo på holdet, så er det en farlig position. Og han står i sin klassiske positur, med mindre at Portugal de har fundet andre måder at eksekvere den her på. Men må ikke med det højre ben og det ego, at det er ham, der skal tage den her. De har vel at mærke faktisk andre spillere, der kan gøre det. Vi er altså med andre ord noget, der ligner 15-16 meter fra mål. Det er lige sådan, altså en halv meter mere, så havde det været et straffespark, der var blevet gået. Lige nu ligger der en usbekisk spiller på jorden. Der står 7 mænd foran ham. Det er dem, der udgør muren. Og den marokkanske dommer, Yahid, har rigeligt at gøre med at få dirigeret de her usbekiske forsvarsspillere. Og for den sags skyld også de portugisiske, der står og står i vejen for muren. Så lige nu, ja, det der faktisk sker, det er, at der er sådan ungefær 65.000 mennesker, der tager deres mobiltelefon frem og filmer, fordi de gerne vil have et billede af VM-historiens næstældste målscorer, om han også bliver VM's ældste dobbeltmålscorer, fordi sådan en har vi nemlig også. Ronaldo står i klassisk bred positur med let spredte ben, klar til sine karakteristiske 3-skridts tilløb. Så spørgsmålet, om han kan gøre det igen. Bøjer sig lidt forover, løber til bolden, men det bliver ikke ham, det bliver derimod en kombination, hvor Nuno Mendes løber til bolden, og han er ved at dø af grin, mere end jubel, for alle mennesker på hele jordkloden troede, det her, det er en Cristiano Ronaldo Classic, men Cristiano Ronaldo bliver stående, og da bolden går i nettet, rækker han armene i vejret og jubler på vegne af sine holdkammerater. Nuno Mendes tog, undskyld mit franske, røv på hele verden og sparkede Portugal foran 2-0 direkte på straf, direkte på frispark efter 17 minutter spil.
0: Så i Ronaldo lige tog pegefingeren til tændingen og var sådan, det der, venner, det var genialt, det der.
2: Ja, det er godt tænkt af mig.
0: Det er så godt tænkt. Jeg er så stor en stjerne. Men den der, den giver jeg til min holdkammerat.

0: patina. Det nummer, der hedder Genstart.
1: Lionel Messi har scoret 5 mål ved VM. Mbappé har scoret 4. Erling Haaland har scoret 4. Harry Kane har scoret 2. Ronaldo har scoret 1. Og så lavet et ret klogt frispark, må vi give ham. Har han officielt nu tjekket ind ved VM?
2: Ja, det har han. Det synes jeg i allerhøjeste grad, fordi jeg ved godt, at resten af verden har travlt med at skamrose Messi siden i går med rette. Og ja, Ronaldo kom skævt i gang med turneringen, men vi glemmer også, han har altså båret Portugal på ryggen i efterhånden 3 årtier, og han leverer til stadighed igen og igen. Og nej, han løber ikke lige så hurtigt, som han gjorde før. Han løber heller ikke lige så meget. Men jeg har faktisk lige tjekket. Ronaldo og Messi bevæger sig stort set lige præcis lige så langt, lige så hurtigt i en fodboldkamp nu om dagen. Og det er faktuelt noget, der er målt på FIFAs egen registreringer. Men vi kan også sige, at Cristiano Ronaldo, han har i hvert fald ingenting, der er større end Messi. Det er sit ego. Og det ego, det har fået kæmpe boost. Prøv at tænke sig, at en mand som ham har udtænkt den her genialitet af en plan. At han står her og tiltrækker sig hele verden, inklusive Jens Ole Sørensens opmærksomhed. Alt imens Nuno Mendes, han kan løbe til bolden og stort set uhindret trille bolden i mål.
1: Det, ej, det var en genistreg, det der. Det var meget fedt.
2: Det var det. Og det tror jeg også rigtig godt, han kan lide. Han kan potentielt også fordoble sin målscore allerede nu, for der er frispark igen til Portugal. Bruno Fernandes med muligheden for at sende en inderskruet bold ind i feltet. Bolden ligger sådan lidt ude til venstre side. Her bliver den løftet ind i feltet. Her bliver den ikke drejet videre. Den giver mulighed for en Uzbekistan kontra. Og det gjorde den så ikke, fordi professionel frispark lavet her af Ruben Dias oppe på Uzbekistans banehalvdel. Og så er der i øvrigt ikke mere fodbold for den 25 øre. Vi er midtvejs i første halvleg. Vi skal have en tår vand, en pause, en god snak og en 1-0-føring til Portugal mod Uzbekistan.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Overraskende reducering i Houston. Det er Azizjon Ganjev fra Uzbekistan, der reducerer til 2-1.

0: Lasse skriver, Band-Aid, det er godt sparket ind, det der var. Hold op.
1: Altså, hvis ikke at det her bliver annulleret, for det er noget, du kan dommer så ud og kigge på nu, Jens Ole, så er det jo kampens bedste mål.
2: Ja, det er det. Jeg tror, det bliver annulleret, for der er et frispark, der bliver dømt. Jeg skulle se sige 99 ud af 100 gange, og givetvis også gang nummer 100 lige om et øjeblik. De marokkanske dommer, Jalal Jayet, er ude at kigge på VAR her. Det er et frispark, der begås i optakten til det her mål. Og det er sådan klokkeklart støvle mod skinneben af en usbekiske spiller på en forsvarsspiller fra Portugal. Så ryger den over til Azizjon Ganjev, der hugger den op i hjørnet. Det er et super, super godt sparket. Det er et super godt mål. Men nu får vi så også forklaring på, hvad dommeren har set. Ja. Der er frispark til Portugal på kanten af feltet. Men jeg tillader mig, og det er ikke for at gøre mig morsom på Uzbekistans vegne, at sige, de fik lov til at leve i troen i 3 minutter. Hold op, hvor var de glade. Alle mand, inklusive deres træner og alle folkene omkring holdet. Men den holdt desværre i retten. Det er stadigvæk 2-0 til Portugal mod Uzbekistan.

0: Danser med piger og nummeret Danser med piger.
1: Cristiano Ronaldo er jo med afstand den mest kendte i Portugals VM-trup, og jeg vil jo påstå, Jens Ole Sørensen, at hos Uzbekistan, så har man jo også en kendt person med lige så stor afstand til alle de andre, men han er slet ikke på banen.
2: Nej, det er træner. Det er Fabio Cannavaro. Han har jo et CV, der kan gøre langt de fleste professionelle fodboldspillere brødflove, hvor der jo på hans visitkort står både Parma, Inter, Real Madrid, Juventus. Over 400 Serie A-kampe, knap 100 La Liga-kampe, 62 Champions League-kampe. Altså en mand, der har prøvet alt. Og så gjorde han faktisk også lige det. Bare lige for at slå mønt på talentet en sidste gang, da han var ved at være over sidste salgsdato, Fabio Cannavaro i Juventus. Så blev han faktisk solgt til Al Ahly nede i de Forenede Arabiske Emirater for 5 millioner euro. Så tog han lige en sæson der. Så blev han guddødme solgt til Bengal Tuskers i den indiske Premier League. Og så var det slut. Og så blev han landstræner for Uzbekistan.
1: Det lyder lidt med det klubvalg, som han sugede al økonomi ud af den der karriere.
2: Det kan man vist roligt sige. Og så vil jeg sige, at alt har jo en begyndelse. Også en trænerkarriere, og den er så her i Uzbekistan. Det, at Uzbekistan er her, er i sig selv faktisk en rigtig fin præstation. Det er første gang, at de er med til VM. De kommer videre via den asiatiske kvalifikation, lige efter Iran, men foran de arabiske emirater og Katar, der jo også er med her til det her VM. Men lige nu kan vi sige, at Cannavaro har jo rigeligt at gøre med at få fundet ud af, hvordan undgår vi at få en snitter, fordi jeg tror, at Portugal sidder med samme fornemmelse, som Frankrig for eksempel gjorde i går mod Irak. Det er spørgsmål om, at hvis vi strammer ballerne i stedet mellem 15 og 20 sekunder, så scorer vi et mål. Sådan virker det i hvert fald. Men de skal blive ved med at koncentrere sig og ikke smide bolden væk, som de for eksempel gør her. Giver muligheden for en kontra. Men det sker det for Azizjon Ganjev, en fodboldspiller, som er i gang med at opleve det ene nederlag efter det andet. Det var ham, der fik annulleret det flotte langskudsmål. Her tror han så, at han lige skal til at lægge til et langskud, men bliver overhalet af Nuno Mendes, der snupper bolden fra ham. Og så går det hurtigt i den anden retning. Prøv Felix forsøger at finde Ronaldo, men det lykkes ikke indkast til Portugal ned på en banehalvdel. 36 minutter er der spillet. Det er egentlig ganske underholdende, det her. Portugal fører 2-0 mod Uzbekistan.
0: Du kan se kampen på DRTV på dag 1. Du kan også læse med inde på DR.dk, hvor vores kollega Kasper Trane, han sidder og livescribler hele kampen. Derinde der kan du altså også stille alle dine gode spørgsmål, så skal han nok sørge for at svare.

for alvor stemplet ind i VM-turneringen. 38 minutter spillet. Nu er den 41-årige angriber dobbeltmålscorer, og Portugal foran 3-0 mod Usbekistan.

0: Han har stået og banket, men nu er han trådt ind på VST. Det er mig, der står herude og banker.
1: Tillykke.
0: Tak.
1: Rikke Smedemælder, så nu også ind med humor i programmet.
0: Jeg grinede allerede, inden jeg havde sagt det. Det
1: tysk, jamen, nogle gange har man en vildhed, der er så god, man begynder at grine, inden man har hovedet for en navlevæld. Stor ros herfra. Og stor ros til Cristiano Ronaldo. Du sagde jo selv, Henrik Lenninger. Manden er jo ved at være halvgammel, og han er ikke så...
0: Det er Jens Ole.
1: Nå, det er Jens Ole, ja. Han er jo ikke en ung mand længere, han er ikke hurtig. Men det der touch på bolden, det har han.
2: Jamen altså, det er det. Og jeg kunne godt tænke mig, om ikke andet, så i hvert fald være med til at skrive det første værks af den her hyldesang, der forhåbentlig også starter nu og de næste 24 timer, når Ronaldo nu har scoret mål nummer 144 og 145 i karrieren. Det er altså 23 flere end Lionel Messi. Jeg ved godt, Messi har et par år at gå på, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at Ronaldo, han har stemplet ind her. Og husk lige, og det er jo det, der er det paradoksale i det, den eneste gang Portugal har vundet noget som helst med landsholdet. Det kan vi godt huske, jo, Havsborg. Der var han skadet. Ikke? Det er jo fuldstændig grotesk. Nu kan vi se, at han er også den mest scorende portugisiske landsholdsspiller med 10 VM-mål. Så han er også i gang med at sætte rekorder, Ronaldo. Må jeg så også godt lige aflevere en enkelt lille rose. Sådan en lille langstilket, som man også giver studenterne til Bruno Fernandes, der fuldstændig perfekt tempererer den her aflevering. Ned mellem to usbekiske forsvarsspillere, hvor Ronaldo så kommer sprintende. Han tager lige sigte, og så er det perfekt med kirurgisk præcision og kraft. Han får ramt bolden sådan, ikke for hurtigt, ikke for langsomt, ikke for yderligt, men helt perfekt. Rammer helt over ved den modsatte stolpe og går i mål til 3-0. Det er super fin og fed fodbold i Houston i aften. 41 minutter er der spillet. Portugal fører 3-0 mod Usbekistan.

0: Kacey Musgraves med Dry Spell.
1: Jens Ole Sørensen, du sagde, at Ronaldo er den næst ældste målscorer. Hvem topper så listen?
2: Jamen, det er jo legendarisk Roger Miller, 42 år, 39 år gammel, Kamerun landsholdsspiller. Han gik godt nok ikke mange kilometer på literen til sidst. Han kunne lige knap slæbe sig på banen til VM i de sidste minutter af 1994. Men han fandt vej til netmaskeren. Han scorede, og han er stadigvæk den ældste VM's målscorer. Og vi kan jo så godt sige, hvis Ronaldo han skal gå efter den rekord, så skal han have et VM mere og mere. I givet fald, så vil han være 45 år til den tid. Jeg vil ikke udelukke det. Jeg tror det ikke. Men vi kan også sige, at Ronaldo var jo allerede på 5. pladsen på den her liste, før han scorer. Men han scorer i dag, så overhaler han også her Lionel Messi og hopper op på 2. pladsen. Og dumper så Messi ned på 5. pladsen. Alt imens, at Pepe han går ned på 3. pladsen. Altså to portugiser på henholdsvis 2. og 3. pladsen på den her liste. Vi skal også lige kigge på fodbold her. Vi er gået ind i det første af 6 tillægsminutter mellem Portugal og Uzbekistan. Alt under fred og ro og ingen fare. Og jeg er meget glad for, og jeg kunne faktisk godt håbe på, at den her kamp er slut. Der står nemlig 3-0 til til Portugal mod Uzbekistan. Lige præcis det, jeg har tippet i vores VM-spil.
1: Ja, også mig.
2: Så
0: jeg har 4.
1: Ja, så du har lidt at løbe.
2: Virkelig dygtig, Morten Havs, for dig. Hvor er du dygtig. Men der er 5,5 minutter tilbage af tillægstiden. Der står 3-0 til Portugal.

0: Rock set the look.
1: Og så er der kun et par minutter til, at spilleren fra Portugal og Uzbekistan kan gøre omklædningsrummet for sig en kop lunende te efter første halvleg af VM-kampen. Og Portugal har med den her 3-0-føring jo ligesom markeret, at man måske er ved at finde VM-formen efter den undervældende præstation i holdets første kamp ved VM.
2: Ja, fordi Portugal er jo et af de hold, man har nævnt, ligesom Tyskland, ligesom England, er det et hold, der kan gå op og bokse med, vi må sige, de største favoritter fra Frankrig. Og det skal jeg ikke kunne sige, om de kan, men de har i hvert fald spillet bedre og leveret bedre, end de gjorde i deres åbningskamp. Måske kommer der mere her. Nej, det gør der ikke. Jeg vil så også retfærdigvis sige, det sker på en billig baggrund. Uzbekistan er ikke et hold, jeg tipper til at komme ind i medaljekampen til VM, i hvert fald de næste par hundrede år. Vi så lige en situation for et øjeblik siden. Rustam Astomatov, det er deres venstre bak. Han har bolden sådan en meters penge fra sidelinjen. Så vil han med sin venstre fod lige sætte sålen ovenpå den. Så vil han lige rulle bolden sådan lidt fremad, sådan at han kunne sparke den langt væk. Han vælger så at rulle bolden ud over sidelinjen, og så får Portugal indkast. Så det er på en billig baggrund, at Portugal spiller i dag. Det har jeg sgu da ikke nogen tvivl om. Det er jo altså også med meget, meget stor forskel. Nummer 74 på verdensranglisten. Portugal er nummer 6 eller 7. Det er deroppe omkring. Nu er vi inde i det sidste halve minut af de 6 tillægsminutter, vi er blevet begunstiget med. Portugal må måske et sidste angreb. Der er masser af muligheder her. Her får Ronaldo muligheden. Han kommer ud. Han tipper bolden. Og en redning inde på stregen. Vi er 10 cm fra hat-trick. Et ægte hat-trick i samme halvleg af Ronaldo. Men vi blev også ved tæt på. Han går og smiler, og hvis der er nogen, der kan smile, men muligvis de hvideste tænder på det nordamerikanske kontinent, så er det Ronaldo. Det var tæt på. Det er fordi keeperen kommer ud, og han er i gang med sådan et krumspring. Ej, han træder ned under bolden og vipper den over målmanden, og så inde på stregen er det en uzbekisk forsvarsspiller, der sparker den væk, og dermed redder dem fra, hvad vi godt kan sige, en ydmygelse i miniformat. Men der er ingen tvivl om det. Portugal er kommet til VM. Ronaldo er stemplet ind. Han har scoret 2. Portugal har 3. Uzbekistan 0 mål.

0: Radivido.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Coldplay. Speed of Sound fortsætter det store Cristiano Ronaldo show i kampen mellem Portugal og Uzbekistan. Efter pausen, det finder vi ud af, når vi har fået en radioavis. Nu er klokken 20.
1: Ja, en ny varmerekord i Frankrig i dag, hvor hedebølgen giver den højeste temperatur siden officielle målinger blev indført tilbage i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturerne er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen i Frankrig, og heriblandt er to børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Vores vejrvært Cecilia Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
2: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som vi selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varme temperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
1: Både i Storbritannien og i Italien opfordrer myndighederne til at blive indendøre i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geislingen, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
3: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ministeren skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Briterne ryster på hovedet af det politiske kaos, som især Brexit har skabt efter at Keir Starmer som den 6. premierminister på 10 år i går meddelte, at han træder tilbage. Men Brexit har skabt især et økonomisk kaos, som gør det svært at regere landet, siger vores udsendte fra London, Philip Kukar.
4: Væksten er lav her i landet, inflationen er høj, og det gør altså, at det økonomiske råderum, det spændende ord, det er ganske lille for enhver premierminister, uanset om det er en mand, en kvinde, en Tory eller Labour. Altså, der er simpelthen ikke så meget at rutte med.
1: Og Labour-leder Keir Starmers farvel efter, at 5 konservative premierminister også har måttet træde tilbage, ærger Gavin Leonard her, som Philip Kukar mødte på gaden i London.
5: Embarrassing. I don't want to... You're not showing this on Italian television, are you? Because that's very much an Italian thing.
1: Ja, det er pinligt. Du viser vel ikke det her på italiensk tv, siger han til Philip. For det er vel mest en italiensk ting, hvor man skifter leder hver 5. minut. Jeg er livslang Labour-vælger, så det er meget skuffende, at vi nu opfører os som de konservative, siger altså Gavin Leonard her. Solrigt bliver det de fleste steder her i til aften, og i nat bliver det tørt og klart. Men i Jylland kan det godt blive lidt mere skyet. 12-17 grader, siger prognosen så. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Større end os fra Medina.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Jeg synes, det er en ganske fornuftig aften, vi er i gang med her, Smed. Altså først har vi fået sådan, kan vi sige, Cristiano Ronaldos gennembrud ved den her slutrunde. Mm-hmm. Første halvleg mod Uzbekistan. Og vi har jo stadigvæk til gode kl. 22 topkampen i gruppe L mellem England og Ghana. Det bliver jo fortrinligt.
0: Fortrinlig aften. Vi skal også have besøg af vores kollega Christen Mosbæk, der har besøgt Amish-folket i USA. Altså dem, der ikke har noget som helst digitalt.
3: Nej.
0: Og han skulle undersøge, om de overhovedet vidste, der fandtes VM. Ja. Om VM er i gang.
3: Præcis. Og jeg var i kortvarigt kontakt med Christen i går, hvor han sagde, at det var sådan lidt svært at få folk i tale omkring emnet. Men det kan være, det er sket. Det finder vi ud af senere på aftenen.
0: Og lige nu der er der altså pause i det her opgør mellem Portugal og Uzbekistan. 3-0 til Portugal, som du sagde. Ronaldo har scoret to af dem. Hausborg, jeg er jo glad lige nu, fordi 3-0. Det er jo det, jeg har spillet på ind i VM-spillet.
3: Ja, nu står du jo bare og lyver, for du er ikke ægte glad.
0: Nej, det er jeg faktisk ikke. Du kender mig for godt. Ja. Vi har sendt for meget sammen. Men du må måske ægte glad, fordi du har spillet 4-0.
3: Ja, jeg er bange for, at det ikke er nok.
0: Du tror,
3: at
0: man...
3: Jeg tror, det kommer mere. Og det vi jo så også har oplevet i første halvleg, altså Uzbekistan fik jo et enormt flot mål annulleret. Mm-hmm. Altså, det var helt i orden, at det blev annulleret foran det der frispark lige inden. Men jeg synes, de en gang imellem lige stikker næsen frem. Så jeg kan jo ikke afvise, at der kommer et reduceringsmål, for eksempel. Og så er det hele også ødelagt for mig, de 4-0 i VM-spillet.
0: Der er altså åben for muligheder i den her kamp. Og hvis du sidder derude og tænker, VM-spillet, jeg har godt nok hørt nogen snakke om det. Jeg har ikke lige fået meldt mig til, og jeg kan nok ikke nå det, og VM og bla bla bla. Du kan sagtens nå det, og du kan også nå at vinde den helt store hovedpræmie. Du kan nå at blive den allerbedste i VM-spillet. Fordi fra knockout-fasen begynder, så booster pointene altså. Lige nu får man 160 point, hvis man rammer fuldstændig plet. Det bliver boostet, så du kan få endnu flere point. Så derfor kan du altså sagtens nå at melde dig ind i VM-spillet. Gå ind på DR's nyhedsapp. Nede i bunden, der står der VM26. Tryk på den, og så går du op, finder VM-spillet, og så opretter du altså bare en bruger. Vi er i hvert fald godt i gang her i studiet. Velkommen til VM på B4.

0: gør det hele forfra. Det var Louis Henderson med musikken i en ny time af VM på P4.
1: Portugal, de spillede 1-1 mod DR Congo i deres åbningskamp. Lige nu står der 3-0 mod Uzbekistan. Det er som om, jeg synes, man begynder at forstå lidt mere. Jeg ved ikke, om man kalder det hypen. Men i hvert fald forventningerne til Portugal om, at de faktisk kan spille med om trofæet.
2: Ja, nu er der også lige pludselig kommet det element ind, at de kan begynde at lave, hvad jeg kalder sådan nogle venskabelige udskiftninger, altså for at alle også får spilletid. Cancelo på højre bakoplæggeren til 1-0-målet. Han er skiftet ud. Pedro Neto, Chelsea's midtbanespiller, er også skiftet ud. Blevet erstattet af spillere, der i hvert fald ikke på nogen måde er markant dårligere. Nelson Semedo på højre bakker, så det er Conceição, Juventus-spilleren på den offensive midtbane. Højre kantspiller, kald det hvad vi vil. Men det betyder jo lige pludselig, at den portugisiske landstræner har mulighed for at få flere spillere i omdrejninger til den her kamp, fordi du vinder jo ikke et verdensmesterskab, hvis du kun har 11 startende og ikke på et tidspunkt kan erstatte på grund af karantæner eller skader. Forløbet så forløber den her kamp fuldstændig som Portugal, de kunne have drømt om i deres vildeste fantasi, nemlig punkt 1, de er foran med 3-0, punkt 2. Cristiano Ronaldo er stemplet ind med 2 scoringer, flotte vel at mærke, i første halvleg og bare kun en skostørrelse eller 2 fra, at det rent faktisk var blevet til et hat-trick. Men det blev det ikke. Det blev kun i anførselstegn 3-0, og det holder stadigvæk her 4 minutter ind i anden halvleg.

0: Your husband is coming.
1: Ray bliver ved med at stille samme spørgsmål. Where is my husband?
2: Du nævnte lige et par udskiftninger, Jens Ole Sørensen. Det er vel også det, tænker jeg, Portugal kan og har evne, det her med, at de nærmest er dobbeltdækket på alle pladser. Altså, de har jo en virkelig, virkelig bred trup.
3: Hov. De har kun én Cristiano Ronaldo.
2: Okay, ja. Så hvis vi ser bort fra ham,
3: ja,
2: så er de næsten dobbeltdækket på alle pladser, ikke? Og den her lange, lange turnering, der er, så er det jo ret fordelagtigt at have en bred trup.
3: Jamen, det er sindssygt, ja. Fordi altså, vi skal bare se Bernardo Silva. Han er for eksempel med i startopstillingen i dag. Jeg ved godt, han heller ikke er nogen års unge længere, men trods alt med 110 landskampe og 14 mål og status som spiller i Real Madrid. Det er jo en spiller, som vil pynte på over langt halvdelen af de hold, der er med ved det her VM. Ham har de siddende på bænken. Inacio sidder derude. Costa, Leao, Ramos. Der, på det undskyld, de kunne få svin med topspillere på Portugals hold. Hele spørgsmålet har jo været: skygger Cristiano Ronaldo for kvaliteten på de andre spillere? Nej, er svaret i dag. I dag har han også fået de andre til at skinne. Lige nu, Portugal med mulighed for mere, men frisparket her er lige en my for tæt på mål og sejler ud over baglinjerne, og så kan Uzbekistans målmand Abdovukic Nebatov så stille og roligt sætte spillet i gang igen. Portugal pønser på flere indskiftninger, men forløbigt så er det her en kamp, der er kørt ud i slæbesporet. 8 minutter spillet anden halvleg og 3-0 til Portugal mod Uzbekistan.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Uzbekistan har lige været op og sige bø til Portugal, men det skud, de fik løsnet, gik en meters penge ved siden af mål, så de slapper altså med skrækken. Så spillerne her fra den sydvestligste sydspids af den iberiske halvø, de går lettet op, de cruiser afsted mod en sejr. Portugal fører 3-0 mod Uzbekistan.

er der scoret 3, blev til 4-0. Målscoren, ja, det svæver hen i det uvisse. Det er en mellem 3-4 portugisiske spillere, der får ravet bolden ind over målstregen og bringer Portugal foran 4-0 mod Uzbekistan efter en times spil.

0: Det tænker jeg. Det var jo Lesson to Love for Level 42. Ja. Vi er jo lidt i tvivl om, hvem vi skal kreditere for det her mål, og hvor umiddelbart min sidste tanke, Jens Ole, det er jo...
1: Det er ham toeren
0: der. Eller hvad er det, målmand?
1: Ja, jeg vil sige, der er faktisk tre usbekiske spillere, der står i kø for at blive noteret for et selvmål. Men skal vi ikke lige spole lidt tilbage? Vi kan i hvert fald sige, at målet står, der er ikke noget galt. Og jeg tror, det ender faktisk med, at det bliver et selvmål af målmanden. Fordi han er ude af målet, og den rammer ham og skifter retning, og så ryger den i mål. Så ja, FIFA har lige skrevet til mig, at det er Abdulwakit Nematov, som er den usbekiske keeper, der er noteret for 4-0-målet. Havsborg, du har ikke taletid nu, jeg ved godt, du vil sige. Men vi skal lige lidt længere tilbage i det her mål. For før det var der en fin ny frisparkskombination, der involverede Cristiano Ronaldo. Han står klar til lige en, der vil sparke. Han sparker ikke, han løber, hopper hen over bolden, løber igennem muren. Og så vipper Bruno Fernandes den hen over muren til Cristiano Ronaldo, der lige akkurat ikke når frem til den, inden målmanden Nematov, han får reddet den og bokset den ud til et hjørnespark. Og hvad skete der så på det hjørnespark? Så scorede Portugal alligevel, og det var faktisk målmanden selv, der gjorde det. Nedsur for Uzbekistan, optur for Portugal. De er i den grad stemplet ind i VM-turneringen. 4-0 før de.
0: Altså, jeg var helt med på, at du nu forventer, at jeg skal spille Fandango, fordi jeg har 4-0 i VM-spillet. Den her kamp slutter jo ikke 4-0.
1: Nej, det tror jeg faktisk, du har ret i. Fordi det er spørgsmål om, hvor mange minutter Portugal gider stramme sig ind. Så får de nærmest alle de mål, de næsten har lyst til den her kamp. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. For heldigvis

0: Blitz Baby fra Young.
1: Kontinuitet er jo ikke det værste, Jens Ole Sørensen. 4-0 nu til Portugal.
2: Oi.
1: Og i forhold til det her med et kampbillede, som jo er et populært udtryk under VM-slutrunden, der har det jo næsten været det samme lige fra start.
2: Det har det, og jeg tror heller ikke, det ændrer sig. Jeg vil godt lige have lov til at sige en lille ting. Uzbekistan virker umiddelbart for mig en anelse mere kompetent end Irak, som vi sad og så i går mod Frankrig. Den vinder Frankrig i 3-0, nu fører Portugal med 4-0. Jeg ved godt, at det måske er sådan lidt modstridende oplysninger, men lige nu Portugal i angreb har mulighed for at spille sig, nipse sig igennem forsvaret nede hos Uzbekistan, og det gør de også. Men det er Bruno Fernandes, der har dirigentstokken og løber der på den offensive midtbane og iscenesætter, hvem der skal have bolden hele tiden. Og ja, så skulle det jo gerne ende med, at den store stjerne på holdet, eller skal vi ikke bare sige, den største stjerne på holdet, for der er altså mange stjerner på det her portugisiske venskab. Cristiano Ronaldo scorede 2 mål i dag op på en landsholds total på 145 mål. Her Portugal i angreb i højre siden helt ned ved baglinjen. Har ikke rigtig mulighed for at lave indlægget. Så kommer der en yderside aflevering ud på kanten af feltet, hvor indskiftet Conceição, han får bolden, og så, jamen altså, det er spil til et mål. Det ligner en avanceret trænerøvelse her, hvor Uzbekistan så erobrer bolden, og det vurderer dommeren så ikke. Det sker med sådan helt lovlige midler. Frispark er der til Nuno Mendes, målscoren, til 2-0. Med 2-0, det er ikke det, der står. Der står 4-0 til Portugal mod Uzbekistan. Der er spillet 21 minutter af en halvleg.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

Tobias Rahim elsker, når du smiler. Lige nu er der hydration break i kampen mellem Portugal og Uzbekistan. Stadigvæk 4-0 til Portugal. Og mens vi venter på, at de kommer i gang igen, så lad os tage mumle med nummeret Det Modsatte.

0: det modsatte.
1: Det har været en fin kamp af Cristiano Ronaldo fra Portugal mod Uzbekistan. Han har scoret, og man har en solid sejr på vej. Er det ikke på tide, man egentlig trækker manden på 40 ud?
2: Nej, fordi her er han faktisk selv med til at erobre bolden fra deres målmand. Han skyder! Kæmpe redning igen! Og Ronaldo tæt på hattricket. Monhausborg, vi snakker om The Goat. Vi snakker om Cristiano Ronaldo.
1: Ja, men vi snakker også om en lang VM-slutrunde.
0: Og han har spillet også fuldtid første kamp, ikke?
2: Men vi skal lige huske, det er i dag, han har muligheden for at score masser af mål. Ja, det er altså noget sværere, når han kommer længere hen i turneringen. Fordi det er et taknemmeligt forsvar. Men han bliver ved med at spille, lige indtil han selv har lyst til at blive skiftet ud. Så vi det også med Mbappé i går. Han blev skiftet ud i 89. 20. minut. Og det er jo fordi, at de her målscorer-typer, de jagter. Det er ekstra mål, det er ekstra mål, og det er ekstra mål. Og det var altså tæt på her. Det må vi bare sige. Jeg er underholdt. Det der problemet, det var, at Uzbekistan, de er ikke for gode i forvejen. Når de så også begynder at blive trætte, så bliver arbejdsbetingelserne jo markant bedre for det her portugisiske mandskab. Må jeg lige sige, at bruge arbejdsbetingelser. Jeg så lige stadion ovenfra i pausen over i Houston. Det ligner jo sådan et rumcenter. Altså, den er jo lukket. Der er jo tag på. Udenfor er der så de her 34 grader. En luftfugtighed på 60. Jeg ved godt, det blæser lidt udenfor, men det er jo lige meget, når der er tag på. Så det her er jo grundlæggende set bare en kæmpe stor sauna.
0: Men er der ikke aircon, eller hvad?
2: Jo, men hvor meget tror du, de kan mærke det ude på banen, når det kommer til stykket?
0: Og nu så bare det, jeg snakker om, der er spillet i 22 grader, og sidder og småfryser lidt på tribunerne nogle steder og sådan noget.
2: Ja, jeg har ikke indtryk af, at det er tilfældet her. Men jeg skal, det må I spørge Henrik Lindegaard om. Sidder han ikke derovre? Andreas Kravl? En eller anden? Det ser i hvert fald ud til, at de her spillere, de sveder bravs. Men en ting, vi kan lige huske, der er jo varslet hedebølge i Danmark her til weekenden. Der bliver der altså koldere, end der er i Houston i øjeblikket. Hvordan det præcis er på banen, det skal lade være usagt. Men en ting, jeg ved, det er, at der er kvarter tilbage. Nu skifter Portugal deres to sidste mand i den her kamp, og er på vej mod en knusende, sikker, overbevisende storsejr, der foreløbig altså kun var 3-0. 4-0, undskyld.

0: Robbie Williams leverede Angels.
1: Nu har vi jo snakket meget om udskiftninger, en bred trup i Portugal og så videre, en lang slutrunde. Altså, skal Portugal ikke også begynde at spare lidt på kræfterne nu her? Måske går
0: det synes jeg er en glimrende idé. Godt forslag. Stå på bremsen.
2: Jeg kunne faktisk godt håbe på, at de slappede så meget af, at de måske der lukkede mål ind.
1: Også det?
2: Ja, det kunne være.
1: Og grund til, at man måske derude kan fornemme, at vi har lidt præferencer for, hvordan det her resultat det skal udforme sig, så er det fordi Havsborg han har budt på 4-0 ind i VM-spillet. Der står altså 4-0 lige nu, mens Jens Ole og jeg, vi kun har budt på 3-0.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Juan Neves har også forladt banen. Bernardo Silva kommer ind og får lov til at spille det sidste kvarter. Vi har nu fået bekræftet sådan helt officielt fra øverste myndighed i FIFA, at Cristiano Ronaldo med sine 41 år og 138 dage er den ældste dobbeltmålscorer i VM-turneringens historie. Den næstældste dobbeltmålscorer i VM-historien. Han hedder Lionel Messi, og det gjorde han forleden mod Østrig. Han er 38 år, 361 dage. Lige nu skal jeg ikke snakke så meget om tal, men derimod om et portugisisk hold, der har vel, hvad vi kan kalde en træningsøvelse i sådan middelhøjt tempo, fordi de kan næsten gøre, som det passer dem. Holder bolden i egne rækker. Her er det Bernardo Silva, der får lov til at føre bolden frem og åbner ude på højre kanten. Spiller den til Conceição. Conceição udfordrer, kommer imellem to mænd. Så er det Silva, der tilbyder sig igen. Og ja, det er med et par håndfulde, ja, 4-5 håndfulde afleveringer i holdet, Portugal spiller i øjeblikket. Må jeg så i øvrigt lige, når vi lige har snakket om det der med alderen, smide et lille fun fact mere ind. Fordi vi ved alle sammen, at Ronaldo ikke længere er nogen årsunge. Det er der så faktisk en på det andet hold, der er, nemlig Bekros Karimov, 18-årig spiller på Uzbekistans mandskab. Det vil sige, at Cristiano Ronaldo er 22,5 år ældre end Karimov på Uzbekistan.
1: Det kunne være hans far. Det er jo
2: I den grad. Altså, nej, det kan jeg afslutte. Det er ikke engang en ung far. Det er jo, der er rige muligheder meget tidligere i livet. Det er ikke så tit, der er nogen, der udnytter det. Det er en helt anden sag. Vi kan i hvert fald konstatere, at der bliver sat rekorder på stribe, og Portugal fører mod Uzbekistan 4-0 med 9 minutter tilbage.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
11: Det er først i weekenden, der er DM-uge. Nu er der VM, og det er der i øvrigt helt til den 19. juli. Vi er godt i gang med Portugals anden kamp i den indledende runde. Det er mod Uzbekistan. Det foregår i Houston. Der er 5 minutter tilbage, og føringen den er 4-0 til Portugal.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Endnu et brav et mål.
1: Jamen, jeg vidste jo, det kom, for det 4-0 kunne ikke holde hele vejen hjem.
2: Ja, det var ærgerligt, hva'?
1: Ja. Ja. Men det gavnede jo hverken dig eller Smed, men I jublede jo alligevel.
2: Jamen, det gør vi, fordi... Når
0: vi kan ikke bare godt lide, når du ikke vinder.
2: Ja, når vi ikke kunne få vores 4-1-mål. Jeg kan godt sige, at en scoring til Uzbekistan, den har virkelig lange udsigter. Ja. Der skal følge VAR-tjekket, skal jeg komme efter dig.
1: Det er det, ja. Oh, VAR-tjek.
2: Oha.
0: Oh, nej.
2: Kan han blive reddet af VAR?
1: Altså, kom så.
2: I så fald ville det jo så være noget, som Havsborg han kunne håbe på. Nej, det kan du ikke. Du kan ikke blive reddet af VAR hver gang, Havsborg.
1: Når man endelig har brug for VAR, så svigter det igen.
2: Så svigter det. Ved I hvad? Det her vil blive underholdende. Og det, der også er meget skægt at se her, det er jo rent lejestue. Altså, undskyld mig, der er højere intensitet til de fleste træninger i forenings-Danmark, end der er til den her kamp. For Uzbekistan er simpelthen bare fuldstændig sagsløse og hjælpeløse mod et portugisisk hold. Og nu er de også ude. Udmattet, og det betyder hver eneste gang, at der er en af dem, der så mister bolden, når Portugal går i gang med at spille modsat. Så står de sådan og læner sig forover og sætter begge hænder på knæerne og står lige og hiver lidt efter vejret, fordi nu ved de godt, okay, så er den galt igen. Nu skal vi til at jagte igen. Vi er et minut fra slutfløjtet, eller det betyder jo i hvert fald, at vi skal lige et minut, og så får vi tillægstiden at vide i den her kamp, og Portugal i den grad meldte sig ind i VM-slutrunden igen i dag med 5-0 her. 2 mål af Cristiano Ronaldo, og prøv lige at tænke på, der er jo flere målscorer på vej. Måske får vi også en her. Hey, den ligger lidt for højt, den der, men Uzbekistan, den kan ikke få hættet den væk. Cristiano Ronaldo hopper så højt, han kan, men kan ikke nå til det her indlæg, der kom fra Nelson Semedo. Men de fortsætter med bolden. Det her er spil til et mål. Det er ren og skær ydmygelse af Uzbekistan i øjeblikket. De kan gøre lige præcis, hvad de vil. Portugal i øjeblikket. Uzbekistan er sagsløse. 20 sekunder til tillægstiden. Den er i hvert fald mindst på 3 minutter, hvad der så kommer derover, det ved vi ikke. Lige nu, Portugal mere angreb. Leão på kanten af feltet. Det bliver til et boldtab. Det var jeg ved at sige, det var... at Cristiano Ronaldo har været i spil her i aften, og en af de andre kæmpestore målscorer, mål 20, Harry Kane, han er jo på plads her, når kl. 22, når England møder Ghana. Vi får lige præcis lige så mange tillægsminutter, som vi har fået mål. 5-0 før Uzbekistan, før Portugal mod Uzbekistan, og 5 minutters tillægstid er lige gået i gang.

0: Elton John sammen med Dua Lipa, Cold Heart.
1: Vi sætter punktum for VM-kampen mellem Portugal og Uzbekistan, og det eneste spændende, Jens Ole Sørensen, det er selvfølgelig, om får det sidste fløjt i radioavisen kl. 21.
2: Jeg tror, at den her gang har jeg mere held med at gætte, end jeg har i DR's VM-spil 4. Det tror jeg, vi gør. Vi har spillet de første 3 minutter 40 sekunder af de 5 minutters tillægstid. Lige nu så er der sådan lidt brokkeri og lidt skyden brysten frem fra Leao på den ene side og en uzbekiske spiller på den anden side. 2 minutter til radioavisen, 1 minut er der tilbage af tillægstiden. 5-0 før Portugal mod Uzbekistan. Og en ting, der er jo helt sikkert, det er, de kommer til at vinde den her kamp. Og de kommer også til at bage en rigtig god kage i forhold til at kvalificere sig ind i 16-delsfinalen. For med den her store sejr, så kan Portugal nu klare med uafgjort mod Colombia i den sidste kamp. Men vi får måske mere her. Indlæg, men den bliver reddet af... Ja, jeg ved faktisk ikke, om det er målmanden eller det er forsvarsspillerne. Contessao afdribler mand og en flad aflevering ind foran mål. Ja, det, jeg vil sige, det var, at Portugal møder Colombia i den sidste kamp, og vi kan stå i en situation, hvor uafgjort sætter begge mandskaber afsted. I så fald vil det være med Portugal på førstepladsen og med Colombia på andenpladsen. De skal dog lige spille mod DR Congo her senere i aften. Lige nu igen sprudlende spil. Cristiano Ronaldo! Nej, nej, han mangler ikke mere end en halv fodboldstøvle for at glide den der i mål til en hat-trick og en 6-0-føring. Det er begge gange i slutningen af første halvleg og slutningen af anden halvleg. Han er så tæt på at score nærmest i frit net. Til gengæld så slutter det her. Mine damer og herrer, hør jublen i Houston. De har lige set Portugal række armen op og sige, hey, I sagde måske, at vi ikke kunne noget ved det her VM. Vi kan noget, og Cristiano Ronaldo scorer sit landskampmål nummer 144 og 145 i sin landskamp nummer 230. Den mest scorende portugisiske landsholdsspiller, og også den første spiller til at score ved 6 VM-slutrunder i tæt i træk. Det er den portugisiske GOAT, der går fra banen som den store sejr her. Ronaldo og Portugal vinder 5-0. Og nu klokken 21. Tid til radioavis.
3: 11.000 søfolk og hundredvis af skibe skal hentes ud gennem Hormuzstrædet. Nu er der nemlig en plan på plads for, hvordan det skal foregå, når strandede skibe og søfolk skal ud fra den persiske golf. Alle skibe, der sejler til og fra den persiske golf, skal via Hormuzstrædet. Og efter en rammeaftale om en afslutning på krigen i sidste uge blev indgået mellem USA og Iran, er Hormuzstrædet genåbnet for skibstrafik. Det er FN's internationale søfartsorganisation, som meddeler, at de har sikret sig de nødvendige sikkerhedsgarantier, og nu er begyndt at kontakte skibene for at iværksætte evakueringen. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en fåreflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Merama til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
4: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Meramaer.
3: Som det er i dag, kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men det er minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen åben for at ændre på.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
3: Myndighederne har registreret 15 ulveangreb bag ved ulvesikret hegn. Varmerekord i Frankrig i dag, hvor hedebølgen giver den højeste temperatur siden officielle målinger blev indført i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturen er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen, heriblandt 2 børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Og vores vejrvært Cecilia Sand Nordholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
6: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som vi selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
3: Både i Storbritannien og Italien opfordrer myndighederne til at blive inden døre i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for der er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
7: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
8: Du lytter til P4.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar, Harry Styles.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Råbte Cristiano Ronaldo direkte ind i kameraet, efter de smadrede Portugal smadrede Uzbekistan 5-0. Og man må bare sige, han er tilbage. Der har været så meget tvivl. Kan han ikke? Bla bla bla. Han god eller dårlig for Portugal? Han har vist bevist, det var meget fedt, han var på banen.
3: Jeg tror, han er måske også blevet provokeret af det der med, at der har været fokusdvækker på Messi og på Kane. Håland. Mm. Hvad med ham der for Portugal? Nå, det vil han ikke have siddende på sig.
0: Nej. Og det viser han jo også nu.
3: Og det, jeg synes er næsten afskyeligt, det er, at de lader ham spille 90 minutter.
0: I begge kampe.
3: Jamen altså, hvorfor? Men så får jeg høre argumentet. Jamen det er jo fordi, at han skal score alle de her mål på grund af CV'et og karrieren og flot afslutning og alt det der. Men når turneringen nu er så lang, og Portugal må have en idé om, at vi kommer nok et stykke ind i turneringen, så vil jeg da have sparet stjernespilleren. Men jeg er selvfølgelig heller ikke landstræner for Portugal.
0: Og jeg tror ikke engang, hvis du var det, jeg tror egentlig bare, Ronaldo siger, ja. Ved du hvad, pak sammen, kammerat, jeg spiller.
3: Alle taktikmøder starter med, at jeg siger, ja. Og hvad siger du?
0: Jeg kører med klatten. Jeg er ved at score hat-trick. Jeg bliver på banen. Nå, I kan fornemme, der er altså god stemning i studiet, og der er stadigvæk meget godt i vente, fordi kl. 22, så skal vi have gang i endnu et fedt opgør. England
3: banger.
0: Mod Ghana.
3: Banger. Topopgør. To hold med maksimum point.
0: Præcis. Så velkommen her til VM på P4.

0: Tal har jeg ikke.
1: Ringer om natten fra Christoffer. Du... Nå, det skal vi ikke snakke mere om. Godt, vi skal have fint besøg i studiet, Morten Hausborg. Ikke her, men direkte fra New York.
2: Ja, og det er jo skønt, at vi har Christen Mosbæk som vores udsendte reporter, ikke bare her på radio, men også på tv-delen, fordi Christen har det jo med at grave sig frem i nogle historier, man kan sige, som ikke sådan har direkte noget med fodbold at gøre, men mere, du ved godt, om USA under VM.
1: Han har været forbi Ole Henriksen.
2: Ja, og til rodeo i...
1: Texas.
2: Texas selvfølgelig også. Og har været ud og altså også ude omkring kampene, for ligesom du ikke at måle temperatur på tilskuerne. Men jeg vil sige, den, som jeg nu skal, eller vi nu skal tale med Christen om, er nok den, som jeg synes er mest interessant, fordi for nogle dage siden fortalte du, Christen Mosbæk, som stadigvæk er i New York, at du havde planer om deroppe i det nordøstlige hjørne af USA, hvor man kan sige Amish-folket, den her gruppering, som lever meget traditionelt, ligesom har fjernet sig fra det moderne samfund og lever på den måde, som de har levet i generationer. Hvad deres forhold er til VM-slutrunden?
3: Ja, jeg kan faktisk mærke lige nu, sådan, altså du tog mig lidt tilbage til i går, hvor jeg var der, og det var sådan, det er sjældent, at jeg sådan bliver nervøs i de omgivelser, jeg er, når jeg er på tv og skal lave materiale. Men det, jeg oplevede i går, det var virkelig specielt. Altså, jeg har jo kun set Amish-folket, sådan en klip på YouTube, på tv, da jeg gik i folkeskole for efterhånden mange år siden. Altså, de holder særligt til i, her i Lancaster, Pennsylvania, 3-4 timer sydvest for New York. Og jeg vidste godt, de var svære at tale med, men det var simpelthen en kamp. Jeg tror, Anders Ekstrøm og jeg, min fotograf, var derude i 6-7 timer. Vi kunne nærmest ikke få nogen til at sige noget, fordi det er mod deres religion. Men til sidst så lykkedes det at tale med to og ligesom få svaret på, ved de overhovedet, hvad VM er.
1: Og hvad var svaret så?
3: Altså, de har jo ikke adgang til elektroniske videoer, eller elektroniske medier, så de ser det ikke. Men vi fik fat i en, der stod i sin forhave, som var venlig til lige at sige nogle ting på kamera til os, John Glick. Og han fandt simpelthen avisen frem, hvor han så, at USA havde slået Paraguay. Så det var første kamp, han lige viste os der. Og så havde han så også læst om kamp nummer to, hvor de slog Australien. Og han sagde så også, fordi han var lidt af den mere moderne del af Amish, han må godt ifølge sin religion gå ind til naboen, hvis de ikke er Amish, og se på tv'et. Så han ville måske lige snige sig ind, hvis USA kom længere. Men det var fuldstændig, som man forestillede sig. Og som sagt, rigtig mange, der ikke ville sige noget til os. Så det var som at træde ind i en eller anden filmkulisse, som jeg vil nærmest sige, selv ikke Hollywood kunne have skabt.
2: Så en af de måske lidt hårde journalistiske opgaver, du har haft i hele karrieren?
3: Jamen absolut. Og nu kan jeg også fortælle sådan, hvordan det egentlig foregik der. Altså interviewet med ham, Dave her, det var faren i huset. Sønnen kom også ud og sagde, I må godt lave det, men vi lukker lige vinduerne her. Fordi de er, og det var også, altså det var også med stor respekt, vi ligesom, fordi vi skulle også have nogle billeder af Amish-folkene. Der tog vi hen på museet og spurgte os sådan, hvad må vi egentlig gøre? De sagde, I må godt filme Amish-folkene, men gør det helst på afstand, og så i hvert fald, hvis I laver nærbilleder, så skal det være med ryggen til, altså hvor vi filmer deres ryg. Så det, man følte sig lidt som en paparazzi-fotograf i miljøet, men heldigvis så tog vi ligesom museet med sådan on the side, som kunne hjælpe os, og som ligesom sørgede for, at vi gjorde det af respekt for Amish-miljøet. For der er jo også mange turister derude i nogle områder. Vi forsøgte så at komme hen i de der countryside-områder, hvor der virkelig ikke er særlig mange turister.
2: Og en af de måder, som jeg ved, Amish-folket jo tjener penge på nu om dagen, det er jo, at de er jo meget dygtige til at lave mad, laver sådan meget traditionelt mad. Jeg vil høre, Christen, fik I smagt nogle af de der egnsretter, som de er berømte for?
3: Det gjorde vi faktisk. Jeg tror så ikke, det er den primære Amish-ret, men vi fik simpelthen Amish fudge, var vi inde lige at købe i sådan en craft shop.
1: Karamel! Elsker fudge.
3: Som turistbusserne også kommer hen til. Og der er det også fint nok lige, fordi de er vant til turister. Der kan vi lige få lidt baggrund. Men ellers så siger de, hende vi talte med, Lynn, som er museumsguide på det lokale museum, sagde, de har simpelthen ikke tid til at se VM af dem eller læse om det, fordi de har typisk et rigtig stort landareal at tage sig af, typisk for en Amish-familie mellem 6-10 børn. Så de siger også, selvom de havde den store tv-pakke, hvis der var et stort tv, og de måtte det, så sagde de tvivler på, at de har tid til det. Og så også bare lige sådan en sidste beskrivelse af den her. Altså, det er jo sådan, når man kører i Lancaster, så er det sådan, flyder det jo sammen med den normale verden, fordi der bor normale mennesker. Men så ser du bare hestevogne hvert sådan andet minut, og drenge i meget gammeldags tøj komme på deres løbehjul, også piger selvfølgelig. Så jeg synes, det er faktisk ikke, at vi skal lave reklame for Amish-området, men er man i New York, så vil jeg sige 3-4 timer sydvest, tag turen, lej en bil, ikke været der særlig lang tid, fordi så det er lidt specielt, og det er egentlig rart nok at være tilbage i sådan en normal civilisation.
1: Nu siger du også, at man måske kan forestille sig det. Jeg må indrømme, jeg kan faktisk ikke rigtig forestille mig, at det lyder som en vild oplevelse. Kunne du sådan mærke forskel på det, at du siger også, der kommer mange turister dertil, der sikkert også tager billeder og sådan noget. Kunne du mærke forskel på dem, og så dig og Anders Ekstrøm, der kommer som journalister?
3: Ja, altså der er helt klart det der med, fordi vi talte faktisk til baggrund med nogle Amish-folk allerførst, hvor vi sådan, må vi lige stille et par spørgsmål, og der siger vi så også, at vi er journalister, så vil de godt sige noget til baggrund, eller måske et enkelt citat, men så snart vi siger kamera, så grinede de nærmest af mig og sagde, altså no chance, fordi de ligesom de ikke må bruge elektroniske medier, så er det også imod deres religion, særligt de mest troende overhovedet at være på den. Vi mødte så også en, der hed Susan, og hun var faktisk virkelig sjov. Altså, hun er virkelig af den sådan mere spirituelle, moderne del af Amish, og hun sagde ligesom, det begynder at bløde op i Amish-området. Hun sagde også selv, jeg fik en telefon tilbage i juni 2025, og hun viste mig ligesom, hun lige havde lært at tage billeder. Og hun siger også, altså om 20-30 år med moderniseringen, sociale medier, også fordi de hører ligesom historier om folk, som bruger telefoner af de unge, og ligesom snyder lidt, kommer ind på Instagram, kommer ind på Facebook, TikTok er de ikke på endnu. Så de siger, det er nok inden for de næste 20 år, man skal være her, for virkelig at opleve det traditionelle, fordi der er vist sket sådan et mere moderne skridt.
1: Christen Mosbæk, jeg synes, du har fået meget ud af det der besøg, i forhold til, du sagde, at de ikke ville snakke med dig.
2: Ja, bestemt. Det var det.
3: Ja, jeg synes også, jeg fik ufattelig meget ud af det. Bare ikke så mange minutter på tv, men det kommer nok på et tidspunkt. Man kan nok også se det på sociale medier om et par dage. I sandsynlighed med John Glick, synes jeg, man skal se.
1: Så er det godt, du også kan berette om det her i VM på B4. Christen, vi lige hængende, mens vi kan tænke med tømmermænd, for vi skal også lige nå at høre om de norske fans.

0: Katinka med tømmermænd. Vi har stadigvæk Christen Mosbæk på linjen direkte fra New York.
1: Hvor vi jo på den ene side kigger frem mod kampen kl. 22, England mod Ghana, men også fordi vi har besøg af dig, Christen Mosbæk, vi også kigger lidt tilbage i tiden oppe i New Jersey, hvor det jo i går blev til endnu en norsk sejr ved VM. Har det sat sit præg på byen?
2: Ja, det har det i den grad. Altså, nu kom vi fra Pennsylvania i går, som sagt, lige sådan 3-4 timer væk. Og vi skulle simpelthen ind på Times Square, fordi vi vidste, der ville være tømmermændsramte nordmænd. Og det var præcis, hvad vi fik. Det var jo lige præcis på Times Square. Der er måske nogen, der har set videoerne, men dagen før Senegal-kampen, der fyldte altså flere tusind norske fans sig jo. De fyldte Times Square, satte sig ned, begyndte at ro. Endda mens der var sådan noget yoga på Times Square, det gik viralt. Og så er de jo også bare gået viralt efterfølgende, hvor de begyndte hvor man så Haaland og Ståle, der roede foran de norske fans, mens Martin Ødegaard, han trummede, så de er jo bare ved at udvikle sig til endnu større darlings, end de var i forvejen.
0: Der har været lidt debat her i studiet. Er det ved at være for meget, eller er det stadigvæk fedt?
1: Det er ved at være for meget.
0: Hvordan er temperaturen, når man så ser det live i New York? Er det fedt, eller er det for meget?
2: Jeg synes jo, der er en udvikling i det her, fordi tidligere har det jo kun været fans, og jeg synes også, det der med parlamentet og sådan noget, måske er der også bare noget bitterhed i danskerne, inklusive mig selv, fordi det gør sgu lidt ondt at også bare gå rundt og se norske journalister være så møgglade. Vi er jo vant til at dække begivenheder her, når vi er afsted, hvor det er dem, der kigger på os. Og nu skal vi se på Norsk TV2, der interviewer fuldstændig lykkelige norske fans. Så det er lidt hårdt, men jeg synes jo faktisk, det der med, altså også fordi amerikanerne er helt vilde med dem. Bare sådan en anekdote fra i går, da vi kørte fra Amishland op mod New York. Der var vi nødt på grund af dårligt vejr i Philadelphia. Der måtte vi lige køre ind på Buffalo Wild Wings. Og der sidder vi, Anders Ekstrøm og jeg, fotografen, og ser 7 high school gutter fra USA sidde og kigge på norsk fodbold og tale om den her og grine, ligesom når der kommer de her ro-fanscener. Og det vidner jo også bare storheden i det. Så jeg synes faktisk, jeg kan også huske sådan Island, for 10 år siden er det jo faktisk præcis, med EM, med Haka-sangen. Den havde efterhånden, den døde ud i løbet af slutrunden. Men jeg synes, der er en udvikling her i det norske, også bare fordi USA er så stort, og det der med, de går så viralt. Så jeg er på Team Ro lige nu, men det kan godt ændre sig.
0: Vi er på samme hold, Christen Mosbæk. Tak skal du have for at gøre os klogere på livet i New York, livet i USA. Tak fordi du var med.
2: Altid en fornøjelse. Yeah,

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi skal i gang i endnu en konkurrence her i VM på P4.
1: Jeg har netop lige været nede med en kuvert mere.
0: Ja.
1: Den skulle til Næstved.
0: Nå ja.
1: Hvor vi jo havde en vinder tidligere på aftenen.
0: Mm.
1: Som var... hvad var pågældende fra? Jeg tjekker lige her. Det var 0,55. Altså, det var inden for 10 sekunder af det rigtige tidspunkt af første mål i kampen mellem Portugal og Usbæk.
0: Det var 46, tror jeg. 5,46. Det var 5,52. Ja, det var også lige meget. Det var i hvert fald tæt.
1: Men det er et meget godt eksempel på... det er jo de små marginaler, der nogle gange afgør det i de her konkurrencer.
0: Mm.
1: Jeg vil så også sige, at det vi har set hidtil, at det som jeg ser i sms-bakken her, det er jo, at langt størstedelen af budene ligger jo inden for de første 10 minutter, ofte med en tyngde nærmest inden for de første 5. I hvert fald i den første halvdel af første halvleg.
0: Enig. Og nu er det så også England-Ghana.
1: Ja.
0: Så spørgsmålet er, hvornår man skal putte sit bud. Fordi kunne det stadig blive et hurtigt mål?
1: Du har jo ofte gjort dig til talskvinde for anden halvleg.
0: Ja, det har jeg. Det er fordi, jeg tænker bare, hvis målet ikke kommer i første halvleg, ja, så er oddsene rigtig gode for at vinde i anden halvleg, for der er ikke særlig mange, der byder ind der. Det er også England-Ghana.
1: Ja, og samtidig ved vi jo også, at når nu England er i stand til at lave 4 mål mod Kroatien, så er der jo en vis skarphed.
0: Ja, det er det. Det må komme i første halvleg. Så synes, det er i hvert fald det, det handler om.
1: Ja, jeg synes, vi er ret dygtige til at stå og give god råd både på den ene og på den anden
0: altid
1: side.
0: Altid. Der er ikke nogen, der har spurgt om dem. Så men vi kommer ende, selvfølgelig med dem.
1: Sidste ende, det er jo lytternes eget ansvar. Ja, og ved du hvad? Jeg kan se, at Morten fra Aarhus er kommet med et bud, som netop lige sådan middle of the road, 21 minutter ind i første halvleg.
0: Ja. Men altså, hvis jeg siger, som jo home safe, det er man jo aldrig, men altså, et godt bud er tjekket ind. Du kan også nå at komme med dit bud, for der er en halv time til kampstart. Du skal sende en sms til 12.12, skriv på 4 og lave et mellemrum og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem England og Ghana. Minutter og sekundtal skal vi have.
1: Ja, og nu bliver jeg så nødt til at betone en ting, fordi nu er der så en lytter på Amager, der synes, hey, jeg sender bare en masse forskellige bud afsted.
0: Nej, nej.
1: Den går ikke Nick Flemming. Det er det første bud, der kommer ind fra et nummer, som jeg registrerer. Og det vil sige, at Flemming på Amager er nu mand for 5 minutter 11 sekunder inde i første halvleg, fordi resten, de er diskvalificeret. De har fået rødt kort.
0: Det er en hård dommer, du er her i dag.
1: Nej, altså man kan ikke bare
0: sætte... Du tabte det der VM-spil tidligere, så jeg
1: vil du nu sige, at vi bare skal åbne op, for man kan komme... Nej.
0: Nej, nej. Jeg er totalt på dit hold her.
1: Nu står du bare nu.
0: Ja, ja, nu ved jeg ikke.
1: Nu sparker du nu bare bagud.
0: Ja, ja.
1: Og husk nu også navn og adresse. Der er kommet et bud ind uden noget som helst. Det dumper man også på.
0: Jeg synes, du skal op med humøret derovre. Skal den gode stemning tilbage her i VM på P4? Hvordan får vi det? Er det ved, du gør det rigtige VM-spillet?
1: Ja, det vil jeg få hjælp på.
0: Så er der lang tid, så er der rigtig lang tid, til der gode stemning kommer tilbage. Ej, ved I hvad? Det er skønt at lytte til VM på P4. Der er god fodbold på programmet. England, Ghana starter om 28 minutter. Så det er nu, du skal sende din sms til 12.12 P4 mellemrum, og så husk det der med sekund, minuttal. Hele muligheden, navn og adresse. Værsgo.

0: You Two var det her, With or Without You.
1: Så har vi fået endnu en gæst i studiet, og det er jo fordi, og det ved du bedre end nogen naturligvis med, at her er VM på P4 har naturligvis en underafdeling, der laver fjernsyn.
0: Ja.
1: Og det foregår ikke så mange meter herfra. Det er Tobias Hansen, som ofte sidder inde i det sofa-arrangement og taler med vores eksperter.
2: Mm. Vi stammer alle sammen fra radioen.
0: Vi stammer alle sammen fra radio. Det er her, vi bliver skabt, og så er der nogen af os, der ikke kommer videre.
1: Det er jo det her, der er Edens have, om man så må sige. Det er jo fordi, Tobias Hansen, her VM på P4 er tonen efterhånden ved at være modbydelig, når det handler om VM-spillet, hvor man jo simpelthen ikke så meget glæder sig over egen succes, men mere glæder sig over andres fiaskoer og fejl og nederlag.
2: Ja.
1: Og jeg kunne godt lige tænke mig at høre, om stemningen er anderledes over i tv-sektionen, eller om I behandler hinanden med respekt?
2: Tina Müller, hun er et decideret svin. altså, hun håner, hun sender billeder af stillingen, og jeg synes, hun går langt over stregen.
0: Hun fører også nærmest.
2: Ja, selvfølgelig, hun fører det. Det er derfor, hun er, som hun er.
0: Hvordan går det hos dig?
2: Ja. Og det er så fedt, at jeg lige kommer ind lige præcis nu. Fordi nu tager jeg lige min egen telefon frem. Jeg er selvfølgelig med i det her. Jeg synes faktisk, at i starten tænkte jeg, skal jeg nu gøre det her som ting? Men prøv lige at se her, Rikke.
0: Jeg
2: nu tager jeg det lige frem her. Kampresultater.
1: Ja.
2: Vi har lige haft Portugal og Uzbekistan.
0: Yes.
2: Du kan se, der står 5-0. Det var kampresultat. Så er mine gæt.
0: 5-0, Tobias Hansen. Well done. Vi havde 3-0 og 4-0.
2: Ja. Så jeg vil sige, stemningen inde i tv-studiet, også fordi Flemming Poulsen, som var en af mine to eksperter i dag, også havde 5-0. Så lige præcis i dag var stemningen inde i tv-studiet helt forrygende.
1: Men er det ikke noget med, at legenden fra 92 ikke gør det så godt? Han ligger i spillet.
2: Nu kender jeg så ikke den opdaterede stilling, men fedt, før det, lå han næstsidst i den her dyster mod DR-pulje. Altså helt skidt. Under Anne Glad. Og det er jo...
0: det er hende, vi måler os med.
2: Ja, men det er mit pejlemærk. Jeg må ikke... Altså, så kan jeg jo aldrig lave kender under typen igen.
0: Nej, det er faktisk rigtigt.
2: Hvis jeg slutter under Anne Glad, det går bare ikke.
1: Ja, det er rigtigt. Flemming Poulsen ligger langt nede.
2: Og det må jeg godt sige, fordi Anne Glad, hun siger... Altså, hun ved intet. Jeg tror ikke, du kunne sige... Hvad nummer spiller Messi med?
0: Men det er jo også det gode ved hende. Eller ved hende, ved EVM-spillet. Alle kan jo være med. Man behøver ikke vide noget.
2: Nej.
0: Du kan bare sidde og gætte på resultatet. Ja. Det kan vi alle sammen.
2: Men hun må ikke slå.
0: Nej. Selvfølgelig må hun
2: så ikke. Nu starter vi det her med stemningen. Så bliver den besk. Det kan jeg lige så
0: godt
2: sige.
0: Det er den altid her i VM på P4. Så du kan bare komme herind, hvis du vil have lidt besk stemning.
2: Okay, godt.
0: Jeg skal lige høre Tobias Hansen, inden vi sender dig afsted. Nu har
2: jeg skal til Sankt Hans jo.
0: Ja, du skal ned og fejre det på stranden, hvis bålen ikke er.
2: Min lillebror, han holder i en båd. Lækker speedbåd nede ved Aarhus Ø. Jeg kan tage dig med, Rikke.
0: Nej, det vil jeg sygt gerne, fordi havsbål. Kan du tage den her fra? Det er perfekt.
2: Så skal vi ud og sejle og kigge på bål derude fra...
0: Ej.
2: Er det ikke lækkert?
0: Jo, det lyder helt perfekt.
1: Altså, men... Nu taler du to personer, da udsendelsen gik i gang, ikke rigtig var klar over, at det var Sankt Hans.
2: Det ved I da nu.
0: Men nu har jeg købt helt lidt.
1: Sankt Hans.
2: Hold da. Undskyld.
0: Bliver dog... Kom så, havsbål.
1: Nej.
2: Det kan godt høre, jeg er glad.
0: Jeg skal bare lige høre dig om en ting. Nu står vi Cristiano Ronaldo i aktion for anden gang. 2 mål scoret. Nu har alle de store kanoner leveret her ved VM. Altså, hvor fedt er det? Du får lov at sidde der og dække det på DR1 og på DRTV. Hvor fedt er det at se de her kæmpe store stjerner?
2: Jeg var en af dem, som inden den her VM sluttede, havde virkelig svært ved alt den snak, der har været omkring den. Og hydration breaks, reklamepauser, hold, som ikke i min verden hører til ved et verdensmesterskab. Og det er ikke, fordi jeg er sur over Danmark med. Jeg mener bare ikke, at der er plads til 48 hold. Og jeg synes, det vi har set indtil videre, det er så genialt. Jeg synes, det er nogle vanvittige stadions, fede fans, glæden ved fodbolden. Og de her hold, som jeg snakker om før, som måske ikke hører med, de har jo bevist i nogle tilfælde i hvert fald deres værd. Og så kranskagen, altså toppen af det hele, flødeskummet, at de største, de bare leverer. Haaland, Mbappé, Messi og nu også Ronaldo.
0: De har været der
2: altså, alle sammen. Jeg synes, det er så fedt.
0: Det var meget fedt, han kom med, ikke? Kom ind i kampen.
2: Jo.
0: Du vil sige noget, Havsborg. Du står med helt store øjne.
1: Jeg har bare et afsluttende spørgsmål. Hvad har du tippet i England, Ghana?
2: 3-0 til England.
0: Det har jeg også.
2: Oh.
0: Samme hold.
1: Jeg er på 3-1.
0: Oh.
1: Så har vi beladen.
2: Ja.
1: Tak for besøget, Tobias.
0: God sang, Hans.
2: Tak.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Her var det musik fra Seal VM på P4.
1: Nu er det ikke bare dig og mig i studiet mere, Morten Havnsborg. Vi har fået ny energi, ny power. Ikke?
0: Jo. Okay. Altså, jeg kan da godt lide det her med gæster.
1: Ja, det er skønt.
0: Egentlig så burde vi jo næsten have noget, vi sådan kunne servere, når de kiggede.
1: Vi har et jobbe.
0: Vi er dårlige værter. Vil du have et jobbe?
2: Jamen, nu skal Rikke jo lige tænde for mig igen.
0: jeg går lige over med et jobbe.
1: Jeg
2: vil sindssygt gerne have et jobbe.
1: Ja, det er også godt, vi har tændt den. Så kan du... Ej, vent lige med at spise det måske, til du kan svare på... Altså, har vi overhovedet præsenteret dig? Kasper Trane, velkommen til. Du sidder ude på den anden side af vores lille glasbur her i VM på B4. Du laver live-bloggen, du livescripter kampene, så man kan...
2: Det er nu færdigt, så jeg kan spise det jordbær for helvede.
1: Du sidder lidt akavet med et jordbær i hånden. Vi skal jo have seneste nyt live fra live-bloggen. Hvad sker der hos dig?
2: Jamen, jeg har en kuriøs historie. Det ved jeg, Havsborg elsker, især når det handler om dyr.
0: Ja.
2: Ja, fordi den meksikanske præsident, som jo er kæmpe fodboldfan, har haft besøg af... den nykårede meksikanske maskot, som er et ægte dyr. En and. Anden har været oppe og besøge Mexikos præsident i forbindelse med en eller anden tale. Og så sad den i en meksikansk fodboldtrøje, fint og ventede på en stol, indtil præsidenten var færdig med sin tale. Så gik hun hen for at æge den her and, som instinktivt nappede ud efter.
1: Selvfølgelig gjorde
2: præsidenten. Den var ikke helt tryg ved situationen, den anden der. Men,
1: og den skal så ned og være maskot og tage billeder med børnene, jeg ved ikke hvad.
2: Ja, jamen, den har været gående gennem gaden i fuld regnvejr, så den var helt våd over det hele.
0: Jeg har et presserende spørgsmål. Du siger, den har fodboldtrøjen på.
2: Ja.
0: Har den så trukket vingerne ud gennem ærmerne, eller er de fastlåst ned langs kroppen?
2: De hænger sådan og blafrer ned langs kroppen på
0: og
2: den.
0: Og så vil jeg da også blive muggen. På den måde der.
1: Helt vanvittig er en and som maskot. Hvorfor har man et levende dyr?
2: Ja, men det bliver dummere og dummere jo, altså.
1: Okay, det er altså sådan nogle skæve og sjove nyheder, man kan få ind på dr.dk/sporten i den her skønne, skønne live-vlog. Man kan også få... Det er jo også en seriøs ting, men man kan jo også få de knap så skæve, knap så sjove nyheder, fordi lige om lidt så venter England, Ghana jo. Der er et jordbær i munden.
2: Jeg spiser det der jordbær nu. Du er simpelthen for langsom.
0: Du bliver nødt til at køre selv, for nu skal jeg ind og finde billedet af den her.
1: Jeg skulle egentlig bare høre, om I på DR.dk også er klar til kamp mellem England og Ghana. Jeg forestiller mig, at startopstillingerne er kommet. Hvad bliver det for en fed kamp?
2: Det bliver en sindssygt fed kamp, og apropos startopstillinger, så er der jo sket noget, som jo faktisk ikke er så fedt, hvis vi skal være helt ærlige. Thomas Partey, han starter inden. Det er altså den ghanesiske midtbanespiller, som jo lige nu er tiltalt for 7 voldtægtsepisoder. Og i starten, så måtte han slet ikke blive lukket ind i USA, fordi han fik afvist sit visum på grund af de her verserende sager, noget med, han havde løjet omkring, at det er en lang historie. Så han blev simpelthen ikke lukket ind, så han spillede ikke den første kamp mod Panama for Ghana. Men han er med i dag mod England, starter inden mod mange af de spillere, han har spillet mod tidligere. Han er jo en tidligere Arsenal-spiller. Så det bliver en lidt interessant opgør i kampen, kan man sige. Partey mod alle de andre, men generelt bare en fed kamp. England har været gode indtil videre. Ghana er altid interessant at se. Så alt muligt grund til både at høre den her i radioen og følge med inde på bloggen, hvor jeg sidder og skriver.
0: Og alt muligt grund til at finde billedet af Merlin the Dog.
1: Jeg skal lige overse det hos dig.
0: Jeg tror, de har givet sådan små fodboldstøvler på. Nede på fødderne. Den er genial, den der. Det skal vi have mere af.
1: Jeg ved ikke, om det er sødt eller dyrmishandling, det der, men jeg skal over og se billedet. Kasper Trane,
0: det er så
1: tak for det. God kamp.
2: I lige måde.

0: Marie K., var det her med landet. Er du kommet over den anden, Morten Hausborg?
1: Ikke helt.
0: Eller ikke mig, faktisk.
1: Men hvad vi lige skal være opmærksom på, det er, at der er mindre end 5 minutter til kampstarter. Det vil sige, det er også sidste mulighed for at komme med et bud på, hvornår første mål kommer i opgøret mellem England og Ghana. Et opgør, som du, Jens Ole Sørensen, lige giver os nogle fede overskrifter på.
2: Skal det lykkes 60 år efter, det skete første og eneste gang? Ja, at England bliver verdensmester. Det er potentielt stadigvæk en mulighed. Og så virker det også oplagt, at det sker det samme år, som AGF bliver dansk mester efter 40 års ventetid. Vi er i gang med historieskrivningen, og vi kan godt finde de store versaler frem, når det er England, der tager imod Ghana. Der er tårnhøje forventninger til det engelske mandskab, ikke mindst i England, og de har noget at have det i. Landstræner Thomas Tuchel har fået sammensat det bedste landshold, ikke nødvendigvis med alle de store stjerner, men de har i hvert fald en, der stråler over dem alle. Topscoreren, målmaskinen Harry Kane, har været urørlig i Bundesligaen i den her sæson, og han har også bumpet løs på landsholdet. Ham slipper de løs i Boston om ikke særlig længe. Men modstanderne for Ghana, de er ligesom England ubesejret ved VM. Jeg ser faktisk frem til en voldsomt underholdende landskamp mellem England og Ghana, og den starter lige om lidt.

0: Home Breaker fra Sombra, England, Ghana. Skal vi have på den anden side af en radioavis. Klokken den er 22.
1: Der blev sat ny varmerekord i Frankrig, da i hedebølgen fik blandt andet kunstmuseet Louvre og Eiffeltårnet til at lukke tidligere end normalt. Og varmen får også elpriserne til at stige her. Mellem kl. 20 og 22 har den kostet mere end 5 kroner per kilowattime herhjemme, og i morgen bliver det endnu dyrere i det tidsrum. En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men der er også andre årsager, siger Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker.
2: For det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
1: Og der er udsigt til, det fortsætter de kommende år, siger han.
2: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
1: Ifølge DMI, så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. Hidtil har den amerikanske præsident Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA, men det kommer han til. For ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Infantino skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump. Udmeldingen er en bekræftelse af FIFA-præsidentens nære forhold til den amerikanske præsident. Og VM-finalen bliver spillet den 19. juli i New Jersey. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år. Det kan straffes med bøde eller fængsel, og det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Her Radikales Stinus Lindgren.
3: Det er en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debat om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplevning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
1: Også Danmarks Demokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
4: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Et kig på vejret siger, at i nat er det tørt, og vi får mest klart vejr. I Jylland mere skyet, og så bliver det 12-17 grader. Og så kan jeg også nå at fortælle, at DMI har opjusteret sit varsel for de kommende dages hedebølge, så de nu advarer om farligt vejr. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Adele med nummeret Set Fire to the Rain.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På en aften, hvor man jo har et valg. Man kan være udenfor og nyde Sankt Hans, nyde det fantastiske vejr. Måske tage en sejltur på det åbne hav og betragte bålene. Ja, lige præcis. Buhuhu. Eller man kan jo være i selskab også her i VM på P4 og så nyde en banger af en fodboldkamp direkte fra Foxborough uden for Boston. England mod Ghana. Hvad behar
4: os? Jeg har et forslag. Man kan vel godt høre radio på sin fede båd ude på havet?
3: Jamen, det vil ødelægge
4: stemningen. Kan man kombinere de to?
3: Nej.
4: Nej, okay.
3: Man er nødt til at tage et valg.
4: Vælg radioen. Ja. Der er fed fodbold på menuen. Det er dig og mig, Hausborg, her i studiet, og så er det dig, Jens Ole Sørensen, der kommenterer kampen. Vi så tidligere på aften Portugal i aktion mod Uzbekistan. De tværede dem ud 5-0. Lad os ikke snakke mere om det. Men Ronaldo var der, og så var der alle de andre. Er det det samme her med England? Harry Kane, og er det så også alle de andre?
5: Nej, det er det slet ikke, fordi jeg vil gå så langt til at sige, det Thomas Tuchel landshold, han har fået skabt, så er det alle de andre og Harry Kane. Det er kollektivet, der i den grad er i højsædet for det her engelske hold, og de har jo tæt på at være resultatmæssigt urørlige i halvandet år. Prøv lige at høre her, de kvalificerer sig med 24 point i 8 kampe, og vi ved alle sammen, at man får 3 per kamp. Det vil altså sige, de har vundet alt, hvad de rørte ved. Målscore 22-0. Så kom de godt nok lige til at tabe til Japan. Men det er altså også den eneste risige lagt i halvandet år. Det bliver spændende at se, om det er det her, det her landshold, som tyskerne har modelleret, der kan bryde den her forbandelse på 60 år, hvor England cirka hver fjerde år næsten har været sikre på, at de skulle være verdensmester, men aldrig er blevet det lige siden 1966. Men de er i hvert fald godt på vej. De vandt den første kamp, og hvis de fortsætter med at dominere, som de startede med mod Ghana, en boldbesiddelse, der hedder 92-8, må det ikke også, det går i dag så. Nu er der spillet 9 minutter. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: Bella Kay, nummeret I love it, I love it, I love it, og lidt mere I love it. Du nævnte det selv, Jens Ole Sørensen. Det er jo en spændende trup, som Englands landstræner Thomas Tuchel han har udvalgt. Der er jo nogle store stjerner og individualister, han har valgt fra og går altså med holdet over, ja, de individuelle spillere. Det gav Pote i første kamp. De vandt 4-2 mod Kroatien. Det er jo spændende, om det bliver ved med at give Pote, eller om man kommer til at mangle de her stjerner med tiden.
1: Ja, det får vi se. Jeg har lige fundet noget her på min telefon. Prøv lige at høre. Kan I høre, hvad det er?
2: Ja, nu skal vi op.
0: Det skulle vel aldrig være et ur.
1: Ja, hvem jeg tror I, det er, jeg forsøger væk? Ja, hvad med Ghana? Altså, undskyld. De har ikke lavet en skid de første 13 minutter. De har bare stået og kigget fodbold og håbet på, at England ikke overbløbte.
0: Hey. De har haft bolden 8% af tiden.
1: Ja, det kan være, at det er helt...
0: Nej,
1: det er stedet til fuldstændig vanvittige 10 nu.
0: Nå, men så har de jo vågnet.
1: Også 13 minutter hen. Puluha, de har absolut ikke haft nogen intention om at være med i den her fodboldkamp. De forsøger at forsvare sig. Det er jo lykkedes for dem forløbig. Og her, langskud, Declan Rice. Men den går snært under mål. For et øjeblik siden, flået i to og i stykker af en engelsk højre side med Reece James og med Noni Madueke. Virkelig flot fodboldspil. Blev spillet ind kort, flat, ind for en mål. Men her får Ganes Jonas... Nej, det var Jerome Opoku, som fik sparket den væk. De er virkelige problemer, Ghana. Og jeg er noget overrasket, de forsøger den her meget, meget defensiv, passiv tilgang til den her kamp. En anden del af forklaringen kunne selvfølgelig være, at det er England, der moser og maser dem helt tilbage. Apropos det der med stjerner og vandbærer. Den største af dem alle i Boston, i hvert fald på den her fodboldbane, Harry Kane i gulvet. Er du sindssyg? Han får i den grad et ordentligt hak i nakken af... Og det, nu skal jeg ikke begynde at lægge en bias ind i det her. Den tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey hakker hovedet ind i nakken på den tidligere Tottenham-spiller Harry Kane, der blev buet. Hvem der buer af hvem, det ved jeg ikke. Men Kane er i hvert fald voldsomt utilfreds med, at Partey ikke får en påtale for at hakke hovedet ned i baghovedet på Harry Kane. Men nu skal dommeren fra Honduras, Said Martinez, til at have greb om den her kamp. Harry Kane med sin 116. landskamp i dag. Det er tredje flest for England. Og altså den mest målrige at melde. 81 mål har han scoret. Her er to ved den her turnering. Vi snitter her i kvarterspillet af England-Ghana i Boston. Det er stadigvæk 0-0.

0: fra Nordstrøm.
1: Der er en ting, jeg bemærker, når jeg kigger på den kinesiske startopstilling, ja faktisk på hele den der kinesiske trup, det er jo, at altså, vi skal jo på startopstilling. Så, altså, markspillerne spiller jo i fornuftige europæiske klubber. Jeg siger ikke sådan toppen af toppen, men altså pæne klubber i Frankrig og Leicester i England og sådan lidt rundt omkring. Den eneste undtagelse, det er deres målmand, Benjamin Asada. Han er 33 år gammel, og Jens Ole. Han har spillet hele karrieren hjemme i Ghana.
2: I en fed klub i øvrigt, altså i hvert fald navnemæssigt set.
1: Og ja, Hearts of Oak. Ja. Ja, det kunne vi egentlig godt lære lidt af.
2: Det er der.
1: Det er ikke så tosset.
2: Og du har fuldstændig ret. Det er jo besynderligt. Jeg ved ikke, om han kender nogen, eller har en klemme på nogen, der gør, at han vælges forud for en rutineret keeper. Altså Ziggy, der spiller i St. Gallen, eller Josef Anang, der spiller i Skotland, som jo er, med al respekt, pænere adresser end i Accra.
1: Men, jeg har et bud. Jeg har en forslag.
2: Ja.
1: Kan det have noget at gøre med, at han egentlig er en klasse målmand, men han for eksempel har flyskræk?
2: Jeg ved det simpelthen ikke, fordi der er lige den detalje i det. Der sker det for, hvad er det, en 4-5 år siden, der brækker han sit ben ud i 18 måneder. Det vil sige, der bliver man i hvert fald ikke solgt for en udenlandsk karriere, så længe det var. Nu er han så kommet tilbage, men han leverer godt, og han spiller godt, og han er en lederfigur, beskrives som sådan en samlende figur omkring landsholdet. Men om der er nogen forklaring på, at han ikke har fået den der udenlandsk karriere, det ved jeg ikke, men altså, en målmand 33 år, det er vel ikke helt umuligt. Han stadigvæk kan nå det. Herfor, han har gjort også, må jeg lige sige det, virkelig en fed målmands outfit på i dag.
0: Jeg tænkte lige det samme.
2: Er det ikke rigtigt?
0: Og så kom jeg også til at tænke på den gang Andreas Kravl, han kommenterede en Superliga-kamp, hvor han sagde, at det var changerende lyserødt. Jeg fik lidt vibes af det.
2: Ja, men, ja, og vi er derovre, men lyserød er bare en af mange farver på den palette. Og lige nu, så har vi en hovedskade. Det er så en spiller fra hvert mandskab, der knaller kraniet sammen. Det er Reece James fra England. Au, den er også, den er af, fordi det er Ayub, der hopper op fra Ghana. Han går sådan bagover, og så kommer Reece James modsat frem mod ham, og så siger det skratterbang, og så knælder de kranierne sammen. Og nu ligger de der, og så kan jeg godt afsløre, så får vi ikke spillet ret meget. Og det bliver lidt en dum situation, fordi lige om lidt skal vi til at spille igen, og så skal vi have væskepause. Så jeg skal lige se, hvordan han får modelleret den Saint Martinez, dommeren for Honduras. For det kan godt komme til at tage lang tid. Det var med fuld honnør, de knaldede hovederne sammen der. Men vi må også sige, det er stadigvæk en ensidig affære, England mod Ghana. Men det er også stadigvæk en uafgjort affære. 0-0.
1: Lige for en sikkerheds skyld. For jeg tror, jeg muligvis har fundet på lidt af en forrygende historie. Hvad er det, vi siger, navnet på Ghanas målmand er?
2: Benjamin Asada.
1: A-S-A-R-E.
2: Ja.
1: Der findes jo en målmand med dansk statsborgerskab, som hedder Benjamin Asada, som ifølge Transfermarkt spiller for Ishøj, men som er 20 år gammel. Det er jo et vanvittigt sammentræf.
2: Det er løgn.
1: Jeg googlede, så kommer det op. Benjamin Opong Asada, målmand Ishøj IF, kom til klubben 29. januar 2026. 20 år gammel. Crazy verden.
2: Oh yes, det må man sige. Det er helt interessant. Og så er der så gjort en, der hedder Benjamin Wittersbach, der spiller i Porto.
0: Vi skulle bare være stoppet der. Musik, værsgo.
3: Jeg

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mom in love. Yeah.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR-lyd.
3: Vi har været vidne til 25 minutter overlevelseskamp fra Ghana, der har undervældende 14% boldbesiddelse mod overvældende England, der moser løs, men uden at plukke frugterne. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: Boyzone, Picture of You og Halli Halløj, David Beckham på sidelinjen, hva'?
1: Der er både skinheads og slipse fyre. Altså, der er alt. Og så selvfølgelig også David Beckham. Han er vel sådan nærmest, kan vi godt kalde, han er lidt uden for kategori, fordi han er alt. Bliver han ikke sådan symbolet på den metroseksuelle mænd?
0: Jo, det kan sagtens passe.
1: Fordi det var efterhånden med, hvor lang tid siden. Man har også boet i USA efterhånden mange år. Han er selvfølgelig inde at se England. Han forsøgte også faktisk op til flere gange, og det lykkedes heller ikke for ham at blive verdensmester. Der skal vi altså tilbage til 1966. Det er 60 år siden. Det vil sige, at de mennesker, der går på efterløn i år, de blev født det år, hvor England blev verdensmester. Hvordan de blev det, det er en helt anden snak. Lige nu, de spillede 29 minutter. Det eneste, jeg kunne finde på lige at putte et hår i suppen hos England, det er, når de nu har haft så overvældende stort spilovertag, og Ghana på intet tidspunkt har vist sig interesseret i at byde dem op til modstand, jamen så kan jeg egentlig overraske mig over, at de ikke har fået skabt mere. Det tjener måske så også i virkeligheden Ghana lidt til fortjeneste, at de er lykkedes dem at komme i vejen for det meste. Vi skal også lige vende tilbage til ham, der slog knolden midt i første halvleg, nemlig Jordan Adjou, Leicester-spilleren med ghanesiske pas. Han knaldede jo hovedet sammen med Reece James. Reece James rejste sig og rystede lidt på hovedet, sagde, der er fem fingre, der er tre fingre, der er syv fingre, og så kunne han spille videre. Den anden, altså ghaneseren her, han blev lappet sammen, og så har han fået sådan en hvid bandage på hovedet, nærmest sådan en turbanagtig en. Nogen vil måske sige, jamen, hvordan kan man binde sådan en bandage fast? Hvordan kan den sidde fast på en helt skaldet og gjort svedig isse? Jamen, det kan den, fordi det er ikke sådan noget, sådan et bomuldsbind, man har. Det er sådan nærmest noget, der er sådan halv forbinding, halv tape, så det klistrer sådan lidt. Jeg tænker ikke, det er særlig rart at have på eller spille med, men det er nødvendigt, fordi han har åbenbart slået hul og blevet lappet sammen i forbindelse med det her sammenstød. Vi har skåret den første halve time væk af den her kamp. Vi sidder på ingen måde lige så langt ude på stolen og lige så højt oppe i toneleje som til aftenens tidlige kamp, nemlig den med Portugal og Uzbekistan. Men hvis man lige fornemmer det her i baggrunden, der er fest i Boston, og det er englænderne, der har budt op til fest. Det er dem, der gerne vil spille fodbold. De vil gerne vinde, men de må nøjes med 0-0 efter 31 minutters spil.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Jens Ole Sørensen, jeg vil ikke tale den her kamp ned, men er det hårdt at sige, at de første 25 minutter var nogle af VM's dårligste, men som om der begynder at komme lidt mere fart, intensitet i den her kamp?
1: Jamen, det blev også svært. Så undskyld, Ghana er fuldstændig ikke interesseret i at spille den her kamp. Altså, de møder helt åbenlyst op for at se, kan vi stå imod længe nok, til vi kan hakke en bold op i den anden ende, og så måske score på en kontra. Prøv lige at høre her, jeg har nogle tal, der er fuldstændig groteske. Antallet af præcise afleveringer efter 35 minutter. England 241.
0: Hold da op.
1: Det er 96% af deres afleveringer, de har været præcise. Ghana 38 afleveringer på 35 minutter i en fodboldkamp.
0: De har slet ikke haft bolden.
1: Nej, de har nemlig ikke haft bolden. Og så står der 0 på alt, bortset fra. Vi kommer herned. Nu begynder Ghana. Yes, de vinder på skudforsøg blokeret. Clearinger, altså hvor de får bolden ud af feltet. 15. Skudforsøg blokeret. 3. Taklinger. 8. Bolderobringer. 5. Alt, hvad der handler om at stå og tage imod de hug, englænderne tilføjer dem.
0: Okay.
1: Der er de gode.
0: Men må jeg så også lige sige noget?
1: Jeg er sur på Ghana.
0: Okay, for jeg er faktisk så lidt småsur på England, fordi de hug, de så kommer med, de æder med ikke særlig effektive. Altså, de skal da også gøre det bedre, England, når Ghana møder op sådan der.
1: Ja, 0 afslutninger inden for målrammen.
0: Ja,
1: og vi snakker altså, nu siger jeg Harry Kane, jeg kunne også sige Jude Bellingham,
0: ja,
1: jeg kunne sige Anthony Gordon, Declan Rice, undskyld, de har jo topklasse spillere alle sammen. Måske kommer der noget her, indlæg, den kommer godt, hovedstød. Er det Declan Rice, eller er det Jonathan Henderson? Jeg tror, det er Henderson, der får hovedet på den, men den sejler hen over målet. De er nødt til at finde på noget mere, England, fordi ja, i betragtning af, at Ghana har sagt, vi skal ikke noget, I kan bare spille, så er det ikke meget, England har fået ud af det i de første, hvad vi efterhånden op på, 36,5 minut. Jeg kan ikke forestille mig, at den her kamp ender målløst, fordi det er også mest, fordi jeg har 3-1 i VM-spillet, men det er så en anden sag. Vi må få mål på et eller andet tidspunkt. Forløbet er der kun et hold, der forsøger på at score det her, det er England, men det lykkes ikke. Det er 0-0.

0: magisk. Lad os lige vende Ghana igen, Jens Ole Sørensen. De har næsten ikke rørt bolden. Men jeg sidder alligevel ikke med følelsen af, at de sådan spiller dårligt. Altså, de vandt jo også 1-0 over Panama. De er jo egentlig et okay hold. Er det ikke bare lidt som om, de har valgt? Vi kører den her, jeg vil sige, pænt kedelige taktik, men det er jo ikke dårligt. Altså, de har vel kontrol over det, ikke?
1: Nej, det er det ikke. Det er jo ikke noget, de får venner af rundt omkring fodbold, jeg skulle sige Danmark, eller verden for den sags skyld. De har valgt den tilgang, som de sandsynligvis føler, er den rigtige at vælge. Og det må man jo
0: måske
1: så også...
0: Måske særlig mod England, når de er så gode.
1: Det må man så også have respekt for, når den portugisiske træner Carlos Queiroz vælger at sige, vi er nok op mod, hvad vi kunne kalde en lille overmagt. Vi er nødt til at gå anderledes til det, end vi egentlig måske har lyst til. Lige nu samme stød, Declan Rice rammer en af spillerne fra Ghana. Declan Rice får et gult kort. Det jubles der meget over, eller buse, eller hvad der nu gør. Det er lidt svært nogle gange at afkode, hvilken lyd det er, der kommer over fra de her stadions. Men de kan vejs i hvert fald hen og fortælle dommerne, at det der, det er jo fuldstændig latterligt, mester. Jeg rører ham knap nok, altså. Og så sidder den galesiske spiller her. Han tilbydes nu en hånd af Jude Bellingham, fordi han vil gerne have spillet sat i gang, og vi kan sige, ja, der kan godt gives en advarsel på den der, og der skal også gives en. Det er Declan Rice, der træder simpelthen op på foden, næsten anklen på den galesiske spiller her. Jeg tror, er det Caleb Jerinki, så altså den, jeg skulle sige, næsten danske 20-årige FC Nordsjælland spiller. Jeg kan ikke rigtig se, om det er ham, han træder op på her, men en ting er i hvert fald sikkert, Ghana er lykkedes med det, Ghana gerne vil lykkes med, nemlig at pille pynten af England så lang tid som muligt. Og så sker der selvfølgelig noget her. Ghana med mulighederne var ved at drible sig fri inde i feltet. Det lykkedes ikke, og lige nu er der lidt, vi kan jo lige sige, kaotiske tilstande inde i feltet. 42 minutter har vi spillet, og Jordan Abiu dribler ud ved sidelinjen for at tilkæmpe sig et indkast til Ghana. Det er det første spræl, vi ser fra Ghana i den her fodboldkamp, og nu med et indkast nede ved hjørnesflaget i den engelske ende. 3 minutter til pausen, hvor vi så også skal have lidt tillægstid. Vi når nok op på en 5-6 minutter, fordi vi jo havde den her hovedskadesituation, og så selvfølgelig også væskepausen. Vi får et langt indkast her. Det kommer fra Semenyo. Slynger den ind på kanten af det lille felt. Den bliver hættet væk i første gang. Semenyo får fat i reposten igen på kanten af feltet. Englænderne forsvarer sig med alle mand nede i feltet. Semenyo vender rundt, forsøger et indlæg, rammer Rhys James, og så kommer der et hjørnespark ud af det. I betragtning af, vi har at gøre med en fodboldkamp, der nu foregår i 43 minutter, og Ghana stort set ikke har vist eller leveret noget, så er det jo store ting nu, er, hvor Jordan Ayew, han er på vej ud for at sparke det her hjørnespark. En af de rutinerede spillere på det ghanesiske landshold, 34 år, med landskamp nummer 120 i aften, og får sin løncheck fra Leicester i den engelske. I det engelske, så han har jo kendskab til de spillere, han mødes med her. 43 minutter spillet. Hjørnespark til Ghana kommer her ind i det lille felt og lige ind i panden på Mark G, som er manden, der er ny, afløser John Stones i det engelske midterforsvar. Halvandet minut til. Vi har brugt al den ordinære tid, og efter det, så kommer der tillægstid. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: En kvinde, man efterhånden forbinder ret meget med VM og fodbold, men her er det altså sangen Sue fra Sue Trouble Is 2, og det er Shakira. Lad os se, Jens Ole Sørensen. Det er som om, det bliver ikke rigtigt til så meget her i første halvleg, men der er altså pauser med
1: kort. Vi kan også snakke om Sue Trouble Is 2. Den synes jeg faktisk er sjov.
0: Jeg har faktisk ikke set den. Jeg vil altså super gerne byde ind.
1: Nej, men den kan jeg anbefale sig. Og prøv at tænke sig, vi har ventet på det her VM i 4 år, og vi blev begejstret. Vi har lige siddet og hylet og skrædet, og Ronaldo har meldt sig ind i VM, og Portugal har henrykket. Og så sidder vi godt døde med her efter 50,5 minutters fodbold mellem England og Ghana, med 22 professionelle fodboldspillere, der både kan det ene, andet og det tredje. Ghana har ikke villet noget. England har ikke kunnet noget. Og det er også fordi, at England griber den her opgave lidt forkert an. Fordi at de ender i nogle situationer. Eksempel for et øjeblik siden, Noni Maduka kommer igennem feltet. Men han løber lige ind i 3 kinesiske spillere. Og der er langt hen til Jude Bellingham. Der er endnu længere til Harry Kane. Og Declan Rice, han er helt over i den anden side. Så de får ikke skruet det sammen, de skal for at nedbryde den her ghanesiske defensiv. De skal have strukket den langt. Det vil sige, at de skal tage nogle løb ned bag ved de ghanesiske forsvarsspillere. De skal have lavet banen bred. Det vil sige, at de skal ud og bruge Anthony Gordon og Madueke. Og de skal holde sig ude på kanterne. Og vi skal have Jet Spence i den ene side og Reece James i den anden side til at sprede spillet ud på backs. Vi har en alt overskyggende engelsk dominans i den her kamp, hvor vi allerede nu får slutfløjtet. En boldbesiddelse, der hedder 79-21. Men England har altså ikke engang skabt chancer til bare et lille bitte mål. Ikke engang det. Selvom de har haft 6 gange så mange præcise afleveringer som Ghana i den her første halvleg. Jeg er skuffet over Ghanas tilgang til den her kamp. Det kan vise sig om en times tid, at de har været de klogeste. Men jeg er skuffet over, at England ikke har fået mod at få mere ud af den kæmpe overvægt i spillet, de har haft i første halvleg. Så vi går skuffet til pause med 0-0 mellem England og Ghana.

Pet Shop Boys med West End Girls. Portugal, de vandt tidligere på aften 5-0 over Uzbekistan, og lige nu der står der 0-0 i pausen mellem England og Ghana. Gruppe K og gruppe L, den bliver altså afsluttet i hvert fald. Det der med at spille to kampe i nat, Panama mod Kroatien, det er klokken 1, de møder hinanden. Den kamp kan du se på DR1, mens Colombia, de møder DR Congo klokken 4 i nat. Den kamp kan du se på TV2.

0: Radicals, you get what you give. Lad os se, om der ikke kommer et par mål i anden halvleg mellem England og Ghana. Først radioavis. Klokken er 23.
1: Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige de bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det her er blevet muligt efter den nyforlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, han kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
1: De værnepligtige de skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop og erstatter dem. Hidtil har den amerikanske præsident Donald Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA. Men det kommer han til, for ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Gianni Infantino han skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump, og de to de har et særligt nært forhold. I slutningen af 2025 der fik Donald Trump overrakt FIFAs nystiftede fredspris af Gianni Infantino. VM-finalen den blev spillet 19. juli i New Jersey i USA. Og så skal vi ud og kigge på fugle, for mange fugleinteresserede herhjemme har været på jagt efter denne lyd. Det er lyden af en nordamerikansk sangspurv, en lille brun fugl med et gråt og brunstribet hoved. Den blev nemlig spottet i Læsten Bakker ved Randers i går, og den er kun set en gang tidligere i Danmark. Så mange de valfartede til naturområdet for at få et glimt af den. En af dem det er ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som havde heldet med sig.
4: I går gik jungletrommerne, der var lagt billeder ud. Hvad er det her? Er det ikke en sangspurv? Den er lige blevet fundet, og jeg skulle på arbejde. Jeg fik fri fra arbejde. Jeg lånte en bil. Og så kører jeg jo 200 km, og klokken 4, der står jeg og kigger på en sangspurv. Jeg aldrig skulle have troet, jeg skulle se i Danmark. Så det blev en rigtig god dag i går. En sangspurv fra Canada.
1: Og han er glad for, at det lykkedes at spotte den.
4: Fordi indtil videre er den jo væk i dag, så huha, tænk hvis jeg ikke har kørt derned i går.
1: I nat tørt og mest klart vejr, men i Jylland stedvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader i løbet af natten.
5: Det her er P4.

0: Katy Perry, Raw.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor vi faktisk får afsluttet anden spillerunde ved VM. Vi mangler kun tre kampe, og så har alle hold altså spillet to kampe ved VM i Nord- og Mellemamerika. Lige nu der er der altså pause i kampen mellem England og Ghana, stadigvæk 0-0. Klokken 1 i nat der venter Panama mod Kroatien, en kamp du kan se på DR1 og følge på vores live-blog ind på DR.dk. Og klokken 4 i nat så er det så Colombia mod DR Congo. Det er en kamp du kan se på TV2 og selvfølgelig også finde i vores live-blog. Altså 0-0 ved pausen i den kamp vi venter på at komme i gang med anden halvleg, England-Ghana. Og det er det hele drejer sig om. Og det vi snakker så meget om, Jens Ole og jeg, det er, kommer det mål? Får Ghana mere boldbesiddelse? Kan England komme forbi deres forsvar? Der er så mange spørgsmål. Anden halvleg begynder om et kort øjeblik. Velkommen til sidste time af VM på P4.

0: leg i gang. Samme 22 spillere?
1: Ja. Ja. Det er i hvert fald det, jeg lige kan notere mig. Men jeg kan også notere mig, at Gadda har i hvert fald ikke fået nye instrukser i pausen. Deres portugisiske træner har givetvis bare givet dem en kop te, eller en cola, eller en energidrik, eller hvad man nu får. England er næsten nødt til at finde noget andet, fordi de kan jo ikke bare prøve det samme som i første halvleg, så håbe på et bedre resultat. Fordi så står vi og kigger ind i en 0-0-kamp, som England jo ikke kan være tilfreds med, når spilovertaget har været så stort fra deres side. Jeg kigger lige lidt ud af ordet, hvad kunne England smide på banen her? Jamen, altså, der er jo spillere. Bukayo Saka kunne være godt bud. Ollie Watkins, Marcus Rashford, Emre Eze kunne også være en spiller at sætte ind. Altså, der er faktisk muligheder ude på bænken hos England. Nu skal de dog til gengæld passe på, men her er der en Joe Bellingham, der viser vejen, tager det lange løb ned i egen forsvarszone, erobrer bolden, spiller den til Harry Kane, der så smider den væk. Så der er mange ting, der skal strammes op hos det engelske mandskab, fordi den anden halvleg her, den er en halvslatten forestilling. 3 minutter er der spillet, og altså 0-0 mellem England og Ghana.

0: Miley Cyrus med End of the World. Vi kan ikke prale af sådan en super... Lad os sige sådan, det er en lidt halvkedelig kamp, og nu er det også lidt halvkedelig vejr.
1: Ja, nu regner det. Huhu, hvad blev du bange med? Hvad hedder det? Fordi at det var jo det, der skete i nat. Undskyld, vi var nogen, der sad og hang herude på fabrikken. Jeg skulle lige til at sige, næsten indtil fuglene begyndte at synge igen. Fordi at der havde været, der var det her skybrud og efterfølgende tordenvarsel for området ned omkring New Jersey og Philadelphia. Men det har der ikke været i Boston endnu. Altså, det var, jeg tror bare, det er almindelig regnvejr, hvis jeg skal være ærlig. Vi har spillet nu 8 minutter inden halvleg. Det bedste, der er blevet budt på rent fodboldmæssigt set, det var faktisk den ghanesiske bak, Marvin Senaya, der var med fremme, og han får en lang aflevering, tager den fint med, men bliver så blokeret i sit skudøjeblik. Lige nu, hjørnespark til Ghana, ind i feltet. Oh, det er noget risky forsvarsspil, de skal op med derinde, englænderne. Så kommer der en høj bold ind, den skal Pickford have. Det har han. Skulle lige sige overraskende. Ikke overraskende. Det glipper han den, men han får et frispark ud af situationen. Men det er ikke mange lyspunkter, vi kan finde fra den her fodboldkamp mellem England og Ghana. 8 minutter spillet af anden halvleg. Det er 0-0.

0: Tone Sørensen, jeg husker, at du har sagt Ghanas boldbesiddelse som 8%, 14%, måske er vi oppe på 22%. Jeg sidder med en følelse af, at den må være højere nu i anden halvleg. Jeg synes, de har bolden mere.
1: Ja, den er 2/3, 1/3. Altså 66-34 for anden halvleg, vel at mærke. Samlet set, så den noget lavere. Vi har lige haft et skud, hvor du ikke hugger til den med venstrebenet, bliver pareret, men der ryger alligevel snært forbi mål. Og efterfølgende, så er det Anthony Gordon, der samler op, hugger til den, men det sidder lige favnen på Benjamin Asada i Ghanas mål. Og jeg sidder faktisk sådan efterhånden og bliver mere og mere sur på England. Fordi Ghana har jo ligesom, hvis man nu spillede kort, så har de jo ligesom lagt alle deres kort åbent frem. Det er det, vi har tænkt os at gøre. Men så savner jeg, at England, de svarer igen og siger, at vi er så mange, så meget bedre fodboldspillere, at vi kan vise det her, vi kan nedbryde det her, vi kan finde metoderne til at komme igennem den her defensiv. Fordi det lykkedes jo ikke med i første halvleg. Det var dårligt første halvleg i England. De savner noget vildskab. De savner nogle løb i dybden. De savner noget bredde i deres spil. Det bliver forudsigeligt. Det bliver ensformigt. Og her også et boldtab. Declan Rice giver en mulighed. Det er en Lucky Williams, der ryger afsted. Føles godt til dørs af Gehi i det engelske forsvar. Bellingham tilbage. Tackling. Nummer bolden. England kan køre kontra. Ghana tror, der er frispark. Det er der ikke. Det er Jerinkit, der mister den. FC Nordsjælland-keeperen. England med mulighed for at løbe kontraen. Og det lyder som om, at der faktisk er meget pro-Ghana på det stadion her. Det er i hvert fald sådan min umiddelbare situation. Om det er så, fordi folk er imod England, eller det er, fordi de er for Ghana. Det skal da være usagt. En ting er i hvert fald helt sikkert. Hvis vi havde sat næsen op efter underholdning, jamen så sidder vi stadig med næsen fremme og venter. Der er spillet 14 minutter af anden halvleg. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: David Guetta sammen med Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Jeg har været i sms-indbakken, Jens Ole Sørensen. Der er ikke nogen af vores lyttere, der har budt på, at den her kamp ender 0-0. Og jeg er hverken spåkone eller ekspert, men jeg havde godt nok heller ikke troet, at der ville stå 0-0 efter 62 minutter spillet.
1: Nej, jeg havde forventet, at England havde kommet ud med et ordentligt blæs og havde sat et mål ind. Og det gjorde de vel egentlig også, men jeg tror simpelthen, de blev overrasket lidt i virkeligheden. Og så forfaldt de til noget, som jo måske har været det, vi kunne kalde den engelske syge. Det her med ikke at kunne præstere, når det gælder på de store scener. Og så fik vi jo den her fantastiske start, hvor de jo spiller godt mod Kroatien, hvor de vinder over Kroatien, scorer mange mål, og så sad vi og tænkte på, jubi, Thomas Tuchel har hævet sværet ud af stenen og fået England leveret et landshold, der kan lave mål, der kan spille godt, der kan alle de her ting. Nu er vi bare tilbage i den gamle gænge. Forudsigeligt, det er uinspireret, det er uopfindsomt, og det har Ghana altså virkelig fundet ud af at kunne dæmme op imod. Nu prøver vi så med en frisparkskombination. Declan Rice, det er lidt ude i venstre side. Han smider den givetvis ind bag ved forsvarslinjen fra Ghana. Ja, den kommer her. Den rammer bare en ghanesisk spiller i hovedet. Langskud bliver repost, og så er det Gordon med muligheden. Og Jet Spence er sidste mand, der forsøger et stykke ud fra, men også et stykke over. Vi er stadigvæk i gang med 0-0. 18 minutter spillet anden halvleg. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Vi er i gang med en af de kedeligste kampe ved det her VM. Heldigvis så skal vi have en pause, have lidt at drikke, og så skal vi også have tanket håb igen i den her kamp mellem England og Ghana. 22,5 minutter spillet, skuffende 0-0 mellem de to mandskaber.

0: Thomas Helmi, nu hvor du har brændt mig af, nye kræfter skytter på banen. Kun lige et par minutter, så skulle de lige have noget væske, fordi der er jo væskepause, ikke Jens Ole? Men der er altså kommet nye folk på banen.
1: Det er der. En af dem kunne jeg måske godt have lidt fidus til. Bukayo Saka, nykåret engelsk mester med Arsenal, har haft mulighed, men lige præcis den situation er ikke den optimale for ham. Det var en bold ind i feltet, hvor han så skal ind og vinde en hovedstødsduel. Det var ikke det skarpeste, han fik lavet der. Han er en af dem, der kan skaffe et eller andet svung i det her mandskab. Nico Reilly, det var en en-til-en bytter nede i forsvaret med Jet Spence, der er gået ud. Vi har også fået nye folk på banen for Ghana, men igen, det er udskiftninger, der er sådan en-til-en. Ikke mere defensivt, ikke mere offensivt. Så det er sådan en, der ligger og balancerer her på en knivsæg. Og så er der så op til flere tober, der i DSV spiller spillet 3-1 optimistisk og troede, der kom mange flere mål. Det er ikke lige det, der sker, men vi får faktisk også en udskiftning her, at Anderson går ud for det engelske mandskab. Og hvem er der kommer ind? Det er Morgan Rogers, Aston Villa-spilleren, der er på vej på banen her også. Eberechi Eze er på vej. Så en dobbelt udskiftning fra Thomas Tuchel her, med lidt over kvarter tilbage. Nu skal der til at ske ting og sager for det engelske mandskab.
0: Jens Ole, jeg går ud og finder ud af, hvad statistikken er på, hvor mange der har budt 0-0, for det kan ikke være mange i DR's VM-spil.
1: Afsted med dig.
0: Ja.

var en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Højbak med Øde Ø. Jens Ole Sørensen i... Man kan ikke lade være så glad. Det er altså VM-spil, ikke? Der er der 68.315 tilmeldte.
1: Det er mange.
0: Hvor mange personer, den lille quiz, tror du har gættet på 00?
1: 11.
0: Okay, det var lidt mindre. Kun 307 personer. Det er 0,6% af alle, der er med i VM-spillet, der har gættet på 00. Jeg siger det bare. De kommer måske til at lave en genistreg, men det er jo få, der tænkte, det kunne endes. Og faktisk kun 3,1% tror på uafgjort.
1: Ja.
0: Det er jo stadigvæk realistisk. 77 minutter spillet. Det er jo ikke umuligt, at det her det ender 0-0.
1: Til gengæld er meget tyder på, at vi kan få et af de her kuffert-tags i overskud, som vi måske kan smide to i puljen en af dagene, fordi der ikke er nogen, der har puttet 0-0 i vores lille sms-konkurrence. Så der er jo også muligheder i det her resultat. Det
0: ja, det er, godt. Det er godt, du ser mulighederne.
1: Ja, det gør jeg. Til gengæld er vi også inde i en fase. 12 minutter spillet. Boldtab af England. Så er det Ghana afsted i en rasende fart. Så der er en at løbe på her med muligheden. Men fremragende forsvarsspil og klumpspil i den grad inde foran. Det er Prince Kwabena Adu, som er afsted i et rasende tempo. Er det, hvem er det? Det er Abdul Fattah, der opsnapper bolden, sender Adu afsted. Han kommer ind i feltet. Det er super god timing af Nico Reilly. Så springer bolden faktisk hen til en... til Semenyo inde i feltet, men jeg tror, han bliver vinket offside, fordi han er offside i den situation, hvor afleveringen til Adu, den kommer. Så her bliver ingen der advaret om, at de kan de kan overmatche Ghana på mange punkter. Fart er ikke en af dem. De har en kontrakniv siddende i bæltet, Ghana. Og den skal England passe på, fordi så kan det gå fra, at de bare får kritik for at være kønsløse og ligeglade at spille uafgjort til, at de bliver slagtet for at tabe til Ghana. Men alt det, det er vi meget klogere på om et kvarters tid, eller noget af den stil. For der er 11 minutter tilbage, plus tillægstid. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Disco Machine sammen med Benjamin Ingrosso med nummeret Honey Boy.
1: Det kan du selv være.
0: Ja, det var til dig, Jens Olsørensen. Jeg synes altså, det er noget kluntet, det her. Jeg synes, det er noget klumpspil. Mærkelige ting, de laver derinde. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der foregår.
2: Det kan vi roligt sige, fordi at England har jo ikke fået etableret det der tryk mod Ghana. Nu er der 7 minutter. Der er 6,5 minutter tilbage. Nu kommer sidste udskiftning. Marcus Rashford. Men Marcus Rashford er jo en spiller, der gerne skal have noget rum at løbe på. Nogle meter, hvor han kan komme ud og bruge sin hurtighed. Det ved jeg ikke nødvendigvis, om det er det bedste i en situation, hvor Ghana har parkeret 8 mand nede i eget strafsparkfelt. Og så i øvrigt 2 hurtige angriber, der ligger og lurer på de her lange bolde. Sådan en kom der her, men Jordan Pickford ud af det engelske mål. Nubbede bolden, han afværgede situationen her. Han var involveret i en situation, der sagtens kunne være blevet kritisk for ikke så lang tid siden. En anden løbeduel, han har med Prince Adu fra Ghana. De støder sammen, når der bliver givet frispark til den engelske keeper. Nu er det Bukayo Saka i højre siden, boldtab, men England tilbage råber bolden, spreder den ud i venstre siden på kanten af feltet. Det er Rashford, går ind i banen. Dårlig indlæg her. Ikke noget problem for Ghanas forsvar at få den ekspederet væk. Ghana med fremdrift, og Marcus Rashford med sin første aktion i den her kamp. Han laver et frispark til Ghana. 5 minutter tilbage plus tillægstid. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Den her går ud til det engelske landshold lige nu. Natasja op med hovedet. Nuj! For en afbrænder, Jens Ole.
1: Ja, og et skud.
0: Og to af dem, eller hvad? Ja,
1: vi er nødt til at sige, at det har været kæmpe. Det har været de største chancer i hele kampen. Vi er 3 minutter før slutfløjtet. Altså, 3 minutter plus teknisk tid. Vi går lige tilbage. Først et langskud fra Bukayo Saka. Den er målmanden ude at hente. England fastholder angrebet. Indlæg ind i feltet. Nico O'Reilly kommer op. Sådan med siden af hovedet, for han dirigerer bolden mod mål. Den rammer overlæggeren. Den springer ud i feltet på kanten af det lille felt. Der står verdens skarpeste angriber, Harry Kane. Han tager sigte og hugger den 16 meter over mål med venstre benet. Det er næsten matematisk umuligt at skyde så meget ved siden af, når man står så tæt på mål. Men det var det, der skete for England. Måske er det billedet på det her ghanesiske mål. Det er forhekset. De kan bare ikke score i den her kamp. Men de prøver igen. Nu et skifte over mod Saka igen. Han holder bolden i spil for fremtunget et indkast. Det har virket lidt bedre med, at de har fået Marcus Rashford ud. Han holder bredden over i venstre side. Det vil sige, at Ghana er hele tiden nødt til at orientere sig og placere spillere også over i den ende, eller i den side af banen. Her til gengæld boldtaber Nico O'Reilly. En lang en at løbe på Prince Adu. Den rydder Declan Rice op. Han skal lige holde bolden på banen. Au, au, au, au. Der kom den galiciske spiller sen. Han laver en svinestreg på Declan Rice. Der er en gul kort i banken, tror jeg næsten. England med en lang aflevering op. Forsøger at finde Rashford, men får ikke fat i den. Nico Reilly. Nu er det Mark Gahi, som fører bolden frem. Der er 1,5 minut tilbage, plus tillægstid. England begynder at presse på. Det skulle de jo have gjort for længe siden. De har spildt 88,5 minutter, hvor de ikke har været kyniske. Hvor de ikke bare har kørt på, moslet på og insisteret på, at de er et bedre hold end det ghanesiske mandskab. Lige nu, Gade på plads igen. For at pakke sig. England begynder at bygge noget op. Hvad kan de finde ud af? Det kommer herude fra Rashford i venstre siden. Det er jeg næsten sikker på. Han kommer, truer med indlægget. Her kommer indlægget, men lige ind i panden på en ghanesisk forsvarsspiller. Rashford får dog erobret bolden igen, men han laver frispark i den situation. Vurderer i hvert fald dagens dommer fra Honduras, Said Martinez. Vi er nysgerrige. Vi er vældig nysgerrige på, hvorvidt den her kamp, den er færdig før midnat eller ej. Og svaret får vi om et lille minuts tid, alt imens jeg får lov til at se replay af den her chance. Det er ikke bare lidt på overlæggeren, det er lige under, lige overkanten og underkanten af overlæggeren, så den springer ned på jorden, og Harry Kane brager den langt over mål, og Thomas Tuchel, den engelske landstræner, er, han står fuldstændig målløs og kigger, hvordan kunne det lade sig gøre? Hvordan kunne det lade sig gøre? 20 sekunder, så kan vi melde tillægstiden ud. Lige nu frispark til Ghana nede i den engelske ende. Men det her, det er en dårlig spillet. Det er en rodet, og det er en hektisk og på ingen måde mindeværdig fodboldkamp, vi er vidne til her. Spørgsmålet er, om den går over historiebøgerne. I så fald er det en plushistorie i Ghana og en minushistorie i England. Her er det sidste sekund spillet. Vi har 6 tillægsminutter. Det betyder, at det er lige tøllet, vi kan nå det før radiovisen til midnat. Men bare roligt. Før eller siden, så skal vi nok komme frem til det, vi har siddet og ventet på i et par timer, nemlig slutresultatet af England-Ghana. Forløbigt, hvor vi er gået i gang med 6 minutters tillægstid, er det uafgjort 0-0.

0: August Højen kaster mig ud i 3 minutter til radioavis her ved midnatstid. Kan der nå at komme et mål? Lad os se på det. England mod Ghana. Værsgo, Jens Ole Sørensen.
1: Hjørnespark til England, kommer om bagest i feltet. Keeper Sada ud, vifter bolden væk. Det her er en veritabel billedring af det ghanesiske mål. Det skal lige siges, at Rik Smed og jeg, vi har lige skillingen sammen og købt et kvarter sendetid mere på den anden side af radioavisen midnat, for at få det her gjort færdigt på en ordentlig måde, fordi vi sandsynligvis får lidt mere end 6 minutters tillægstid. Vi har lige haft et hovedstød, Morgan Rogers, der blev reddet ind på stregen af en forsvarsspiller. Vi har 2 minutter og 20 sekunder tilbage af 6 minutters tillægstid, og givetvis også et par gram mere. Her, bolden ind i feltet hættes ind i det lille felt, men de står altså med 6 mænd ind i det lille felt, plus en målmand i meget, meget flot tøje. Måske er det ham, der bliver dagens helt i Ghana og nærmeste omegn, fordi han har stået en god kamp, han har været på plads, men også nødt til at sige, englænderne har ikke presset ham ret meget. Her, England med mere Bukayo Saka, for de hjørnespark, ja, det gør det. Vi er oppe på 5 hjørnespark, bare i tillægstiden. Det femte kommer her. Er det Declan Rice, der går over, sparker den ud af skruet, eller får vi Declan Rice over? Ja, får vi Declan Rice over, sparker den ud af skruet, eller kommer Saka over for at lave den ind af skruet? Det bliver Declan Rice, der kommer over og sparker det her hjørnespark. 1,5 minut tilbage af tillægstiden, og vi begynder også med stormskridt at komme i nærheden af radioavisen, som starter her til midnat. Den får vi, og vi får kvarters VM på P4 på den anden side, for en sikkerheds skyld under alle omstændigheder. De krydser fingre på de britiske øer. Lige nu en ekstra udskiftning for Ghana, så ved jeg i hvert fald, at vi ikke bliver færdige på den her side af radioavisen. Så venter vi, så gør vi det færdigt på den anden side af radioavisen. Lige nu, hjørnespark til England. 1 minut tilbage af tillægstiden. Declan Rice, den kommer godt, men den bliver hættet væk. Og så bliver der i øvrigt lavet frispark på en ghanesisk forsvarsspiller, der ene af England. De er i gang med at spille mulighederne på gulvet, men vi er også nødt til at sige, Ghana havde en plan. Ghana havde en mission. Ghana havde mod til at spille fuldstændig passivt, fuldstændig defensivt, og på ingen måde havde nogen interesse i at deltage i kampen. Det kommer der til at kaste point af sig. Noget andet kan vi også sige. Nu sker der det, at angriberen Nadu, der kom ind for en halv time siden, han blev skiftet ud, og så er de sendt en ekstra forsvarsspiller ind. Ghana vil køre den her uafgjorte 0-0 i garage. England har noget, der ligner et halvt minut, måske 45 sekunder, måske et helt minut til at spille den her kamp færdig. De har bolden, kan ikke få den frem på Ghanas banehalvdel. Det her er noget, der kommer til at få store konsekvenser. Det her, det kommer til at blive en skandale i de engelske medier i morgen. Det er jeg ret sikker på. Men vi fortæller, hvordan det hele ender. Lige nu er der pause. Det er midnat. Det er tid til radioavis.
2: I det amerikanske senat, der har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for forslaget, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da 4 republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk. Det er også første gang, at begge kamre har stemt for, at en præsident skal afslutte en krig. Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. På trods af kritik, så fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget 3 juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark der må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november der lovede flere af klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram der kan man stadig finde videoer som dem her.
3: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
4: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
5: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
2: Og det overrasker Heidi Højmark Helve, der er advokat med speciale i markedsføringsret hos 3H Lov, at virksomhederne de ikke har ændret praksis.
6: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var, fordi de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
2: Virksomheden med Mira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, der ejer af Fit for Livet, han skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Samtlige fjerntog i Tyskland, de holder lige nu stille. Det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse, der skriver man, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen, og selskabet oplyser ikke, hvor lang tid det forventes at tage at løse problemet, eller hvor mange tog og passagerer, der er berørt. I nat tørt og mest klart vejr i det jyske stedvis med at skyde. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.

0: fra Jonah Blacksmith.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Hvor vi i aften lige sender til kvart over midnat, fordi vi skulle lige sikre os, at den her kamp mellem England og Ghana, den blev fløjtet af. Det gjorde den så faktisk et sekund, inden radioavisen gik på. Men det er på sin plads lige at få den efterbehandlet en smule. Jens Ole Sørensen, du er kommet ind i studiet som mig.
3: Ja, jeg sidder nede, du står op. Det er derfor, det ser lidt dumt. Vi har sådan lidt...
0: Det gør ikke noget, vi kan snakke sammen alligevel.
3: Yes.
0: 0-0. Altså, England vinder 4-2 over Kroatien i deres første kamp. Spiller de 0-0 mod Ghana. Jeg havde ikke set den komme.
3: Nej, det var der kun 327 mennesker i hele landet, der
0: altså,
3: havde.
0: Altså, jeg ved ikke, jeg er stadig lidt målløs over den her kamp. De må få noget høvl på det store internet af de engelske fans og de engelske medier efter i dag.
4: England unable to break down greedy Ghana in labored World Cup draw. Det er The Guardian, ja, der skriver det. The Sun, de er lidt mere kulørte. De skyder lidt på anføreren ham selv.
0: Okay.
4: Skriver med kæmpe sådan Jesu genkomst versaler hen over forsiden på deres hjemmeside. No, he can't. Altså K-A-N-T. Fordi Harry Kane bøffer, hvor han skulle have slået til.
0: Ej, den
4: han står tre meter fra målet. Han har scoret en million mål i hele hans karriere fra alle mulige positioner. Det der, det er sådan en, man scorer lilleputspillere, de scorer mål på. Nå, de er sure i England, og de er frustrerende, men der er ikke nogen grund til at gå i panik. Bortset fra, hvis man får dårlige vibes over, det er sådan her, det altid plejer at gå, når England kommer afsted til de her mesterskaber. Fordi England har 4 point. Ghana har 4 point.
0: Ja.
4: Det vil sige, både Ghana og England, de har slået henholdsvis Kroatien og Panama.
0: Yes.
4: Kroatien kan maksimalt få 3 point.
0: De har tabt den første kamp.
4: De kan nå.
0: Det har Panama også.
4: Lige præcis.
0: Yes.
4: Så nu går de... Så det, der sker nu, det er jo, der går det her regnskab i gang med træerne. Lige om lidt, så spiller Kroatien deres... Det må være deres sidste kamp.
0: Ja.
4: I den her kamp.
0: Yes.
4: Og så kan de få 3 point, de to andre har 4. Jeg er næsten sikker på, at alle de her 3 mandskaber, de går videre, fordi at der er blevet fordelt point, og fordi at der har været en prygelknappe, nemlig Panama, i den her pulje, som de alle sammen har taget point fra. England er ikke sikker, Ghana er ikke sikker, Kroatien er slet ikke sikker. Alt er åbent i puljen, men 4 point efter 2 kampe er faktisk ikke dårligt.
0: Nej, og hvis jeg kigger i de her playoffs, så er vi sikre på, at Tyskland er videre, USA er videre, Mexico er videre, og Argentina er videre. Det er det, vi ved. Og så må vi altså vente på tredje runde for helt at finde ud af, hvem de resten altså, der skal med videre til den her knockout-fase og playoffs.
4: Og det vi kan sige, det er, der sker noget magi, eftersom vi går i seng lige om lidt. Altså vi skal lige være færdige med de her kvarters radio. Når vi går i seng og sover og står op i morgen, så er vi faktisk så småt ved at tage hul på tredje spillerunde.
0: Det bliver altså spændende. En Sole, jeg vil sende dig hjem i seng.
4: Og i lige måde.
0: Tak for i aften. Det har været en fornøjelse.

Run fra One Republic. VM på B4 takker af for i aften og for i nat. Vi er tilbage i morgen kl. 20. Men selvom vi slutter her på B4, så slutter VM i den grad ikke. Der er kamp allerede igen her kl. 1. Panama mod Kroatien. Og så igen kl. 04, hvor Colombia de møder DR Congo. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Det har virkelig været en fornøjelse at sende VM for dig. Tak for i aften.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I det amerikanske senat har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævt flertal, 50 mod 48, stemt for resolutionen, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Der er dog efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Og selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. De drømte om et badehotel med små lejligheder, en strandbar og restaurant, men nu frygter den lille sydøstfynske landsby Lundeborg, at det ender med det, de kalder en kæmpe poolsommerhuse med plads til grupper af 50. Og det har fået dem op på barrikaderne. For det var ikke det, de håbede på, da de tilbage i 2020 var med til at planlægge, at byens gamle campingplads skulle laves om til et badehotel. Det fortæller Pernille Thorup som en af de borgere, der kæmper mod det nye byggeri.
4: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe poolsommerhuse.
2: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal beslutte, om de vil bane vej for 6 feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, han fastholder forud for mødet, at der er tale om et hotel.
5: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherre, og det er der givet klart grønt lys for.
2: Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det skriver Airbus selv. Flyene ejes af selskaberne Emirates og Qantas. Myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke med vigtig betydning for flyets aerodynamik. I nat tørt og mest klar vejr, men i Jylland stadigvis mere skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november der vurderede 3 juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne de undskyldte og sagde, at de vil slette videoerne, men her over et halvt år senere, der ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Ken Christensen, han er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
3: Jeg står overrasket, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. De ved jo godt, de er der.
2: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, han er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk. Han undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksomme på, at de bryder loven.
4: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
2: Fit for Livet skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Memira vil ikke stille op til interview, men skriver, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har også forelagt Embla kritikken, men de har ikke besvaret vores henvendelse. Den svenske aktivist Greta Thunberg skal i dag forklare sig i Københavns Byret, hvor hun er tiltalt for husfredskrænkelse efter at have deltaget i 2 pro-palæstinensiske aktioner i København. En af dem var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen i september 2024, hvor Thunberg og en række andre aktivister indtog en af Københavns Universitets bygninger. Det lød sådan her. Hun er også tiltalt for en demonstration i maj